tulevaisuuden mystisiin ääniin päättyi tämä 50 vuotta sitten ilmestynyt Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle-levyn nimibiisi. Ja sen myötä tervetuloa Sillanpään sunnuntain ja hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Siihen aikaan, kun uutta musiikkia hankittiin siten, että marssittiin levykauppaan ja ostettiin levy tai useampi, oli tämä aika juuri ennen kesän alkamista tärkeä musiikkimyynnin sesonki. Ja toinen oli sitten loppuvuodesta, kun joululahjoja mietittiin. Niinpä toukokuun puolissa välissä on aikain saatossa ilmestynyt paljon hienoja ja tärkeitä albumeja. Tuo äsken kuultu Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle tähtäsi kesän 76 markkinoille, ja tämä seuraava oli samalla asialla 10 vuotta myöhemmin.

Peter Gabriel ja Mercy Street kevään 86 albumilta So. Ajalta, jolloin laserlevy, eli CD, oli lyömässä oikein kunnolla läpi musiikin kuluttamisen johtotähdeksi. Ja kun tuolloin levykauppialta kysyi, että mikä CD kannattaisi ihan ensimmäiseksi hankkia, oli Peter Gabrielin So varma valinta. Ja jos 80-luvun lopun keikkapaikoilla luuhasi, tuli tuo albumi ihan varmasti tutuksi. Se kun oli jokaisen arvonsa tuntevan miksaajan CD-pesässä joka ilta, kun soundeja tsekattiin. Mennään seuraavaksi 10 vuotta eteenpäin, eli toukokuulle 96. Silloin alkoi radiossa ja MTVllä pyörimään tämä seuraava, josta ainakin meikäläinen ajattelee, että no nyt on tyyliä ja coolia meininkiä.

Janet Jackson ja That's the way love goes. Päätetään tämä vuosikymmen matkailu toukokuun puoliväliin vuonna 2006. Silloin ilmestyi suomalaisen rockin tämän vuosituhannen ehdoton merkkiteos Approach. Ja bändi on tietysti Von Herzen Brothers.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Von Herzen Brothersin Kiss a Wish tuollaisena 4 minuutin single-edittinä. Tuolla Approach-albumilla kappale on yli 9 minuuttia kestävä komea teos. Suosittelen kuuntelemaan myös sen. Ja Herzenien jälkeen hyvin vahvasti itse aiheutettua morkkista poti Juice Leskinen Grand Slam solistina tällä kertaa bändin kosketinsoittaja ja kitaristi Ila Loueranta. Mimosan hipiä. Tuonkaltaisia vaivoja on aivan turhaa mennä lääkärille valittamaan. Enkä usko, että tämän seuraavan kaverin vaivaa löytyy varmaakaan fennikasta jeesiä.

Jackson Brown ja Dr. My Eyes. Se oli nuoren miehen tuskaa. Eli parikymppinen Brown lauloi siitä, miten hän oli tyynenä katsonut elämänsä vastoinkäymisiä, mutta nyt oli huolissaan siitä, ettei mikään oikein tunnu enää miltään. Tässä seuraavassa tunnistetaan jo ihan oikeasti olemassa oleva vaiva, mutta se oireiden aiheuttaja. Se esiintyy lähinnä vain laulujen lyriikassa ja runoudessa. Ei opeteta lääkiksessä tästäkään.

Rein Me In laulavat brittien tämän hetken suosituimpiin artisteihin kuuluvat Sam Fender ja Olivia Dean. All My Memories of You Ring Like Tinnitus, eli muistot sinusta soivat korvissa kuin tinnitus. No jos olivat nuo edellä kuullut laulut taudin kuviltaan sellaisia tyypillisiä lauluntekijän vaivoja, on tämä seuraava totisinta totta. Pitkään Alzheimerin taudista kärsinyt ja siihen lopulta menehtynyt Glen Campbell teki viimeisinä lauluinaan aiheesta riipaisevan rakkauslaulun I'm Not Gonna Miss You.

Illanpää sunnuntaissa soi ensin Glen Campbellin I'm Not Gonna Miss You ja sen perään Honungsvägen yhtyeen kappale Louisiana. Olisiko sitten pari uutuutta? No olisi.

Hän oli Casey Musgraves, ja jos mietit, että olipa Willie Nelsonin kuulosta akustisen kitaran näppäilyä ja taustalaulua, niin oikeinpa mietit. Williehän se. Siinä käytiin läpi Uncertain-nimisen paikkakunnan rakkauselämää. Uncertain, Texas oli kappaleen nimi. Uncertain on suomeksi epävarma. Ja ajattelin, että sen on pakko olla kuvitteellinen paikan nimi, mutta mitä vielä? Se on viimeisimmän väestölaskennan mukaan 85 hengen kaupunki ja löytyy Texasista, Harrisonin piirikunnasta. No miten kaikista maailman nimistä Uncertain, epävarma, on voinut valikoitua kaupungin nimeksi? No siten, että vuonna 1861 paikkakunnalla asuvat päättivät hakea kaupunkioikeuksia Texasin osavaltiolta, ja tähän tarkoitukseen oli olemassa oikein lomake. Kun lomaketta täytettiin, oli paikallisilla ajatuksena, että haetaan nyt ensin ja päätetään kaupungin nimi vasta sitten, jos hakemus menee läpi. Niinpä nimikohtaan kirjoitettiin epävarma, uncertain. No tätä logiikkaa ei osavaltion virastossa ymmärretty, vaan kaupunkioikeudet myönnettiin paikkakunnalle nimeltä Uncertain. Ja sillä sitten mentiin. Kaikenlaista sitä onkin.

Se oli uutta kerrassaan hienoa musaa Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Radio Suomessahan meillä on treffit aina näin sunnuntaisin kello 11, mutta jos se on sulle jotenkin hankala aika, niin tavataan ihan minä kellon aikana tahansa Yle Areenassa. Sieltä voi käydä myös tarkastamassa vaikka sen, että mikä se oli se ruotsinkielinen kappale, minkä se soitti. Warren Haynes on mies, joka saa päättää tämänkertaisen yhteisen tuokiomme kappaleeseen Till the Sun Comes Shining Through. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Näin päättyi Sillanpään sunnuntai-ohjelma.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai

0: sattuman sanelema seikka. Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.
3: Siinä palattiin vielä ihmisten iltaa, joka toki on jo mennyt, mutta ei se mitään. Nyt eletään keskiviikkoa, kello tulee aivan kohta 04. Uutisten vuoro ja sen jälkeen sitten Radio Suomen varhaisaamu vuorossa. Kyllä vain, mutta annetaanpa ensin vuoro uutisille.

0: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdysvallat vähentää Euroopassa olevien joukkojensa määrää 4 prikaatista 3, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön lausunnossa. Euroopassa oleva yhdysvaltalaissotilaiden määrä vastaisi siis vuoden 2021 tasoa. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi toukokuun alussa, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 4.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Lisää lempeä, mieli hyvää, Jukka poika.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on aivan kohta 7 minuuttia, eli 4. Vellu Salminen täällä vähän poikkeuksellisesti tähän aikaan herättelemässä. Yleensä olen yöradiossa enemmänkin äänessä, mutta mukavastihan se menee tämäkin, kyllä vain. Jos ihmettelet, onko mennyt yöradio pitkäksi, niin ei, Lasse Olkinuora oli yöradiossa ja Vellu sitten jatkaa tästä eteenpäin. Keskiviikko, 20. toukokuuta ja nimipäiväsankareita on muuten paljon. Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Onneksi olkoon. Ja sitten kun otetaan vielä ruotsalainen kalenteri, suomenruotsalainen kalenteri, niin sieltähän löytyy Karoliina, Karoliine, Lilli, Lilian, Lilja ja Lily. Onnea vaan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, niminen kappale siinä. Itselleni on jäänyt mieleen Taylor Swiftistä kertonut uutinen tuosta pari vuoden takaa, että kun hänellä kiertue päättyi, niin hän päätti antaa jokaiselle kiertueen työntekijälle rekkakuskeja myöten bonuksen. Se oli muistaakseni noin 100 000 dollaria, jotain sitä luokkaa, siis kaiken muun sen palkan päälle, koska kiertue oli mennyt hyvin ja se oli ollut tuottava. Ja se on aika harvinaista nykypäivänä ainakin musiikkialalla, koska toisella korvalla sitten kuulee niitä juttuja, että hyvinkin isot artistit niin saattaa maksaa todella, todella pientä palkkiota vaikkapa muusikoilleen. Ja ihan siitä syystä, että kyseisiä muusikkoja on rivissä tulossa sitten kiljuen vaikka kuin paljon, niin he voivat pitää tuommoista hyvinkin, hyvin, hyvin matalaa palkkiota. Mutta toisin on siis Taylor Swiftillä ja hatunnosto siitä.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään kun eletään 20. päivää toukokuuta, niin internet, tuo kaiken tietävä totuus, tietää kertoa, että 20. toukokuuta vuonna 1902, eli nopeasti laskettuna 124 vuotta sitten, Kuuba itsenäistyi Yhdysvaltojen alaisuudesta. Ja siitä on siis semmoinen reilut 120 vuotta. Ja nythän sitten, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuolla on erätkin tahot, jotka yrittävät kääntää taas asiaa toiseen suuntaan. Seurataan tilannetta, mutta aika vähän aikaa sitten se on vielä ollut Yhdysvaltain hallussa, tuo kyseinen suuri saari siinä Yhdysvaltojen Floridan eteläpuolella, ei muuten itse asiassa kovinkaan kaukana siitä.

Pulppia kuunneltiin Common People-niminen biisi. Kaksi liikennetiedotetta kummassakin tilanne ohi. Helsingissä Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli länteen päin, eli Pasilaan päin. Siellä on ollut toinen ajorata suljettuna, mutta nyt tunneli siis auki. Tilanne siis ohi Teollisuuskadun tunnelissa Helsingissä länteen päin. Ja sama juttu, tilanne ohi Espoon puolella. Tiellä 101, eli Kehä 1 ja Keilaniemen tunneli. Nyt siis tilanne ohi myös Espoossa. Tiellä 101, eli Kehä 1, Keilaniemen tunneli, tilanne ohi. Jos haluat, niin laitapa tänne päin WhatsAppilla viestiä. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Kyllä vain. Ja tuossa kun tuli puhuttua tästä 20. toukokuuta, eli kyseisestä päivämäärästä, mitä nyt eletään, niin kyllähän tästä löytyy oikeinkin hienoja, suorastaan mahtavia muistoja. Tasan 20 vuoden takaa meinaan Suomi ja Euroviisut. Se oli tuohon päivään asti semmoinen yhdistelmä, joka aina jotenkin jätti meidät suomalaiset kylmäksi, mutta vuonna 2006. Sen jälkeen kaikki on ollut toisin, koska kyllä, muistat kyllä, Lordi meni sinne kappaleella Hard Rock Hallelujah Euroviisu ihan, ja voittohan se sieltä tuli silloin ihan heittämällä. Tämä oli siis 20. toukokuuta, silloin järjestettiin Euroviisut, ja nythän se Lordi nähtiin siellä Euroviisun lavalla myös tuossa Euroviisujen finaalissa. Nyt kun ollaan jonaa.

0: jona ja solut herää eloon.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu täällä herättelemässä, kello on 28 minuuttia yli 4. Ja tämän aamun uutisotsikot kertoo, että Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa Vasemmistoliiton kannatus on kuulemma korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Ja puoli on nyt sitten viidenneksi suosituin 11%. Ja suosituimpana jatkaa SDP. Tuossa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa 24%, sitten toisena on kokoomus ja keskusta ja perussuomalaiset siinä perässä sitten. Ja sitten uutisotsikot kertoo myös, että syyhy on noussut vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi. Kyllä vain. Ja sitten Yhdysvallat on vähentämässä Euroopassa olevia joukkoja, näin myös. Näistä sitten aamun uutisissa varmasti näistäkin aiheista lisää. Mutta yksi asia, mikä kiinnostaa tänä aamuna, ainakin minua ja veikkaan, että itäsuomalaisia meinaan, se on säätila. Itä-Suomessa sää uhkaa nousta jopa 30 asteeseen ja nyt eletään toukokuuta. Kyllä. Toukokuun 20. päivä, ja kun tästä nyt katsoo nopeasti näitä säätiloja, niin esimerkiksi Lappeenrantaan ilmatieteen laitos lupaa tuommoista 26 astetta iltapäivälle, ja aika aurinkoisena näyttää aamukin siellä alkavan, ja sitten Itä-Suomen lämpötila ja myös vaikka Joensuussa, niin siellä se saattaa se 30 tulla, meinaa 29 tällä hetkellä. Ilmatieteen laitos ilmoittelee, että kello 15 voi Joensuussa 29 astetta olla. Se on kyllä todella lämmintä jo tämmöiseen toukokuuhun. No, aika paljon viileämpää on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä jäädään 16 asteeseen. Eli saattaa olla 15 asteen lämpötila ero. Täälläkin aurinko paistaa, mutta ei se lämpöaalto vielä tänne asti sitten näytä tulevan. Se jää Itä-Suomeen. Turussa voi olla, että mennään 20 rajan yli tänään alkuillasta. 20 lupaa ilmatieteen laitos. Tampereella luvataan 19. Ja sitten Jyväskylässä luultavasti mennään yli 20 tänään iltapäivällä. Seinäjoella jäädään pääkaupunkiseudun tapaan tuonne 6-17 asteeseen. Ja Kajaanissa sitten, sielläkin on lämmintä, tuonne totta noin 26 astetta lupaa ilmatieteen laitos tänään Kajaaniin. Oulussa sellaista 20-22 astetta ja Rovaniemellä vähän reilu 20. Eli ihan mukavia lämpötiloja joka puolella Suomea, mutta toden totta, Itä-Suomi. Nauttikaa lämmöstä, jos tykkää hellelämmöistä, niin tänään Itä-Suomessa sitä saa.

0: sut.
1: Jannika B. Keho muistaa. Tulee viestiä WhatsAppiin, kun puhuin noista lämpötiloista, että ilmastonmuutos, äkkiä makamaan ratikka kiskoille. Ja eikö se ilmastonmuutos ole nykyään syy kaikkeen, sato vettä, lunta räntää tai mitä tahansa? No niinhän se taitaa olla, mutta jos kuka tahansa onkaan syyllinen siihen, että toukokuussa on jo lämmintä ja aurinko paistaa, niin eipä haittaa.

Don Johnson Big Band ja kappale nimeltä Road. Kotimaista musiikkia oli siis siinä ja samoin tämä.

0: Pa-pa-pa-du-da-ba-ba. Halo Helsinki, maailman toisella puolen.
1: Yle, Radio Suomi.

amerikkalaista musiikkia. Train-yhtye ja kappale Traps of Jupiter, sieltä jostain 2000-luvun alusta tuo, ja taitaa olla yksi bändin niitä suosituimpia biisejä.

0: Antti Ketonen lauloi siinä kappaleen nimeltä Niin kaunis.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikasi?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Tämä on erikoisaamu jollain tavalla Radio Suomessa, koska Radio Suomen varhaisaamussa on Yöradion toimittaja Salminen. Ja tuossa reilun tunnin kuluttua sitten Radio Suomen aamussa Laine ja Ylönen herättelemässä lisää, jos ei varhaisaamussa tarpeeksi hereille pääse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3,5 minuuttia vaille 5. Aivan kohta Yle Uutisia vuorossa ja siellä kerrotaan, että sopu on saavutettu. Tästä lisää, mikä sopu, se selviää kohta uutisissa. Mutta kuullaan ennen uutisia Ismo Alangon ja Mariskan Nuoruus on vakava sairaus.

0: EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuottavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 5.

Hyvää varhaista huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu Salminen täällä herättelemässä. Kello on 6:30, aivan kohta 5:07. Siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Vanha hyvä ystävän päivä-niminen kappale. Ja 20. toukokuuta tänään nimipäivä sankareita. Niitä riittää Lilja, Karoliina, Lilli, Liljan, Lila, Lilja ja Lili. Onnea, onnea.

0: Dire Straits ja ajatonta musiikkia kappale Money for Nothing. Tavallaan sitä voisi äkkiseltään luulla, että Dire Straitskin olisi ollut olemassa aina ja ikuisesti, koska biisejä, niitä hittibiisejä on paljon, mutta kun tässä tarkistelin kappaleen aikana, niin sehän on yllättävän lyhyt ajanjakso kuitenkin, missä ajassa bändi sitten teki nuo kaikki hittinsä. Meinaan aika tarkalleen semmoinen 15-16 vuotta parissa pätkässä, vuodesta 77 vuoteen 1988 ja sitten vielä 90-luvulla 5-6 vuotta lisää, eli vuoteen 95 päättyi aikoinaan Dire Straitsin matka, ja bändin keulamies, laulajakitaristi Mark Knopfler on sanonut, että ei ole kiinnostusta laittaa uudestaan bändiä pystyyn, mutta mikä se nyt sitten näiden reunionien kanssa on, että koskaan ei kannata sanoa ei koskaan, koska aika moni bändi on sitten jossain vaiheessa kuitenkin tullut takaisin. Ja kyllähän noilla, väittäisin, että noilla biiseillä, mitä Dire Straits aikoinaan teki, niin eiköhän siellä ihmiset tulisi jopa katsomaankin.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Ekotrippi lauloi kappaleen Jossain täytyy olla päivän valo, ja jos sitä jossain tänään on, niin sitähän on Itä-Suomessa. Joensuussa saattaa meinaa 30 astetta tänään paukkua, ainakin 29 lupailee tällä hetkellä Ilmatieteen laitos. Joensuuhun ja muutenkin siis Itä-Suomessa riittää lämpöä. Lappeenrannassa semmoinen 26 astetta tulee olemaan iltapäivän puolella, ja sitten jos katsotaan vähän sinne pohjoisempaan Itä-Suomeen, niin Kajaanissakin se 26 astetta luvataan. Meillä muualla Suomessa pikkusen kylmempää, pääkaupunkiseudulla jäädään jopa 10 astetta noista Itä-Suomen lukemista. Turussa ja Tampereella semmoinen 20 astetta näyttäisi tulevan, ja sitten Pohjanmaalla se voi olla, että 20 astetta jää tältä päivältä haaveeksi. Sama juttu sitten vielä. No, Oulussa ja Rovaniemellä se on siinä ja siinä, jos se 20 astetta tulee. Mutta Itä-Suomessa, jos jossain sitä päivän valoa tänään riittää ja lämmintä myös.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Tilanne ohitiellä 1, välillä Helsinki-Turku, Lohjan kohdalla siellä Karnaisten tunnelissa on aiemmin ollut rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Nyt siis tilanne ohi, tiellä 1, välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla Karnaisten tunneli. Kaksi minuuttia oli 5 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta, Vellu herättelemässä Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Yle, Radio Suomi.

Chris Cornell ja You Know My Name. Edesmennyt Cornell lauloi James Bond-tunnarin siinä. Tuossahan muutama päivä sitten tuli uutista, että James Bondin koekuvaukset alkoivat, siis uuden Bond-näyttelijän. Ja Yle Uutiset muun muassa tästä asiasta kertoi, että maailman tunnetuimman vakojan etsintä on virallisesti alkanut. Ja elokuvasarjan seuraavaan osaan etsitään nyt sitten uutta pääosaroolia, koska Daniel Craig, hänen viimeinen Bondi tuli jo 5 vuotta sitten, 2021. Onko siitä niin kauan? Kyllä vain. Saa nähdä, kuka on uusi Bondi. Täällä jutussa on veikkailtu monia nimiä, jotka ainakaan minulle hirveästi kerro. Callum Turner, Harris Dickinson ja niin edespäin. Saa nähdä, onko se sitten tämmöinen uusi tuttavuus vai joku vanha, jonka tiedämme. Voi olla, että Bondi yllättää, mutta veikkaisin, että se ei tule olemaan amerikkalainen näyttelijä, vaikka amerikkalaisiakin näyttelijöitä on vahvasti veikkailtu näihin uudeksi Bondiksi, koska muistan, että jo vanhoissa James Bond-leffoissa sillä lailla mukavasti yleensä nauraskeltiin vähän amerikkalaisille kieli poskessa, ja ehkä se voi olla, että tähän nykyiseen maailman aikaan ei amerikkalainen niin kivasti solahda brittiläiseen elokuvaklassikkoon.

0: ilta. Ja kappale oli nimeltään Jokaisen hymyn takana.
1: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kyse saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Festerinen yhtyeneen pitää sanoa ei. Presidentti Alexander Stubb vastaa taas kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla, ja se on tänä tulevana sunnuntaina meillä Radio Suomessa. Haluaisitko kysyä jotain presidentiltä? Mietipä joku hyvä kysymys ja laitat sitten tuonne yle.fi. Osoitteessa voi käydä oman kysymyksen lähettämässä. Siellä kerätään kysymyksiä kyseiselle kyselytunnille. Sinne vaan.
1: Let's go, girls.

Can you feel it? Lauloi Shania Twain. Se oli siis Man I Feel Like a Woman -niminen kappale. Jos olet tänään sonnustautunut sinisiin farmarihousuihin, jossa on kupariniitit, niin tiesitkö, että reilu 150 vuotta sitten jo ehdittiin tämä homma patentoimaan meinaan. Se oli Straussin levi yhdessä Jacob Davisin kanssa, jotka sitten nuo farmarit, Levi and Strauss farmarit sitten silloin patentoi, ja nehän oli alun perin sitten työhousuiksi tarkoitettu, mutta niinhän siinä käy monessa asiassa, että ne voidaan tehdä johonkin ihan muuhun tarkoitukseen, mutta nykyään farkut on hyvinkin suosittu käyttövaate meillä kenellä tahansa. Ja toinen, mikä tulee tähän yhteyteen mieleen, niin vangeilla oli niitä roikkuvia housuja vähän liian isoja, niin niistähän sitten hiphopparit jossain vaiheessa rupesi käyttämään pikkusen liian isoja housuja, jotka roikkuu niin vähän muuallakin. Näin se menee.

0: Jarkko Röyhkä ja Riku Mattila. Sinä hymyilit mulle niminen biisi. Kello on 5.46. Seuraavan kappaleen jälkeen vuorossa Merisää. Ja kappale on Happoradion Jos et olis sinä.
1: Jos et olis sinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis sinä, tomuun triumfi häviäis.

Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa iltapäivällä ukkospuuskia ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi ja todennäköisesti myös ukkostaa. Illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila plus 10 astetta, länsituulta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja plus 9, lounas 7, Utua 13, Utö plus 8, länsi 7, pilvistä 27, Nyhamn plus 9, länsi 5, pilvistä 36. Isokari plus 7, länsi 4, tihkusadetta 1, Selgrund plus 9, kaakko 3, näkyvyys 1 kilometri, Valassaaret plus 8, kaakko 4. Tankkar plus 12, kaakko 4, vesikuuroja 46 ja Nahkiaisen lämpötila kello 5 oli plus 12 astetta ja itäkoillista tuulta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, Kemissä miinus 30 senttimetriä, Oulu miinus 28, Raahe miinus 26, Pietarsaari miinus 20, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto ja Rauma kummassakin miinus 14, Turku miinus 10, Föklö miinus 16, Hanko, Helsinki ja Porvoo kaikissa miinus 12, ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

Imagine Dragons ja kappale Believer. Kello on 4, kohta jo 3,5 minuuttia vaille 6. Vellu Salminen kiittää varhaisaamun seurasta ja kohta uutisia. Uutisten jälkeen sitten jatkaa Rautainen kaksikko Radio Suomen aamussa, Laine ja Ylönen. Katri Ylander laulaa ennen kello 6.

0: you coming in or what? X.
1: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä Jarmo täällä, terve.
1: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaavios, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
1: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
1: Mika sano sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Just siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
1: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
2: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
1: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, posta tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
1: 6.30-14.
2: Elää selvä. Hei hei!
1: Hei hei!
3: Hei hei!
1: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
1: Aina soittelee.
3: Aina.
1: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitatteko te vai mä jotenkin?
1: Ei.

0: Hei, täällä ollaan, sanon Mooses Jeesuksen perseestä.
1: Ei, hienosti sanottu, tosi hienosti sanottu.
0: Poikalasi Pehkonen studiossa, hyvää keskiviikko huomenta. Se on 6.31 tuo kello ja uusi aamu valjennut jälleen yllemme. Toiseksi viimeinen keskiviikko. Vetokisa luvassa tänään, niin kuin perinteisiin kuuluu. Pakarat kipeänä. Onko sulla pakarat kipeänä?
1: Mulla yhtään pakarat kipeänä. Mä eilen kävellessä niin mietitään, kun pakarat kuollut taas. Ei ollut potkua pakarassa.
0: Ei vai.
1: Oli semmoista tunnottomuutta, niin mä huolestuin jo.
0: Sä olit jättänyt ne kotiin nukkumaan.
1: Niin oli jättänyt jo. Mä siinä yritin sitten puristella perisellä normaalisti kävellessä, mutta kyllä siitä sitten talttu.
0: Mä olin eilen salilla.
1: Ai,
0: olin pumppaa rautaa.
1: Kykä.
0: Joo, vähän kykä.
1: Eikö sä ei pystyisi kyykätä nyt pelkällä kehonpainollakin?
0: No siis pystyn nimenomaan.
1: Et sä pelkällä, et sä oot mitään.
0: Siis otan mä johonkin, mutta kyllä mä paljon pienemmillä painoilla teen asioita, ettei niinku, ei ole sama meininki. Ja esimerkiksi bulgarialaista kyykkyä tein ihan ilman mitään painoa, mutta kyllä mä niinku maljakyykkyyn kahvakuulan otan.
1: Okei.
0: Että totta, se vähän riippuu.
1: Okei.
0: Vähän riippuu, mutta kyllä mä yritän.
1: Mihin asteeseen pääset kyykyssä muuten vatsan kanssa?
0: Siis ihan samaan kuin ennenkin. Okay. Kun en mä ole päässyt, mähän en päässyt syväkyykkyyn.
1: Aivan, okei.
0: Okay. Niin, tai se ei ole mulle, se, mun keho ei vaan siihen taivu.
1: Joo.
0: Ja mä oon yrittänyt parhaani. Mä oon yrittänyt siis, jos on se mulla parantunut, kun siis jossain vaiheessa se oli ihan semmoinen, että mä pääsin hyvä kuin edes niin kuin, tiedätkö, 4-5 asteeseen. Että niin kuin silleen, että mä jäin niin kuin.
1: Että istuminenkin oli sulle.
0: Istuminenkin oli semmoinen haaste, niin. Että ei vaan niin kuin taipunut keho. Niin nyt niin kuin sentään johonkin. Ja sitten niin, että sitten kun meni syvälle kyykkyyn, niin todellakaan ei kantapäät osunut maahan niin kuin lähellekään. Että ei vaan niin kuin se asento mennyt. Nyt mä pystyn. Saan kantapäät maahan ja oon kyykys, mutta se ei ole, niinku, se ei ole sellainen niinku ihmiselle, että se on tämmöinen ihan rento, vaan hengailuasento.
1: Joo.
0: Että mä oon tämmöisessä kyykyssä. Mä oon ihan siis mun pitää pidellä vähän lattiasta kiinni ja mä oon niinku kaikin voimin siihen, että mä pysyn pystyssä.
1: Aivan.
0: Tai niinku pysyn niinku siinä kyykkyasennossa ja se ei tunnu yhtään hyvältä, mä en pysty olemaan siinä kauaa. Mulla sattuu kiristää etureidet ja polvet sattuu ja kaikkea, se on mun kyykkyhistoria.
1: Kyllä.
0: Mä olin ja nyt, kuntoni.
1: Maanantaina itse. Mä nyt kyykkyyn pääsen ja pystyn ollakin kyykyssä silleen vielä, että kantapäät koskee maahan. Mutta se kyykystä nouseminen taas maanantaina, kun tuossa veljen pojan kanssa tolskasin ja siinä sitten kyykyssä olin. Ja tunsin, että se tekee ihan kutakin välillä olla siinä asennossa. Mutta sieltä ylös nouseminen, niin jumalauta, että poksuu ja paukkuu koko keho saakeli. Tuona pelkkä, että jotain meni, mutta ei mennyt tällä kertaa.
0: Joo.
1: Se huolestuttavan kuulu.
0: Se on huolestuttavaa ylipäätänsä ja tämähän on niinku huolestuttavaa, että mä tästä just pääsin ehkä siihen niinku harjoituksen makuun, että mä melkein pystyn olemaan siinä kyykyssä. Niin nyt taas tuli tämmöinen pieni takapakki, kun ei ehkä pystynyt treenaamaan sillä lailla kuin aikaisemmin.
1: Joo.
0: Ja sittenhän siitä tulee, tiiäks, kun mulla on siis pieni niinku ihminen jaloissa pyörii ja mä en tavallaan pääse sen tasolle muuta kuin niinku ihan istumalla alas. Niin munhan täytyy hankkia siis joku tämmönen, mikä kuin pihdit, että niin. Mä voin sitten tökkiä sitä ja
1: kyllä.
0: Pyyhkiä sen naaman sillä ja niistää sen sillä ja tiedätkö silleen niin.

0: niinku, että koska en mä pysty niinku meneen siihen.
1: Niin
0: no niin, laitetaan sulle kengät jalkaan, meen niin kyykkyyn.
1: Niin jo.
0: Sorry.
1: No, ei pysty.
0: Tulee olemaan nimittäin äitellä selkäkipienä sitä kumartelusta, kyllä, kun ei pysty meneen sinne maatasolle.
1: Eikä viitti jättää lapselle myöskään semmoista iänikuista muistoa äidistä, joka...
0: Ei päässyt ylös.
1: Ei päässyt ylös ja ylipäätään, että aina kun laskeutuu sen lapsen tasolle, niin se tulee aina niinku huudon kanssa. Sitten siinä on kengät jalkaa. No niin, no niin, älkeä jalkaa tänne laittaa.
0: Autas vähän.
1: Sitten nousee.
0: Sitten päästä kiinni, jota tukea.
1: Laittaa liian. Nostaa selää suoraksi, päästä tukea.
0: Hei.
1: No niin, mennäänpä pihalle sitten.
0: Joo, tällaista on kuin tällainen geriatrinen raskaus.
1: Eikä, niin. Eikä olla hiekkalaatikolla. Pysytään sitten leikkikentällä ihan seisten.
0: Älä mene sinne alas. Voi ei. Nyt sä oot mun kätteni ulottumattomissa.
1: Nyt?
0: Voi tekee koko ajan kaikkia pahuuksia, niin. Mutta se menee tuonne maantaselle, menkää mä voin
1: en
0: tehdä.
1: Minä pysty.
0: En mä pysty ei estämään. Pysty.
1: Mitä? Kyykkyyn menisin tuohon, ei missään
0: ei
1: nimessä.
0: Se onnistu, ei se onnistu.
1: Geriatrinen ratka. Oh my god.
0: Hei, ihanaa geriatrista keskiviikkoa kaikille. Huomenta. Täällä ollaan 10 asti. Nyt Lykkeli ja I Follow River.

0: throwbackia tähän keskiviikkoon tarjoilee Lykkeli ja I Follow Rivers, The Magician Remix. Täällä Poikelus ja Pehkonen. Meidän toiseksi viimeinen yhteinen keskiviikko. Ensi viikko on meidän vika kokonainen viikko Yle X aamussa.
1: Herranjumala.
0: Perjantaina 29. päivä 5. on meidän

0: vaikka musiikkia tulee. Mä oon jo omaa soittolistaa rakentanut ja tuosta vuosien varrelta, niin kuin omaa uran varrelta, kaikenlaisia hiittereitä, joka tämä Yle X:llä on soinut, niin otetaan semmoinen niin kuin memory lane tähän niin kuin silleen 15 vuoden akselille.
1: Juu, juu.
0: Että tota, mitä
1: ei meillä varmaan mitään.
0: Yle X:llä on soinut.
1: Niin, ei meillä varmaan mitään tota, soittolista musaa soi ollenkaan. Se on pelkkää roope.
0: Niin, siis vanhaa soittolista musiikkia. Niin,
1: vanhaa soittolista musiikkia ja omia biisejämme. Sitä todennäköisesti.
0: Et sä mitään omia biisejä sinne saa.
1: No kyllä me varmaan omiakin biisejä soittaa.
0: Niin, soitellaan.
1: Kyllä me omia
0: biisejä. Täällä soitellaan, jos jonkin moista.
1: Sinne laitetaan, mutta se on sitten ensi viikon perjantaina, 29. päivä toukokuuta.
0: Spessu pitkä lähetys kahteen asti tehdään ja tulee vieraita meidän uran varrelta, vanhoja työkavereita tulee morjestaa ja sitten järjestetään viimeinen vetokisa oikein niin kuin grande finaali ja viimeinen galaksien mestaruuskin ratkeaa silloin ja mitä kaikkea, vaikka mitä.
1: Kuka lähtee juontajien Amerikkaa galaksien mestaruuspytyn kanssa?
0: Niin. Se selkeä.
1: Iso taisto.
0: Se on.
1: Iso taisto.
0: Tänään vedetään vielä ihan perinteisin menoin 9:30, että kyllä tässä niinku pikkuhiljaa. Viimeisiä viedään, katsotaan miten käy.
1: Näin.
0: Katsotaan miten käy, mutta vieraita tulee myös tällä viikolla jo. Huomenna Hätösen Alma täällä, meidän kanssa ysistä alkaen, niin se, hänen kanssaan päästään muistelemaan menneitä. Hän tulee tälle etupeltoon, kun hän ei päässyt meidän kanssa sitten silloin vikaan lähetykseen, niin hän tulee tällä etupeltaan muistelemaan pH-arvoja ja muita seikkailuja. Ja sitten perjantaina meillä on vieraana kesäkumi-artisti tälle vuodelle. Olka saapuu tänne.
1: Ja silloin kuunnellaan myöskin toi kesäkumi-biisi vuosimallia 2026, Teenage Dream.
0: Mä oon aika tyytis tästä viikosta.
1: Tää on ihan hyvä viikko.
0: Mä oon aika tyytis tästä viikosta, täytyy sanoa. Ja tota, outo fiilis, koko ajan vaan se outonee se fiilis, kun tajuaa, että tässä ei ole. Siis viikkohan, meillähän viikko menee ihan huijauksena.
1: Niin meneekin, joo. Ja tässä kyllä se ensi viikolla hittaa kaikista koviten, kun alkaa olla just viimeiset maanantait ja viimeiset tiistait.
0: Niin.
1: Pikkuhiljaa alkaa jännitykset kasaantua sinne perjantain puolelle, niin tota, kyllä se ensi viikolla vasta hittaa. Mulla ei ole niin tässä muuten kuin tässä välillä keskustellessa, niin tulee aina sille, että ai niin, tätä on niinkin vähän jäljellä, mutta ensi viikolla varmasti.
0: Joo, sittenhän ihmiset on hirveästi kysellyt, että hei, mitä tapahtuu sitten, kun me lähdetään, mitä Yle X aamussa tapahtuu, niin arvakkaa mitä, ystävät. Me kerrotaan teille.
1: Nyt! Ei mennyt.
0: Ensi viikon maanantaina.
1: Ensi viikon maanantaina kerrotaan.
0: Ensi viikon maanantaina me kerrotaan teille, että mitä täältä tulee ensimmäinen päivä kesäkuuta, kun me ollaan lähdetty. Elikkä tota noin niin, availlaan vähän ja kurkistetaan mysteerien verhon taakse. Ja maanantaina Yle X aamussa kerrotaan. Me kerromme, että mitä on luvassa meidän jälkeen tuossa kesän aikana.
1: Laitetaan samaa pussia myöskin maanantaille, että kerrotaan, että mitä meikä poika tekee.
0: No sekin. Kerrotaan, mitä Mika poika tekee.
1: Kerrotaan Mika pojakin hommista.
0: Kerrotaan kaikkia hommista. Mun hommista te tiedätte jo.
1: Ei
0: jo. Että se on puklua ja pierua.
1: Jenni on siis raskaana.
0: Ja sen nyt, lisäksi myös mulle tulee vauva.
1: Niin. Jenni on raskaana, jos jollekin tulee uutisina nyt.
0: Niin, minä jään vanhempain vapaalle ja tulevaisuudesta ei sen kummempaa tietoa. Katsotaan, että onko mulla jotain kerrottavaa. Jos on jotain kerrottavaa, niin mä sitten perjantaina kerron. Mutta kerrotaan sitten, että mitä Mika ja Jere tekee tulevaisuudessa mahdollisesti ja mitä Yle X aamussa tapahtuu.
1: Juuri näin. Maanantaina kerrotaan.
0: Niin, että kun olette kysellyt, niin...
1: Ei tarvitse kysellä nyt, sitten enempää.
0: Ei tarvitse kysellä ja nyt tiedätte.
1: Vastauksia tuloa.
0: Maanantaina kerromme. Me luvattiin, me sanottiin, että kyllä nämä kyllä tästä näin. Kaikki selviää.
1: Kun yläkerrasta tulee peukkua niin, Jeesukselta ja tuli, Jumalalta.
0: Tuli peukkua.
1: Ja sitten
0: me oltiin silleen, ei kiitos, elämä on parasta huumetta. Ja sen lisäksi hän tuon luvan kertoo. Niin nyt vihdoin sitten maanantaina kerrotaan. Ja kaikki kyllä selviää. Mutta ihmiset on niin kärsimättömiä nykyään. No tuohon TikTok-sukupolvi.
1: Se on sitä,
0: kun nyt pitää heti tietää. Minä olen ansainnut tiedon.
1: Joo.
0: Ei malteta olla, mä tiedän. Mutta kaikki selviää.
1: Ja porukalta menee paljon asioita myöskin tässä ohitte, että onko kerrottu jo ja näin päin pois. Koska Minna esimerkiksi nyt WhatsAppissa kysyi, että oliko se äitiyspakkauksen unboxing jo? Että menikö mulla ohi? Milloin oli, jos oli?
0: No siitä
1: on
0: jo
1: nyt
0: aikaa.
1: On jo aikaa.
0: mitä siitä? On sitä nyt viikkoja jo.
1: Oliko se toissa viikon perjantaina?
0: No,
1: niin taisi olla.
0: Tyyliin.
1: Helat helatorstain jälkeen. Vai oliko helatorstain viime viikolla? Sano nyt.
0: Älä nyt kysele tommosia. Mä voin hakea sen tästä nopeasti. Äitiys, tosta mä näen sen. Äitiys. Se on ollut, kuulkaa, semmosena päivänä kuin perjantai 1.5.
1: Eli siitä on jo
0: muutaman viikon.
1: Toisessa viikolla.
0: Noin. Niin sieltä voitte kaivaa Areenasta senkin. Että kyllä tässä on kaikkea tapahtunut. Jos et ole ehtinyt kuuntelemaan, niin sulla on koko kesäaikaa kuunnella meidän vanhoja lähetyksiä, kun me ei olla täällä. Mutta mitä täällä on, niin se selviää Yle X aamussa maanantaina. Ja täällä kysyttiin nyt, että mihin aikaan, niin taisi olla 9.
1: Joo,
0: 9:00. 9 reikä leipä, niin silloin tiedätte tulevaisuudesta. Kello on 7:15, nyt kuumaa ja Emma ja Matilda. Ihan kohta!

0: Tästä kappaleesta on tullut tämmönen haikea tämän kevään teemakappale, Kuuma ja Emma ja Matildan Ihan kohta ohi. Koska ihan kohta PPP:n matka Yle X aamussa on ohi, ensi viikon perjantaina tosiaan viimeinen lähetys. Mutta sitä ennen ensi maanantaina kerrotaan Yle X aamun tulevista kuvioista, Mikan ja Jeren tulevista kuvioista ja no siinäpä ne.
1: Niin, no ensi viikon maanantaina näistä asioista kerrotaan. Katsotaan, tuleeko matkan varrella jotakin muutakin kerrottavaa, niin, mutta ainakin näistä maanantaina 9:00 kerrotaan. Ja vaikka täällä tuli WhatsAppissa viestiä, että voi silloin 9:00 oli joku pankkiake tai mikä ikinä, mutta Areena palvelee kyllä. Sieltä voitte tarkastaa jälkikäteen, että mitä tuli kerrottua.
0: Perjantaina ensi viikolla sitten viimeinen lähetys ja siitä sitten alkaa kesäbailut, koska lauantaina Yle X Pop.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajat

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: lopun alkua. Mitäs teema musiikkia täällä soi?
1: Mitä hitto? Mitä on tulossa?
0: End of beginning. Täällä tulee end is near.
1: Tää nyt ikään The Doors ja The End.
0: Joo.
1: This is the end.
0: Stairway to heaven. What? Mä nyt oikeesti
1: ootan.
0: Yläks aamu täällä. 7 minuutin päästä. Kello on 7 ja sitten uutisia tulossa.
1: Hei, hyvää huomenta ja hyvää 20. päivää toukokuuta. Olen tuossa kotopuolessa eilen, tai on alkanut vähän tämmöiset, miten niitä sanoisi, härkäviikot. Mm-hmm. Koska meillä on tulossa salaojan remontti taloyhtiöön.
0: Yes.
1: Joka tarkoittaa sitä, että sieltä tuli salaojan remontin tekevältä yhtiöltä, niin tuli aika kova tuka sitten, mitä kaikkea pitää poistaa kenenkin pihalta ja sitä ylipäätään siitä ympäristöstä. Kaikki puskat menee ja joka ikiseltä pihalta pitää terassit purkaa ja kaiken maailman. Multakin lähtee
0: eikä
1: tuijat lähtee liuskaan.
0: Ainakin kesäksi kivasti.
1: Kesäksi, niin.
0: Onpa mukavaa.
1: Joo, joo. Ei,
0: mieluisaa.
1: Heinäkuun loppuasti kestää, eli pihalla ei paljon vietetä aikaa kesällä, kun sillä kaivurit
0: eläviitti
1: kaivaa. Eläviitti. Salaa.
0: Missä sä nyt rillaat ja haravoit?
1: En tiedä. Tai onneksi oli tässä loma-aikana, on noin remontsit, että mä en paljon kotona lomaani vietän, niin pääsee olemaan vähän niin kuin karussa.
0: Aivan, totta.
1: Joo, mutta siellä on nyt hirveät touhut päällä, kun ensi viikolla kaiketi se alkaa ja se, siellä, mistä päästä ne aloittaa, niin siellä oli jo remonttia, olivat purkamassa terasseja ja kaikkea. Niin nyt on koko ajan semmoinen fiilis, kun mä menen kotiin ja mä näen joku siellä pihalla touhua.
0: Sun
1: niin,
0: pihalla?
1: Ei mun pihalla, kun omilla pihoillaan kaikki niin naapurit ja sitten siinä pihayhteisössä, niin sitten mä koko ajan vähän silleen, että pitäisikö noille mennä kysymään, että haluatteko te apua? Niin kuin tuossa terassin purkamisessa oli yksi ukko, niin oli niin kärsivän näköisenä siinä puoli puretun terassin päällä istuskeli siinä vaan ja pyyhki hikeä otalta. Ja hyvä, että mä tiesin, että hänen ajatuksessaan siitä nyt tai vilisee oikein kaikki mahdolliset kirosanat, mitä on. Sitten toiselta kaadettiin puu, se oli siinä kantamassa niitä jotain puupökkelyitä, peräkärry. Sitten mä vaan kävelin sieltä aurinkoisella ilmalla, tiedäkö, teepaita päällä koja. Dippa dai, dippa dai.
0: Siis hei, no sun piha, sun ongelma.
1: No näin mäkin ajattelin.
0: Mitä? No totta kai, mitä ajattelit. Näin se on, fakta, piste.
1: No.
0: Et sä, en mä ole se,

0: Mä oon naapurissa itkee vauva, pitäisikö mun mennä auttaa? Haloo. Ei tietenkään.
1: Omat
0: lapset. Kun vauva sun ongelma.
1: Omat lapset, omat ongelmat.
0: Mä oon kohta, tää yhteisöelämä on niin kadonnut, että ei enää edes auteta, kun huomataan, että väsyttää ja on vaikeeta.
1: Joo.
0: Mutta ei,

0: On. Sitten mä jään miettimään, mitähän se funtsii siellä.
1: No mintuttaahan se.
0: No kai se nyt.
1: Siellä on kesäloma suunnitelmat mennyt pilalle.
0: Kai se nyt.
1: Ei kai. Mitä ihmettä? Miten sä oot noin? Mitä sehän toi oikein esitys?
0: En mä tiedä. Musta on tullut laupias samarialainen.
1: Mä kanssa, että mitä hemmettiä. Joo. Mitä toi nyt on? Jokainen joutuu sen kuitenkin tekemään itse itsellensä. Toki sitten, jos on noheva ja on auttanut tai on saanut muilta apua, niin sitten voi auttaa. En minä tiedä. Miten te siellä teidän onnelassa hoidatte asiat?
0: Mä en ole ainakaan auttamassa. Se nyt on eilen ja tässä nähty aikaisimpina päivinä jo.
1: Mutta siis sähän tarvit apua. Sehän on ihan varma.
0: Niin joo, kyllä mä sitten soittelen noita naapureita.
1: Naapureille ovikelloja.
0: Eikö kukaan pysty?
1: Koska siis tässähän käy pian, jos sä rupeat jotain terassia siellä nostelee. No, niin me ennenkin on nähty, kun niin. Jere Pehkonen nostaa terassia, niin seuraavassa kohtauksessa hän kusee pulloon lattialla.
0: 90 asteen kulmassa Maria-sairaalaa suoraan.
1: Niin.
0: Saa nostella siitä.
1: Niin, kyllä sinähän tulee tarvitsemaan apua. Et ehkä joo, ehkä sulla on nyt pointti. Ehkä sun kannattaa auttaa näitä naapureita, jotta sä saat apua. Ja miten sun naapurit on kaikki hoitanut jo selkeästi asiaa? Sä et tehnyt mitään siitä.
0: No kun se alkaa mulla vasta pari viikon päästä. Se on siltä,
1: että
0: mä oon tavallaan taloyhtiön
1: perällä. No toi onkin hyvä, kun muut on hoitanut se homma, sit sä voit sillä, oho.
0: Miten?
1: Oisko apua kellään heittää? Kun en mä voi yksin terassia nostaa. Niin.
0: Karmeintahan tuossa olisi se, että mä olisin käynyt auttamassa ja sit mä oon itse yksin vääntämässä niitä omia terassiani palasiksi siellä.
1: Kukaan ei auta.
0: Kukaan ei auta. Kaikki kävelee ohi.
1: Koska miksi sä edes tulit auttamaan. Mä en edes tiedä, mikä on salaoja.
0: Okei. No se on näitä asioita, mitä onnellassa ainoastaan käydään. Ja tämmöisiä remontteja tehdään onnella.
1: Sitä aina puhutaan. Mä oon kuullut siitä juttuja.
0: Joo,
1: tähän pitää tehdä tää salaojitus. Joo, tämä salaoja pitää tässä tehdä. Mikä se on? Miksei se ole ihan avoin oja?
0: Mitä salattavaa sillä on?
1: Mitä salattavaa sillä on? Mikä se on? Kerro.
0: Release the oja files.
1: Mikä on salaoja?
0: Se on siis koko tämä, en mäkään sitä kokonaan tiedä, miten se menee, mutta sadevedet sille, että ne menee oikein, että ne jää muhimaan sinne sokkeliin, sinne
1: maahan. Sitten
0: tulee kosteusvaurioita asuntoon.
1: Piilo-oja tehdään sinne, missä se kulkee johonkin oikeaan paikkaan.
0: Niin. Se perustuksen viereen.

0: 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta

0: tuotavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tunti sitten tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Sen mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on likimahdotonta selvitä ilman juridista apua. Hallitus päätti kehysriihessä suosia autoilijoita ja suunnata rahaa matkakuluvähennyksiin. Ylen asiantuntijoiden kanssa tekemistä laskelmista selviää, että hyöty jää monelle melko vaatimattomaksi. Linda Pelkonen jatkaa.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti laskea matkakuluvähennyksen omavastuuta 900 eurosta 800 euroon. Se tuo monelle suomalaiselle pienen helpotuksen verotukseen. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hallituksen päätöksen seurauksena noin 60 000 palkansaajaa pääsee matkakuluvähennyksen piiriin. Ja hyöty heille on keskimäärin 23 euroa vuodessa. Veroetu ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille autoilijoille, vaan ainoastaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo lisää.
2: Varsinkin isoilla kaupunkiseuduilla myös ne naapuruskunnissa asuvat ei välttämättä ole oikeutta vähentää sitä työmatkaansa sillä oman auton käytön kustannuksella, jos niin kuin todetaan, että siitä nyt menee joltinenkin joukkoliikenneyhteys.
1: Matkakuluvähennyksiä ei tarvitse odottaa ensi vuoteen, vaan muutosta voi hakea jo heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty, Kalenoja kertoo.
2: Nyt esimerkiksi sieltä omaverosta ihan kätevää olisi sit vaikka niinku käydä merkitsemässä sinne ne uudet kustannukset, että kyllä sen sitten niinku heti saisi käyttöön. Tai jos olisi ollut tuo isompi muutos, niin sinne olisi voinut sitten käydä jo myytämässä itselleen sen uuden verokortin, että se korjataan sitten kyllä. Tai tietysti vielä, kun lakia ei ole hyväksytty, mutta sitten kun se hallituksen esitys on hyväksytty.
1: Näin kertoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
0: Elinkeinoelämän keskusliitto EK pysyy yhä kannassaan, jonka mukaan ulkona liikkumiskielto voi jättää työntekijän ilman palkkaa. EK linjasi jo viime perjantaina Uudellemaalle kohdistuneen droniuhan jälkeen, että töistä pois jääminen viranomaiskielon aikana lopettaa palkanmaksuvelvoitteen. EK:n kanta on saanut osakseen vastustusta työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite jatkuu tilanteessa jopa 2 viikkoa. EK:n johtaja Ilkka Oksala.
3: Totta kai on selvä, että viime kädessä tämä katsotaan tuomioistuimessa. Meidän yksiselitteinen tulkinta meidän jäsenyritykselle on se, että palkanmaksuvelvollisuutta ei ole siitä, että työntekijät eivät pääse työpaikalle. Se ei johdu. Työpaikalla ei ole tapahtunut mitään. Ja työpaikastahan työnantaja vastaa sen turvallisuudesta. Ja,
4: niin, jos Suomessa tietylle alueelle annetaan tämmöinen viranomaisohjeistus olla liikkumatta, niin kyllä sillä alueella on myös työpaikkoja ja silloin se kohdistuu myös niihin työpaikkoihin.
0: Sanoi puolestaan Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua, päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa jopa 30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

0: Ja Million Dollar Smile, se on Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8:07. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Poikelus ja Pehkonen täällä. Tänään luvassa vetokisaa 9:30 aikaa. Kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Hei, uutisia lisää, vaikka tuossa äsken jo kuultiin. Niin,
1: ei me kaikkia kuultu.
0: Ei me kaikkia maailman uutisia kuultu, niin Jyväskylästä ja Muuramen alueelta. Siellä on karhuhavaintoja ollut.
1: Joo, ne mä
0: kuulun. Ne on viime päivinä huolestuttanut. Ja asuinalueiden lähistöllä tehtyjen havaintojen poikkeuksellisen määrään löytyy selitys. Karhujen pentueet onnistui viime vuonna hyvin. Nailed it, hyvä. Karhut. Rawr, bears, go bears. Niin sitten siellä on tommosia uteliaita nuoria karhuja, jotka ehkä jostain syystä joutunut erilleen emoista ja lähtevät tutkimaan ympäri ämpäri kyliä. Niitä kutsutaan erauspennuiksi.
1: Okei, en nyt tuommoista termiä kuullutkaan.
0: Se on vähän niin kuin erasmuspentu, niin, joka lähtee maailmalle tutkimaan, että minkälaista se olisi vaikka niin kuin täällä ihan ulkomailla ilman äidin patoja mennä ja tutustua itse ihmisiin.
1: Kyllä vaan.
0: Ja muihin kulttuureihin.
1: Brightonissa ilta myöhään rannalla Erasmus-pennut.
0: Joo.
1: Nuoleskelee tanskalaisten turistien kanssa.
0: Just näin. Joo, se on just se ero, että tavallaan niin kuin, että me lähdetään ulkomaille, mutta karhunpennut lähtee vaan niin kuin asutusalueelle.
1: Joo, joo.
0: En muuten tekee samoja juttuja nuolella siellä jonkun brightonilaisen kanssa.
1: Niin. Tanskalaisten turistien kanssa ja etsii ruokaa roskiksista.
0: Bilettää ja esittää opiskelevansa.
1: Joo, joo.
0: Ja mun mielestä oli niin kuin, tämä oli jotenkin hienosti sanottu Ylen sivuilla. Suurpeto yhdyshenkilö Samuli Raappana täällä lausuu, että no karhun pennut, erauspennut, ne toilailee myös ihmisasutuksen läheisyydessä, koska eivät vielä oikein ymmärrä, mitä ihmiset ovat. Ja tämä on jotenkin se, että niin, mistä karhu tietäisi, mitä on, mikä on ihminen? Että kun sitä sillä ihmisenä helposti tällä omaa napaa tuijottelevana, niin on sillä niin kuin, että eikö ne nyt ymmärrä, että ei tänne kannata tulla.
1: Joo, joo.
0: Karhut, hei. Eihän ne tiedä siis konseptia ihmeen. Eikä sille tässäkin vielä, koska eivät vielä oikein ymmärrä. Eihän ne ikinä tuu karhut ymmärtämään, mitä ihmiset.
1: Ei. Ne.
0: Niin kuin todella.
1: Ei.
0: Eihän ne saa. Me ihmisetkään oikein ymmärretä. Niin miten sä voit olettaa, että karhu ymmärtää? Tietääkö karhu itse olevansa karhu? Ei.
1: Ei, mikä filosofinen
0: mikä
1: kysymys.
0: On karhu?
1: No ei mitään, mistä se tietää, että ne noita asioita pohdiskelee, kun ne menee talviunille. Sille.
0: He on.
1: Nyt kun mulla on ollut aikaa, mun ei tarvitse, mä oon syönyt tarpeeksi, mulla on kaikki hyvin, mä pistän levolle tähän näin, niin sitten pitää talven, koko talven pitää jotain karhua hereillä. Mikä on karhu?
0: Mikä niin kuin,
1: onks mä, mikä, minä olen?
0: Eihän se tiedä edes sanaa karhu, ei se tiedä sanaa.
1: Ei.
0: Siis sehän se juttu on, ja sit tavallaan karhut, niin kuin kaikki, jokainen varmaan eläin tässä maailmassa ja eliö kuvittelee olevansa niin kuin ihminen, se maailman napa. Ja kaikki muu on niin kuin uhkia ja on niin kuin tämmöisiä, että mistä hyötyy itse.
1: Vaaroja. Aina pitää ensiksi just haistaa. Katsoa etäältä, haistaa ja tunnustella, että onko tämä edessä oleva. Oli se sitten lintu, ihminen, krokotiili, mikä tahansa, niin tunnustella, että onko tämä vihollinen. Aikooko tämä heti syödä, mutta niin. Vai voitaisiko me muodostaa jonkunlainen suhde toisimme.
0: Ja sitten kaikki me pöntöt, niin kuin ihmisetkin oletetaan, että kaikki nyt varmaan ymmärtää, että hei, tämä on meidän mesta.
1: Just näin.
0: Tämä on meidän mesta. Meidän ero vaan siinä, että vaikka liito-oravat ajattelee, että tämä on meidän mesta, niin ihmisillä on se valta ja voima. Sanoo, että tämä ei ole sun mesta.
1: Kyllä. Joo, ja ihmiset on
0: toisin kuin liito-oravalla. Ne ei tule sanoa meille, että hei, keräärähiä, tämä on meidän mesta.
1: Ei, liito-oravat ei tee pesäkoloa etsiessä, niin ei tee ihmiskakkatutkimuksia siellä metässä. Että löytyisikö tältä ihmisen kakkaa, että voinko mä tänne tehdä mun puunkoloa?
0: Ei, pesänsä. Mikä olisi kyllä kiva, että tekisi.
1: No, olisi se ihan mukava.
0: Koska säästyttäisiin monelta ongelmalta niin. Ja
1: ei ota samoissa paikoissa.
0: Niin, että voi sitten liito-oravat ryhdistäytyä siinä.
1: Joo, mutta toi on ihan hauska filosofinen ajatus toi, että eläimet ei tiedä, mikä ihminen on ja ylipäätään tuossa.
0: Tiedä edes, mitä itse on.
1: Eikä tiedä, mitä itsekään on.
0: Missä asemassa tavallaan tässä maailmassa.
1: Ihmiset pönttöönä oletetaan, kun ollaan maailmannapoja ja jumalia, että kyllä ne tietää ja ne tottuu kyllä kaikkeen. Koska mä muistan ajatellessani tuossa, kun vaikkapa noi sähköskuutit alkoi yleistymään tälle kaupunkikuvassa, niin aluksi koirat oli aivan sekaisin siitä. Aivan sekaisin,
0: niin, kun itse kuljeskin.
1: Niin mietin niitä, että ne on tottunut koirat siinä ihmiselossani elämään ihmisten kanssa ja nähnyt, että ne kulkee kahdella jalalla ja ne kävelee tai juoksee. Ja jos ne aikoo mennä nopeampaa, ne hyppää joko moottoripyörän, pyörän selkään tai auto johonkin tosi erikoiseen aparaattiin.
0: Joo.
1: Yhtäkkiä ne alkaa levitoimaan.
0: Joo.
1: Ja koirat kertoo, että mitä helvettiä, hei! Näetkö sä? Toi levi toi toi.
0: Mut kyllä koiratkin niinku on siis just se, kun ne on niin sopeutuvaisia monet, niin sille, että mitä kaikkea nekin näkee. Ja niin. Ne on ihan silleen fine with it. Niinku niin sellainen silleen, että no, koirien maailmassa tosi epänormaaleja juttuja. Ne on ihan silleen.
1: Niin on, mutta ne tarvii.
0: Sä menet tommosen renkaan päällä.
1: Joo, mutta ne tarvii aikaa varmaan siihen, koska sitten siinä meni hetki ennen kuin koirat lopetti sen haukku, jatkuvan haukkumisen noille sähköskuuteilla ajaville ihmisille. Ne totesi, että okei, tää vissi on nykyään normo.
0: Niin, katsoa omistajat.
1: Jengi levitoi.
0: Oliko tää niinku, tää on meidän mielestä ok. Okei. Mikä ei oo? Tulee karhu vastaan ja noin. Hei, tää näyttää normaalilta.
1: Onks tää?
0: Ihminen on
1: No mitä? Tää on isompi minä.
0: Tuommoinen niinku 40 kahden renkaan päällä menee. Niin se on niinku ok. Tuommoinen niinku, joka menee neljällä jalalla on pörröne. Like me, mom.
1: Ja sä oot ihan paniikissa.
0: Niin sä oot niinku,
1: missä se linja menee?
0: Ei oo mitään sääntöjä.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: ja Unravel soi Yle X aamussa täällä Poikelus ja Pehkonen. Hyvää huomenta. Ja tällä viikolla Jyväskylässä ja sen lähistöllä on tehty useita karhuhavaintoja. Ja siellä on esimerkiksi yksi tämmöinen Jyväskylässä ja Muuramassa liikkunut karhu lopetettu tiistaina, kun on tullut liian lähelle ihmisasutusta. Maanantaina poliisi teki Muuramassa ensin karkotuspäätöksen.
1: Okay.
0: Mä en tiedä, että karhuille tehdään karkotuspäätöksiä. Okay. Onko se sillä, että hei, sut on nyt karkotettu. Eli
1: annettu se lappu sille.
0: Eli sun pitää poistua tästä alueelta vuorokauden sisään. Ja jos et sä poistu, me tullaan hakemaan sut, laitetaan sut rautoihin ja lentokoneeseen mennään yhdessä.
1: Onko karhu odottanut sitä päätöstä karhuvastaanottokeskuksessa, sitä karkotuspäätöstä?
0: Se voi olla, että hänet on sinne ensin toimitettu ja sitten tylysti vaan telotettu, kun ei ole lähtenyt.
1: Joo,
0: hirveetä. Joo, sillä oli vuorokausia aikaa. Karhua yritettiin karkottaa asuinalueiden läheisyydestä, mutta tulokset, jos maanantaina on tullut karkotuspäätös, tiistaina telotettu.
1: Kyllä, aika nopeat on toiminnat.
0: Mutta ei tässä ole aikaa jatkailla.
1: Eikä todellakaan.
0: Sitten sä lähden, niin sä et lähde.
1: Jos karhulle on kerran sanot, että sulla on 24 tuntia aikaa lähteä täältä.
0: Niin painu hemmettiin ja sitten se ei ole painunut.
1: Niin, hei.
0: Koska se on karhu.
1: Me ollaan tehty asia sille selväksi.
0: Niin.
1: Et 24 Lähde tuntia pois. On yksi päivä, eli 24 tuntia aikaa lähtee menemään.
0: Tuu
1: täällä
0: sinne,
1: on mettää.
0: Mene sinne, mistä tulitkin.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten se ei ole mennyt sinne mettää, mistä tuli. Niin sitten, ei. Näin on tehty. Tämähän on hyvin harvinaista, että karhun kohtaa missään luonnossa tai omalla kotipihalla. Ja en tiedä siis, nyt ei ole tilastoa sulle heittää tässä, mutta tuossa yksi päivä, kun itse metikössä menin ja satuin miettimään, että mitä jos tulisi karhu vastaan. Niin sit mä jotenkin sitä sain itselleni semmoisen pienen sille apua kauheita, jos tulisi karhu vastaan nyt. Semmoisen pienen niin kuin pelon siinä itselleni aiheutettua synkässä syvällä metsässä. Mutta sitten mä olisin, että onko tapahtunut tämmöisiä karhuhyökkäyksiä paljon Suomessa? Siis niin kuin, onko tapahtunut jotain?
1: Villikarhu olisi hyökännyt ihmisen kimppuun.
0: Villikarhut keskellä metsää.
1: En usko, että kovin kauheasti. Niin.
0: Mies sen sijaan.
1: Drooni sen niin. sijaan.
0: Mutta tämä on just siitähän se tuli se kyselykin, että kumman kohtaisit yksin metsässä mieluummin karhu vai miehen.
1: Niin, että
0: kuinka paljon enemmän on
1: tilastollisesti
0: tapahtunut pahoja asioita siinä, kun on kohdannut miehen niin. versus karhun.
1: Kyllä.
0: Niin ei niin kuin siis niin kuin ettei tullut mieleen. Siis kertokaa toki, nyt ei mulla ole tilastoa tästä heittää, että kuinka monta kertaa karhu olisi tehnyt jotain.
1: No aika vähissä, että varmasti on, koska eihän nyt karhu lähtökohtaisesti, niin se ei käy ihmisen päälle. Ellei sillä on just pentuja.
0: Niin.
1: Ja sitten se tuntee uhkaa.
0: Mutta onko näitä tapahtunut
1: siis? Katsotaan karhuhyökkäykset, tilastot,
0: karhuhyökkäys. Niin ihan vaan mietin. Mutta miten sitten välttyä, sillä aikaa kun etsit niitä, niin kerron, että miten sitten välttyä näiltä, jos mahdollisilta karhuhyökkäyksiltä. Niin täällä suurpetoyhdyshenkilö kertoo, että pitää tehdä itsensä tiettäväksi. Kannattaa pitää hieman nääntä ja tehdä itsensä karhuille tiettäväksi. Yleensä ne silloin poistuu. Et se on aika helppo tapa, että enää ei se vanha kunnon leikki kuollutta. Niin älä lähde siihen, vaan päinvastoin.

0: toinen.
1: Teet tiettäväksi itse.
0: Oh,
1: iso.
0: Minä oon Jenni. Ja mitä enemmän flamboyant mun mielestä oot. Värikäs, iso joku, tiiäks, niin kuin semmoinen oikea garderoobi, kimalteleva. Siis kun olisit drag showta menossa, niin kuin RuPaulista otat mallia.
2: Kyllä.
0: Drag racesta, niin sillä varusteella lähdet metsään. Ja tota, silloin ei voi käydä mitään muuta kuin metsästä ja ampua sut, jos varsinkin olet jonkun pyörän päällä tai jotain.
2: Eti jos näet karhun, niin huudat hänelle ensimmäisenä, teet itsesi tiettäväksi ja esittelet sille, hello,
0: it's showtime.
2: Alat pistettä.
0: Minä oon Jenni, ja tee itsesi tiettäväksi. Minä oon Jenni, minä oon Tampereelta. Minä oon 38-vuotias. Minä harrastan jumpassa käyntiä ja barree.
2: Kuka se sinä oot?
0: Kuka se sinä?
2: Kenen poikia?
0: Kenen poikia?
2: Varsin nuorelta näytät, miksi oot yksin?
0: Tee itsesi karhuille tiettäväksi.
2: Ja mun mielestä on mahtava nimike muutenkin tällä, joka tätä neuvoo, siis muutenkin tämä kaveri.
0: Samuli Raappana.
2: Samuli Raappana, jonka...
0: Ei tule sekoittaa räppärin Raappana.
2: Ei todellakaan. Mutta hänen siis nimikkeensä on suurpetoyhdyshenkilö, mikä kans jotenkin huvittaa kovasti. Tuntuu niin kuin olisi joku suuryrityksen, joku tämmöinen HR-vastaava yhdyshenkilö, jolle kerrotaan, että mitä kaikkia asioita sillä on työpaikalla käynyt, mistä nyt pitää sitten valittaa.
0: Niin ilmoita, otat yhteyttä tästä meidän suurpetoyhdyshenkilöön.
2: Tavannut. Ja sitten se kyselee.
0: Sen kanssa jutellaan.
2: Ja sitten, jos mä oon kokenut karhuhyökkäyksen, niin mun pitää ottaa
0: karhun kohtaamisen
2: pelkästään. Ja mä soitan suurpetoyhdyshenkilöä ja sovin hänen kanssaan tapaamisen ja Samuli Raappana kyselee multa, että no niin, nyt on Jere aika. Näytä mulle, että mihin se koski sua se. Mihin se karhu koski sua. No ei se nyt koskenut mua mihin. No miten se sua sitten, miten teidän kohdatessa, niin miten sä tunsit itse uhatuksi? Kerro vähän siitä, että miten se karhu oikein käyttäytyi sua kohtaan.
0: Niin. Voiko tässä olla joku tämmöinen kommunikaatiokatkos, että ehkä se karhu ei tarkoittanut mitenkään olla pelottava tai uhkaava? Ootko ennen kohdannut karhun? Onko se, mitenkä sua kohdellut aikaisemmin? Onko sulla ollut minkälaisia karhukokemuksia?
2: Traumoja aikaisemmin karhun kokemisesta
0: niin.
2: Ja karhun kohtaamisesta.
0: Niin. Että yritän löytää tästä vaan niin kuin semmoisen avoimen keskusteluyhteyden. Ja me voitaisiin ensi kerralla itse asiassa tehdä sillä lailla, että mä voisin katsoa tuolta kalenterista meille yhteisen ajan, että tulisi karhu kanssa paikalle. Että sinä ja karhu ja minä käytäisiin tämmöinen yhdessä keskustelu, niin katsottaisiin, että onko tullut, koska näissä tosi usein on kyse vaan väärinymmärryksestä. Että sinä et ole tehnyt itseäsi tiettäväksi ja karhu ei ymmärrä ihmistä oikein. Niin. Otetaan tästä joku paltsu. Otetaan miitinki. Mä katson tuolta, onko sulla kalenteri ajantasa?
2: On.
0: Niin mä voin katsoa meille jonkun yhteisen joku luntsi.
2: Otetaan vaan.
0: Se on kuin luntsipaltsu.
2: Luntsipaltsu käy ihan hyvin.
0: Myös aamupaltsukka käy.
2: Mielumilantsi vaan vähän aamu.
0: Luntsipaltsukka.
2: Niin. Luntsipaltsukka.
0: Luntsipaltsukka laitetaan täältä. Mä katson että ensi keskiviikkona kello 12 voi, ei kun karhulla on silloin tappi perseessä.
2: Ai saakeli.
0: Se otetaan pois.
2: No sopiko se keskiviikkoluntsi sitten?
0: No kun se just
2: olisi. Torstailuntsi. Otetaan
0: torstailuntsi. No sillä voisi olla. Siinä on 11.30 mulla olisi aikaa ja sit mun pitää mennä itse terapiaan sen.
2: No niin. Kun no.
0: Mä oon kuulemma harhainen. No mutta mä laitan nyt meille kalenterit. Mä soitan sille karhulle nopeasti, varmistan sen, kun sillä ei ole aina toi kalenteri.
2: No niin, otetaan semmoinen we listen and we don't touch sessio.
0: Otetaan sellainen sitten ja avataan avoin keskusteluyhteys karhun kanssa.
2: Hyvä.
0: No niin, kiitos.
2: Kiitos sulle.
0: Hei.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: että Masa kävi tuossa parisen viikkoa sitten meillä vieraana Yle X aamussa. Ekaa kertaa. PPP-vieraana ja myös vikaa kertaa.
1: Samalla. Tämä oli semmoinen piiamainen käynti.
0: Just näin.
1: Ensimmäistä ja viimeistä.
0: Areenasta voi käydä ton juttutuokion, hyvin keski-ikäisen juttutuokion kuuntelemassa. Täällä Poikelus ja Pehkonen. Ja kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Tänne olette Leena viestin, että
1: mitä Leena?
0: Miten saa, jos karhu tulee vastaan me tässä, niin entisain loitsua ja ohjetta voi käyttää, että varsinkin naiselle.
1: No.
0: Nainen voi paljastaa pyllynsä ja sanoa karhulle, että karhu pois minun karhun tieltä, tää on syönty monta miestä. Ja toi miehellekin käy. No,
1: joo, se miehelle.
0: Toimii takuulla ihan kaikille sopiva ohje, eli paljasta pyllysi. No teet ainakin itsesi tiettävä.
1: Juuri näin.
0: Suurpeto yhdyshenkilön ohjeiden mukaisesti.
1: Niin joo, ja sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin on varmasti jonkunlainen seikkailu.
0: Niin, ja sehän voi olla, että se karhu sitä
1: niin,
0: innostui silleen. Ai jaa.
1: Okei.
0: Kertoo sun kokemuksesta ja sehän mua kiinnostaa.
1: Juuri näin. Tässä onkin pitkä aika ollut ilman.
0: Siis ymmärsikö mä oikein, että sun perse on syönyt miehiä?
1: Niin mä ymmärsin tämän niin, että sun perse on syönyt miehiä. Monta
0: karhu
1: miestä.
0: Karhu kysyy. Ymmärsikö mä oikein?
1: Niin, totta.
0: Ymmärsikö mä oikein?
1: Tässä on
0: mitään jälkeen. Oliko nyt niin, että sun onko sun perse
1: no siis syönyt miehiä? Kyllä, kyllä.
0: Löysikö se tilastoa siitä, että onko tapahtunut
1: oli täällä
0: karhuhyökkäyksiä Suomessa?
1: Oli täällä. Ei mitään pylpyreitä eikä mitään
0: pyllyjä.
1: Sinänsä niin kuin numeraalista faksia löytynyt muuta kuin sen verran, että 2000-luvulla on sattunut muutamia kymmeniä tapauksia, joissa karhu on hyökännyt ihmistä kohti tai ihminen joutunut suojautumaan karhulta.
0: Okei.
1: Ja edellisen kerran karhu on surmannut ihmisen Suomessa on ollut vuonna 1998, mutta karhu pyrkii kuitenkin välttelemään ihmistä viimeiseen asti ja
0: niin.
1: Kohtaamiset on harvinaisia.
0: No niin, mutta kyllähän se tietysti, sehän tietysti pelottaa ja jännittää. Että tuommoinen karhu, kun tulee vastaan, jos se on kiukkunen ja se ei oikein ihmistä ymmärrä, niin voi käydä köpelösti, että siinä mielessä nämä karkotuspäätökset sun muut ihan ymmärtää. Mutta ja ettei vahingossa käy silleen, että se vähän niin kuin silleen just tulee kaivelemaan roskiksia ja ymmärtää, että hei, täältä saa ruokaa.
1: Niin,
0: niin sitten se siellä viettää ihanat päivät vaan kaivamalla ihmisten roskiksia tai kaappeja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Käy kaapeilla. Täällä on mitään hyvää. Miksi teillä on mitään hyvää?
1: No vaan, että pahaksi menneitä omenoita.
0: Mm. No mutta nyt on taas karhuista opittu monta tärkeää asiaa. Eli mitä nyt
1: niiltä suojautumista.
0: Meet metsään, vedät jonkun musikaalin, paljasta pyllysiä.
1: Kyllä, olet tiettävänä.
0: Ja sitten lopuksi teet karkotuspäätöksen ja lunchipaliksen. Jotenkin näin mä tästä

0: Helmi Marlene ja Asla, joo, syntymämerkit soi Yle X aamussa. Ihanaa keskiviikko huomenta, täällä on Poikelus ja Pehkonen.
1: Hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkoa.
0: Parin tunnin päästä vetokisaa luvassa, sit käydään sitä ennen Wordletkin läpi. Ja kohta joka päivä joku Kaisa, eli audiovelho Kaisaa. Ja niitä on soitettu tässä pitkin viikkoja, ja niitä on kymmeniä ja kymmeniä vuosien varrella audiovelho meille tehnyt. Ja nyt mennään ihan tuohon lähimenneisyyteen, eli ihan muutaman kuukauden päähän, mutta koska niitä ei ole niin paljon soiteltu, eivät ole saaneet kaikkea huomiota, niin soitetaan nekin tästä vielä, vaikka niiden julkaisusta ei olekaan pitkä aika.
1: Mutta se kertoo jo itsessään sen, että viimeisin alkaa käydä noi Kaisan biisit, mitä tässä ollaan soiteltu.
0: Audiovelho Kaisaa Raven Lenein jälkeen. Love me not. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tänne Järvä täällä, terve!
0: Hei.
2: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä! Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
2: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tämä numero.
2: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
2: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
4: Hei hei!

0: Täällä Neijalla Minazzo Yleäks aamussa, kun kello on 20:08. Hyvät huomenet sulle ja sulle.
1: Ja sullekin.
0: Ja sulle kans. Ja nyt joka päivä joku Kaisa tuokio, jossa kuuntelemme jonkun audiovelho Kaisan tekemän remixin. Ja näitä on kuunneltu tässä nyt jo yli 60 kappaletta tässä viikkojen aikana. Ja näitähän on siis näiden remixien lisäksi vielä kaikki maailman radioteatterit, joita sitten Areenan puolelta löytyy, meidän joulukalenterit ja muut tämmöiset kesäteatteri-iloittelut.
1: Siellä on Sake ja Seikkailu Sysmässä. Niillä hakusanoilla löydätte pitkän tämmöisen audiodraaman ja sitten on toi
0: raamaa, rillottelua ja
1: remppaa raamaa ja rillottelua.
0: Joo.
1: Sillä tavalla se löytyy Yle Areenasta. Erittäin suositeltavia tuotoksia. Jos et ole tutustunut, tai vaikka olisikin tutustunut, niin tuskinpa niitä olet hetkeen kuunnellut, niin kannattaa käydä palaamassa noiden pariin.
0: Mutta näitä biisejä ei oikein mistään kuule, paitsi ei. Kaisa on näitä jotain tiputellut tuonne jonnekin YouTubeen. Mm-hmm. Sieltä voi käydä kaivamassa. Mutta nyt ollaan ihan viimeisten biisien äänestä.

0: äärellä. Ja tämä seuraavaksi kuultava on julkaistu siis ihan tuossa pari kuukautta sitten, maaliskuussa. Mutta koska nämä tuoreimmat, niin ne on saanut kuitenkin suhteessa vähäistä soittoa verrattuna noihin kaikkiin legendaarisiin mursuihin sun muihin, niin kyllä me nämä vielä tästä pyöräytetään. Ja tämä kappale on intoutunut Ryan Where Is My Husband -kappaleesta, joka meidän mielestä toimisi suomeksi myös erittäin hyvin.
1: Mm-hmm. Missä niin, mun mies on?
0: Missä mun mies on? Mihin se ukkokulta on oikein mennyt?
1: Eikä, tämäkin taisi olla tilaustyö Kaiselle aikoinaan, kun me tästä ruvettiin tätä suomentamaan, niin sit siitä samalla lähti Kaiselle pieni tilaus. Ja Kaisahan toteutti.
0: Ja Kaisa toteutti nyt sitten audiovelho remiksinä. Missä mun mies on?

0: missä onni, missä ilo, ilo.
1: Missä motivaatio.
0: Missä elämän halu.
2: Missä se on?
0: Missä
2: se ukkokulta menee, kun mä en ole nähnyt sitä, kun mä haluaisin semmosen timanttisormuksen tohon sormeen. Mitä paskaa?
1: 24 karaattia.
2: Oikein kunnon sormuksen.
1: Sormus sormea ja pallo jalkaa.
2: Dale! Missä mun mies on? Missä on mun ukkokulta? Mä haluan sellasen.
0: Missä
2: se on? Missä mun mies on? Missä on mun ukkokulta?
0: Hei, Miko. Missä se on ne tummahi pieni tullinen rakasta? Etsi kuuma tullinen rakasta. Etsi äpsit. Se äpsit. Etsi äitille kuuma mies.
1: Okei.
0: Hai äpsit tähän.
2: Missä?
0: Etsi kuuma mies.
1: Hai kuuma mies.
0: Etsi kuuma mies.
1: Hai. Mene jo. Hai.
0: Hai äitille vähän pahis, mutta ei kuitenkaan ihan narsista.
1: Se on kyllä iso kyllä.
0: Hai. Missä? Etsi. Missä? Etsi.
1: Joo.
2: Missä mun mies on? Missä on mun ukkokulta? Mä haluan sellasen.
0: Petosängyssä sä etsi.
1: Joo.
0: Vähän räävitön. Etsi. Mut on hauska. Etsi.
1: Hyvät kengät pitää olla.
2: Missä ei
1: on? Ukkokulta! Rauhoitu!
2: Tilaus tehty.
1: Tilaus suoritettu.
2: Et sekä Kaisalle että universumille, että millaista miestä tarvittiin.
1: Niin oli hyvin selkeästi sanottu.
2: Rauen Where is my husband -hitistä suomenkielinen versio. Missä mun mies on? Ja tää oli taattua audiovelho Kaisaa, joita ei ole siis paljon enää jäljellä. Huomenna torstaina voi olla, että JPJK on breikillä, koska me kuunnellaan huomenna muuten pH-arvoja, kun Hätösen Alma saapuu tänne. Ja kun me ollaan tehty Alman kanssa ohjelmaa Poikelus ja Hätönen yleäksi iltapäivää aikoinaan, niin me perustettiin myös bändi, joka teki mittavan uran. Se kesti noin puoli vuotta, mutta biisejä tuli jatkuvalla syötöllä. Ja niitä varmasti fiilistellään huomenna.
1: Se on mulle varmaan ensi kerta, kun mä kuulen noita kappaleita.
2: Eikö sä ole kuunnellut pH-arvoja?
1: Mä en ole kuunnellut pH-arvoja, niin se on meikin läpi eka
2: kerta. No, mulla on kuitenkin, meillä oli kiertue ja kaikki. Meillä oli kaksi keikkaa, festari, keikkaa, ruissis ihan siinä rantalavallan kupeessa oltiin.
1: Rantalavan vie läheisyydessä.
2: Niin, ihan siinä. Ja kaikkea tällaista, että niinku ihmeen kumma, että oot missään. Mutta toisaalta sä et ole kuunnellut Chemical Brothersia
1: niin,
2: aikaisemmin. Että sulla niinku tämmöistä pari isoa
1: klassikot jäänyt.
2: Klassikoduo
1: niin, on tämmöisiä kuolleita kuulemia. Mutta huomennapa niitä sitten kuunnellaan, niin ehkä huomenna Audiovelho Kaisan tuotokset jää taukoselle.
2: Ja sittenhän meillä on tosi paljon kaikkea muutakin tämmöistä musamatskua, niin kuin, mitä ei Audiovelho Kaisa ole tehnyt. Meillä on niin kuin DJ Kenkälusikan tuotantoa, meillä on Mr. Navigator-biisejä.
1: Siellä on hirvittävästi siis Mr. Navigator.
2: Kaikenlaisia, mitä muutkin kuulijat tehnyt remiksejä, niin jos tulee mieleen, rakas kuulija, tämmöisiä jotain hiittereitä vuosien takaa, jotka ei ole näitä Audiovelho Kaisan remiksejä, niin saa toivoa ja saa muistuttaa, koska ei mekä kaikkea muisteta. Jos sä oot itse ollut joku DJ-kotikokki ja oot tehnyt meille joku remiksi, niin saa muistuttaa niistäkin.
1: Joo, palapelit, mitä kaikkea siellä
2: niin,
1: on vanha kun
2: sekään ei ollut Kaisaa.
1: Pitspalapelit ja muut, niin laittakaa WhatsAppin kautta meille info, että mitä haluaisitte kuulla. Ensi viikolla voitaisiin soitella noita, palata historia havinoihin.
2: Joo.
1: Ja sitten noita räppejäkin ollaan pyydetty, niin eiköhän nekin laita samaan läjää, että ne on vanhoja meidän tekemiä, että voidaan ehkä soittaa niitäkin. Katsotaan toiveista, että mitä laitetaan.
2: Just näin, eli kyllä täällä on vielä kaikenlaista musiikillista iloittelua.
1: Joo, kakkakorroa jo pyydetään.
2: No on sekin esimerkiksi. Että kyllä meillä täällä riittää joka päivälle jotakin vielä viimeiselle viikollekin. Nyt Jami Faltin, Ania Mirella, MM

0: Jami Falttin, Anja Mirella, MMKSO Yle X aamussa. Ja kiitos ihmisistä viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ja täällä muutamakin laittoi, että hei, että OEC-räppejä, eli oma elämän tsekkosräppejä, mitä iltapäivässä vedettiin. Niin nehän oli siis niinku räppikaraoke. Niin niitä oli. Me ei soita.
1: Ei todellakaan, eikä niitä taida olla etes tallessa. Ne koettiin sellaiseksi, että...
0: Tuhat tiedosto käytön jälkeen.
1: Hauskoja ne oli, mutta ne oli one time only. Niitä ei enää soitella.
0: Mutta meidän omia siis tekemiä räppejä, joo, niin niitähän löytyy tuolta, että katsotaan, soitellaanko sieltä jotain. Mutta joo, niitä meidän OEC-räppikaraoke-vetoja, niin niitä on ihan turha soitella.
1: Ihan turha soitella, niitä ei ole olemassakaan missään, niin ei me niitä voijakaan soittaa. Eikä soitettaisi, vaikka neitä olisi olemassa.
0: Sanotaan
1: muotoillaan se näin.
0: Niin, sä voit piiloutua Jere Tontaakse, että niitä ei ole.
1: Muotoillaan se sillä tavalla, että emme niitä soittaisi, vaikka ne tuolla jossain olisikin tallessa.
0: Mutta kiitos vaan näistä, mutta se on tiedoksi annettakoon, että niitä ei varmasti, koska täällä on niin paljon kaikkea muutakin ja ihmiset tehnyt itse kaikenlaisia uskomattomia bängereitä meille ja muita tämmöisiä biisejä, niitä sitten soitellaan. Ja huomenna tosiaan soitellaan pH-arvoja, koska Hätösen Alma saapuu 9:00 meille vieraaksi. Perjantaina soitellaan tämän vuoden kesäkumibiisi, koska Olka saapuu meille vieraaksi, eli me jatketaan tässä viimeisellä viikolla tätä jotain uutta ja jotain vanhaa, eli vanhoja tuttuja on käynyt vieraana ja käy vieraana ja sitten
1: uusia tämmöisiä,
0: niin, joita ei ole ikinä päästy jututtamaan.
1: Näin on.
0: Niin jatketaan sillä. Ja sitten ensi viikolla perjantaina meidän viimeisessä lähetyksessä, niin meidän vanhoja kollegoita.
1: Ihmiset, keiden kanssa ollaan saatu tehdä töitä tässä vuosien varrella. Niin sellaisia tyyppejä tulee sitten perjantaina tänne vieraaksi muistelemaan, että mitä kaikkea on tapahtunut.
0: Niin.
1: Ja minkälaisia muistoja vuosien takaa.
0: Joo. Ja jotenkin, että ympyrä tässä sulkeutuu.
1: Mm, monellakin eri tasolla.
0: Kyllä, koska se on sitten meidän vikalähetys. Ja niin kuin tänään kerrottiin, niin ensi viikon maanantaina selviää, mitä tapahtuu Yle X aamussa 1.6. alkaen. Maanantaina, kun me emme täällä, PPP ei täällä enää ole, niin mitä täällä on ja mitä tapahtuu. Ja samaan syssyyn selviää Mika Parikan ja Jere Pehkosen tulevaisuuden näkymät. Eli kun nämä asiat monia selkeästi kiinnostaa, totta kai.
1: Ja on kyselty.
0: Ja on kyselty. Niin vastauksia saadaan maanantaina.
1: Kyllä, vihdoinkin kerromme näistä asioista.
0: Nyt musiikkia Mintulta. Hän esiintyy Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta. Tämä kappale on Everest.

0: Minttu ja Everest soi Yle X aamussa ja Minttu nähdään Yle X Popissa ensi viikon lauantaina. Ja Yle X Pop Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma, joten sinne on kaikki tervetulleita. Ja Mintun lisäksi näet siellä Areksen, Komiat, Lauri Haav, Erika Viikman, Emma ja Matilda ja... Sanoinko mä kaikki? Ares, Emma ja Matilda, Erika Viikman, Komiat, Lauri Haaf, Minttu.
1: Ja Minttu soi tossa noin.
0: Yhdessä koossa, niin siellä lavalla. Ja Yle X Poppi, siis on ensi viikon lauantaina, sitä ennen meillä on meidän vikalähetys. Ja meidän vikaksi, siis Yle X Popiksi jäi viime vuoden Yle X Poppi. Ja se onkin hyvä, koska se oli ainoa Yle X Poppi, jossa me onnistuttiin kaikki kolme olemaan paikalla. Sekä Mika, Jere että meikäläinen. Koska kaikki muut Yle X Popit on meidän osalta olleet PPP-kirouksen kourissa.
1: Niin, tai ensimmäinen Yle X Pop, missä kaikki kolme ollaan paikalla ja saadaan viettää niin. Se alusta loppuun
0: kaikki
1: asti. Koska
0: hyvin.
1: Aikaisempi yritys oli Seinäjoella ja se ei päättynyt hyvin. Se päättyi 1,5 tunnin jälkeen valtaisaan myrskyyn ja tuuleen ja tuiverrukseen. Ja siellä
0: showstop.
1: Meni showstopperiin. Oikein Trumpi tuli paikalle, niin se loppui ennen aikojaan. Mutta viime vuonna saatiin vietyä loppuun asti, niin siihen on hyvä myöskin lopettaa meidän Yle X Pop-ura.
0: Niin, paljon on tässä ollut kaikenmoista.
1: Yle
0: X Popeissakin pitkin vuosia, kun ollaan oltu. Me ollaan oltu Jeren kanssa kahdestaan. Jyväskylässä tehtiin lähetystä, tehtiin ekstra pitkä. Siellä piti olla Viki ja Köpi. No heillä oli joku koronakaranteeni silloin. Ja
1: kyllä.
0: Me oltiin kaksin tekemässä sieltä sitten ekstra pitkää lähetystä.

0: lasketa, vaikka siellä. Niin, sit mä oon juontanut Tommi Mannisen kanssa.
1: Me käytiin, Tommi Mikan kanssa käytiin silloin askartelunurkkaa tekemässä, käytiin tekemässä tämmöiset festaripaidat yksi vuosi. Ja toinen vuosi niin oltiin sitten täällä ihan Pasilan päässä niin chatti vastaaminen. Siellä hauskuutettiin jengiä. Ja...
0: Niin, ollut monenmoista vuotta. Oh. Ja ainoa vuosi, kun oltiin kaikki tekemässä samaa asiaa ja saatiin vedettyä Yle X-poppia alusta loppuun, oli siis viime vuosi, kun oltiin Turuus. Ja siihen on hyvä lopettaa, koska me saatiin kirous. Siis me päästiin eroon siitä kirouksesta ja jos me tehtäisiin vielä tänä vuonna Yle X-poppia, niin musta tuntuu, että siitä seuraisi jotain kauheaa.
1: Jotain peruuttamatonta, niin. Mä luulisin. Ja sitten viime vuonna myöskin ensimmäinen kerta, kun ollaan kaikki kolme paikalla tekemässä lähetystä ja saatiin vietyä se loppuun asti, niin tehtiin myöskin Yle X-popin kävijä ennen.
0: No jäi.
1: Sattumaa. Mikään ei ole sattumaa.
0: Mikään ei ole sattumaa ja tästä perintönä me jätetäänkin PPP-kirous Aikulle ja Mellulle. Tänä vuonna hostaavat X-poppia.
2: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansia ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

Rikki Virolahdella. What the but? Ja paljon myös tuolta ulkomailta täällä ihmiset tapailevat toisiaan. Orpo ja Intian modi tapasivat, Yhdysvaltain ulkoministeri Rubio tapailee Naton ulkoministerikokouksessa Ruotsissa ihmisiä. Paljon tämmöisiä niin kuin ulkomaan tapaamisia. Trump matkustaa Ranskaan G7 huippukokouksen kesäkuussa. Putin tapaa Xiin Pekingissä. Eli nyt on tämmöiset oikein treffailupäivät ja näistä kaikista deitseistä. Valtionmiehten treitseistä voi käydä lukemassa yle.fi-osoitteesta. Ja tunnin päästä 9:00 sitten kattavammin uutisia Yleäksi aamussa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Ihanaa, kun olette siellä. Vetokisaa tulossa 9:30. Galaksien mestaruus. Kilpailu tai finaalikin on käsillä, se sitten ensi viikon perjantaina meidän ihan vimosessa lähetyksessä. Yleäksi aamu täällä 10:00 asti. Nyt musiikkia Teimin palalta. Tää on Dracula, Jenny.

aamussa. Kello on 8, tunnin päästä 9 radiossa uutisia kattavasti täällä Yle X aamussakin, mutta kattavasti niitä löytyy myös yle.fi-osoitteesta. Siellä muun muassa droonijuttuja, Virossa ammuttu alas drooni, pankkien pikamaksuissa ongelmia ja hellen raja mennyt

0: Seimin pala ja Dracula soi Yle X aamussa, kun kello on 8:05.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa.
0: Täällä Poikilus ja Pehkonen ja Parikkakin saapuu meidän kanssa 9 jälkeen iloittelemaan ja vetokisaa vetämään sitten 9:30 aikaan. Hei, Suomi maailmankartalle. Se on aina kiva. Uutisoidaan Suomesta jossain muualla maailmassa.
2: Hyvä soumi.
0: Hyvä soumi.
2: No, missä yhteydessä nyt?
0: No tällä kertaa brittilehti Daily Mail on tarttunut Ville Rydmanin ja Meghan Marklen yhteiskuvaan.
2: No niin, mitä?
0: No mitäpä mitä.
2: Mitä ovat kommentoineet?
0: Kumpainenkin ovat osallistuneet maailman terveysjärjestön isännöimälle illalliselle WHO, eli huun yleiskokouksessa. Oliko toi
2: huuta?
0: Mikä biisi toi on?
2: No toi on Don't Get Fooled Again.
0: Miten mä en ikinä kuullut noin outoa versioa siitä? Don't Get Fooled Again.
2: We don't get fooled again.
0: WHO:n yleiskokouksen alla Sveitsin Genevessä ovat siis molemmat osallistuneet tämmöiselle illalliselle. Ja Ville Rydman oli sitten ottanut kuvan Meganin kanssa, Sussexin her-

0: tuottarin kanssa ja julkaissut sen tonne, tota, onko tämä nyt sitten tuolla mikä toi X:ssä. Ja sittemmin ihmiset ovat tota noin niin, ottaneet yhteyttä, että hei, tässä on asioita, joita teidän tulisi tietää Ville Rydmanista. Ja nyt sitten...
1: Hän on ollut kirkkokuorossa.
0: Hän on ollut kirkkokuorossa ja muutama muukin juttu. Eli näitä syytöksiä ja väitteitä, mitä on Rydmanin esimerkiksi rasistisista viesteistä uutisoitu ja näistä tota, alaikäisten kanssa hengailuista. Niin on
1: hengailuista.
0: Hengailuista. Hän on viettänyt aikaa alaikäisten kanssa tämmöistä mukavaa aikaa alaikäisten kanssa. Hesarilla oli siis juttu tota noin, niin muutama vuosi sitten siitä, kuinka monet alaikäisenä silloin olleet, niin kertoivat, kuinka Rydman oli haistellut ja muuta. Niin nyt sitten, kun tästä oli sitten tullut tieto, niin Herttu Attaren tiedottaja kommentoinut Daily Maille yhteiskuvaa toteamalla, että kaikkien yhteiskuvaa pyytävien henkilön taustoja on mahdotonta tarkistaa. Selvyyden vuoksi Herttu Attar ei tunne herra Rydmania, hänellä ei ollut etukäteen tietoa tämän osallistumisesta tilaisuuteen, eikä hän ollut tietoinen hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä. Ja näin ollen niiden irtisanoutuu tässä kaikilla mahdollisilla tavoilla siitä, että ei ollut mitään tietoa tästä. Okay. Että ei tiedetty tällaisesta.
2: We just thought that he was a singer from the famous musical group Batman and Rydman. We thought he was the singer.
0: Yes.
2: What the hell?
0: We get fooled.
2: But he was a pedo? What the hell? We didn't know that.
0: Ilta-Sanomat on tätä asiaa kysynyt sitten Rydmanilta, että miten kommentoit, niin hän sanoi, että on valitettavaa, että Helsingin Sanomien takavuosina levittämät perättömät väitteet aina aika ajoin yhä edelleen pulpahtavat pintaan, kuin ne olisivat tosia. Sä oot Ville laittanut viestin sun tyttöystävällä, että mulla on kaksi alaikäistä tyttöä mukana, saat itse arvioida, tykkäätkö niistä. Sä oot itse laittanut tommosen viestin. Mitä sä höpötät? Mitä sä Ville höpötät?
1: Ne pulpahtelee esille ihan samalla tavalla kuin ne sun rasistiset ajatukset sun aivoissa.
0: Niin, kuin ne olisivat tosi. Mitä sä höpötät?
1: Niin, sä oot itse lähettänyt niitä viestejä.
0: Niin, ne on nähty. Ne on todettu, että nämä on sun lähettämiä viestejä, kaikenlaisia rasistisia viestejä. Mitä sä höpötät?
1: Pitää olla yllättynyt, että ne pulpahtelee aina aika ajoin esille.
0: Perättömät väitteet. Joo, tosi. Miten, toi on niin hassua, että pystyy ihan pokalla sanoa, että joo, eihän nämä pidä paikkaa sille, että nämä on niitä viestejä, mitä sä oot lähtenyt. Ei, nämä pidä paikkaa.
1: Ei, tämä on mun.
0: Ei ole, en ollut minä. En ollut lähtenyt tuommoista.
1: Ei, toi on ihan perättömiä väitteitä. Nykypoliitiksi, kiellä. Kiellä niin kauan, vaikka olisi minkälaisia todisteita, niin seinäkiisto.
0: Niin, koska siis
1: ja on. Hyökkäys.
0: Siis tokihan siis tilanne on ollut myös se, että on, niin kuin siis, on monia ihmisiä, jotka on kertonut siitä, että millaisia kohtaamisia on ollut Ville Rydmanin kanssa. Ja ne on ollut alaikäisiltä tytöiltä. Näissähän asioissa ne on silleen, että no sana vastaan sana. Aina voi mennä siihen, että no, että ne on vaan tämmöisiä perättömiä väitteitä. Sitten kun on näitä viestejä.
1: Että sä oot kysynyt toiselta ihmiseltä, mulla on mukana pari alaikäistä, miten sinne saat arvioida.
0: Niin, tullut jostain, että on ollut bileissä alaikäisten kanssa ja sitten viestittänyt silloiselle tyttöystävälle ja kertoo tuovansa kotiin tuliaisiin. Mulla on kahden alaikäistä tyttöä.
1: Alaikäisen muodossa. Sitten tuli silmäisky hymiöllä ryyditettyä.
0: Joo. Niin mitä se mitä
1: niin
0: se
1: ei tuossa ei ole hirveästi epäselvää.
0: Ei olekaan. Miten voi sanoa? Ne on ihan perättömiä väitteitä. En ole koskaan. Joo, minäkään en ole koskaan syönyt majoneesia suoraan purkissa. Kyllä. Perättömiä väitteitä puhua.
1: Ja tämä pulpahtelee aika ajoin.
0: Tämä pulpahtelee aika ajoin. Että...
1: Kun puhutaan majoneesista ja jennistä.
0: Et niin... ole tehnyt niin.
1: Tämä niin... pulpahtelee aika ajoin.
0: Ikäviä tällaisia väitteitä, perättömiä väitteitä. Nämä on sanaa vastaan, niin kuin, mutta sä lähetit viestin, jossa olet ottanut kuvan itsestäsi majoneesilusikka suussa ja sanonut, että syön tässä majoneesia suoraan purkista. Joo, mutta ei nämä tämmöisiä perättömiä väitteitä nostellaan vaan ihan vaan mustamaalatekseen minua.
1: Olet lähettänyt viestiä silloiselle kumppanillesi, että tuon kaupasta vähän tuliaisia. Mulla on kaksi helmanssia mukana, saa päättää kumpi syödään. Mun nää nyt on näitä, hei. Nää on näitä, jäät on jäitä, nää
0: kulpahtelee. I have a couple of men here, I mean helmans. Mut nää ikävästi pulpahtelee aina näin,
1: niin,
0: että nää ei pidä
1: ikävä
0: paikkansa lainkaan.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: En kestä tätä biisiä aamuun, kirjoittaa Emma WhatsAppissa. Samaistun tarinaan ja sunnuntaina maisterin paperit saatu. Kiitos myös teille, PPP. Olette auttanut. Totta kai me ollaan auttanut.
1: Miten?
0: Maisteripapereiden saamisessa.
1: Millä tavalla?
0: Ollaan täällä tietoa ja taitoa tarjoiltu, varmaan jotain hyvää tilastotiedettä ja mitä nyt siihen maisterin papereihin tarvitsee, sivistystä ja
1: totta kai
0: äärimmäistä älykkyyttä, että ole hyvä vaan, Emma.
1: Joo, jos ollaan oltu avuksi, niin ilolla. Ja olos hyvä vaan.
0: Lahjarahoista osa voi laittaa. Mä laitan sulle tilinumeron, että mihin voi pistää
1: sitten. Joo, meidän vapaa-ajan
0: valmistut
1: kassaan, niin voi laittaa puolet. Koska me ollaan puolet autettu siinä sun maisterin lakin saamisessa.
0: Näin juuri. Nytkin puhuttiin siis hei.
1: Batmanista ja Rydmanista.
0: Maailman terveysjärjestön illallisesta. Joka, maailman terveysjärjestö on kuitenkin iso ja tärkeä asia. Se on WHO. Ja sieltä oli siis tämmöinen kuva nyt sitten tullut Interwebsi tai Ville Rydman oli ottanut kuvan siellä Herttuatar Meganin kanssa. Ja tästä sitten oli tullut Daily Mailille oikein tämmöinen iso juttu, että katsokaa kenen kanssa Sussexin Herttuatar hengailee. Ja tästä oli heti tiedottaja paniikissa sitten, että emme tiedä, että kuka se on ja mitä tekee. Että voisi kuvitella, että tuommoisessa terveysjärjestön illallisessa ei mitään tällaisia hahmoja pyörisi, mutta niin vaan pyörii, kun joku valtio on päättänyt, että
1: mieti.
0: Että tommonen tyyppi voi olla tuolla tommosessa virassa.
1: Ja mä ymmärrän mekaan Markkelia tuossa. Eihän se nyt voi tietää, että
0: no ei
1: kuka siellä ottaa ja kuvia ja kenen kanssa ja joku tulee pyytää selfietä. Ja
0: tämähän on ihan hirveä tilanne siis ylipäätään, siis, että niinku ihmiset ottaa jotkut julkiksi ja muut niinku yhteiskuvia. Sähän et tiedä, kenen kanssa sä tuolla poseeraat. Ei sulla mitään taustatietoselvitys. Yhtäkkiä sä oot just tuolla niinku hymyssä päin jonkun natsimurhaajan kanssa.
1: No joo, mutta
0: ja sä oot luullut, että se on hei vannoutunut PPP:n kuulija. Mikä pitää paikkansakin. Meillä on hyvin paljon natsimurhaajia kuulijoita.
1: Se on meidän pääsegmentti.
0: Niin, se on oikeastaan meidän niin the kohderyhmä. Niin kaikkien niiden kanssa, kun on otettu yhteiskuvat tuolla festareilla ja tapahtumissa, niin joku voisi tässä vetää jotain johtopäätöksiä. Ja ei kannata vetää.
1: Ei missään nimessä. Ei me voida tarkastaa.
0: Vaikka itse me ollaankin heidän tapahtumissa oltu, marsseilla ja muilla, niin me ei olla selvitetty heidän taustaa.
1: Ei todellakaan.
0: Joten Me ei voida tietää.
1: Vaikka heillä on pilottitakit, metrohousut, maiharit ja kyltti, että minä olen natsimurhaaja.
0: Joo,
1: niin se ei kerro. Ei voi tietää.
0: Niin. Ja ootteko te edes varmoja, että ollaanko me niissä kuvissa, koska meilläkin on peitetty kasvot?
1: Juuri näin. Ei voi
0: tietää. Ei tarvitse tulla lähettelemään meille. Ei voi tietää.
1: Ei voi tietää. Eikä voi vastuuttaakaan, että Megan Markkeli tietäisi. Mutta mieti toi tilanne tuossa, kun noi kutsut on ollut. Hän on ollut siellä, ottanut varmaan selfieitä.

0: ties kenen kanssa. Ja sitten tulee vastaavalta tulee sitten viesti, että ei Juman kautta. Yksi niistä selfieistä, mitä sieltä on julkaistu, niin on tällaisen kaverin kanssa kuin Ville Rydman ja tämmöisiä syytöksiä ja Daily Mail on tekemässä tästä jutun. Ja sitten kun he selvittelevät, pitääkö nämä asiat paikkansa, okei, nämä pitää paikkansa. Meghan Markle on sinne PR ja muille siellä juhlissa, ketä hän tuntee sieltä juhlista, niin on ollut sitten jälkeenpäin. Hei, eikö se sanonut, se kaveri, josta tämmöisiä syytöksiä olet, se on lähetellyt tämmöisiä viestejä, että alakiaisia mukana ja saat valita, saat kertoa mitä mieltä sä oot niistä ja mulla on pari vähän tuliaisia. Niin, eikö tämä sanonut, että tämä on kuitenkin niin kuin Suomessa sote-ministeri?
1: Niin.
0: Sille, joo, sama ei.
1: Joo.
0: Niin, mutta onko se siis
1: onko se tullut nyt vastikään? Niin
0: siis, eikä se ole laitettu viralta? Eikä.
1: Ne tuli ennen.
0: Se tuli ennen. Se on
1: ollut tiedossa niin, se on ne kaikki rasistiset viestit ja alaikäisten vikittelyt. Ne on ollut niinku tiedossa.
0: Se on nimitetty sen jälkeen.
1: Sen jälkeen. Niin se on
0: Finland?
1: What the fuck yes. Finland? Yes.
0: Yes, it's Finland now.
1: Kyllä. Täällä Suomessa.
0: No.
1: Täällä Suomessa meillä näin, että tota... Että, what?
0: Well.
1: No, mutta no, Briteilläkin omansa.
0: Niin jo.
1: Siellä monella muullakin maalla omansa. Nyt on Norjaa viimeksi täällä ja kaikkea.
0: Kyllä.
1: Että kyllä joka maassa osataan, se on kyllä. Kumma.
0: Että pitäkää huoli kyselkää, että sitten kun suostutte kaikki selfieihin, ikinä voit tietää, onko siinä vieressä sitten natsimurhaaja vai sote-ministeri.
1: Mutta samanlainen mainehaitta silti tulee.

0: Yle-X-aamussa ja ei sitä tiedä, kenen kanssa päätyy tuolla kuviin. Ne leviää pitkin internettiä. Tänne tuli WhatsAppiin, hei, heti kuva. Jere, sä oot ottanut yhteiskuvan. Arvaa, kenen kanssa oot ottanut yhteiskuvan. Tää on aika nolo juttu.
1: Kenen nyt kanssa?
0: Sä oot ottanut yhteiskuvan.
1: Kenen?
0: Erään NHL-pelaajan kaverin kanssa.
1: Jaa, onko?
0: Eli Rassen kanssa sä oot
1: ottanut. Ei, mun täytyy nähdä se kuva. Onko AI? Onko Rasse?
0: Sä oot ottanut Rassen kanssa kuvan. Mut. Ja mitä Rasse on tehnyt? No tuhonnut Teuvo Teräväsen.
1: Niin
0: MM-kisat.
1: Kyllä, MM-kisat.

0: liiallisella beerpongin pelaamisella.
1: Mahdollisesti koko loppuuraan.
0: Joo.
1: Sinä kylmänä beerpong-iltana viikkoa ennen Sveitsin jääkiekon MM-kisojen alkua.
0: Niin, ja miten sä liityt tähän, Jere Pehkonen, niin jotenkin nyt, koska susta on yhteiskuva Rassen kanssa.
1: Mutta on huijattu
0: joka tuohon. Joka on sen yhden NHL-pelaajan kaveri.
1: Mut on huijattu tuohon kuvaan. Mä en myönnä.
0: Niin.
1: En myönnä olleni tuossa kuvassa.
0: Näytät vähän siltä, että sä olet vähän humalassakin.
1: No todennäköisesti, mutta on huumattu. Rasse on huumannut. Niin kuin hän on huumannut yhden NHL-pelaajankin beerpongin jälkeen ja rikkonut hänen käteensä.
0: Ihan käsittämätön juttu. Hei, tää on nyt vähän kiusallista, mutta ei nettiä pidemmälle. Hei, tuota kuvaa, että me ollaan ongelmissa. Mutta toisaalta meidän radioura päättyy ensi viikolla, joten niin. What are they gonna do? Fire us?
1: No, they can't do anything.
0: They can't do anything.
1: This is show business, you see?
0: Mitä Jere Pehkonen muun muassa tekee Yle X aamun jäljeltä, niin se selviää maanantaina.
1: Kello?
0: Se selviää maanantaina.
1: 9. Kerrotaan, että mitä kesällä tapahtuu, kun me lopetetaan perjantaina 29.5. Niin mitä sitten seuraavana maanantaina 1.6. tapahtuu Yle X aamussa ja myöskin meidän tulevaisuudesta niin tiedotamme. Ensi viikon maanantaina kello 9.00.
0: Kaikki tämä selviää silloin. Ja hei, tätä kyseltiin jo WhatsAppissa moneenkin kertaan, että onko jo selvinnyt päivän Wordle-taisto. Niin ei ole. Kohta käydään läpi, että mitä tapahtui eilisessä Wordleissä, eli tuossa sanapelissä, jota Jeren kanssa päivittäin pelaillaan. Eli kohta jännitysnäytelmä ja Wordle-tsekki.
2: Kesä alkaa Yle X-Kopista. Ilmainen ja ikäraja.

0: nousevat. Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: tämän vuoden Euroviisun voittokappale Bulgarian Dara ja Bangaranga soi Yle X aamussa, jossa nyt on aika jälleen tarttua meidän kipakkaan sanapeliin ja katsoa, että miten meillä oikein eilen täällä kävi, kun aloitimme Wordle-pelin New York Timesin sivuilla ja eilen meidän sanamme oli spear.
1: Speari. Aloituksella saamme yhden keltaisen, eli aloituskirjain S on keltaisella. Se tarkoittaa siis sitä, että se on sanassa, mutta ei oikealla paikalla. No niin.
0: Mä lähdin riskillä liikenteeseen, mä sanon sulle nyt
2: kakkosessa.
0: Mä lähdin todella riskillä. No nyt näet. 3, 2, 1.
1: Floss!
2: Visk! Mikä?
1: Floss! Kahdella S:llä.
0: Joo.
1: Yritit etsiä S-paikkaa.
0: Mä yritin etsiä S-paikkaa ja mä yritin myös niinku tämmöisellä riskillä just tällä, että mikä on pihtarin vastakohta, horoslampe-versiolla. Niin ei löytynyt S:lle paikkaa. Meillä on samassa paikassa S, eikä yhtään apukirjainta tullut kummallekaan.
1: Ei, S on samassa paikassa vielä.
0: Väärässä paikassa.
1: No niin, ja sitten kolmas sana.
0: 3, 2, 1.
1: Musty.
0: Oi.
1: Jos sulla lusti on, niin kätes yhteen lyö.
0: Nyt enteilee hitokseen taas tylsää, koska...
1: Nyt ollaan samoissa.
0: Me ollaan aika samoissa. Mulla puuttuu 2 kirjainta, sulla puuttuu vaan etukirjain. Eka kirjain.
1: Mutta kirjaimia on sulla mennyt, jos oli hirveästi enää vaihtoehtoja varmaan.
0: Niin.
1: Noniin. Sitten mennään 4. sanaan. 3, 2, 1.
0: Dusty!
1: Ei, mikä busty!
0: Sakeli! Yes!
1: Sieltäkö se löytyy?
0: Yes!
1: Ei,
0: mä olin ihan varma, että tää on tylsä tasapeli. Että kyllä sen Dustin löydät, mutta ei kun busty.
1: Busty!
0: Sekin sika. Busty. Mitä? Jenni voitti
1: ja paljastatteko tässä, ei tässä mitään jännitystä. Mulle tuli Dusty sitten viimeisellä.
0: Sulla tuli kyllä viimeisellä Dusty tulos.
1: Tokaavikalla Dusty tulos, mutta sillä tappio, voi perhana.
0: No vihdoin, mä olin ihan varma, että tulee tasapeliäs. Ei, mutta sä onnistut vielä löytämään sanan.
1: Busty. Kun se kikaatelle, että olispa, ei ikinä ole.
0: Ei aina joo pitää heittää kaikki rivot sanat ihan vaan niin kuin.
1: Mutta ne ikinä ole.
0: Ne ei ikinä ole. Mutta se olisi ihanaa, jos olisi.
1: Ja täytyy sanoa muuten Wordlestä ihan noin muutenkin, että ja sanojen kohdalla, niin jos haetaan englanninkielisiä sanoja, niin on törkeetä, että ne on kokonaan kieltänyt ja sensuroinut kaikki. Esimerkiksi joku, mun mielestä oliko penis ei ole mennyt, eikä jotain tuommoista. Joo, siellä on joitakin sanoja,
0: no,
1: mitä
0: se on jotain niin kuin horea mennyt.
1: Niin on, mutta siellä on paljon sanoja, mitkä ei, niissä se sanoo, että ei ole, tämä ei ole englanninkielinen sana, että ei hyväksytä. Niin mun mielestä se on aika törkeetä. Silleen okei, yritettekö te pyyhkeä jotain sanoja kokonaan tästä maailman
0: historiasta? Miksi ei penis mene, jos whore menee?
1: En minäkään tiedä. Mutta siinä semmoisia, monta kertaa on tullut sellainen tilanne vastaan, missä on kikatellut, että no niin menispä, mutta.
0: Joo, täällä heitä asiantuntija, että Jere pilas pelinsä itse, Horny Jere pilas pelinsä itse. With the busty. With the busty word.
1: No, ei noista tiedä, olisi se voinut ollakin.
0: Vihdoin kuitenkin jotain muuta kuin tasuria. Meikä sai pisteen tästä. Ja käydään kohta läpi päivän sana, eli Dusty, mutta sitä ennen Antti Paalanen ja Takatukka.
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Antti Paalanen ja Takatukka soi Yle X aamussa. Kello on 8:30. Äsken käytiin läpi meidän eilinen Wordle ja nyt käydään läpi päivän sana. Ja sehän on dusty. Pölyinen, tomuinen, pölyävä, pölyyntyä. Dusty.
1: Käyttövinkkeinä dustille on esimerkiksi se, kun adjektiiviä käytetään kuvaamaan jotain vanhanaikaista tai ajan elänyttä, kuten a dusty old tradition.
0: Yeah, old dusty man!
1: Se on tyyliltään usein halventava tai humoristinen esimerkkinä. That is a dusty old idea! Se on vanha ja pölyinen ajatus.
0: Are you gonna use those? Those condoms looks dusty. I just blow out the dust off them. They're not dusty anymore.
2: I just saw an old lady at the docks. She was pretty dusty down there.
0: No.
2: Yes, yes, she was.
0: Come on.
2: Wipe that dust out of your face.
0: Your dusty face. Myös asunto voi olla dusty. Ajatukset voivat olla dusty. Ja tunteet voivat olla dusty.
1: Myös arvot ja ajatukset voivat olla hyvin dusteja. Ja sänkysi alta voit löytää vanhan kunnon dust dogin. Dusty dog.
0: Don't you dust
1: dusty
0: dog.
1: Dog.
0: Someone's dusty ass son. Kirjoittaa kuulijamme.
1: Mikä? Someone's dusty ass.
0: Someone's dusty ass son.
2: Someone's dusty ass just sit on my desk.
0: Päivän sana. On siis dusty.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Poikelus ja Pehkonen täällä ja Parikkakin meidän kaatus ysin jälkeen iloittelemassa ja 9:30 vetokisaa.
1: Kolmanneksi viimeinen vetokisa käsillä, ystävät.
0: Ensi viikolla keskiviikkona vielä ihan perinteisin menoin ja sitten perjantaina meidän viimeisessä lähetyksessä viimeinen vetokisa ja kaikkien aikojen galaksien mestaruus ratkeaa silloin. Cannot wait. Yleäksen päivän biisiä kohta tarjolla. Sitä ei tarvitse kauan odotella. Chapel Ronin Pink Pony Club ja sitten selviää keskiviikon päivän biisi.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Pony Club, se on Yle X aamussa, kun kello on 2:09. Yle X.
1: Päivän biisi.
0: Jotenkin tuntuu, sanon jos on väärässä, että on paljon tämmöisiä niin kuin nyt tuoreiden nuorien tekijöiden tämmöisiä yhteistuotoksia paljon.
2: Et ole väärässä ollenkaan, niitä niin. Nyt on kyllä tullut jonkun verran.
0: On Korelonia ja Sara B:tä, Ani, Mirella ja Mi Falttin yhdessä. Kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin yhteisiä ekskursioita on nyt käyty biisileirillä puuhaamassa ja sitten julkaistaan yhteiskappaleita.
2: Joo, ja nämä nimenomaan siis sellaisia, että eikö tämäkin ole, niin kuin, onko tämä kumman Anin vai Sara B:n, koska tänään siis on Anin ja Sara B:n tuhlajapoika päivän biisinä, niin kummalle tämä nyt sitten on merkitty, koska tämä...
0: Niin, vai onko se tasaisesti molemmille, niin, koska siis, sekin on niin kuin yleistänyt, että ei ole vaan fiitti, vaan nimenomaan niin kuin yhdessä koossa täysin.
2: Niin, että fiittejähän nyt on ollut maailma täynnä, mutta tämmöisiä, että tehdään niin kuin molempien nimellä, vähän muodostetaan yhden kappaleen aikainen duo.
0: No olisiko tämä nyt sitten Anin?
2: Onko tämä nyt sitten Anin biisi?
0: Koska jos mä katson tuolta niin kuin Ani tuolta noin, löydän täältä striimauspalvelusta, niin se on niin kuin Anin artistin alla ainakin selkeästi.
2: Okei.
0: Sara B:n, jos mä täältä tsekkaan.
2: No kun YouTubessakin ei tässä ole mitään.
0: No on se täälläkin tälleen.
2: Että... Facebookissa Ani tuhlajapoika feat Sara B. ulkona nyt, mutta sitten YouTubessa tämä on Ani pilkku Sara B. tuhlajapoika.
0: Ota tästä nyt selvää.
2: Että hei, nyt viestintä, niin laittakaa linjat kondikseen. Että kummista tämä nyt, kumpana tätä nyt pidetään? Yhteiskappaleena vai Sara B:n fiittinä?
0: Pirhana nimenomaan. Miten tämä homma toimii? Koittakaa päättää. No, Ani ja Sara B. molemmat kuitenkin tässä asialla. Tuhlajapoika on viime perjantaina julkaistu kappale ja nousi Suomen Spotikka-listan korkeimmalle sijalle 2. Korkeimmillaan sijalle 2. Ja nyt sitten siellä 3. Eli siellä ihan kärkikahinoissa pyörii tämä uusi biisi.
2: Tämä on hyvä kipaale. Molemmat taitavia tekijöitä. Tässä on hyvä toi, mikä TikTokissa pyörii ennen biisin julkaisua, oli tämä tiiseri, niin siinä on hyvä korvakoukku on tämä Sara B:n, tämä I'm pushing dirty, Siinä on hyvä meininki ja hyvin sanotettu.
0: Tässä on sämplätty I just died in your arms tonight kappaletta, mikä on ihan siis amazeballs. Mistä tämmöinen on niinku löytynyt? Siis, mikä vuosi? 86 on tullut tämä kappale. Cutting Crew, rockibändi Englannista. Et muistat varmaan Cutting Crew.
2: Totta kai, Cutting Crew, vanha klassikko.
0: Ja heidän kappaleensa I just died in your arms tonight. It must have been something you said.
2: Antti Tuiskula on Aidosissa.
0: Sä muistat kyllä Aidos.
2: Veti Aidosissa, veti hienosti vielä.
0: Sä oot semmonen niinku,
2: Hei, Aidos funny.
0: Näinkö, niin on.
2: Aidos funny.
0: Antti Tuiskula Aidosissa vuonna 2007 veti tämän kappaleen. Apreun Idols koelaulukappale Armo Apulannalta oli vuosia.
2: Alice Keys ja Anna laulo ensiksi. Ja sitten
0: ensin Alice Keys ja
2: tuomaristo pyysi vaihtamaan suomen kieleen ja sitten vaihtoi Apulanna Armo, joka oli hitoa hyvä. Ja sille sitten paineli eteenpäin. Hei. Idols funny. Keep it up.
0: Joo, keep it up.
2: Raise your hands.
0: Vielä jossain, näkyy aina Jere Pehkonen ajatuksissaan bussipysäkillä. Alkaa ihan vähän Janne Katajan pingviinitanssia tanssimaan ja
2: muistelemaan. Ei nyt semmoisia.
0: Jone Nikulan parhaita kommentteja.
2: Totta kai. Ja Patrick Sarini. Patrick Sarlini. Vanhoja sanoja. Joo. Kyllä.
0: No mutta nyt tähän päivään pois... Jere Idols
2: tai Antti Tuiskusta.
0: Idols muistoista ja Yle X:n päivän biisin pariin. Ani ja Sara B. yhdessä koossa. Tuhlajapoika siis päivän biisinä.

0: Yle X:n päivän biisi Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika, jossa siis, jos mietit, miksi tämä kuulostaa tutulta, niin varmaan lempiyhtyeesi Cutting Crew 80-luvulta ja heidän kappaleensa I just died in your arms tonight.
1: Joo, hyvä löytö on.
0: I must have been something sad.
1: Hyvä löytö ja hyvä sample. Tuotantoporukalta, siellä on Emma Ehdokasta rivissä oikein. Aleksanteri Hulkko, Daniel Haagström ja Mikko Koivunen. Niin hyvä nosto oli tuo sample. Hyvä biisi. Hyvä Ani ja hyvä Sara B. Siinä on taidokkaita tekijöitä molemmat.
0: Hei, hyvä kaikkia. Hyvä kun oot kuulolla. Se on kyllä todellinen luojan lykky, koska jos se toisi, niin täällä me vaan oltaisiin huoneessa ja höpöteltäisiin keskenämme. Se olisi aika pönttö juttu, bro.
1: Ois.
0: Nyt vähän vanhempaa musiikkia. Ei niin vanhaa kuin Cutting Crew. Tämä on Nicky Jor ja Sunroof.

vaille 9:00 tulossa uutisia. Ja hei, meillä on teille, rakkaat ystävät, uutisia sitten maanantaina, niin kuin tänään on kerrottu. Niin maanantaina selviää, mitä tapahtuu Yle X aamussa 1.6. alkaen, kun PPP jättää Yle X aamun. Ja mitä tapahtuu Mikalle ja Jerelle? Meikä mandariini painelee vanhempainvapaalle ja on siellä sitten X-ajan. Ja mitä sitten tapahtuu, niin se on mysteeri meille kaikille. Mutta jotain tiedetään Mikan ja Jeren seikkailuista sitten kesäkuussa.

0: aamusta alkaen, niin niistä lisää maanantaina.
1: Kyllä, silloin kello 9 tiedotetaan kaikista näistä asioista sekä siitä, että kuka teki, ketä oli se jätkä, kuka teki ne poliisimurhat. Ja
0: nyt palastetaan kaikki.
1: Minne Ilkka Jääskeläinen on kadonnut ja kaikki nämä asiat kaikki paljastetaan suurimmat kello 9 uutisten jälkeen maanantaina.
0: Suurimmat mysteerit paljastetaan, niin kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Muutenkin nämä siis kaikki viimeiset päivät, koska ensi viikko on viimeinen kokonainen viikko, kun PPP on Yle X aamussa. Ja tässä tietysti tämäkin viikko vielä vietellään huomenna torstaina. Hätösen Alma meidän kanssa 9:00. Mm-hmm. Päästään taas Memory-leinille kaahailemaan. Perjantaina kesäkumi-artisti tälle vuodelle vieraana ja kuullaan maailman ensi soitossa toi kesäkumin biisi Teenage Dream. Ja vaikka ja mitä, ja sitten meidän vikassa lähetyksessä ensi viikon perjantaina meidän vanhoja tuttuja vuosien varrelta.
1: Silloin ovet käy ensi viikon perjantaina. Siitä voit olla varma. Ensi viikolla ei muita vieraita, ei ole. Eihän. Perjantaille on ladattu kaikki.
0: Kyllä, siellä ollaan. Otetaan se viikko. Otetaan omaa aikaa, niin sanotusti.
1: Joo, ei liikaa vierata. Säästä meidän sosiaalisia akkuja. Sitten kun perjantaina on niin pirumoiset kekkerit ja niin pakkanaalit, niin sitten sen jälkeen aivan puhki, niin pakko siihenkin vähän ladata energiaa.
0: Ehdottomasti, koska se on ekstra pitkä lähetys, se kestää
1: kahteen asti.
0: Kello 14 saakka. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
2: Puhuvat uimahalli kaavios, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Voi pentele vietä. Paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2:00 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
3: Kello 2:00 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
2: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, posta tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
2: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
0: Aina soittelee.
3: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei.

0: Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa, kun kello on 8:03. 9 uutisia tulossa. Sitten on vetokisaa tulossa.
1: Kolmanneksi viimeinen vetokisa. Nyt on tiukat paikat. Tämä alkaa ottaa voittoja, hei.
0: Jännittää. Hei, kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ja ihania kaikkia muisteloita tänäänkin tullut. Ja ne lämmittää kyllä sydäntä. Ennen kello 9 uutisia, Alvari ja Oitto, nyt on kevää.

0: se on vittu, nyt on kevät ja huomaan sen nenän kutinastani. Alvari tässä. Ja yleäks aamu täällä, sinä siellä. Kello on nyt 9 ja on aika uutisten.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
2: Xin ja Putinin pöydällä on Iranin ja Ukrainan sotaa, kauppa- ja energiayhteistyötä. Venäjän kannalta olisi tärkeintä edistää Siperia 2 kaasuputkia, jotta se saisi Kiinasta entistä suuremman asiakkaan kaasullensa, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota. Kiinallekin tämä kelpaisi energiakriisitilanteessa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei halua energiakysymyksessä sitoa itseään sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin. Maiden odotetaan iltapäivällä pääministeritapaamisen jälkeen allekirjoittavan liudan kauppa- ja yhteistyösopimuksia, ja heiltä odotetaan myös jonkinlaista julistusta länsimaista riippumattomammasta moninapaisesta maailmasta. Ukrainan sodan heikentämä Putin tarvitsee tätä matkaa enemmän kuin Xi varmistaakseen, että hän on edelleen se Kiinan rakkain ystävä, eikä ole joutunut millekään ulkokehälle Putinin Trumpin vierailun jälkeen. Xille tämä taas on sitten oiva tapa jälleen kerran osoittaa, että hän on se isä aurinkoinen, jota maailmanjohtajat niin idästä kuin lännestä haluavat kiertää.
1: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui

0: asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Naton eurooppalaiset jäsenmaat panostavat lähivuosina entistä enemmän rahaa puolustukseen, mutta Euroopasta ei löydy riittävästi tuotantokapasiteettia. Tämän vuoksi tuotanto uhkaa valua pois Euroopasta, kertoo Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
1: Rahaa on tosiaan liikkeellä hyvinkin paljon, jopa liikaakin, ei tiedetä mihin se pannaan. Eli tuotantokapasiteettia, tehtaita tai osaajia ei ole riittävästi, niistä on pulaa. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää 800 miljardia euroa näihin puolustushankintoihin, mutta samaan aikaan vain alle puolet alan yrityksistä sanoo, että ne pystyvät lisäämään tuotantoa. Kun tuotantokapasiteetti on rajallista, niin tuotanto valuu ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle.
0: Eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen maanpuolustushuippukokouksen Saksan Bayerin Manchingin tehtaallaan.

Moro moro. Tässä on Vassu. Mä kuuntelen Yle X aina kun mä oon autos. Ja mä oon aina autos. No, Yle X kuuluu sulle. Let's go.

0: Motion soi Yle X aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on ihan just 6:09. Täällä 10:00 asti Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
1: Hei vaan.
0: Moro Mika.
2: Hyvä huomenta.
1: Moro.
0: Miten se Mika jakselee?
1: No nyt vasta jakseleekin. Mulla on ollut hammasviikot.
0: Ja kuntoon vai?
1: Joo.
2: Mitä kaikkea?
1: Viime kerrasta oli taas parisen vuotta mennyt, niin aina parin vuoden välein pitää ottaa yhteyttä hammaslääkäriin, että hei, tsekataan taas mikä meininki.
0: Joo, ihan järkevää puuhaa se.
1: Joo, ja ihan hyvä oli meininki.
0: Oliko reikkiä? Oliko hammaskive?
1: Yksi pikku reikä oli, joka piti porata ja totta kai ilman puudutusta.
0: Hei my man!
1: Koska mitä järkeä ottaa puudutus?
0: Jep, siis sama.
1: En
0: tämä on
1: ymmärrä.
0: Myös tämän harhan takia mä oon myös menossa synnyttämään ilman mitään epiduraalia. Mä oon ihan silleen,
1: jep, hei.
0: Jos en mä ota puudutusta, kun mä meen porattavaksi tuonne hammaslääkärille, niin tarvitsen mä mitään lääkkeitä, kun mä synnytän? Lol. Niin. Mutta toi on totta. Se,

0: se puuduttaminen on paljon inhempaa kuin se hetki, että sua sattuu.
1: Mulla on jäänyt siis...
0: Sain perusporaamisessa.
1: Mulla on jäänyt ihan kauhea trauma yläasteella. Mulla tehtiin joku vähän isompi operatsioone ja sen takia mulla puudutettiin naama. Ja mä sain huudot enkun tunnilla, kun mä en pystynyt puhua kunnolla. Ja sitten mä koitin selittää, että mulla on puudutus naama. Älä pelleile! Ja siis se oli ihan kauheata.
0: Kirkkonummella vainen.
2: Joo, opetussuunnitelma.
0: Opetussuunnitelma ja koulutusjärjestelmä.
2: Joo, se on erilainen.
1: Ja, mä kärsin enemmän sit puudutuspiikistä kuin... Sitten siitä, että se vähän tuntuu inhalta. Toki. No,
0: siinä pystyy psyykkaan itseänsä kyllä aika hyvin semmoiseen, että hei, tämä kestää vaan hetkeä, kun se kestää vaan hetkeä.
1: Itse asiassa se poraaminen sattui niin vähän, että mä heitin pikku jerryn sit siinä jossain kohtaa väliin, että hei, onkohan mä sisältä kuollut, kun ei satu yhtään. Oi. Älkää heittäkö jerryä millekään lääkäritaholle, koska sit ne vähän vakavoituu silleen, no et varmaan. Ja sitten ne puhuu toisille, että pitääpä kohta hakea se. Joku laite.
0: Joo.
1: Ja mä en muista, mikä se sana oli.
0: Joo.
1: Ja mä olin vähän silleen, että okei, että ei noin huono juttu ollut. Ja sitten ne poras vähän lisää, väänsi ja kysyi, että tunsit sä mitään? Sitten mä olin, joo, siis on mulla tuntoaisti, mutta se ei niinku silleen, ei satu.
0: Satu.
1: Joo, sitten se on silleen, mutta vähän edes vihlo. No joo, vähän vihlo. Aa, okei, joo. No ei sit haeta, kato, me epäiltiin, että sulla on ne hermot kuolee. Onko se hammas kuollut? Mutta ei, herra jumala.
0: Pitääkö se repiä kokonaan juuri ne joo, pois? Ne... Sulla ei tunnu mitään, koska me ollaan hammaslääkäreitä ja meidän ainoa tehtävä tässä on saada sulle kipua aikaiseksi.
1: Joo.
0: Se on meidän niin kuin työ.
1: Ja nyt opin, ei vitsejä siinä tilanteessa, kun sua operoidaan.
0: Eli mieluummin kokea, shattuu.
1: Mutta se oli jo mun mielestä aika helppo. Mä en ymmärrä, miksi jos porataan pitää puudutus ottaa. Ja sitten seuraavan päivänä vielä hygienisteet, katsotaan vielä, että hei, että jos on jotain hammaskiveä, niin otetaan pois. Ja siinä sitten törmäsin hyvin mielenkiintoiseen ilmiöön, koska siinä kun sitten suutani ronklataan ja näin päin pois, niin sitten yhtäkkiä se kysyy se hammashoitaja, että onko sulla joskus ollut oikomishoito? Mä oot, on, ja ihan kunnolla onkin, että kaikki maailman raudat on ollut suussa lapsena. Varmaan 7-8 vuotta oli raudat suussa, että yläasteella vasta niin kuin sitten jossain kohtaa sain pois. Ja sanoin, niin mä katoinkin, että sulla on vielä tämmöistä kiinnitysmuovia täällä sun suussa, niin mä hion sen nyt pois täältä.
0: Siis mitä, eikö sä ole käynyt?
1: Olen.
0: Hammaslääkärissä.
1: Olen. Mä oon käynyt saakeli hammaslääkärissä aika montakin kertaa yläasteen jälkeen. Ja nyt vasta joku huomaa, että mulla on niiltä ajoilta jäänyt jotain fucking muovia. Mut tonne jonnekin alahampaan, jonnekin kohtaan, mikä kerää totta kai sit skeidaa vielä sinne. Niin onko ihmekään? Ja nyt vasta. Kela siis, mitähän muita jäämiä mussa on? Ja sit vasten, joka selvii vasta, että kun mä menen lääkäri johonkin saakeli.
0: Onko ihmekään, että mitä? Niin mulla on tästä muovia mussa, niin onko ihmekään?
1: Ei, että siellä jotain skeidaa siis.
0: Niin jää. Niin, sä oot huomannut tämmöisen ilmiön, että sulla jää jotain skeidaa ja sitten, että miksi jää skeidaa, niin nyt selvisi.
1: Ja nyt sitten sieltä hiottiin ne loput muovit pois mun suusta.
0: Onpa erikoista.
2: Ja aikaa tässä välissä on mennyt. Sulla oli raudat siis.
0: No mitä,
1: parikymmentä vuotta.
2: Se hervee. Ja siinä on kuitenkin hamma suuhygienisti käyntejä.
1: No on käyty kyllä, että ei ollut mitään parikymmentä vuoden hammaslääkäritaukoa tässä.
2: No ne, siellä on ollut laiskoja suuhygienistejä. Ne on katsonut, että tuossa olisi kyllä muovia, mutta meillä on tuntivaa aikaa ja tässä on tarpeeksi tätä hommaa muutenkin. Niin. Ehkä mä jätän seuraavaksi.
1: Jotenkin aina tulee inhaolo, kun joku lääkäri ronklaa jotain sun osaa ja kysyy jonkun kysymyksen, että ootko koskaan? Joo, ei kun mä kattelin vaan.
0: Täällä vaan näkyy tämmönen näin, niin. En tiedä mitä. Vitsi, mua kiinnostaisi, että miltä esimerkiksi Mika Parikka näyttäisi ilman, että olisi ikinä laitettu niitä rautoja.
1: Mullahan siis oli niskaveto, eli mun purenta oli huono. Mulla on vedetty...
0: Oliko se Kiira Knightley?
1: Mä puhuin selveen koko lapsuuteni ja sit porukoilla meni helma.
0: Oliko se ylpeys ja ennakkoluulo? Oliko se semmoinen alapurenta?
1: Joo, ilmeisesti alahampaa otti. Niin kuin, että mulla tuli liikaa.
0: Okei.
1: Tämä on rakonoittava välissä. Mulla vedettiin vuosikausia.
0: Eli ei ollut silleen, että kaikki hampaat olisi jotenkin...
1: Ei, mutta kyllä mulla oli kiskot myös ylhäällä ja alhaalla.
0: Okei, koska toi on aina kiintoisaa. Ihmiset, jotka on suoristanut hampaita ja pitänyt rautoja ja kaikkea, niin mikä se olisi, mihin ne olisi kasvanut?
1: Joo.
0: Jos olisit vaan kasvanut.
1: Luultavasti olisi aika pahat pääkivut ja kaikkea muuta vastaan, mutta se oli pitkä prosessi. Mulla on tullut niinku huulet raudoista läpi miljoona kertaa. Ja sitten tähän. Mä oon yleensä viikonlopun puolella puhunut siitä, että mulla tulee vielä viisurileikkaus tuossa kesäkuun alusta.
0: Ai, se on ihanaa.
1: Hammasviikot, hammasviikot.

0: Disco Lines ja Tina Shea, No Broke Boys on Yle X aamussa. Täällä Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parikkalla on hammasviikot ollut käynnissä.
1: Joo.
0: Käy vähän hoitamassa. Oliko hei, mun lempijuttu hammaslääkärissä käydessä on se, että ne saattaa lopuksi vähän niin kuin silleen antaa sulle niin kuin tarra ja tikkarin, tiedätkö silleen, mutta aikuiselle se on vaan semmoinen, että hei. Hyvässä kunnossa. Hyvin on. Hyvin on. Eikö sulle sanottu?
1: Tiedätkö mitä, Jenni?
0: No.
1: Mä tiesin jo tänään aamulla, kun mä heräsin, että kun mä tänään saatan mainita mun hammasviikoista jotain, niin tää on sulle mahdollisuus päästä kehuskelemaan sun omilla hampailla sillä, että hammaslääkärit aina kehuu sua.
0: Mä luulen, taputtaa että tekee niin kaikille.
1: Pienen pusun poskelle.
0: Eikö se tee niin kaikille?
2: Mullekin on tullut kehuja viime aikoina.
0: Mitä, Mika?
2: Edellisillä suunnitelmissa käyneen.
0: Eikö ne kehunut sua?
1: Mulle sanottiin vaan, että ihan ok.
0: Eikä.
2: Ihan ok.
0: What?
1: Ihan hyvä, mutta. Mutta
0: parantamisen varaa.
1: Niin.
0: Oliko hammaslankausluento?
1: Oli. Aina.
0: Eli hammaskiveä 100 kiloa.
1: Se mietinkin näin. Ihan hyvin, että huomaa kyllä, että että hammaslankaa pitäisi käyttää vähän enemmän. Tämä perinteinen.
0: No se on kyllä aina.
1: Ei ollut mitään katastrofeja.
0: Mutta mullekin toi aina sanotaan, mutta mä, niinku siis mä lopetan kuuntelemisen siihen, kun ne sanoo, että hei, hyvässä kunnossa oli, hyvin oot hoitanut ja sitten alkaa se hammaslanka. Ja mä vaan siinä niinku vellon siinä, että hyvin hoidettu.
1: No tossa tapauksessa niin tuli kehuja.
0: Niin, no niin, eiks vaan?
1: Että jos vaan jättää sen mutta jälkeen sen pois, niin sitten oli ihan jeppistä
0: niin.
1: Vaan.
0: Mutta se on ihana. Mulla tulee aina jotenkin, nyt kun on käynyt neuvoloissa ja kaikkea, niin se on paikka, missä taantua. Siis terveydenhoitoalan ihmisten luona voi taantua. Siis siinä mielessä, että yhtäkkiä on joku vähän niin kuin tämmöinen äitimäinen hahmo tai joku tällainen, joka niin kuin, että onko sulla kaikki hyvin, sattuuko sua? Niin, miltä sitä? Sano sitten heti, jos sattuu. Onko paha? Niin sitten voi olla silleen, joo, ei sattu. Ihan okolta tuntuu. Että eihän miltä sitä tuntuu. Ihan ok. Ja miltä se on mennyt? Ihan hyvin. Ja mä siis välillä liikutun niissä hetkissä. Siis mä oon saattanut jossain jo ennen tätä raskautta, kun olen käynyt vaan sen lääkärillä ja joku kysyy siltä, että miten sä voit. Niin mä ihan
1: samantien.
0: Toi tietysti on merkki jostain huolestuttavasta, että jos joku kysyy sulta, että miten sulle menee ja miten sulle kuuluu, ja sä aloitat itkeen, niin se kertoo jo omaa kieltään siitä, että miten menee. Mutta siinä on joku semmoinen. Kun joku hoivaa sua, niin susta tulee sellainen pieni vamma itsestäkin.
2: Että kun ravintolassa tarjolla kysyy, että mitäs tänne? Niin...
1: Mä en sä tiedäkään, mitä kaikkea tänne on.
0: Joo, kiitos kun kysyit. Ja hyvin on mennyt. Mutta tässä tuo ruoka, kun maistun. No se on ei hirveän hyvää. Mutta lääkärit se suu on vähän suolaa. Musta on enemmän.
1: Mutta mä oon jotenkin hirveän epäröivä nykyään, että miten menee tai ootko huomannut kysymyksiä, koska lääkärit näkee susta asioita, mitä sä et edes tiedä. Et ihmiseen jää ilmeisesti, esimerkkinä nämä raudoista jäänyt muovit tuonne hampaisiin, että ihmiseen jää merkkejä. Me ei edes varmaan tiedä, mitä kaikkea meistä nähdään ilman, että tarvii edes kysyä.
0: Todella väkivaltaista nuuskan käyttöä, röökaamista. Mitä sä oot tänne reikään työntänyt?
1: Niin. Joo, ei kun mä katsoinkin, että tänne on jäänyt vähän niin. Jotain muovin palasia.
0: Mä katsoinkin, että nyt täällä sen verran tuuli käy, että tätä on vedetelty ihan.
2: Jaha, sullapa on karvaset kädet. Se johtuu.
0: Ootko huomannut?
1: Niin.
0: Että sulla onkin aika tämmöset.
1: En mä sillä tavalla, joo.
0: Joo. Niin, toi voi paljastaa asioita.
1: Ja me ei edes tiedä, koska ne on ammattilaisia. Ne näkee, jos on joka reiässä jonkun jäämän jostain.
0: Mitä
1: sulla on täällä nenässä?
0: Nyt mua ihan...
1: Mitä sulla on täällä nenässäni?
0: Mutta onko jotain muita jäämiä? Siis mistä muista jäämistä sä nyt puhut, Mika?
1: No ihan vaikka, että jos on korvatulehdusta ollut ja sitten siellä...
0: Niin, että siellä on joku arpeutuminen.
1: Niin, ja topsipuikko. Niin. Mitä sä ajattelet sitten?
0: No en mä tiedä, mitä sulla on jäänyt ja minne? Muuta kuin ne hammasraatapalat hampaisiin.
1: Joo, putsaatko korvia topsipuikolla? No joo, tulee putsattua. Joo, mä huomaan.
0: Niin.
1: Että tavallaan.
0: Niin,
1: joo,
0: niin,
1: mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
0: Mä mietin, mitä sä mietit.
1: Mä mietin tätä korva-asiaa. Mitä sä mietit?
0: Miten sulla on jäänyt ja minne?
1: Ei.
0: Ja on pitänyt lääkärissä hakea pois.
1: No tossa nyt oli vaan esimerkki, kun topsipuikko vaan.
2: Vanua korvassa.
0: Jaa.
2: Potilas Parikalla oli vanua korvassa.
0: Vanua
1: ja sitten tunkenut sillä topsilla tuonne tärrykalvoon.
0: Niin ja siellä on ihan kökössä joku vaikku ja kaikkea tuommoista.
1: Niin.
0: Joo.
1: Sitä mä mietin.
0: Niin on. Joo, niin mä ymmärsin.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Average Kid Luke ja Alkoholik soi Yle X aamussa ja tuli montakin viestiä nyt WhatsAppiin siitä, että hammaslääkärit kyllä huomaa, jos on niin sanotusti kävässyt Kaakkois-Englannissa historiallisessa kreivikunnassa, eli harrastanut susseksia. Niin sen kuulemma huomaa suusta hamppilääkäri, jos on just tiiäks niin kuin pötänyt supaa keskellä katua.
1: Niin kai se näkee, jos tuossa etuhampaiden takana vähän ihoa, niin se huomaa niin. Siitä, että sulla
0: polvet on ruvella. Jotenkin sun farkut on auki.
2: Aika monikin lääkäri huomaa sen.
0: Ei tarvitse olla hammaslääkäri. Huomataanko se, että
1: hei. Oot sä ottanut supaa just joltain, kun sulla on polvet ruvella ja spermaa suun pielissä?
0: Ei.
2: Vaikka onkin joka viikko viikko,
1: niin hammaslääkäri huomaa.
0: What are they gonna do, fire us?
1: Ei ne voi tehdä meille mitään. Siis hammaslääkäri huomaa tällaiset jutut. Mikään ei pysy piilossa.
0: Ei tarvitse olla lääkistä käynyt, kun huomaa ton. Mutta siis sille, täällä tuli kaikki, että on jotain niin siis mustelmia kurkussa. Herranen aika.
2: Toi on paha, kun
1: kurkun takaosa ynnä muuta sellaista menee mustelmalle.
0: Meneekö todella?
1: Näin ilmeisesti.
0: No, no kiinnostaisi tietää, että minkämoinen.
2: Kiinnostaisiko todella?
1: Mitä minkämoinen?
0: Minkälainen historiallinen kreivikunta Kaakkois-Englannissa?
1: Niin, että kuinka iso kreivikunta siellä on ollut.
0: Niin, että kuka ja millä voimalla sinne,
2: kuinka nopeasti sinne on ajettu?
0: Kaakkois-Englanti on menty,
1: aivan.
0: Jos susseksi aiheuttaa mustelmia kurkkuun.
2: Eli siinä kohtaa, jos hammaslääkäri pyytää, että käydätkö nopea lahkeet, niin sitten tietää, että on joku epäilys ilmoilla.
0: Niin.
2: Sitten se vilkaisee sun polvilla, että no niin mä arvasin.
0: Mustelmia kurkussa.
2: Marvasin. Mielenkiintoista.
0: Joo. En ole tämmöistä, täällä niin kuin epäilyt, onko tämä niin kuin joku urbaanin legenda tämä asia, vai onko näin todellakin. Mä tiedän, että meitä joku hammaslääkäri kuuntelee.
2: Mä tiedän, että meillä on joku, jolla on ollut mustelmapurkun päässä.
0: Nyt
2: voi nimettömästi ilmiantaa ja kertoa ihan oman kokemuksen.
0: Mä haluan kuulla tämän hammaslääkärin suusta.
1: Mä tiedän, että siellä on hammaslääkäreitä kuulolla.
2: Niin. Mä haluan kuulla, miten se mustelma on saatu.
0: Niin, no senkin mä haluan kuulla, mutta näettekö oikeasti, jos ei ole siis mustelmia jaloissa tai polvissa, ei ole polvet ruvella ja
1: tai siementärinnuksilla.
0: Siementärinnuksilla ja suupielessä, niin että mistä muusta on päätelty, että nyt niin. On vedetty tsupaa.
2: Ja onko sillä periaatteessa väliä sille hammaslääkärille? Saattaako se sanoa tälle, että hei, nyt pitäisi varmaan
0: henki voi haista. Onko se se, mistä se huomaa? Ja avaa suuta. Okei. No niin, ymmärrän.
1: Se olisi erikoisin juttu. Ja sanokaa samalla hammaslääkärille, jos te kertaa näette. Niin ootteko te ikinä hammaslääkärit suuhygienistit kysynyt siltä asiakkaalta? Samalla tavalla, kun te kysytte, että ootko käyttänyt nikotiinipusseja tai tupakoitko, niin ootteko kysynyt, että ootko sä ottanut suihin viime aikoina? Koska toi olisi...
0: Ootko viime aikoina langannut, mutta entäs ottanut suihin?
1: Yllättävin kysymys, mitä saisi istuen instrumentit suussa ja siinä suuhygienisti kysyvät. Ootko sä ottanut suihin viime aikoina? No mä oon vähentänyt hirveästi nyt, ihan vaan, siis viihdekäytössä.
2: Niin, viihdekäyttö vaan vielä. Mä olin just sanomassa.
1: Aina jo saa.
2: Aina jo mä huomaankin.
1: Aina kun kaljaa ottaa, niin alkaa niin hitosti tekee mieli munaa.
0: Tänne tulee nyt joku kokemusasiantuntija laittaa viestiä, että tulee kitalakeen mustelma imemisestä. Okei.
1: Okay, imemisestä?
0: Joku Dyson laittoi meille viestiä, pitää helmettiä millä voimalla.
1: Imeemisestä.
0: Herra jesta.
2: Oliko Riikka Dyson?
0: Alkaa veri maistua suusta, kun imee niin kovin.
1: Niin tekeekö se jonkun alipaineen sinne suuhun, että se niinku imasee sen kitalain mukaan. Se
0: nyt on hajua joo. Ja täällä jo kysellään sun yhteystietoja aika monet tässä kohtaa, hei.
1: Kyllä,
0: että
1: kyllä.
0: Että laitetaan ne eteenpäin. Herran jumala.
1: Kyllä,
0: kyllä. Lähtee dikki irti, kauhea homma. Kitalakin verelle. Joo, seiskanalla pinnalla kulumaa, kurkun päässä, permassa, polvet ruvella, muuta ihan hammasykeeni.
1: Ja mun lattialista tarvitsi imuroimista.
0: Joonas kirjoittaa.
2: Ja hammaslanka, kun vielä muistat käyttää, niin noin ihon palaset saa tuolta pois.
0: Ihan kauheita
2: niin,
0: juttuja.
2: Niin, mielenkiintoinen juttu kyllä.
0: No ei täällä kukaan hammaslääkäri mitään viestiä laita ja yllättäen.
1: Täällä on ihan hirveitä viestejä.
0: Täällä kukaan hammaslääkäri tämmöistä kuuntelee. Herran jumala. No niin, hei.
1: Kela ku imis dongiin mustelman.
0: No kun just toi, että eikö tossa, jos sulla tulee kitalakeen mustelma, niin eikö siihen tule?
2: No me kelataan.
0: Siinä on fritsua koko.
1: Jos siitä lähtee Tero irti, kun otan sen suhteen. Mitä? Herra Jumala, täällä on päätön kana juoksee mun haaroissa.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrimitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvi, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: BTS ja Swam soi Yle X aamussa. Kello on 9:30 ja hän tarkoittaa tälleen keskiviikkona vain yhtä asiaa.
1: Ja tarkoittaa tietenkin vetokisaa.
2: Yeah!
1: Kiitos kaikista sähköposteista. Jengi tilastoniiloille ja laittaa meille viestiä. Ja mä näin yhden viestin, mikä alkoi lauseella, Mika ei tätä kuitenkaan lue. Ja mä olin, mä hermostuin. Ja mä olin silleen, ai miten niin en lue. Ja jätin lukematta ihan sen takia.
2: No niin, mä tiedän.
0: Suuttuneen.
1: Poistit
2: sen.
1: Niin, I proved your point.
0: Joo, siellä oli tullut mä sitä luin. Niin,
1: no kun sä et ole Mika.
0: Niin, Inka oli tehnyt siis uskomatonta tilastotietoa. Hän on insinööri, niin hän oli niinku kaikista mahdollisista kisoista. Hän on niinku Exceli, josta löytyy siis ihan kaikki.
2: Kyllä, ja hän oli myös ihan
0: vetokisahistoriikka.
2: Vetokisahistoriikka myöskin kertoi, oli hieno viesti, kiitos vaan siis Inkalle, kun kertoi myöskin, että on alusta asti vuodesta 2019 ollut meidän matkassa. Ja siinä oli tarina, että miten hän on diplomi-insinööriksi meidän muassa myöskin valmistunut tässä. Ja insinööri kun on, niin kiinnostaa tämmöinen kaikki Excelöinti ja PDF-tiedosto.
0: Ja on muuten Exceliä.
2: Excelin on hieno.
0: Täällä on paljon kaikenlaista.
2: Ammattitaitoinen dippainssi.
0: Kaikki kisat listattuna. Tää, en mä tiedä, mitä täällä tekee, Inka. Mä en tiedä.
2: Ja toivottavasti sä et ole käyttänyt ihan hirveästi tunteja tämän tekemiseen.
0: Pakkohan tuohon on mennyt. Missä tietää? Kaikki saatana kisat.
2: No, tietenkin kuunnellessa on käyttänyt aikaa, mutta tämä väsäämiseen, jos on taitava dippainssi, niin tuonhan voi vääntää aika nopeissakin aikataulussa.
1: Matskuu siellä varmasti on, koska vetokisaa on vuosikausia kilpailtu. Ja sehän on tietenkin kilpailu, missä minä kysyn kysymyksiä muotoa. Sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Ja se, kumpi nopeammin vastaa, Jenni tai Jere nopeammin, niin saa pisteen. Ja 4 pisteellä voittaa ja jossain kohtaa vuosien varrella kävi, niin mäkin olisin

0: aikoina kilpaillut tätä, mutta jossain kohtaa musta tuli vaan ylituomari ja mun elämänlaatu parani huomattavasti, koska jotenkin välillä ressas ihan jonkun verran. Ja vetokisan historiasta voi sanoa, että välillä Jennillä on mennyt yöunet, kun Jenni tuomaroi joskus ja sai niin paljon lokaa niskaa.
1: Se oli kauheata.
0: Jenni oli oikeasti vähän riksellä.
1: Mä en pystynyt haltaamaan sitä.
0: Mä en nukkunut viimein. Mä olin niin toi ahdistunut.
1: Julkinen paine kävi liialliseksi.
0: Jep. Niin mä pystyn käsittelemään sitä julkista painetta ja sun soittoa paremmin kuin se, että mä itse kilpailisin.
1: Ja sulla on myös paremmat suhteet tuonne liittoon.
2: On. Niin jo. Ja tästä palautan vielä tähän Inkan Exceliin, koska Inka on huomioinut myös Mikan vetokisat. 9 voittoa kaiken kaikkiaan vetokisahistoriassa Mikalla.
1: Oho!
2: Näin.
0: Niin vähän.
1: Kuulostaa tosi vähältä.
2: 9 voittoa.
0: Mulla on ollut putkikin aikoinaan.
1: Se oli toisaalta meni aina silleen vuoroviikoin. Niin. Ei kun häviäjä aina tuomaro. Niinhän se menikin. Niin. Jätkä on hävinnyt vaan paljon. Ei kun voittanut paljon. Mitä?
2: No voittoprosentti on 36, eli yli joka kolmas.
1: Mm. Se on aivan
2: hyvä. Joo, aivan hyvä.
1: No mutta miten käy kohta, kun ihan viimeisiä vetokisoja vedetään? Tämä on kolmanneksi viimeisin vetokisa PPP:n Yle X aamu historiassa. Se selviää Sombrin Home Wrecker-kappaleen jälkeen. Tunnelma on kipakka. Faniklubilla on käpykakut jo valmiina.
2: Ja käpypyllys.
1: Myöskin. Ihan vaan, koska se tuntuu hyvältä.

Elokuussa Helsinkiin Flow-festareille saapuva Sombor. Siihenkään ei ole näin pitkä matka. Homewrecker soi Yle X aamussa, jossa nyt on aika vetää!

0: Tervetuloa Vetokisan pariin!
1: Vetokisan pariin!
0: Kilpailuun, jossa minä kysyn kysymyksiä muotoa, sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Se kilpailija, kumpi nopeammin vastaa minua tyydyttävällä tavalla, saa pisteen. Se kilpailija, kumpi ensimmäisenä saa 4 pistettä, voittaa koko kilpailun. Esitellään tämän viikkoiset gladiaattorimme ja heistä ensin...

0: Tervetuloa, Jenni.
1: Kiitos. Kiitos, Pani.
0: Jenni joutuu tänään keskittymään, koska häntä vastaan asettuu ei enempää, eikä vähempää, ei Raimo Summanen, vaan Jere

0: Jerry P. Can't fight the Jerry P. Or can you? Tervetuloa kilpailuun, Jenni ja Jere.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Jännittää.
2: Oliko tämä toista viikkoa putkeen mun sisään tullut?
1: Ei.
2: Ei. Kenen biisi toi oli?
1: Toi oli toi Can't fight the moon.
2: Coyote Ugly elokuvasta.
1: Niin se.
2: Liam Rhymes.
3: Eikö viime viikolla ollut
1: Liam Rhymes? Ollut.
2: Ei voinut olla.
1: Ei ollut. Ei ollut.
2: Ei voi.
1: Jere,
2: olla.
1: Ei ollut. Ei ollut oikein.
3: Täällähän kiiteltiinkin Liam Rhymesia.
2: Itse asiassa saattaa olla.
3: No niin, oli.
1: Eikä
3: oli
1: ollut.
3: Oli. Kun täällä kiiteltiin myös Liam Rhymes.
1: Se on niin kuin Shania Twain.
3: Ei, kun kiitos Liam Rhymes sanottiin.
2: Oikeesti?
3: Kyllä se mun mielestä oli näin. Mutta oli miten oli. Mä tykkään tosta.
2: Koska siis mä vielä nostin ihan oikein biisi. Mä oon vaan siis mun aivot on toiminut niin, että mä oon vahingossa valkannut sulle 2 viikkoa putkeen saman biisi.
3: Hei, toi on hyvä biisi. Voi mennä ensi viikolla.
2: Mitä ihmettä?
3: Tarkistetaan varrilta.
2: Mennään kilpailun pariin. Ja nyt sitten tarkkana kuin hammaslääkäri. Sanokaa H:lla alkava urheilulaji.
3: Hei. Hiihto.
1: Mitä hittoa? Miten ei tullut?
3: Ai, tää tuli niin yllättävää. Mä jäin tuohon Liam Rhymesiin.
1: Mä olin ihan silleen, hyppy. Mikä hyppy? Heihään heitto.
3: Mulla oli heihään heitto. Oli heihään hyppy. Heihään heitto.
1: Mitä?
3: Hilihaan. Ne oli Ytte ja Mosse urheilulajien pari.
1: Ei oo totta.
2: Hei, hiihto. Ja Jere ottaa sillä.
1: Ja helppo hiihto vielä. Helppo hiihto.
2: Jere ottaa sillä ekan pongon.
1: No niin. Etteilee huonoa täällä. No niin.
2: Kuparini on rikki. Sanokaa L:llä alkava asia, jonka voit ostaa baarissa.
1: Lärvilautanen.
2: Oho.
1: Hei, oliks tää kysymys vielä viikolla?
2: Ei oo.
1: No mut vanha kun on lärvillä.
2: Se on kun teet 50 000 vetokisäkysymystä elämässä aikana. Jossain kohtaa se ympyrä sulkeutuu.
1: Nyt se alkaa sulkeutumaan. No niin. Hui.
2: No niin, sit tarkkana. Sanokaa J:llä alkava ja A:han päättyvä sana, jossa on yli 3 kirjainta.
1: Jana. Jokko.
2: Jana. Totta hei.
3: Joka.
1: 4 kirjainta. Sä sanoit Jokka.
3: Joka.
1: Joko Ono.
3: Joka.
1: No.
3: Samaan aikaan tuli.
1: Ei tiedä.
2: Jossa on
1: oikeasti kuuluu Jere tää.
3: Joka.
2: Niin ja siis
1: Joko,
2: riippuu millä aikavyöhykkeellä pelaat, mutta.
3: Ei mitään, jatketaan.
2: Jenni johtaa 2-1, kun menemme 4. kysymykseen. Sanokaa K:lla alkava asia, jonka voi pukea.
1: Kaapu.
2: Oi! Minkä väristä kaapua ajattelit?
3: Mustaa.
2: Hyvä. Hemmetin hyvä.
1: Kaapua, semmoista petolliskaapua.
2: Joo.
1: Jere, hei.
2: Mm-hmm.
1: Yritätkö sä enää?
3: Yritän.
2: Jere, sun on pakko voittaa tai Jenni tukehtuu kohta, koska se on jo kurkussa se putki.
1: Niin, 3-1 ottelupallo.
2: Onko putki koskaan mennyt muuten kurkusta eteenpäin? Ja mihin se on mennyt?
1: Onko se käynyt ruokatarve?
2: Onko se mennyt ruokatarve puolelle sitten? No se selviää ihan kohta!
1: No, katsotaan.
2: Tuleeko Jennistä kylläinen vai ei? Voi. Sanokaa A:lla alkava asia, jonka oot nähnyt uimahallissa.
3: Arto.
2: Pakko hyväksyä, koska...
1: Onko pakko Arto hyväksyä?
3: No, olen nähnyt isäni uimahallissa, tämä vaikka kuin monta kertaa.
2: Jos Jenni olisi sanonut Arto, niin en olisi hyväksynyt, mutta Jerellä se on pakko hyväksyä, koska hänen faija on Arto.
1: Itse, mä olisin voinut sanoa Antti.
2: Niin olisit.
1: Se on mun isä. Tai, mäkin olen nähnyt isäni.
2: Tai alastoman isän.
1: Mitä? Niin, alastomuutta.
2: Niin, alastomuutta siis.
1: Se olisi ollut hyvä. Mä mietin joku niinku... No joo.
2: Jere kaventaa 2-3.
1: No niin.
2: Menemme kaiken kaikkiaan 6. kysymykseen. Ja se kuuluu näin. Sanokaa S:llä alkava asia, joka voi löytyä älypuhelimesta.
3: SIM-kortti.
2: Joo.
1: Voi hyvänen aika.
2: Siinä oli muuten vaihtoehtoja.
1: Voi hyvänen aika. Mä se kuin suunto-appi.
2: Niin tai siis ihan vaan siis sovellus.
1: No voi jumalauta.
2: Tai Spotify.
3: No sun numero.
2: Sun numero.
3: Sun äitis numero.
2: Jere tasoittaa pelin! Jere tasoittaa!
1: Ettei nyt vaan. Noni.
2: Menikö, kaatuuko Jenni ylpistelyyn? Onko Jerellä huoleton tila? Ei mennä vielä lisää kysymyksille. Mutta voi olla, että varastetaan sieltä yksi hyvä kysymys.
1: Okei.
2: Sanokaa... O:lla alkava asia, joka on laitonta.
3: Omaisuusrikos.
2: Omaisuusrikos! Kyllä se näin on!
3: Kyllä, meni läpi.
2: Kyllä näin on!
1: Omaisuusrikos.
3: Kyllä, meni läpi. Syydytettiin. Omaisuuteen kohdistuva rikos.
2: Se on aivan oikein.
3: Kyllä.
4: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Kuuluu sulle.
5: Ootteko te valmiit?

0: Suubelsin pölläytys soi. Viimeisiä kertoja Yle X aamussa, kun viimeisiä kertoja myös vetokisa on vedetty. Ja äsken vetokisassa, ai, rilleri kääntyi ja täällä nyt, no.
1: Kato näin, täällä dieselkone hyrähteli ja lähtee hitaasti
2: kääntyä. Jenni johti jo 3-1 ja oli ottelupallo, ne on vaarallisia paikkoja vetokisassa. Ja
1: oliko kaikki oikein comeback?
2: Jeren Cummings alkoi hörpöttämään ja sieltä vaan tultiin.
0: Tämä on hyvä pointti Heta laittaa, että hei mitä nyt, Jere aloitti 2 kertaa olla ihan muulla mihin päättyi, että oli hei hiihto ja osto.
2: No mutta Jenni oli turpa kiinni.
1: No niin, täällä suuta
0: pieksää. Kyllä Mikala kurkku mustelmilla nyt.
2: Hei!
0: Kitalaki ihan mustalla.
2: Ei, kato mun polviin, kato mun polviin.
0: Joo.
1: Joka viikko se oli. Suut suppuun nokkasoukemmalle ja vyötä meikäläisen hartioille. Kiitos vaan faniklubille, sieltä tuli viesti, että käpykakkuja pitkästä aikaa pöydässä.
0: No se on hyvä, että säkin saat välillä sitä käpykakkua maistella.

0: Tarvitse no, aina valittaa.
1: En ota vieläkään ykakku.
0: Aina mököttää ja valittaa.
2: Oho, onko vähän, ottiko koville?
1: Höpsistä töppöseen.
0: Hei, ensi viikolla selviää sitten viimeinen vetokisa ensi viikon keskiviikkona, arkiviikko, mutta sitten grande finaali ja Galaksien mestaruus, se ratkeaa sitten perjantaina meidän viimeisessä lähetyksessä. Joten silloin selviää, että kuka on viimeisen vetokisa Galaksien mestaruuden voittaja.
1: Ensi viikolla.
0: Oikein universumin kuningas.
1: Kyllä, ensi viikolla Double Trouble. Lyödään piste tälle irvokkaalle näytelmälle, jota tässä vuosia ollaan todistettu.
0: Ja tälle tämänpäiväiselle irvokkaalle näytelmälle pisteen laittaa tietenkin Herbert Dinkelberg.
1: Ah.
0: My aunt Gertrude used to read pool contest results to me as a bedtime stories. Those were the days. But today isn't too shabby either. As we got to witness another verbal brawl between Jere Dirty Talk Pehkonen and Jenny Geriatric Pregnancy Poikelus. Jenny's success must have stoked the fire in Jere's soul to a raging blaze, as today he was able to stop her streak and take a crucial win. Congratulations, Mr. Pehkonen.
1: Shankada.
0: Did you know that Mika Dental Week's Parikka is the only left-handed sauna column player in the IPCJA?
1: Yes, he didn't know
0: We suspect this to be the key to his great success in the game.
1: Yes.
0: Speaking of which, today's judging was performed splendidly. Mika again handled his work with precision and made sure there's no room for complaints.
1: Yes.
0: We find his verdicts justified, and thus the result of today's contest has been verified by the IBCJA. Best regards, Herbert Dinkelberg.
2: Hyvä höpötti. Ja se vasurriika, sitten pitää sitä käyttää oikein, niin sit sä oot aika hyvä saunakollumissa.
0: Hei, TMI Mika.
2: Haluatko haistaa mun sormea?
0: Ei, kiitos. Kiitos kisastudio, kiitos kisaajat, kiitos tuomari, kiitos liitto. Yle X aamun kuulijoille seuraavaksi Olka ja number one tämä, mutta kaikki Yle X aamun plus kuulijat. Seuraavaksi kuullaankin, että kyllä, mitä Raimo Summanen tekee ja missä ja kaiken lisäksi miksi. Mutta nyt Yle X aamun kuulijoille hyvää päivän jatkoa. Yle X aamu, kuinka voin auttaa? Hei.
3: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
3: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
4: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
3: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
3: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
3: Ei tarvi enää auttaa.
4: Ja Jarmo, poista tämä numero.
3: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
3: Hyvä, selvä. Hei hei.
0: Hei
4: hei. Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
4: Raskas.
0: Aina soittelee.
4: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
4: Mennään.
3: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: vuoden 2026 kesäkumiartisti. Se me paljastettiin tuossa maanantaina ja yli huomenna perjantaina olka meillä vieraana. Ja päästään kuulemaan silloin kesäkumibiisi Teenage Dreams maailman ensisoitossa.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Mut kohta maailmalle auki täällä Sony Kyläliuhalla.
2: Mulla on teille vain yksi kysymys.
0: No.
2: Onko tota noin varttia yli 10 liian aikaisin soittaa Stigidilaatio?
3: Ei.
4: Koskaan ei ole liian
0: aikaista. Myöhäistä.
4: Ne on ammattilaisten tunnit. Silloin kuunnellaan aina Stigidilaatiot.
2: Okei, Stigidilaatio tuossa alkulähetyksessä. On tehty uutta reikkiä ja vähän vielä viisuja ja kaikkea tollaista.
0: Ihanaa. Uuden musiikin X10 eteenpäin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM-työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa kevään 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Digilääkäri tai hoitaja ei näytä korvaavan kalliita läsnäkäyntejä. Tämä selvisi, kun digitaalisia etävastaanottoja kokeiltiin Pohjanmaalla. Tutkimuksessa seurattiin erityisesti sitä, vähentääkö pääsy chat-asioinnin piiriin kalliimpia läsnäkäyntejä. Ennakko-odotuksena oli, että etäkäynneillä voitaisiin korvata noin 40% lähikäynneistä. Tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasivat lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. 2 teollisuuslaitosta on tulessa Nizhnij Novgorodin alueella Venäjällä Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Nizhnij Novgorodin kaupunki sijaitsee noin 300 kilometriä Moskovan itäpuolella, reilun 700 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina on tehostanut droonihyökkäyksiä Venäjän energiainfrastruktuuriin viime kuukausien aikana. Israelin iskut surmasivat eilen ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Libanonin terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on myös lapsia. Iskut tehtiin, vaikka Israel ja Libanon sopivat viime viikolla aselevon jatkamisesta. Myös äärijärjestö Hizbollah on jatkanut iskujaan Israeliin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
3: Läpi verhoja.

0: Hei, Soni täällä taas morjesta pöytään. Seuraavat 4 tuntia meikäläisen kanssa. Kuunnellaan uutta musiikkia ja fiilistellään keksiviikkoa. Se on 20. päivä tänään toukokuuta. Kello on 8:10. Ja tuossa varttii yli PPPn Signeen raamana kuunnellaan Stigdilaatio, Stigdogin legendaarinen ralli vuodelta 2007, koska hei, helteitä saatiin jo eilen Suomeen, mutta tuntuu, että ne seksihelteet antaa vielä odottaa. Ainakin kun tänä aamulla ulkona hieman käyskentelin, niin perhana soikoon, kun meni luihin ja ytimiin toi viima. Joten hei, seksihelteiden kutsukappale ihan tuossa varttia yli. Sitä ennen kuitenkin esimerkiksi tuoretta Make-nimistä kaveria. Äijä tulee sieltä Oulusta päin. Ainakin jos hänen lyriikkaansa kuuntelee, niin tuntuu siltä, että hän on viime aikoina helsinkiläistynyt. Hänen tuoreen kappaleensa on Vaan elämää. Oot saattanut kuulla häneltä tällaisen Enkeli-biisin. Se on meillä soittolistalla, mutta tämä ei ole.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Make Vaan elämää.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviot, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Siuna! Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30.

En olekaan tätä hetkeen kuullut, kiitos vaan musatyön ryhmälle. Huntrix ja Golden. Soni Kyläliuhalla täällä, kuuntelet uuden musiikin X ja otetaan tuota pikaa uunituore. Että et ahti yhteistyö. Heiltä on tullut tällainen kuin Kaunis vaan kun itken, joka ensi kuulemalta ei vakuuttanut, mutta mä oon kuunnellut sen nyt pari kertaa ja mä vihdoin ymmärsin, mistä siinä on kyse. No, siitä lisää myöhemmin, koska tässä kohti mennään vuoteen 2007. Silloin tuli Stig Dogin kakkoslevy Stigidilaatio. Ja no, Stig Dog on aina ollut vähän sellainen suomalaisen R&B:n oman tiensä kulkija, outo lintu. Vähän sellainen niin kuin suomalaisen musiikin Weird Al Yankovic ilman niitä versiointeja tai ilman sitä niin kuin muiden jutulla ratsastamista, koska hän on ratsastanut omilla oreillaan alusta asti. Ja toi Stigidilaatio-albumi, kakkoslevy, siellä on muun muassa sellainen raita kuin Vadelma suklaa. Mä muistan, sillä mainostettiin aikoinaan tuollaista maitojuomaa, sellaista kaakaota. Ja siitä jaettiin sellaisia ilmaisia CD-tä sitten silloin vuonna 2007. Ja mulla oli kaverilla autossa auto-CD-nä se sinkku Vadelma suklaasta. Ja sitä siis niin kuin luukutettiin aivan kohtuuttoman paljon. Erityisesti on painanut mieleen myös myöhemmät vuodet, kun satuin lukioaikana Lapissa autoilemaan ystäväni kanssa, niin silloin tätä Stigidilaatio-albumia tuli

pyöritettyä vähän turhaankin paljon. Joten sellaisena tiettynä memorileiniä itse kullekin tarjoilevana henkilönä, niin Tiki Delatio soimaan. Varsågod.

Stig Dog, a.k.a. Stiginä myöhemmin tunnettu artisti. Stigidi laatio saman nimiseltä albumilta, se oli Stig Dogin toinen. Täällä ihmiset on suorastaan hämmentyneitä WhatsAppin päässä. Mitä hittoa, Soni? Mutta olin unohtanut tämän. Tämähän on hyvä. Tällaisia viestejä tulee useita esimerkiksi Riinalta. Täällä myöskin nimimerkki Matleena pohdiskelee, että mistä johtuu se, että hän osaa jokaisen sanan ulkoa ja tällä hetkellä laulaa mukana. Ja Tomi on lähtenyt jo ajan rakennetta kyseenalaistamaan Stigidilaatio radiossa. Luulin, että tämä oli vaan joku mun oman mielen tuotos. Ei kuulkaa, ei tarvitse nipistää itseäsi, Tomi. Olet ihan täällä meidän kaikkien keskuudessa. Hei, mennään seuraavaksi uuteen Ettaan ja Ahtiin. Kaunis vaan, kun itken uunituore yhteistyö näiltä järkäleiltä. Ovatko nyt Suomi-räpin järkäleitä kumpikin, Ahti ainakin itseään sellaiseksi nimittää. Kumpikin on tehnyt leipänsä vähän tällaisella niin kuin iskelmällisellä räpillä, jos saa sanoa. Totta kai, kumpikin on todella hyvä räppäri ja tekstittäjä, mutta ovat varmaan ymmärtäneet jo ajat sitten, että jos haluaa soida radioissa, niin kannattaa tehdä sellaista vähän niin kuin iisillisen kamaa. Ainakin jos aikoo soida muuallakin kuin Yleäksellä. Ja mä vähän mietin sitten, kun mä ekaa kertaa tätä biisiä kuulin, että eikö tää on vähän tehty jo tää biisi, kunnes mä oikeasti kuuntelin tätä biisiä ja ymmärsin tämän roolituksen ja sen näkökulman, koska tää on harvinaisen avoin biisi siitä, että miten vaikeat olosuhteet saa ihmiset patoamaan ja sulkemaan tunteitensa sisään ja sitten tavallaan myös reagoimaan voimakkaasti. Ehkä tunnette sellaisia ihmisiä, joilla on ollut vaikka vaikeita nuorena ja hän on tottunut ratkaisemaan konflikteja jollain tosi äärimmäisellä tavalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että hän lähtee aina huoneesta

ovet paukkuen tai hän purskahtaa itkuun todella aggressiivisesti YMS, eikä pysty sillä lailla rauhallisesti ja rationaalisesti suhtautumaan tiettyihin tunteisiin. Ja siinä on varmasti ihan hirvittävä määrä nuoruutta, traumaa, pelkoja ja sellaisia opettuja käyttäytymismalleja, jotka kantaa aikuisikään asti. Ja mun mielestä tämä kappale käsittelee niitä ja siinä mielessä se on oikein tärkeä pop-uutukainen. Etta ja Ahti, kaunis vaan kun itken.

0: Bebe Rexha ottaa Faithlessin Insomnian käsittelyyn ja siitä syntyy New Religion. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on uuden musiikin X. Meillä on tuoretta tamperelaisduo Sokaria soitossa tuota pikaa. Heidän debyyttiinsä, se on Hope Core nimeltään ja se on upean säksättävää rikkobiittiä yhdistettynä vähän jopa maagiselta tuntuvaan pienon kuljetteluun. Sokar meidän nosteessa artistina sitä tuota pikaa, mutta nyt Vermonttiin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Nimittäin Vermontin osavaltiosta tulee Noah Kagan. Tuo mies ja kitara, folk-poppari, jolla oli hirveät paineet hitti-albumi Stick Seasonin jälkeen, että mitä The Great Divide voisi olla, tämä hänen tuoreimpansa. No oli pakko palata kotiin kirjoittamaan biisejä ja siellä kotona syntyi myös tämä, Doors.

0: Noah Kayan Doors löytyy hänen tuoreimmalta albumiltaan The Great Divide, joka on hänen neljäntensä. Sen lisäksi, että on upea laulaja, lauluntekijä ja kitaristi, niin on myös Volvo-mies ja siitä myös kaikki kolme peukaloa ilmaan. Minä olen Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi Ella Ossin puutarhaan.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Ella Ossi menee puutarhaansa ja viljelee siellä, kuulkaa, porkkanaa, sellaista porkkanaa, joka soundaa perhanan hyvältä. Eli toisin sanottuna hän kahlaa läpi independent-kenttää ja löytää sieltä jotain tulevaisuuden huipputekijöitä. Ja musiikkitoimittaja Ossi on ollut sitä mieltä, että Sokar-niminen tuore duo on tällä viikolla tehosoitossa. Ja minä tästä niin vaan niiaan, koska Sokarin soundi on just sitä, mistä mä tykkään. Heleää, hyvin kirjoitettua, pehmeitä poppia, jonka taustalla rymisee rikkobiittirummut, eli sellaista drum and bass breakbeat-tyyppistä musiikillista entendrea. Minä rakastan. Sokarin muodostaa Anki ja Henkka, ja he tapasivat alun perin Tinder-treffeillä, kyllä Tampereella, josta ovat kotoisin, niin Manchesterin yössä kohtasi kaksi sielua, jotka hyvin nopeasti ymmärsivät, että hei, me oltaisiin täydellinen bändi, ja loppu on historiaa. Tässä Sokar kappaleellaan Hope Core.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
2: Moi, täällä Anki Sokarista. Te kuulette seuraavaksi meidän debiuttisinkku Hope Coren, joka kertoo rakkauden kaipuusta ja toivostunteen yhteyttä. Tää biisi sai alkunsa noin vuosi sitten, kun Henkka soitti mulle kehittelemänsä ihanan synariffin. Ja mä muistan, miten se heti vei mut johonkin toiseen maailmaan. Nyt mä toivon, että tää biisi tekee teille samaa.

Kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kyläliuhalla, tossa Senia ja Satu Maa. Satu Maasta tulee mieleen Satu Linna, tuo legendaarinen retriitti Hirven Salmella, jonne vain elämäartistit yleensä käpertyvät sitten toisiaan hieromaan. Vaan eivät enää, nimittäin uusi lokaatio tulevalle vain elämää kaudelle on nyt julkaistu. Ja kuulkaa, sinne lähtee huiluineen Raaseporiin joukko iloinen. Siellä on tällainen kokoussaaristohotelli Kalliola, ja siis kirjoitetaan C:llä Kalliola. No, en puutu nyt siihen, mutta mielenkiintoinen uusi kohde, joka ainakin kuvien perusteella näyttää ihan samalta kuin se entinenkin kohde. Eli selkeästi ihan samaa tunnelmaa ollaan haluttu hakea toisin kuin siinä. Muistatteko nämä kaudet, kun ne lähti jonnekin Espanjaan tai johonkin etelään tekemään musiikkia? Ei ollut meikäläisiä juttu ollenkaan, noin vain elämää kaudet, mutta on kiva, että vähän se semmoinen Satulina henki kuitenkin säilyy, vaikka nyt mennäänkin tonne Snappertunaan Kalliolaan Raaseporin seudulle. Pakko myöntää, että Raaseporissa päin ole hirvittävästi pyörinyt missään muualla kuin Fiskarissa. Toki muutamalla ystävällä on mökkiä tuolla Karjalohjan suunnalla, mutta Fiskars on sellainen paikka, jossa on tullut lapsena aika paljon aikaa vietettyä tuolla Saksikylässä. Se on aika

oikein uniikki paikka, täynnä taiteilijasieluja, jos minkä moisia. Mutta onko raaseporilaisia siellä kuulolla tällä hetkellä? Miten otatte vastaan Vain elämää -artistit tänä vuonna? 044 421 6888.

Se oli Justin Bieber, kun meni ohi. Speed Demon, Justin Bieber, vauhtihirmu itse. Minä olen Soni Kyläliuhala ja touden totta se on niin, ettei enää tuolla Satulinnassa vain elämää kuvailla. Ei mennä hirveän salveen, vaan mennään Raaseporiin, Snappertunaan ja siellä Kalliollaan. Ja pitipä kysäistä tuossa, että onko raaseporilaisia kuulolla. No Liisa kirjoittaa, että kyllä on täällä, voi kuulkaa, aika upeeta, että saamme julkkiksia tänne päin. Kalliolla tosin on kyllä aika syrjässä. No takulla saavat siellä olla todella rauhassa, upea paikka. Mahtava kuulla. Ei sitten mitään paraateja Liisa sinne, ei todellakaan mitään sellaisia kunniakujia sitten, kun saapuvat meidän suuret tähdet tänä kesänä sinne. Ei, kun ihan low key vaan. Ja pakko nyt huomioida tämäkin, että tuossa kun puhuin Raaseporista ja mainitsin myös Karjalohjan, niin täällä myös muutama raaseporilainen ja karjalohjalainen kummaltakin puolelta loukkaantui, että Karjalohjahan ei ole Raaseporia. Tällaista viestiä laittaa muun muassa Hyde. Karjalohjalla syntynyt ja kasvanut. Mä en tiennyt, että Karjalohja ja Raaseporin välillä on joku tällainen pihvi, että pitää heti muistaa.

0: Älkää käytkö missään kylän raitilla tappelemassa, please. Mut hei, ketkä ne Vainilämaa-artistit tänä vuonna on? No, Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Otetaanpa ensiksi mainittua.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä siis Bess tuoreen mallaan, Kuudes aisti. Tähän perään tulossa myös uutukainen The Kid LAROIlta. Pieces. Eiku Pisces.

0: Kid Laroi Pieces. Täällä kuulija väittää, että mun nauru kuulostaa ihan Simpsoneiden Dr. Hibbertilta. Mervi sanoo näin. No en usko sanaakaan. Soni Kyläliuhalla tosiaan tässä ja tossa The Kid Laroi Pieces. Ei Pisces tai Piskis, vaan kyllä Pieces. Eli meen uutukaan tähän perään. Älä sano sua rumaksi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Muutosneuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Naton vaatimus on, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Suomessa nämä menot ovat tänä vuonna 2,4% bruttokansantuotteesta. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Ajoneuvojen kokonaisarvo on Tullin mukaan 17,5 miljoonaa €. Tulli aloitti esitutkinnan törkeästä säännöstelyrikkomuksesta maaliskuussa. Asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: ilta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

Mainiota keskiviikkoa, kun olet Yle X:ää, tuossa Minttu ja Everest. Ja jos saan ehdottaa jotain, niin hyvä ihminen, ei muuta kuin 30. päivä tätä kuuta, eli kuun viimeinen lauantai, Tikkurilaan ja urheilupuistoon, siis Vantaalle. Siellä esiintyy Emma ja Matilda, Komiat, Ares, Erika Wiikman, Lauri Haav ja tietysti äsken kuultu Minttu. Mintun showtime on 17.15. Emma ja Matilda aloittaa kello 16:00. Että viimeistään 16:00 kannattaa sinne Tikkurilan urheilupuistoon reilu viikon päästä sitten raahautua. Ja Mintultahan on tulossa debyyttialbumi tuossa perjantaina. M.O.M. Mom, eli maailma on mun. Onkohan tästä tällaista mother is mothering -tyyppistä estetiikkaa nyt sitten haluttu hakea, kun lyhenteeksi muodostuu M.O.M. No, kenties saamme vastauksia joskus myöhemmin. Soni Kyläliuhalla soittaa sinulle seuraavaksi Ani ynnä Sara B. -yhteistyö. Nimittäin meillä on päivän biisinä Tuhlaaja poika. Tähän on mennyt tuolla striimauspalveluissa kuin Väärä raha ja jotenkin hyvin radiokelpoista soundia tämä on. Ei ainoastaan, jos ajattelee meidän kanavaa, vaan yleisesti Suomen pop kautta iskelmäkenttää, niin tämähän voisi solauttaa aika moneen eri rakoon. Joten ollaanko tässä nyt sitten osuttu lapiolla kultasuoneen? Siinä voit toki kommentoida asiaa, jos tahdot. 044-421-6888. WhatsApp on auki minun osaltani aina tuonne kello 2:00 asti ja onhan se luuri auki senkin jälkeen, mutta sitten sulle alkaa vaistailemaan aikku ja mellu. No niin. Päivä biisi, Ani, Sara B, Tuhlaaja poika.

0: Yläksen päivän biisinä tänään Ani ja Sara B. Tuhlaa ja poikatuut. Siis kuulemaan ton biisi vielä useampaan otteeseen. Ja kansakunta on siitä tykännyt tuolla striimipalveluissakin luukuttaa aika lailla kanava punaisena, joten tuskinpa sinäkään siitä pahasti nokkiisi otat. Noista lyriikoista pakko sanoa Sara B.n osuudessa. Hän sanoi, että pushing 30 eikä vieläkään halua tai osaa sitoutua. Niin mitä ihmettä? Miten niin kuin, jos on tuollainen sydänten tuhlaaja poika playboy, niin miten se niin kuin kolmekymppisenä loppuisi? Oma faija ainakin, mitä yli kuusikymppinen ja kokee edelleen olevansa ihan valtakunnan keikari. Ja pakko sanoa, että onhan meillä näitä Danejä ja Reetuja, jotka on jo niin kuin pitkällä yliajalla. Eikä todellakaan aio stoppailla sitä sydänten tuhlaaja poika asennetta itsestään. Että miten se niin kuin Sara B. kolmeenkymppiin päätyisi, jos ihminen on tuollainen, no, flaneeraava keikarismies, joka karjaa katsastaa, niin tuskinpa se siihen 30 pysähtyy. Saati myöhemminkään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Olivia Dean. So easy.

0: No se helppoa, kun se osaa. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Soni Kyläli-Juhalla tässä ja lähdetäänpä seuraavaksi Ruotsiin. Sieltä tulee duo nimeltä Icona Pop. Kyllä, kaksikko Caroline Yelt ja I Know Javo. Tunnettu muun muassa hiteistään I Love It ja Emergency. Kyllä te Icona Popin tiedätte, hyvät ihmiset. Mutta ootteko kuullut jo heidän tuoreimmansa? Dance to This julkaistu sinkkuna heidän tulevalta Ritual-albumiltaan. Elokuun asti sitä saa odottaa. Mutta kyllä tämä menee kivasti tanssialalle, kuulkaa. Ihan niin kuin Icona Popin tuotanto on perinteisesti mennyt. Eli ei muuta kuin tuosta Lahden yli niin, että heilahtaa ja Tukholmaan. Icona Pop, Dance to This.
1: X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kinda wanna dance to this.

0: nyt. Se on herra Hokka itse. Joel Hokan Hokka-orkesteri Blackbird. Soni Kyläliuhalla tässä. Töttö röövaan sullekin sinne, missä ikinä elämääsi vietät. Se on 25 yli 11 kello ja musta tuntuu, että tää on just oikea kelloaika ottaa meidän kansanteho soittoon. No mikä kansanteho? No kansanteho on kuule, Jarmo, sellainen biisi, jonka sinä oot itse päässyt valitsemaan.
1: En me oo mitään valinnut.
0: No kannattaa tulla uuden musiikin X:n taajuuksille, kuulkaa aina loppuviikkosi, koska esimerkiksi tänä perjantaina laitetaan kolme kovaa kotimaista kappaletta vastakkain. Sinä pääset äänestämään niistä yhden voittoon ja osallistut äänestäjänä tietysti arvontaa. Eli tällaista kuulkaa vaalilahjontaa saa harrastaa, kun on kyseessä kansantehoäänestys. Noni, viime viikolla tehtiin tämä samanlainen tempaus ja turkulainen Sirna Duo, sieltä kuulkaa potin korjasi. Ja hyvä niin, koska rumpubassohan se maistuu aina. Debyyttialbumi on työn alla Sirnalla. Ovat tunteneet toisensa toki jo ihan peruskoulusta lähtien, mutta tämä varsinainen Sirna-duo on sitten muodostunut tuossa koronakurimuksen keskellä. Ja myös tähän voi sanoa, että hyvä niin, koska se on tarkoittanut sitä, että me päästään seuraavaksi kuuntelemaan upea, hämyinen rumpubassoraita sellaisesta pikku sutsurilla keikasta, josta tulee vähän syyllinen olo, mutta ei osaa oikein päättää, että johtuuko se nyt siitä, mitä minä tunnen sinua kohtaan vai siitä, mitä sinä et välttämättä tunne minua kohtaan. Miksi tämä on niin hämmäinen? Kaikkien tuohon epämääräisyyteen tarttuu Sirna kappaleellaan Kiinni sun ihoon.

0: sirna kiinni sun ihoon. Kun yhtyessä on kaksi laulajaa, niin se mahdollistaa upean määrän vokaaleja yhdessä kappaleessa. Siis tarkoitan laulusuoriteita, en niin kuin vokaalit, konsonantit. Ja herra jestas, niitähän tarjoilee Roosa-Maria ja Lotta, jotka yhdessä tuon sirnan muodostavat. Ja sirna on meidän tämän viikon kansantehoartisti. Kiinni sun ihoon kappaletta kuunnellaan siis tehona läpi viikon. Ja tossa kun laulutaan, että haluan vaan kiinni sun ihoon, niin tuli mieleen jalkasieni. Nimittäin ystäväni osti tällaiset hipsterimaiharit, taiteilijan taistelukengät, kirppikseltä. Ja sit puhui mulle just siitä, että kuinkakohan pitkään se jalkasieni siellä mahdollisesti elää siellä maiharissa, että mitäköhän näille pitäisi tehdä. Ja mä tajusin niinku siinä hetkessä, että oon mäkin ostanut kirpparilta kenkiä, mutta mä en ole ikinä edes miettinyt sellaista asiaa kuin jalkasieni. Että jos sä ostat kirpparilta kengät, niin niissähän saattaa olla jalkasieni. Ei ole ikinä käynyt mielessä, koska mä en mieti tuollaisia asioita. Ehkä mä oon mies tai sitten vaan yksinkertaisesti minua ei kaiken maailman fungait ynnä muut bacilliumit kurmoota, perhana soikoo. No joo, joka tapauksessa, niin siinä sitten keskusteltiin ja tajusin hänellekin, että niin kuin siinä, että en mä oon ikinä mitään kenkiä otsonoinut. Et en mä tiedä, mitä tollasille maihareille pitää tehdä, jos ne kirpparilta ostaa. Et pitääkö ne nyt sitten upottaa pirtuun tai jotain? Riittääkö ne laittaa uuniin? Tappaako muuten mikrojalkasienet? 800 wattia 3 minuuttia. Oon mä kengän pohjaa ennen syönyt, mutta nyt se sai ihan uuden merkityksen. No joo, en tiedä. Mutta jos teillä on jotain vinkkejä siitä, että miten saa maihareista varmasti kaikki batsillit pois, niin pistäpä 044-421-6888 WhatsApp-numeroon viestiä. Kiinnostaa kaikki tällaiset pirkkaniksi tähän keskiviikkoon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Mirella kaikki vielä edessä. Sitten lähdetään Tampereelle kuuntelemaan metalcorea Beyond Awarenessin kanssa.
2: Tänään kun aamu sisään hengit,

Beyond Awareness Tampereelta Take Me Back to Hell on ton biisin nimi. Löytyy heidän debyyttialbumiltaan ja tuossa kyseisessä biisissä fiittailee vielä Cyan Kicks, eli uuden musiikin kilpailussakin viihtynyt yhtye. Kaksi kertaa on käyty yrittämässä, kenties kolmas kerta toden sanoen.

0: mainiota musiikkia. Soni Kyläjuhalla tässä, kello lähestyy 12:20. Me kerätään tässä vielä kuuntelemaan muun muassa uunituoretta Drakea. Drakeltähän tuli 3 levyä yhteen perjantaihin. Se on melkoinen pläjäys, siitä vähän lisää myöhemmin. Mutta hieman sienentapputalkoita vielä tähän kohti. Nimittäin ystävättäreni kävi ostamassa tuollaiset taiteilijan taistelukengät, hipsterimaiharit, ne sellaiset kuuluisat mustat varsikengät, jossa on keltaiset nauhat. Ja hän nyt sitten stressailee tuolla, että mitä jos näissä on joku jalkasieni, että kuinka kauan se elää ja miten sen saa pois. Niin täältä parviälyllä saatiin 3 kovaa konstia, kenties sinunkin arkeesi, jos pitää pelkotiloja jokseenkin lappuutella, tai siis toppuutella ja lahnuttaa. Niin täällä on 3 lähestymistapaa tähän sienien tuhoamiseen. Apteekkarin arsenaali on ensimmäinen. Täällä Joonas ehdottaa, että menet, kuulkaa ihan apteekkiin, ja siellä on ihan asiaan tehtyä tuotetta. Torjuvaa ja desinfioivaa kenkäsuihketta, joka pitäisi siis kynsisienet ja jalkasilsat sun muut sitten tuhota. Eli apteekkarin arsenaali on aina 1. No sitten kuulkaa, termodynamiikkaa ehdottaa Jone, eli ei muuta kuin pakkaseen vuorokaudeksi ne tossut. Mutta en minä mitään kenkiä pakastimessa säilytä, tuohan on aivan naurettavaa. Ehkä ystävättäreni näin tekee, mutta joo, ymmärrän. Varmaan tiukalla pakkasella voisi kyllä saada myös sienenkin kuolemaan, mutta mä en oikeasti usko, että vuorokausi riittää. Kyllähän te tiedätte, nuo sienet ovat selvinneet täällä kauemmin kuin me olemme lajina täällä olleet. En mä usko, että yksi pakkanen siihen riittää, mutta kenties se heittää lääkkeet ja sitten pakkaseen voi olla. Mutta biologinen sodankäynti on se, joka minua aina kiinnostaa, ja Oskari sieltä sitten, kuulkaa, viime metreillä veti ässän hihasta ja sanoi, että jättää ne maiharit esimerkiksi koirapuiston nurkille pariksi päiväksi. Uroskoirat hoitaa kyllä sen, että maihareissa ei kasva eikä elä enää mikään. On meinaa semmoista happoa tuo uroksen urea näin keväällä erityisesti, että syövyttää varmaan rautaakin. No, ystävättäreni myös tarvitsee Oskarin kengät, että jos niistä ei ole kuin yksi nauhan tynkä enää jäljellä tai operaation jälkeen, niin sit doesn't really serve the purpose.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Hei, muuten mutuilussani saattoi olla jotain piirtä, nimittäin Taina täällä heittää, että en usko, että pakkanen riittää sienen tappamiseen, kun leivontahiivaakin voi pakastaa. Niinpä. Nyt kaikki tahtoo taivaaseen. Kaikki

Miriam Bryant, Elastinen ja William, kaikki tahtoo taivaaseen. Legendaarisen ruotsalaisartisti Timbuktun alkuperäiskappaleesta suora suomennos tuo kerto sä. Eipä siinä mitään, toimii mun mielestä tällä toisella kotimaisellakin oikein hienosti. Nyt on Harry Stylesin paikka. Ei enää tanssita. Dance No More toteaa hän. Sitten mennään Lady Gagan kanssa Runwaylle, jonka jälkeen tiedossa Drake-hetki, eli Drakein uudelta Iceman-albumilta Raitaa.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Ai, bada bim bada bum, ei muuta kuin Sonni Petteriä äänensä osalta sisään tässä kohti taas. Toi oli Lady Gaga ja Dojin Runway ja minä olen se allekirjoittanut. Hei, Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi uunituoretta Drakea. Hänhän mennä ja tipautti tuo Kanadan lahja 3 levyä yhteen päivään. Minkä ihmeen takia julkaista Iceman, Habibti ja Maid of Honor samana päivänä ja tiputtaa kuulijoille siis 43 biisiä kertaa heitolla? No, tästä on tietysti internet spekuloinut vaikka ja mitä on tiedossa? On se, että pohjalla on Kendrick Lamarin kanssa käyty pihvi, eli räppäreiden välinen konfliktitilanne, jossa sanoja vaihdettiin, onneksi vain sanoja kuitenkin, mutta monet ovat sitä mieltä, että tämä enemmän tai vähemmän pilasi Drakein uran. Jos ei koko ura, niin ainakin uskottavuuden monessa mielessä, koska Kendrick Lamarin käsittelyn jälkeen Drakein nähtiin hävinneen niin kuin isolla H:lla. Kenties on vaikuttanut, että sitten jos hän julkaisisi sooloprojektin tämän pihvin jälkeen, ja se olisi vaan esimerkiksi yksi sinkku, tai se olisi vaan yksi vähän lyhyempi levy, niin tietysti, jos se ei lähdekään, eli jos ihmiset ei kuuntelekaan sitä, niin se olisi jotenkin selkeä viesti. Mutta sitten kun sä tukotat kaikki palvelut 43 biisillä 3 levyn mitalla, niin ainakin sitten tulee semmoinen niinku paljouden, semmoinen niinku inflaatio, että no jos yksi biisi ei lähdekään, ei sillä ole mitään väliä, että kyllähän ihmiset niitä kuuntelee. Ja tässä on vähän tällainen niinku Migos-efekti, eli Migos-räppäritrio aikoinaan julkaisi tosi pitkiä albumeita ja sillä myös pomppasi striimi kärkeen. No, toinen iso spekulaatio on ollut se, että onko tämä sopimuskysymys, koska mitä tiedämme on se, että hän on riidoissa Universal Music Groupin kanssa, eli levyyhtiönsä kanssa, ollut jo pidempään, haastanut heidät myös oikeuteen, ja että tämä 3 albumin yhtäaikainen tiputtaminen olisi vaan sopimusvelvoitteen täytäntöönpanoa. Eli kenties Drake on ollut velkaa levyyhtiölle vielä sopimuksensa puitteissa 3 levyä, ja sitten hän julkaisi ne kaikki kerralla, niin pääsee sopimuksessa irti ja voi aloittaa independent artistina. Ehkä tämä jäänkimmäinen kantaa enemmän voimaa ihan senkin takia, että seuraavaksi kuunnellaan Janice Shut the Fuck Up -niminen kappale, ja Janice Joes on yksi iso pomo Universal Music Groupissa, ja voidaan ehkä nähdä, että tämä Janice Shut the Fuck Up on juuri tälle isolle Universal-bossille suunnattu heitto.
1: Uuden musiikin X.

0: Biisi, josta nautiskelen, Drakein Janis Shut the Fuck Up, eli STFU. Siinä iskuja sekä Drakein levyyhtiön Universal Music Groupin suuntaan, että tietysti Kendrick Lamarin suuntaan. Tunteet eivät selkeästi ole vieläkään täysin viilentyneet, vaikka jää mieheksi Drake itseään uuden albumin tittelin pohjalta kutsuu. Kolme albumia siis tuli Drakeiltä vastikään ulos. Iceman, Habibti ja Made of Honor. Voisin ottaa vaikka huomenna jonkun noilta muilta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Tuota pikkaa mennään puolipäivä uutisiin, mutta sitä ennen vielä viivin. Kaikki päättyy meihin.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Muutosneuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM:n työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa keväänä 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Pietariin matkalla ollut matkustajakone on tehnyt yöllä välilaskun Helsinki-Vantaalle. Suomenlahden merivartioston mukaan syynä oli Pietarin lentokentän sulkeminen. Koneen lähtömaa oli Egypti. Matkustajat pysyivät koneessa ja lento pääsi jatkumaan yön aikana. Myös maaliskuussa 2 Pietarin matkalla ollutta konetta joutui laskeutumaan Suomeen Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
2: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavalion neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
3: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
1: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kielosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista koko kasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
4: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
1: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta.

0: Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
1: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Kahden viimeisen italialaisen sukeltajan ruumit on löydetty Malediiveilla. Italian ulkoministeriö kertoo, että toinen ruumista on nostettu ylös ja toista ollaan parhaillaan nostamassa. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että 5 Italian kansalaista on kuollut sukellusonnettomuudessa Malediiveilla. 3. päivää kestävässä pelastusoperaatiossa on mukana suomalaisia sukeltajia. Suomalaiset nostivat 2 ensimmäistä ruumista pintaan eilen. Maan pohjoisosassa tulee ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa on verraten poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy ja etelästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa niin ikään. Päivän ylilämpötila on tänään 15-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Pohjois-Lapissa 5-13 astetta. Huomiseksi lämpötilat nousevat tämänpäiväisistä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tame Impala, Dracula, Jenny Remix seuraavaksi Yle X:n taajuuksilla. Ja ajattelin, että kun eilen sai niin valtavan suosion tuo viisubiisi tupla, niin otetaan se tänään taas. Otetaan maistiaiset sekä Belgian että Romanian viisubiiseistä.

Vesala, kysy mua ulos, soi Yle X:llä. Tämä biisi on vuodelta 2023. Ja kun ihan tuoreita biisejä tulossa tuota pikaa, niin kehtaa ottaa yhden vanhemman vielä tähän perään. Mennään vielä vuodesta 2030 vuotta taaksepäin vuoteen 2013 ja Australiaan. Sieltä löytyy James Gabriel Keogh, joka menee Vance Joy nimellä silloin, kun musiikkia puuhailee. Ja Riptide oli hitti silloin, no hitto vie, melkein 15 vuotta sitten.

0: Se on Vance Joy ja Riptide. Kuuntelet Yle X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi parin biisin verran vielä viime viikonloppuiseen viisutunnelmaan. Nimittäin mä halusin nostaa tämän Belgian kappaleen eli Esilän Dancing on Icein soittoon. Nimittäin mun mielestä tää ei ansainnut sijaa 21. Siis jäi sinne aika pahnan pohjimmaisiksi ja mun mielestä ihan syyttä suotta. Esilä on, eli Alisman Esbeck on belgialainen voice-voittaja omasta kotimaastaan ja erittäinkin taitava laulaja. Ja mun mielestä tässä Dancing on Ice-kappaleessa on ihanasti Sia-nimistä taiteilijaa mukana. Tiedätte varmaan Sian. No ei, vaan tuon australialaisen laulajan laulun tekijän monessa mukana. Hänellä oli pitkään tämä tanssia alter egonaan ja hän ei varsinaisesti itse esiintynyt koskaan, oli pitkä tukka aina kasvojen edessä. Myöhemmin hän on siitä nyt sitten luopunut. Mutta joka tapauksessa, kun mä kuulin tämän Esilän biisin, niin mä olin silleen, että tämähän on vähän niin kuin vanhaa Siaa parhaimmillaan. Mutta mitä oot itse mieltä? Ansaitsiko Sian 21? Onko tämä mukaan niin huono?
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Essila ja Dancing on the Ice. Heti tähän kärkeen korjaus. Sanoin, että Belgian voi se voittaja. Ei, vaan vuonna 2020 pääsi finaaliin, mutta jäi toiseksi kotimaassaan. Mutta Belgia edusti kuitenkin viisuissa, jäi siellä 21. Ja se mun mielestä on aivan liian alhainen tulos tälle kappaleella. Mun mielestä tämä on tosi tarttuva, mukava, mukaansa tempaava. Ja siinä on just oikea määrä tota sia-artistia. Toki täällä monet kommentoivat WhatsAppin puolella, että se oli se live-veto, joka sitten kompastutti Essilan, koska epävireisyys se laulukilpailussa on tietysti aikamoista myrkkyä. Mutta sitten seuraava. Eilen tosiaan kans pari biisiä viisuista, jotka jäi itselle mieleen, mutta eivät voittaneet. Soitin ja siellä paljon huudettiin, että kai se nyt sen romaniankin soitan. No, nyt soitan. Alexandra Capitanescu, myöskin Voice-kilpailijoita. Tästä viisuista on tullut oikeastaan sellaista niin kuin Voice-artistien loppusijoituspaikka tai välisijoituspaikka, koska kyllä mä huomaan aika moni tollainen artisti, joka on lähtökohtaisesti hyvä laulaja, mutta jos sitten sitä pop-uraa pystynyt käynnistelemään kotimaassa, niin hakee sitten liitoa tällaisista laulukilpailuista. Sehän on heille helppoa, koska ovat laulukilpailuista alun perin esille ponnahtaneetkin. No, mutta tämä ei ole ihan perinteinen poppibiisi, vaan tämä on aika rouhea metalliralli, jossa on myös vähän operaattisia elementtejä. Se kantaa nimeä Choke Me ja tuli kolmanneksi hieman yllättäen. Oli se niistä raskaamman musiikin biiseistä toinen tämän vuoden viisufinaaleissa. Myöskin Serbia tarjoili raskaampaa soundia, mutta ei pärjännyt sitten Serbia Romaniaa vastaan. Ja kyllähän näistä kahdesta tämä Choke Me nyt ehdottomasti on parempi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. 1, 2, 3, 4.

0: Alexandra Capitanescu, Choke Me, Romanian Euroviisu-edustaja tältä vuodelta. Ja vaikka se irrotettaisiinkin kontekstista, ja miksi ei irrotettaisiinkin, niin loistava kappale. Täällä kansa rakastaa Yle X:n WhatsAppin puolella numerossa 0444216888. Muun muassa tällaisia kommentteja tulee Tiialta. Ai että tää Romanian biisi on niin hyvä. Massiivinen tausta, laulajan ääni. Ai että tuo kertsin alun rääkäisy. Ihan hiton liekkiä. Ja täällä Mika haluaa nostaa Ilta-Sanomien artikkelia tuolta eiliseltä päivältä. Joo, Moldovassahan on kiehunut. Nimittäin Euroviisien äänestystulosten jälkeen Moldovan yleisradioyhtiön Teleradio Moldovan johtaja Vlad Turnakanu on eronnut. Nimittäin maassa on ollut laajamittainen pettymys maan antamista raatiäänistä. Nimittäin Moldovan naapurimaa Romania, joka äsken kuultiin, sai raadilta ainoastaan 3 pistettä. Ja täydet pisteet meni Puolalle. Niin siellä on, kuulkaa, nyt sitten kansa lähtenyt kadulle ihan tämän takia, että kuka saakeli niitä raatilaisia sinne valinnut. Ja sitten Teleradio Moldovan johtaja on tietysti pomona kantanut vastuun ja eronnut. Melkoista touhua. No, mä toivon, että toi Alexander Capitanescun Choke Me soisi enemmänkin radiossa aina ainakin itse sitä useamminkin soitella, koska viisut tai ei, ja ehdottomasti ei, niin on saakelin hyvä biisi. Tossa on kaikkea, mistä mä tykkään, just tuota teatraalisuutta, operaattisuutta, on vähän rikkobiittiä ja erityisen hienoa äänen käyttöä.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Jukka Poika, Stand Back, sitten Sonian Playboy, joidenka jälkeen Ella Bossi Ossi lähettää terveiset tiistai-illasta.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloinko ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: Sonia Playboy soi Yle X:llä ja Sonialtahan on tulossa Eveliinan kanssa yhteisbiisi yli huomenna perjantaina. Sen nimi on Focus, vaan ei ole Fortti. Tämä on ehkä jää nähtäväksi sitten, mutta en veikka. Veikka, että keskittymiseen liittyy tuo kappale. Soni Kyläliuhalla tässä vaan annan hetkeksi tilaa Bossi Ossille. Ella Ossi nimittäin vetelee uutta Yle X Sessarit nimistä ohjelmaa tiistai-illoissa. Siinä keskitytään räppiin. Tässä vähän terkkuja häneltä, ohjelmaselostetta sekä tärppiä.
1: Sessarit-jakso, se on nyt Areenassa. Yle X:n uudessa tiistaisin tulevassa musaohjelmassa käsitellään parhaita suomi-räpin uutuuksia ja vähän muutakin musiikkia siitä sivusta. Eilen muun muassa puhuttiin suomi-räpin lisäksi myös Drakein 3 albumin taktiikasta. Mutta suuntaa siis Yle Areenaan, jos haluat 2-tuntisen erinomaisen hyvää käsin kuratoitua suomi-räppiä elämääsi. Sieltä löytyy myös yllätyspussibiisi sekä kotiläksy-osio, jossa käsiteltiin ensimmäistä suomalaista rap-yhtyettä, tai ainakin nykyään sitä sellaisena pidetään, joka aloitti tämmöisen huumoriräpin kaaren. Mutta mulla on myös musiikkiterveisiä eilisestä showsta. Se on lapualaisräppiä, nimittäin Mökkitie Recordsilla levyttävä Kullervo on julkaissut uuden biisin. Tämä kertoo siitä, kuinka traumat, toimintatavat ja sellaiset elämän asenteet periytyy isältä pojalle. Tämä on Kirves.

0: Kuma, se on Kullervo, huutaa Riina WhatsAppissa. Kyllä, Pohjalaasta räppiä soi täällä keskellä päivää Yle X:llä. Kullervo ja Kirves, uuni tuore kappale Kullervolta ja ylisukupolvista traumaa siitä isältä pojalle. Käsittelyssä, ja hyvä, että käsitelläänkin. Toi oli Ella Ossin tärppi tähän päivään eilisestä Yle X-sessarit showsta. Ota ihmeessä Yle Areenasta haltuun Yle X-sessarit. Siellä on Ella Ossin uudet kuviot Suomi Rapin ja sen laitamien parissa. Nyt Louis Tomlinson ja Palaces, sitten Kiki rakkauden kipeä ja olisi meillä tuossa Olivia Rodrigoakin tulossa, mutta älä karkaa mihinkään, koska tuoretta tamperelaista tykkää meikäläinen eetteristä läpi aivan tuota pikkaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No mikä se on se tuore tamperelainen? No se on Sokar Duo. Siitä siis kohta lisää. Nyt Louis Tomlinson, Palaces.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Se on Kiki, rakkauden kipeä. Ennen sitä, kun kuultiin toi Tyttöövessä podcastin promo, ja tietysti Tyttöövessä voi käydä kuuntelemassa Yle Areenan puolella ja katselemassa myös videon kerran, niin tuli mieleen siis podcastit ylipäätään. Nimittäin allekirjoittanut Soni Kyläliuhala on tässä vähän ihmetellyt tänään sitä, että Ruisrockiin on nyt sitten kiinnitetty 3 podcastia esiintymään. Ruisrockissa tänä kesänä pääsee katsomaan Sirly Karvisen ja Julianne Jokelan luotsaamaa Olipa kerran otsikko podcastia, Niko Saarisen ynnä ystävien Nikotellen podcastia sekä Enni Koistisen ja Kirsikka Simberin Tuplakääkkiä. Niin onko podcastit toden totta siis tänä päivänä sellaisia vetonauloja, että niitä kannattaa kiinnittää esiintymään festivaaleille? Ja olisiko mahdollista jopa, jos näin on, että voisi olla ihan sellaiset podcast-festivaalit, jotka perustuu ihan puhtaasti vaan siihen, että kaikki huippukiinnostavat, megapläjäyttävät, superfanitetut podcastit esiintyisivät siellä. Kenties tehden aina yhden jakson, joku parituntisen ja sitten aina vaihettaisiin. En tiedä. Mutta podcast, se tuntuu olevan jotenkin tänä päivänä se juttu jopa enemmissä määrin, koska mä muistan sen pienen hetken, kun podcastit oli tullut ja sitten oltiin silleen, no ehkä nämä on tässä jo menossa, että nämä oli vähän tämmöinen hetken hurma. Nyt jotenkin tuntuu, että TikTokin sun muiden kaltaiset sosiaalisen median alustat, joille on sitten pystytty videosisältöä tuomaan erilaista podeista, on niin kuin jotenkin entisestään nyt sitten tehnyt niistä kiinnostavimpia. Joten olin väärässä. Ennakoi kuolemaa ja ennustelin sitä, mutta eipä sitä tullutkaan. Päinvastoin tuntuu, että podikenttä elää ihan elämänsä kevättä tällä hetkellä. Mutta joo, mielenkiintoista. Ruississa voi mennä kuuntelemaan podcasteja, jos ei musiikki maistu. Mutta jos se maistuu, niin pysy ihmeessä Yle X:n taajuuksilla, koska tuota pikaa tuore tamperelaisduo Sokar meidän nosteessa artistina he tällä viikolla ja heidän Hopecore-kappaleensa tuo kuulkaa toivon syvälle sielun ytimeen.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen aiheet.
0: Ennen Mansee käydään kuitenkin Olivia Rodrigon kanssa pohdiskelemassa tunteiden syviä kiemuroita. Tämä on Drop Dead.

0: Jos se nyt minun pussa, niin mie kuolee, laulaa Olivia Rodrigo kappaleella Drop Dead. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt on kuulkaa nosteessa osion paikkaa.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Musiikkitoimittaja Ella Ossi kahlaa läpi suomalaisen independent-kentän ja nostaa sieltä aina jonkun mielenkiintoisen artistin meille tehosoittoon viikko kerrallaan. Ja tällä viikolla kuunnellaan Sokar-nimistä duoa. Sen on perustaneet Anki ja Henkka, tapasivat Tinder-treffeille ja päättivät perustaa bändin. Yhtyeen nimi tuli Lippalakista. Lippalakissa luki Sokar ja Anki sen löysi tuolta Virosta. Kirpparilta. Toi Sokarhan on muinainen egyptiläinen jumala, ylösnousemuksen jumala, mutta sen niminen iso jahti, tällainen miljonäärien vene tai miljardöörien vene, oli myös aikoinaan olemassa ja ilmeisesti tämä on ollut miehistölippalakki sitten aikoinaan. No, nimi Sokar kuulosti niin släppäriltä, että se päätettiin lätkäistä myös sitten bändin nimeksi.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Hopecore, Sokarin debyyttisinkku. Heiltä tulee perjantaina uusi biisi. Voi olla, että silloin jopa vaihdetaan tätä nosteessa kappaletta ja kuunnellaan sitä. Mutta nyt vielä kerran. Hopecore!

0: Sokar, eli Anki ja Henkka Tampereelta, Hope Coron biisin nimi, ja he ovat meidän tämän viikkoinen nosteessa bändimme, tai duomme, tai artistimme, käytä mitä sanaa tahot.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Nyt Architectsia, Everything Ends.

0: Siinä on pukukoppiheviä kerrakseen, ainakin modernilla ja melodisella otteella. Architects Everything Ends, heidän viime vuonna julkaistulta viimeisimmältä albumiltaan. Soni Kyläliuhalla tässä. Ilmoitan, että kello on kohta yksi ja tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen tiedossa Yläksän päivän biisi. Se on erittäinkin kovaa menevä Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

0: Kello on yksi.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJin lakko siirtyy. Asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Työnantajapuoli hylkäsi edellisen sovintoehdotuksen viikko sitten. Eteläkorealaista Samsung-teknologiajättiä uhkaa sen historian pahin lakko. Lähes 48 000 työntekijää aikoo keskeyttää tuotantolinjat huomenna vajaan 3 viikon ajaksi. Lakko uhkaa tehdä tuntuvan loven paitsi Etelä-Korean talouteen, myös maailmanlaajuiseen puolijohteiden tarjontaan. Pääministeri Kim Min-seok sanoi sunnuntaina, että lakko voi aiheuttaa jopa 100 biljoonan vonin, eli vajaan 60 miljardin euron tappiot. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Ranskassa kesäkuussa järjestettävään G7-maiden huippukokoukseen. Asiasta kertoo Valkoisen talon edustaja. G7-maiden kokous alkaa 15. kesäkuuta. Edellisenä päivänä 14. kesäkuuta Trump täyttää 80 vuotta.

Se on Etta, Million Dollar Smile. Minä olen Soni Kylä-Liuhala. Kuuntelet Yle X ja se on kuulkaa päivän biisin paikka tässä kohtaa. Asialla huippuosaajat Ani ja Sara B. Anihan on meritoitunut pitkän linjan musiikin tekijänä, ei ainoastaan itselleen, vaan monelle muullekin. Ja Sara B on erittäin kovaa läpimurtoa tällä hetkellä tekevä poppari, jossa on säpinää. Yhdessä on syntynyt tällainen vähän pop-iskelmämäinen kappale, mutta se on striimannut todella hyvin. Ihmiset on ottaneet sen haltuun heti julkaisupäivän eli perjantain jälkeen ja pakkohan se on täälläkin useampaan otteeseen pyöräyttää, koska jos se kansalle maistuu, niin sitä tarjotaan. Jos sä olet pizzamme pizzeria ja näin edespäin. Ja tässä on mielenkiintoinen, kun tässä tiedotteessa sanotaan, että

tässä kappaleessa olisi sample Died in Your Arms Tonight kappaleesta. Siis tästä legendaarisesta Cutting Crewn I just died in your arms tonight. Mut kun mä en kuule sitä sampleä siellä, mä kyllä kuulen siis interpolaation, eli että toi kertosää noudattelee ton Died in Your Armsin melodiaa, mutta ehkä siellä on myös sample. Joka tapauksessa voit lähteä sitä nyt sitten vaikka bongailemaan tässä seuraavan 3 minuutin aikana, kun tämä tuhlaaja poika läpi nautiskellaan.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Suomen Spotifyn top 50 tänään 20. toukokuuta kello 13.13 on. Siellä yksi Bangaranga, siellä kaksi Liekin heitin, siellä kolme Tuhlaaja poika, Ani ja Sara B. Eli viisubiisi, Dying on your arms tonight. Toi on siitä muuten hyvä toi interpolaatio tuossa kertsissä, että jos ja kun, tää varmasti karaoke-palveluihin myös tulee tää Tuhlaaja poika. Ja sit jos on semmonen, että ei muista miten toi Melsu menee, niin varmaan muistaa miten toi Cutting Crewn klassikko menee. Niin näinhän se sitten käy. Soni Kyläliuhalla tässä laitetaan KGB-agentit liikkeelle tuossa seuraavaksi. Se on Adela, eli sekä poppari että baletti tanssia kappaleellaan sinua tanssittamaan. Sitten on Saase Keliöti ja turistin Mannerheimin paikka. Pidetään upseerimainen ryhtiys yllä. Ja sitten olisikin taas meidän kansantehon paikka. Joka ikinen viikko. Kolme kovaa kotimaista kappaletta laitetaan toisiaan vastaan ja te äänestätte niistä yhden tehosoittoon. Sirnalle osui tämä nakki tällä viikolla ja se on hyvä nakki. Se napsahtaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

En ole kyllä koskaan käynyt Kämpin Mannerheim Suiteissa siinä, mistä Isaac Elliot tuossa laulaa turistin kanssa kappaleella Mannerheim. Mutta olisi se kiva käydä. Toisaalta mä oon käsittänyt, että siellä tulee joku remppa tuolla legendaarissa Helsingin hotelli Kämpissä. Mä toivon, että ei nyt ainakaan koske liikaa tuohon legendaariseen marskihuoneeseen, koska mulla on se vielä käymättä, niin kuin kuulitte, perhana vieköön, että koske siihen ennen kuin minä saan slice. Soni Kyläliuhalla tässä ja se on kuulkaa kansantehon paikka. Joka viikko laitetaan kolme kovaa kondista. No kovassa kondiksessa meidän kandidaatit ehdottomasti on kolme kovaa kotimaista artistia vastakkain kappaleineen. Te äänestätte niistä yhden voittajaksi, voittaja menee tehosoittoon. Ja Sirna, turkulainen duo, voitti viime viikolla, joten tällä viikolla kuunnellaan heitä. Neljäs sinkku koskaan on nimeltään Kiinni sun ihoon ja se on meidän tehosoitossa. Yhtyeen jäsenet Roosa-Maria Leppänen ja Lotta Valtanen ovat tunteneet toisensa kuulkaa jo 8-vuotiaasta asti. Ja ilmeisesti on ollut useampikin bändiviritelmä siinä vuosien aikoina, mutta hyvä, että lopulta päätyivät tähän Sirna-nimeen ja elektroniseen poppiin, koska ilman sitä ei olta saatu tällaista seuraavaksi kuultavaa rumpubassoraitaa, joka suorastaan hykerryttävän hyvin kuvaa sellaista hämärää olotilaa, kun kokee vahvoja tuntemuksia jonkun kenties sunnuntai-tyttöystävän, sunnuntai-poikaystävän kohtaan tai kenties tällaisen yhden illan jutun tai kenties jopa salasuhteen kohteen ja, tai kohdetta kohtaan. Ja miltä se tuntuu? Sellaiselta hähmäseltä, sydän laukkaa, mutta ei oikein tiedä mihin sen tunteen laittaa. Kaikki tämä punottu mahtavaan pop-kappaleeseen. Sirna, kiinni sun ihoon.

0: sirna kiinni sun ihoon. Soni Kyläliuhala tässä, kuuntelet Yle X:ää ja ennen tätä Uuden musiikin X-ohjelmaahan tietysti näillä taajuuksilla PPP vielä pari viikkoa, koska PPPn viimeinen lähetys, sehän tulee 29. toukokuuta, eli ensi viikon perjantaina, niin se vaan lähestyy sieltä, kuulkaa vääjäämättömästi. Mutta mitä tapahtuu Yle X-aamussa ensimmäinen kesäkuuta alkaen, niin se selviää jo ensi viikon maanantaina. Eli ei muuta kuin Yle X aamu auki ensi viikon maanantaina, niin tiedät sitten, että mitäpä PPPn jälkeen. Mutta ainakin yksi varmuus on jo tiedossa, että kuka siellä ei ole. Ja ne on, kuulkaa, Peltsi ja Juuso. Nimittäin luin tuosta Yle Uutisten puolelta, että Peltsi ja Juuso, siis legendaariset Yle X:n aamujuontajat vuosien takaa, 2000-luvun alkupuolelta, tekee comebackin tänä kesänä. Ja Yle Radio Suomen kesäaamuissa 6. heinäkuuta alkaen Peltsi ja Juuso. Eli 6. heinäkuuta alkaen Peltsi ja Juuso Yle Radio Suomen kesäaamuissa. Ilmeisesti heiltä on tulossa myös tällainen Chuppi Chahvia podcasti myös. Ja sitä sitten Areenassa kanssa heinäkuusta eteenpäin. Mutta kovilla ampuu siis tällä hetkellä Yle Radio Suomi, kun ottaa Peltsi ja Juuson sinne juontamaan. Niin mä oon siis alkanut miettimään, että onko tässä nyt lähestymässä sellainen kylmä sota. Että minkä tason, minkä kaliberin mäyriä sitä pitää Yle X:n sitten alkaa kaivaa tuolta jostain pussin perukoilta. Ihan rambona käydä jostain mökiltä hakemassa joku veteraani, jos Yle Radio Suomi ampuu näin kovilla, että palauttaa Peltsi ja Juuson radio. Niin miten sä nyt edes tappelet tuota vastaan? Että kuunteleeko Yle X:ää heinäkuussa enää kukaan, ainakaan aamusi? Kun kaikki on vaan Radio Suomen puolella. Ainakin varmaan meidän plus 40 yleisö on niin kuin gone. Ihan sen silvän tien. No, ei voi mitään, ei voi minä, mutta olisivat voineet vähän varotella edes tuolta Yle Suomen puolelta, että tällaisen tempun aikovat tehdä, koska onhan toi nyt kylmä muuvi. Onhan toi nyt kylmä muuvi. Se on vähän niin kuin saakeli soikoo jonkun Sidney Crosbyn tai Ovechkinin palkkaisi joku HIFK yhtäkkiä, tai KK. En tiedä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mun vuoro luovuttaa, sanoo Soni Kyläliuhalla tässä kohti. No ei, puoli tuntia menee vielä. Se oli Nelli Matulan biisi, tuo titteleineen. Ja tosiaan äsken heitin ilmoille sen, Yle Uutisten puolelta bongasin tänään jutun, että Peltsi ja Juuso, siis legendaarinen Yle X aamun kaksikko tuolta 2000-luvun alkupuolelta, tekee paluu radioon tuossa heinäkuussa, mutta Yle Radio Suomen puolella. Eli Yle Radio Suomen kesäaamuissa 6. heinäkuuta alkaen, arkisin aamu 6-8, Peltsi ja Juuso. Ja on heillä tuollaista jotain podia siihen kylkeen tulossa myös. Tämä kaikki nyt Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. En mä usko, että ne olisi muuten saanut myllyrin, että mitenkään Yhdysvaltain Tennesseestä asti kuulkaa tänne radiota tekemään. Mutta jos tekisi, niin se olisi itse asiassa aika mielenkiintoinen live. Että jos toinen juontaja olisi Tennesseessä ja toinen Helsingin Pasilassa, niin paljon viive. Kerro Peltsi, paljon viive. Kyllä se, että kenet tänne sitten pitäisi ottaa, että me pystytään mitenkään heinäkuussa tappelemaan tuollaista dynaamista retroduoa vastaan. Niin täällä tuli, että no mennään kunnolla retroksi, otetaan Radiomafian alkuvuosilta 94-98 Ulmane ja Roiha. Jaaha, mä oon siis ollut tollon joku, mitä, 1-vuotias. En ole koskaan Juha Roihaa tai Kai Ulmasta kuunnelleet silloin Radiomafian aikoina, mutta ehkäpä jostain Juppituupista joku pätkä löytyy tai Yle Areenasta. Pitää ottaa haltuun, mutta melkoinen nostalgiapläjäys se varmasti monelle olisi. Ja vieläkin useammalle täysin uusi tuttavuus, että ketä nää senat on.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Röge ja Shakki Duo on tehneet yhteiskappaleen. Sen nimi on Capri Sun. Mehupakkauksen mukaan nimetty biisi.

0: Sara Siipola on itsensä fani ja se on hyvä asia. Kuuntele uuden musiikin X:ää, ihan uunituoretta indie-rockia alta aikayksikön, nimittäin Vox de Villo on julkaissut uuden biisin. Heiltähän oli tuossa kansantehoäänestyksessä joku aika sitten ehdolla Until It Sleeps, tykkäsin tosta tosi paljon, mutta mä väitän, että tuota pikaa kuunneltava No Sugar on vielä sitäkin parempi ja kenties just se biisi. Jos tiedätte, mitä tarkoitan, se biisi, joka saattaa Vox de Villen uran tästä nyt räjäyttää johonkin uuteen suuntaan. No toki se on sitten aina herra haltuu ja musiikin jumalat tekee omia temppuja, mutta ainakaan tosta No Sugar-kappaleesta se ei tuu jäämään kiinni.
1: Uuden musiikin X.
0: Sitä ennen kuitenkin Haavisto itse, Lauri Haave Ilmarin kanssa, eli taiteilija nimeä Ibe käyttävän herrasmiehen säästämänä. Ulkopuolinen löytyy Lauri Haavin tuoreelta No Have No Love -albumilta.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Milky ja Mallgrab, Just the Way You Are. Tuota pikaa näillä taajuuksilla aina yhtä ihastuttava Alisa Syrjä, Sen piti olla minä -kappaleellaan, mutta sitä ennen vähän indie-rockia Helsingistä. Meritoituneet muusikot Matias Meller ja Mitja Toivonen perusti yhtyeen nimeltä Vox de Ville tossa melko äskettäin. Heiltä on nyt tullut 5 sinkkua, joista tämä viimeisin 5. kuullaan seuraavaksi. Siinä on vähän rautalankakitaraa sekä kesätunnelmaa, menee sekä jalan alle että tunteisiin samassa. Ja bändi kertoo, että No Sugar, joka kuunnellaan, voisi tekstinsä puolesta olla jatkoa Nancy Sinatran ja Lee Hazelwoodin vuoden 67 hitille Summer Wine. Biisin keskiössä on antisankari, joka ei vaan opi. Kotiin pitää rauhautua pää kipeen ja kuppi tyhjänä. Siitä kertoo Vox de Villen No Sugar.
1: Yle X. Uuden musiikin

0: Niin, joskus sen piti olla sinä ja minä ja joskus hän, mutta ei se aina natsa. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Terve iltapäivä, tiimi.
1: Terve.
0: Mitäpä teet?
1: Älä kuule mitään, se on keskiviikko.
0: Jaa, niin älä se kuule, on.
1: Niin, ja tänään tehdään oletuksia yleksi iltapäivässä.
2: Oho. Tehdään, koska tänään skapaillaan, mehän tunnetaan.
1: Nähä, sen lisäksi myllyä. Ja pöllyä.
0: Joo, pöllyä. Pöllyä
2: tiedossa. On myös vähän rotista ja tukalasta helteästi. Tässä on siis niin paljon kaikkea, että sä olis valmis.
0: Okei, et sä edes ole valmis.
3: X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No, ready or not, here they come. Seuraavaksi iltapäivä, eli Aikku ja Mello. Nyt on Sam Fenderi ja sitten on Ahti kanssa.
4: Hei.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että lainmuutos on tarkoitus saada voimaan syksyllä.
1: Kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä. Ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua. Ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa.
0: Britannian hallitus on lieventänyt venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteita. BBC:n mukaan lievennykset koskevat kolmansissa maissa dieseliksi ja lentopolttoaineeksi jalostettua venäläistä öljyä. Myös joitakin venäläisen nesteytetyn maakaasun kuljetuksia koskevia pakotteita on kumottu. Lievennysten taustalla on Iranin sodan aiheuttama polttoainekustannusten nousu ja ongelmat polttoaineen saatavuudessa Hormuzinsalmen sulun vuoksi. Yhdysvallat on tehnyt vastaavan kaltaisia pakotelievennyksiä ja jatkoi poikkeuksia tällä tavoilla. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israel rajoittaa edelleen avunpääsyä Gazaan. Lisäksi Israel on jatkanut iskuja Gazaan lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aselevon aikana Israel on ihmisoikeusjärjestön mukaan surmannut yli 800 palestinalaista. Yli 2000 on haavoittunut.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun horisontista kuuluu taas vaimeaa ääntä. Ääni kantautuu koko ajan vaan lujempaa, kun laumaa johtavat naaraat lähestyvät ja ovat valmiina päivän tärkeimpään hetkeen. Lauma on taas yhdessä. On Yle X iltapäivän aika.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Hei, mitä keskiviikko? Mitä? Se on pikkulauantai.
5: Aika kiva. Hei, viiteen saakka mennään. Aikku ja Mellu on täällä sun kanssa. Bella K.

0: fuck it.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Se on yleensä iltapäivässä ja minä rakastan nimittäin Helle. Se tekee tuloaan, kun tänään on uutisoitu muun muassa yle.fi, että vuoden ensimmäinen varoitus tukalasta helteestä on nyt annettu. Lämpötila voi nousta jopa 30 asteeseen tuolla Pohjois-Karjalan seudulla.
2: Ja anteeksi nyt taas, että on täällä negatiivinelly, mutta kun mä en nyt omalle kohdalleni tätä jaksa. Mä haluan antaa tämän helteen ja tukaluuden nyt muille ja siirtää sen pois, mutta kun tää tarkoittaa mun osalta ihan hirveitä toimenpiteitä.
1: Ei, mutta et sä tykkää. Sä rakastat Brunaa, sä tykkäät lämmöstä, sä tykkäät käyttää kaikki.
2: Kesähepeneitä. Joo, tykkään käyttää kesähepeneitä, tykkään Brunasta, se tulee purkista, mutta muutenhan mä oon tämmönen pimeyden ruhtinatar.
1: Niin.
2: Ja enkä mä nyt oo silleen, että haluan loskan ja paska ja talven tänne. Mutta tiiäksä, siis mun on pakko sanoa vaan sen verran, että se mun postimerkin kokoinen asunto. Ja sitten viime kesänä, kun tuli nämä tukalat helteet, niin mehän käytiin sitten poikaystäväni kanssa hakemassa tämmönen tornituuletin. Ja siihen sitten, kun valitin ystävälleni ja niin kuin monelle ja täällä lähetyksessäkin kerroin, että ihan paskaa on, kun on niin kuuma ja näin. Että se on ihan kuin semmoinen niin kuin kuuma tuhkakuppi se meidän asunto. Että ei siellä niin kuin, ei se auta vaikka sä olisit edes alasti. Tai menisit suoraan vaan ilkosilla siihen niin kuin tornituulettimeen eteen. Tai haluaisin nukkua siinä. Ei auta sekään.
1: Niin, koska eikö niin, että se on siis semmoinen tornituulet, joka vaan liikuttelee sitä ilmaa?
2: Joo, ei.
1: Että se ei viilennä mitenkään.
2: Ei todella.
1: Joo.
2: No, sittenhän kaikki sanoi, että pitää hankkia se semmoinen tuuletin, mikä menee sitten putken kautta ikkunasta ulos.
1: Joo, työntää sitä kuumaa ilmaa pois.
2: Ja oikeastaan oli silleen myös, että joo, hankitaan mekin semmoinen, että senhän saa kivasti tuohon. Ja mä sanoin tälle, että kun me ei voida hankkia sitä, että sillä alueella, millä me asutaan ja muutenkin pääkaupunkiseudulla on niin paljon näitä rotta-uutisia, että me ei voida laittaa sitä putkea, koska siinä vaiheessa, kun me tuuletetaan, niin mä oon aivan satasella varma, että sitten ne rotat tulee.
1: Siis hyökkää sisälle sen.
2: On, vai? Ja sitten kato, nyt mä kuulun siihen meidän taloyhtiön Facebook-ryhmään, niin siellä on ollut siis, että on tehty näitä havaintoja. Ja sen takia mä joudun hiipien mennä sinne meidän roskakatokseenkin, koska mä pelkään, että ne hyökkää sielläkin. Niin jos mä laitan yöksen siihen sen putkeen, niin nehän luulee, että se on niille joku peli, että siellä odottaa joku herkku. Ja kuka siellä on se herkku? Se on minä.
1: Yle. Että no, jos olet samanlainen kuin Mellu ja kärsit tämmöisistä asioista ja asut vielä Pohjois-Karjalassa, niin tsemppiä.
2: Tsemppiä sulle
1: se
2: ja mulle.
1: Tsemppiis.

0: Jackson soittarilla viimeiseltä Taylor Swiftin albumin julkaisultakin löytyvä Elizabeth Taylor on nyt noussut soittarille meille tänne ja tätä kuunnellaan. Ihanan tuommoista keväistä, kesäistä soundia tähänkin keskiviikkoon. 14 minuuttia oli kahden kellossa, Aikko ja Mello täällä ja nyt täällä käydään kunnon debattia yleensä WhatsAppin puolella siitä, että tuleeko ne rotat sinne Mellun asuntoon vai ei, jos sinne laittaa ilmastointilaitteen, joka voi olla hyvinkin ajankohtainen hankinta tuota pikaa, koska esimerkiksi Pohjois-Karjalaan on nyt annettu ensimmäinen varoitus tukalasta helteestä, kun siellä lämpötila voi nousta jopa 30 asteeseen.
1: Joo, Toni muun muassa kirjoittaa Yle X WhatsAppin kautta, että nämä niin kuin, rotat ei todellakaan, niin kuin, että jos mä laitan sen putken sen ilmastointilaitteen, niin eihän ne sen putken kautta mene mihinkään muuhun kuin siihen ilmastointilaitteeseen, että ei ne mua halua niin kuin, syödä. Niin mä sanoin, että totta kai niin haluavat mut tuhota, senkin rottiaiset. Niin Toni kertoo täällä, että aivan varmasti haluavat siellä koko ajan hierovat

0: ja tassuja on yhteen ja istuvat tuuletusikkunan takana odottelemassa, että josko heidän unelmien uhri vai vahingossa ikkunan. Ja sitä minä olen uhri.
1: Mutta siis niin kuin tuossahan, kyllä mä ymmärrän sen huolen siinä, että kun tuommoisen ilmastointiputken laittaa, niin jos on vähän, niin kuin, ei nyt millään pahalmella. Mutta jos on vähän niin kuin sinä, joka välillä tekee jutut vähän niin kuin sinne päin, niin sitten siinä niin kuin se, että kun sehän pitäisi sitten kunnolla tilkitä se niin kuin ikkuna.
0: No millä mä sen tilkitän?
1: Niin kuin tämä just, että kun helposti se ihmiset noita näkee, että ihmiset vaan avaa ikkuna ja tunkaisee sen tuuletin putken siihen, jokahan ei siis kunnolla auta mitään, koska sitten sieltä koko ajan virtaa sitä lämmintä ilmaa sinne asuntoon. Ja tämä, niin mä niin kuin ymmärrän huolesi siinä. Ja mä oon koordinoinut, rottapomot tietää.
0: Ja kun mä mietin itse asiassa yksiltä, että vetäisikö mä oon nähnyt niitä semmoisia. Ja tiedätkö ristikko niitä semmoisia pikkukaltereita, sitä semmoista niinku rautaverkkoa tai semmoista.
1: Pikkukaltereita, rottien pikkukaltereita.
0: Että jos mä vetäisin semmoisen, mutta mä näin päässäni sen, kun mullahan kerpiilejä on ollut, niin mä tiedän kuinka pienestä ne pääsee, jos ne vaan haluaa, kun ne laittaa sen pienen nenänsä nyppyyn ja sitten ne painavat sieltä sitten tälleen avaavat pikku kynsillään näin ja sieltä ne tulee. Ja sitten kun se avaa sen suunsa, se haluaa mut haukata. Niin mä en aio antautua sen ansaan.
1: Oletko kuullut yttysverkosta?
0: No sekin voisi, mutta kyllähän ne saa hampailla sen purtua. Ja sillä mä mietinkin, että pitäisikö mun tehdä niin, että mä laittaisin mun naapurin ikkunalle semmoisen pikku juustopalas, että ne menisi ennemmin sinne, eikä omaan.
1: Siis alatko sä oikeasti täällä niin kuin siis heittelee?
0: Tekee rotilla loukkuja alan.
1: Ei kun siis laittelee sun naapurin ikkunalle tää juustopalasi, että ne ei tulisi nyt sullua.
0: No ihan voisin tehdä sen tehän ainakin nyt siitä ensi alkuun.
1: Voi kauhean. No onneksi on nyt kesä nyt, niin tässä voidaan sitten jaastella tätäkin ylpeyttä.
0: Ei vielä ole ensinnäkään kesää.
1: No
0: tämä
1: on
0: keskustelu erikseen. Aiku, vielä sä et voi sanoa 20. toukokuuta. Eihän nyt vielä ole ollut mitään ihmisillä kevätjuhlia tai mitään ruususeremonioita tai mitään suvivirta laulettu. Ei ole vielä kesää. Ja toisekseen...
1: Hei, Oona kirjoittaa. Tällä hetkellä plus 27 nousee. Ihana kesä.
0: No, mutta kesä alkaa Yle X-popista, me tiedetään. Se 35. Niin sit voidaan sanoa, että se on kesän.
2: Yle X-iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: BTS ja Swim yleäksi iltapäivässä. Aiku ja Mellu viiteen saakka. Me pidetään sulle seuraa. Ihana keskiviikko.
1: Kohta oletuskilpailua. Mehän tunnetaan. Päästään tekemään oletuksia mahdollisesti sinusta, jos vaan rimpautat tähän suuntaan. Tarkemmat ohjeet kertaan sulle aivan tuota pikaa, mutta ennen sitä kuullaan uutta musiikkia Gettomasalta, joka nyt sit on aika herkällä tuulella. Hyvinkin herkän äärellä. Hän

0: on kertonut, miten hän ei ole kotona saanut semmoista niinku parisuhdemallia ja nyt sitten terveyshuolien ja, tai terveysongelmien ja muiden takia hän joutuu olemaan pidemmän pätkän pois keikkalavalta ja musanteosta ja muuta. Ja nämä tunteet ja ajatukset sitten nousi tänä aikana pintaan, kun otti vähän breikin muusta, niin pystyi pohtimaan tämmöisiä syvällisiä asioita, joita nyt sitten muun muassa rakkautta käsitellään täällä uudella biisillä.
1: Onko jossain Gettomasalta, sitä me soitetaan sulle nyt, ja Charlie XCX:ltä kunnon tämmöinen niinku bile keskiviikon bängeri tähän perään.
2: Joku rakastaa mua, joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei, ei.

0: 360 soi yleäksi iltapäivässä. Pakko sanoa hei Charlie XCX:stä vielä sen verran, että hän on julkaissut nyt uuden biisin, joka siis herätti paljon ajatuksia ja paljon fiiliksiä. Ihmiset on siis miettinyt sitä, että oliko se niinku ihan siis yksi vitsi se kappale. Ja tätä muun muassa pohdittiin tuolla yleäksi vaihtoehdossa, joka siis aina maanantaisin yleäksen taivarella pärähtää. Ja Yle Areenasta löytyy ihan koska tahansa. Siellä siis Raina Laaksonen soittaa sulle vaihtoehtoisemmasta musiikista kaikki ne kiintoisimmat. Ja muun muassa tähän kyseiseen kappaleeseen pureuduttiin tämän viikon maanantaina.
1: Mutta nyt yleäksi iltapäivässä. Me ei purra ketään, eikä pureuduta mihinkään. Vaan me lähdetään tekemään oletuksia jostain tuiki tuntemattomasta ihmisestä. Oletko se mahdollisesti sinä?
0: Tästä käynnistyy Mehän tunnetaan!
1: Oletuskilpailu joka ikinen keskiviikko yleäksi iltapäivässä. Me lätkitään täältä faktoja oman mielemme mukaisesti ja katsotaan sitten, että menekö ne faktot ihan päin persettä vai ihan oikein.
0: Jos sä oot halunnut aina tietää, mitä me susta ajatellaan ja haluat olla tämän päivän oletusten kohde, niin nyt on aika ottaa se puhelin kauniisen kouraasi ja soittaa tähän suuntaan.
1: Me tarvitaan susta muutama fakta. Me tarvitaan sun nimi, sitten paikkakunta, missä asustelet tai mistä soittelet ja sitten tieto siitä, että teetkö töitä tai opiskeletko, jos teet töitä, mitä töitä ja jos opiskelet, niin minkälaista alaa. Ja näiden kolmen tiedon perusteella me lähdetään täältä katsomaan, että tunnetaanko me sua ollenkaan.
0: 0914822822, jos haluat tämän päivän oletuksen kohteeksi, niin soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
1: Aksel Kala ja Ares ennen kuin lähdetään skabailemaan. Tää on tehtyä.

tiedän, et sille oikeelle tulee oikea aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähite oottaa.

0: yhdessä Oreksen kanssa, joka esiintyy muuten ensi viikon lauantaina Yle X Popissa 35. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Saavu ihmeessä paikan päällä. Siellä keikat alkaa kello 16.
1: Ja nyt me lähdetään oletuksia tekemään tuiki tuntemattomasta mysteerihenkilöstä, joka Yle X iltapäivän on rimpautellut. Me käynnistetään.
2: Mehän tunnetaan!
0: Ja tässä oletuskilpailussa tänään oletusten kohde on nimeltään Henni. Morjesta.
3: Hello.
0: Mitäs Henni sanoo? Tarvitaan susta muutama fakta. Missä päin maailmaa sä oikein asustat?
3: Helsingissä.
0: Helsinki. Kato, pääkaupunkiseudun likko. Joo, joo. Mitäs sitten elämässä? Teetkö Henni töitä tai opiskeletko?
3: Töitä teen.
0: Mitä työtä teet?
3: Mä oon rekvisitööri, eli mä oon elokuva- ja televisioalalla niin vastuussa rekvisiitasta.
1: Oika siisti duuni, mulkata menee ihan täällä paskat sekasit.
0: Siis niin siisti duuni. Mä oon niin monta kertaa itse miettinyt sitä, että et siis toi on niinku uskomatonta ensinnäkin, mitä te teette. Ja se on sairaan mielenkiintoista. Itse on etuoikeutettu siinä, että on päässyt esimerkiksi vaikka joskus johonkin TV-lähetykseen sinne yleisöön katsomaan. Niin se on ihanaa, kun siellä rekvisiitta ihmiset sitten laittelee asioita paikalleen ja hommas kulaa. Eli hyvä Henni, olet varmasti mielettömän hyvä työssäsi. Henni Helsingistä, rekvisitööri. Näillä faktoilla me tehdään oletuksia susta 3 kappaletta, kumpain henkiä kerrytetään. Mahdollisuuksien mukaan sitten pisteitä. Sä saat Henni päättää, että kumpi meistä aloittaa.
3: Aikku saa aloittaa.
0: No niin, se oli selkeä, se tuli sieltä. Joo, Henni. Mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä oot tommonen niinku helsinkiläinen likka, niin mä tiedän susta sen, että sä rakastat käydä kahviloissa.
3: No joo, joo. Oliko ne pisteet niin kuin, 1-3?
0: 0-3, eli jos on semmoinen...
3: 0-3.
0: Niin, että jos tuntuu, että et halua antaa pistettäkään, niin sekin valta sinulla on, mutta 3 pistettä on maksimi yhdestä. Toi oli vähän ujo kyllä.
3: 1,5 pistettä.
0: Se me otetaan.
1: Ei olekaan hetkeä tullut tälle, että saisi niinku puolikkaita, mutta niitä annettiin nyt Hennin suunnalta.
0: Kiitos vaan. 1,5 pistettä mulla, Mellu on 0 ja Mellu ensimmäiseen oletukseen.
1: No mä lähden nyt Hennistä tekemään tämän työn perusteella tämmöisen aika villin oletuksen. Tänään en tiedä, kuin villi se on, mutta kuitenkin toivon, että oot rehellinen vastatessa, meneekö tää oikein vai väärin. Ja mun oletus on se, että sulla on jäänyt joskus vahingossa jotain tämmöistä rekvisiittaa omaan käyttöön jostain projektista.
3: On jäänyt.
1: No niin. Arvasin.
0: Se tuli sieltä,
3: minkä... En täydet 3.
0: Ihan 3 pistettä.
1: Mut siis korjataan Henni vielä sen verran, että eikö niin, että siis vahingossa.
3: Vahingossa, ehdottomasti.
1: Ei missään nimessä silleen tarkoituksella.
0: Uskallatko Henni paljastaa jotain? Paljasta meille jotain. Mitä sieltä on jäänyt kotiin?
3: Mitähän olisi voinut jäädä?
0: Okei, tämä on maljettavaa.
3: Mä melkein joka tuotannosta niin kuin aina niin kuin itse, niin kyllä lunastan jotakin, mutta on saattanut jäädä jotakin esim. Teippejä tai jotakin siivousaineita tai vastaavia.
1: Joo, ja noihän on hirveän hyviä ja sehän on hirveän harmi, jos just vahingossa jää, että sillähän ei voi mitään.
0: Hei, unohdus on inhimillinen virhe.
1: Joo, näin, ja niitä sattuu kaikki.
3: On.
0: Henni siis on meidän oletusten kohteena. Hän on kotoisin Helsingistä ja tekee työkseen siis elokuva- ja TV-alan rekvisiittaa. Ja no, mun toinen oletus, tilanne tällä hetkellä siis 3,5, Mellu johtaa. Mun toinen oletus, ja mä Henni sanon, että mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen susta, että sä omistat polkupyörän.
3: Juu, omistan polkupyörän.
0: Minkälaiset pisteet laitetaan siitä?
3: No kyllä se meni ihan oikein, niin kyllä saatkin ihan 3 pistettä.
0: 3 pistettä, 4,5!
1: Aikulla 4,5!
0: Mellulla 3.
1: Ai, mä haluaisin jotenkin nyt saada vähän vielä lisäpisteitä tästä. No? Mä haluaisin päihittää tänään.
0: Hei, tää on sun toinen oletus vasta.
1: Niin, tää on mun toinen vasta, joten mä lähden nyt tekemään tämmösen No, Henni on pääkaupunkiseudulla ainakin nyt. Tällä hetkellä asustava, en tiedä onko asunut aina. Mutta sen suhteen on aika varma, että hän myöskin tietää tästä suuresta trendistä, mikä nyt maailmalla ja myöskin Suomessa villitsee. vallitsee, eli se, että kaikki juo näitä matcha-latteja ja kaikennäköisiä matcha-juomia. Ja kun Aikku teki tämän ensimmäisen oletuksen, että sä pidät käydä kahviloissa, niin mä lähden tekemään tämmöisen oletuksen, että sä et pidä siitä matchan mausta.
0: Henni ei tykkää.
3: Ai, väärin.
1: Ei.
0: Siitä ei pisteitä.
1: Henni, vanha matcha-lipitteli.
3: Ei pisteitä, mä rakastan matchaa.
1: Oikeesti. Onko sä niitä tyyppejä, ketkä tekee sitä itse?
3: On.
1: Joo. Eli sulla on se semmonen puinen, mikä se on, vispilä.
0: Joo. Ja se kuppo ja kippo ja kaikki
1: sulla on se, että Henni on vanha matcha-lipitteli.
3: Ihan niin lipitteliä mä en oo.
1: No elä nyt.
0: Seuraavassa tuotannossa, missä on mukana semmonen, niin se
1: harmi. Jos hävii, niin tiedetään, kuka on siellä. Okei, Aikun seuraava oletukseen.
0: Tilanne siis 4.5-3 meikäläinen johtaa. Ja mun viimeinen oletus, Henni, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä työskentelet tosiaan tämmöisellä elokuva-tv-alalla, hommaat sinne sitä rekvisiittaa, niin sä olet ihminen, joka tunnetaan siitä, että sä oot aina ajoissa.
3: Joo ja ei.
0: Ei, oi. On tiukka. Ota, mä tarkennan. Saanko tarkentaa?
3: Saan tarkentaa.
0: Mä tarkennan ja mä sanon, että sä olit tänään ajoissa töissä.
3: Mulla ei ole vielä työtä alkanut.
0: No niin. Ei siitä sitten.
1: No, sä oot edelleen silti aiku johossa. 4.5, mulla on 3.
3: No voin antaa. Mä voin antaa niinku nyt puolikkaan pisteen, nyt sä pääset siihen 5. Yes.
1: Okei, tilanne 5-3.
0: 5-3. Ja meikäläni johtaa. Mitä sanoo Mellu, sun viimeinen oletus?
1: Mun viimeinen oletus on se, että sä oot Henni syönyt jo tän kesän kautta kevään. Mä en nyt tiedä kumpaa tämän lasketaan. Mutta kuitenkin tän kevään ensimmäisen jäätelön.
3: No mä en ole ehkä vielä niinku semmoista, että nyt mä oikein laskin, että nyt tää olisi niinku kesän eka jätki, niin ehkä ei.
0: Joka tarkoittaa sitä, että meikäläinen vie!
1: Kyllä! Mulla oli niin hyvä startti, mutta sit mä aloin himmaa.
0: Mut kyllä mä sanoin, että kyllä me aika hyvin, Henni. Me tunnetaan. Olipa hauskaa tutustua Henniin. Kiitos paljon. Ja nyt me ainakin tiedetään, että kelle me soitellaan, jos me tarvitaan jotain rekvisiittaa jonnekin.
1: Joo, tai jotain matcha-vinkkejä niin. Jossain vaiheessa, kun mekin siihen villiin töitä.
0: Tai jos tarvitaan uutta maljakkoa, niin sitten jotain.
1: Niin, tai teippiä tai jotain.
0: Tai jotain. Tässä Komiat, joka esiintyy myös Yläks Popissa ensi viikon lauantaina. Lululei!

0: yksi tämän hetken maailman kuunnelluimmista biiseistä. Throwback-hitti vuosien takaa Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, joka nousi sitten uudelleen framille Coachellassa, kun Justin Bieber siellä selaili YouTube-videoista vanhoja omia biisejä ja muun muassa tätä biisiä lauleskeli siinä sitten mukana. Ja no, hittihän siitä taas tuli.
1: Ja kohta

0: puhutaan yleensä iltapäivässä sitten siitä, että mitkä asiat ihmisten käytöksessä niin vaikuttaa siihen hyvään ensivaikutelmaan, kun toinen tapaa sut ensimmäistä kertaa. Mulla on ainakin antaa ihan omaa faktaa ja mä haluan myös kuulla, mitä jengi on mieltä.
1: Tästä puhutaan yleensä iltapäivässä heti turistin ja elastisin jälkeen. Uutta musiikkia tältä erittäin mielenkiintoiselta kaksikolta, kun yleensä iltapäivässä kuullaan Mun City.

0: Elastinen, Mun City, Anthem Helsingille soi yleäksi iltapäivässä. 13 minuuttia kello 3 aikoja meillä on täällä kivaa keskiviikkoa.
1: 0444216888. Yleäksi WhatsAppin kautta voit kertoa ääniviestillä tai viestillä. Mua kiinnostaa, että mitkä asiat toisen ihmisen käytöksessä vaikuttaa siihen, että kun sä oot tavannut sen ekaa kertaa ja sä poistut sieltä juhlista, sieltä jostain tilasta, työkoulutapaamisesta, niin sulla jää semmoinen olo siitä tyypistä, että vitsi toi on niinku, miten toi oli niinku noin kiva tyyppi, tai niinku toi oli tosi mukavaa, että mä haluan nähdä sen vielä joskus uudelleen. Ei silleen niinku romanttisessa mielessä, vaan silleen niinku, että tiedätkö kun sä tapaat jonkun, niin mulla ainakin niinku välillä on semmoinen, että tulee ihan semmoinen, kun mä istun vaikka johonkin bussiin sen jälkeen, kun mä tulen vaikka jostain juhlista, niin mä oon silleen, että oh my god, mä näin sen ekaa kertaa, vähän se oli kiva.
0: Joo, siis erikoisin paikka, missä mulla on tullut just toi niinku fiilis, on se, kun mä oon lähtenyt lääkäristä. Ja sit mä oon ollut sen jälkeen silleen, että vitsi, toi oli niinku, tää oli kiva lääkäri.
1: Olette varmaan saanut hyvin ammattilaisesti asioita eteenpäin.
0: Niin, silleen, toi oli kiva tyyppi. Mut siinä just ehkä se, että varsinkin jos kyseessä on tommonen joku, niinku, vaikka just lääkäri tai joku tämmönen muu virkahenkilö tai jotain, niin silloin ne etenkin ne niinku konkreettiset asiat luo tosi paljon sitä fiilistä, että toihan oli tosi kiva. Et esimerkiksi vaikka, no en nyt oikein tää lääkärit halailu hirveämmin, mutta jos nyt vaikka halaa niinku lähtiessä, niin mulla tulee siitä semmoinen jääpositiivinen fiilis. Toinen on se, että jos katsoo silmiin tai hymyilee tai jotenkin silleen niinku kohtaa minut.
1: Joo, toi niinku, ehkä jotenkin semmoinen niinku tietynlainen just, että jos halaa tai katsoo silmiin, se on monelle tärkeä. Mitä sä oot mieltä siitä, kun tosi moni ihminen on sanonut, että ainoa asia, joka merkitsee siinä, kun ensivaikutelma tapahtuu jossain tyyli alle 10 sekunnissa, niin on se, että miten toinen kättelee tai siinä, kun miten se kättelee. Koska lähiaikoina esimerkiksi itse on huomannut sen, että ne ihmiset, ketkä suoraan kysyy tälleen, että saako halata? Niin kuin tiedätkö, että on, skippaa kokonaan sen kättelyn, niin niissä mulle jää semmoinen, että toi oli jotenkin kiva.
0: Joo.
1: Tai se on niin kuin, että mikäs tuossa niin kuin oikein olikin?
0: Joo, siis se, kyllä mun mielestä niin kuin, totta kai kättely on niin kuin hyvä silleen, varsinkin jos puhutaan vaikka jostain työhaastattelusta, niin se on vähän hassu, jos hyppää suoraan niin kuin kaulaankin, kysyy tai ei. Mutta sitten se, että niin kuin se olisi jotenkin kaikki kiinni siitä kättelystä, niin ei, paitsi jos on oikeasti siis niin kuin kylmä kala se sun käsi.

0: Et niin.
1: Että jos on niinku ihan semmoinen niinku vetelä etelä, niin älä anna sitä ees.
0: No mutta kun toikin on paha, tiiäksä, jos sulla on esimerkiksi silleen, että sä oot mennyt tosi jännittyneenä vaikka johonkin juhliin, sä et tunne sieltä ihmisiä ja sitten kädet hikoo ja se on vähän semmoinen niinku kylmä hiki.
1: No ei
0: ja
1: se
0: joku tulee, mutta sitten jos tiiäks, joku tulee kättelee sua ja sitten sä oot silleen, että en mä halua, että se nyt saa musta semmoisen vaikutelman, että mä oon tämä, sitten se muistaa mut aina hikikäteenä.
1: Ei, mutta
0: niin
1: mä oon toi.
0: Sä oot toi vai?
1: Siis mulla on aina, mulla on nytkin hikiset kädet. Mulla on aina hikiset kädet.
0: Onko sä niin jännitty?
1: Ei kun mulla on siis vaan aina, se on mun geneese. Ja sen takia mä en voi ikinä laittaa mitään silkkihametta tai mitään tällaista. Mm. Koska mun pitää aina pystyä pyyhkäseen mun käsi tähän näin, tähän niinku pieleen, ennen kuin mä kättelen. Mä aina pyyhkäsen, ennen kuin mä teen näin. Mut sitten siinä voi ehkä se, että jos on ihan semmoinen vetelä, tiiäks? Niin sitten ei.
0: Niin ja onhan näitä muitakin kuin tämmöisiä fyysiä. Että jos joku esimerkiksi alkaa, kyllä mä tiedän suorilta, että se olisi mulle red flag esimerkiksi. Jos joku alkaa suoraan silleen, että hei, että niinku, et, haluatko kuulla hei, niinku ihan hirveän jaarun, että joo, mä näin täällä jonkun tyypin, niin mä olisin silleen, että ei.
1: Ei.
0: Että ei todellakaan. Mutta sitten näitä juuri nimenomaan tapoja, asioita, mistä sulla jää semmoinen fiilis, että niinku sä viihdyit sen ihmisen seurassa. Niin nyt nainen.com on tehnyt tämmöisen listauksen. Ja mä haluan tarttua täältä yhteen, koska vaikka täältä listalta löytyy tämmöinen kohta, että osaat nauraa myös itsellesi, niin sen pitäisi olla semmoinen asia, että toisille tuntemattomille ihmisille jää semmoinen fiilis, että ne viihtyy sun seurassa. Hmm. Niin mä vähän haastan tätä ajatusta. Mistä on kyse, mennään siihen heti Erika Wiikman ja Arttu Viskarin jälkeen.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Arttu Viiskari, täällä on niin kuuma kesäkomi biisi 2021 soi yleensä iltapäivässä ja tämän viikon perjantaina julkaistaan tämän vuoden kesäkomi biisi, jonka esittää muuten Olga. Se kuullaan siis tämän viikon perjantaina ensisoitossa Yleäks aamussa, eli kannattaa olla kuulolla, koska siellä Olga myös vieraana.
1: Ja nämä tavat saavat ihmisen viihtymään seurassasi, kuin myös tuntemattoman ensitapaamisella. Ja nainen.comilla on nyt tämmöinen listaus. Täällä on muun muassa just tämmöinen, että räplää puhelinta jatkuvasti muiden seurassa, hymyilet, tervehdit rennosti, osoitat kiinnostusta kysymällä toiselta asioita. Mutta sitten niinku kohta 11 on mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä, että osaat nauraa myös itsellesi. Ja kato, tämähän on ollut mun semmoinen suojautumiskeino. Mä veikkaan, että toi on ollut mun semmoinen valttikortti vuosia jo niin kuin lapsuudesta. Että mä vedän aina sen niin kuin pelleviitan, että vedän sillä itse ironialla aina. Tietyllä tavalla. Ja se on

0: varmaan ollutkin se, että koska sillähän sä et ole niin kuin, joo, se on ollut mulle ehkä suojautumiskeino, mutta muille se on myös näyttäytynyt sillä, että toi on kiva tyyppi, kun se ei ole niin framilla. Että sehän niin kuin dissaa vähän niin kuin toi mellu itteensä, tai sille, että se osaa nauraa itselleen. Mutta kun nykyäänhän toi ei enää mun kohdalla toimi. Ei toimi, koska kun mä olin erikoisjoukoissa, ja tiiäks, ihmiset on nähnyt siellä, että mä oon ollut silleen, että voi voi, kun mulla on ollut aina tää, että mä oon niin jotenkin ankara itselleni ja mä en niinku pärjää. Niin nykyään, kun mä vedän ton jossain, kun mä näen tuntemattomia ihmisiä, niin kun, jotka, niin kun en nyt sano, että kaikki on katsonut erikoisjoukkoja, mutta ne, ketkä, niin kun useammat ihmiset, ketkä on.
1: Niin, ja sieltä on ollut somenosta ja kaikkea
0: niin,
1: muuta.
0: Niin, ja muuta nähnyt niitä, niin ne, tiiäks, ei enää, kun mä niin kun heitän itsestäni sen läpään. Mm. Että jossain vaikka, niin kun, tiiäks, että mennään vaikka kokeilemaan jotain uutta asiaa tai missä nyt ikinä jossain juhlissa vaikka mä oon silleen, että no miten mä nyt, jos mä otan toi yhden drinkin tosta, niin sit hän ihan pleksit koko illan. Tai että ei mulle niinku jotenkin ihan sama, mitä mä heitän niinku itsestäni jotenkin silleen, että tai et tyyli, että just äsken kun olin tulossa tänne, niin astuin paskaa, että voi, voi ei, haiseks mä jotenkin pahalla. Se voi olla ihan mitä vaan, minkä ässä mä heitän niinku pellenä omasta hihastani, että mä saan tavallaan rentoutettua sen tilanteen.
1: Niin ainakin yrität sitä.
0: Ainakin yritän. Mm. Niin nykyään ihmiset on silleen, että ei se mitään, mellu.
2: Ei, sä menet tosi hyvin.
0: Älä oottele, mellu, itsestäsi noin.
2: Joo,
0: sä oot niin hyvä ja sä oot pärjäytynyt niin hienosti. Sulla on mennyt tosi hyvin. Sä tuoksut ihanalta, sä näytät ihanalta, niin kuin kaikki on tolleen.
1: Ei.
0: Niin se ei enää niin kuin toimi. Ja siksi mä oon tälleen, että antakaa nyt se pellekortti, kun mä pidän sen. Et se ei toimi.
1: Se et voi olla molempi. Se et voi olla helposti lähestyttävä ja murturut ja upea tällainen hahmo ja samaan aikaan pelle. Ei se onnistu.
0: Ei. Ja mä väitän myöskin, että ei kyseessä ole vaan minä ja tämä erikoisjoukko juttu, vaan on vuosi 2026 ja niin kuin suurin osa ihmisistä niin ei enää pysty itse ironiaan.
1: Niin ei pystykään, mutta niin kuin, mä oon kyllä arvostanut sitä, että pystyy nauraa itselleen, mutta kyllä mä myös tunnistan se, että helposti siinä vieressä tulee se semmoinen, että no älä nyt, sä oot hyvä just noin.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Blackpink ja Go, yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa, aikuja mellu viiteen saakka sun seurana. Ja kohta saadaankin sitten Suomen edustusta oikein urakalla.
1: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, tuota pikaa. Mutta ennen siinä yleäksi iltapäivässä kuullaan kello

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78.

0: Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemmin asuntojen hintojen nousuun.
1: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta. Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntoja, hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
0: Tänään on rikottu jälleen kevään lämpöennätys. Ilmatieteen laitos kertoo, että Ilomatsin Mekrijärvellä on mitattu 30,2 astetta. Kyseessä on ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun Suomessa on ylittynyt 30 asteen rajaa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin soi Yläks iltapäivässä viime lauantaina. Suomi asettui tällä biisillä Euroviisujen kuudenneksi. Ihan mielettömän hieno suoritus. Hyvä Linda, hyvä Pete. Täällä Aikko ja Mellup sun seurana aina viiteen saakka.
1: Ja 2 H:ta. Helppous ja hygienia.

0: hygienia. Ne ovat ne syyt, jonka myötä nyt sitten Suomessakin on yleistynyt viime vuosina tämä tapa nopeasti tilata ruokaa ja juomaa ravintolassa pöytään suoraan digitaalisten menujen kautta. Eli siis jonkun puhelinapsinkin kautta. Niin kuin tiedetään, monessa ravintolassa on näin jo käytössä. Ei kaikissa, mutta monissa.
1: Onko se nyt sitten yleistymässä? Onko tämä nyt tätä taas? Että nyt mennään koko ajan enemmän ATK IT.
0: Eli mennään siihen, että tulevaisuudessa kun istut ihan mihin vaan ravintolapöytään, niin siinä on QR-koodi ja sä sitä klikkaat ja meet sitten sen kautta.
2: Mutta eihän tuossa ole siis fiilistä. Sehän on niinku ongelma, koska siis mun mielestä ne on ihania, varsinkin jos on niinku vaikka esimerkiksi vähän joku hienompi ravintola, niin siellähän saattaa olla, että tähän ravintolaan jotenkin maisemaan, tyyliin, henkeen on tehty sitten vaikka joku puinen menu tai joku vähän hienompi kuin nahkainen menu, samettinen. Ja siinä kun sä sitä hypistelet ja selailet, niin ensinnäkin, jos sä nyt oot vaikka esimerkiksi vähän jossain jännittävässä tilanteessa, että sulla on vaikka jotkut dateit siinä, niin saa vähän niin kuin tiedätkö jotain tähän näin. Ja sit sä niin kuin sitä yhdessä siinä selailet ja katsotte 17 kertaa, että mikä sieltä nyt otetaan. Niin siinä on niin kuin fiilis.
0: Siis kiusallisessa tilanteessa on niin kuin ajantappoa.
2: No, todella. Ja siinä kohtaa, kun se tulee se ravintola tarjoilija ja on siinä kohtaa silleen, että joo, mä voisinkin ottaa tästä nämä menut, niin mulla on aina se semmoinen, että älä vie, älä ota, mä haluan selata sitä.
0: Joo, ja sitten niin kuin, mä ymmärrän hyvin toi, mitä sä tarkoitat silleen, että siinä ei ole tietyllä tavalla sitä fiilistä samaa, mutta mä tiedän myöskin, että vaikka siis edesmennyt mummoni, niin hän olisi kriisissä tämän tulevaisuuden muutoksen myötä, että jatkossa on puhelimen kautta tilata, eikä ole näitä virallisia menuja, koska hänhän keräili näitä. Että hänhän aina kysyi siis ravintolasta, että saanko tämän mukaani, tämän menun.
2: Se menu.
0: Ja kyllä ravintolassa nämä työntekijät tarjoilijat katsoivat minua ihan samalla silmillä kuin sinä nyt minua tällä hetkellä, että anteeksi mitään, mihin tarvitset tätä. Mutta hän keräili siis näitä. Joo. Ja usein vaikka kun me käytiin laivalla, niin siellä oli tiedätkö sellaiset niinku heittomerkeissä kertakäyttöiset niinku paperiset ne menut, semmoiset niinku ohuen ohuset, A4-set. No. Niin niitähän hän sitten kysyi vielä, että saako lisäksi. Että
2: siis useamman kappale.
0: Niin, että saisiko. Ja ei mulle ikinä oikeastaan selvinnyt, että mihin se niitä käytti tai sillä lailla. En mä ikinä nähnyt, että ne olisi ollut sille missään niinku pinossa kotona, mutta tiedä sitten erikoista porukkaa meidänkin suvussa. Mutta itse on sitä mieltä, että mä ymmärrän, että se voi pilata sen fiiliksen, jos jatkossa puhelimen kautta ruuat tilataan. Ei ole sitä paperista jotain laminoitua menuta. Mutta mä oon nyt löytänyt tästä yhden porsaan reijän tästä muutoksesta tulevaisuuden kannalta. Ja jos kuulut samaan ihmisryhmään kuin minä, niin se voi olla, että sinäkin nautit tästä muutoksesta.
2: No, mistä on kyse? Puhutaan siitä heti Sabrina Carpenterin jälkeen, House Tour. Mä olen miettinyt sitä, että eikö tuossa myöskin se, että tuossa ei ole sitä aikapainetta. Että kukaan saa tehtyä päätöksiä ollenkaan, kun ei se tarjoilija tuu hakemaan mitään tilausta.
0: Niin, no sekin on kyllä.
2: Oi hyvänä aika.

0: ja House Tour soi Yle X iltapäivässä, kun nyt ei olla kotiturneella, vaan puhutaan ravintoloista ja niistä menulappusista, ruokalistoista, jotka nyt sitten on pikkuhiljaa tässä ATK-maailmassa poistumassa niin kuin fyysisinä asioina, vaan koko ajan enemmän siirrytään tämmöisiin digitaalisiin ruokalistoihin ja siihen, että kun sä meet sinne ravinteliin, niin voit sieltä pöydän QR-koodilla sitten tilailla ruokaa ja maksella laskuja ja kaikkea. Ei tarvii niin, niin paljon sitten semmoista interaktiivista kontaktia myöskään.
1: On, ja yleensä WhatsAppissa myös niin kuin aikukin oli sitä mieltä, että ei ole sitä samaa niin kuin fiilistä.
0: Niin.
1: Että, et, ja kyllä siitä niin kuin, voi kuvitella, että moni varmaan myös ajattelee, että no mitä sitten jos on ikäihminen tiedäksä ja yrittää niin sitä apps-linkiä siellä lataajalla ja katsoa ja niin kuin muuta ja näin. Mutta niin kuin noin for the future, niin mun on se sanottava, että tässä on yksi hyvä puoli.
0: No.
1: Ja se on siis se, että kato, kun itsekin on välillä näissä tilanteissa, että vaikka mun puhelin ei ole liimattu mun käteen, mutta vähän on kuitenkin.
0: No on se vähän kyllä.
1: Ja sitten on ollut näissä, että sitten just joku vaikka sukulainen tai joku siitä pöydästä nyt sitten sanoo, että jos tämä olisi nyt se hetki, kun kaikki laittaisi ne puhelimet pois. Tai että jos sovittaisiin tehdä semmoinen yhteinen päätös, että kukaan ei niinku tässä niinku illallisella nyt katoa ollenkaan puhelinta. Ja sitten sä oot silleen, niinku, että ei. Että niinku, ei mua niinku nyt kiinnosta toi sun ehdotus ollenkaan.
0: Ei, mutta se
1: jos
0: pistää
1: mä haluan vähän vilkuilla, niin mitä toi mun vaikka deitti laittaa tai jotain muuta vastaavaa. Että mulla on tässä nyt pikkusen mun parhaalla kaverilla kriisi menossa. Tai mä haluan nähdä, mitä se tietty tyyppi on vaikka postannut. Tai mä haluan itse laittaa jotain tai muuta kuvan siitä annoksesta Tims. Niin siinä vaiheessahan astuu nimenomaan niille ihmisille, jotka välillä, kellä on tarve kurkata sinne puhelimeen, niin tämäkin porsaanreikä, että voi aina sanoa tälle, että eikö mä vähän vielä tätä menua kattelen tässä.
0: Niin, mä mietin tuota, mitä jälkiruokaa mä sit ottaisin.
1: Tai oikeastaan kyseenalaistaako kukaan sitä, jos sä otat sen puhelimen käteen, koska kaikillahan on se oletus, että sä vaan selaat sitä menyytä.
0: No en mä kyllä suoraan sitä olettaisi. Paitsi jos sieltä alkaisi tulee jotain, koska monestihan noissa sähköisissä menuissa on se, että sä voit sit myös tilata sitä kautta, joka tietysti helpottaa niin kuin monessa tilanteessa sitä, että sun ei tarvitse vaikka keskeyttää jotain keskustelua, vaan sä voit vaan nopea tilaa, jos sä haluat jonkun drinkin tai jotain, niin se tulee sitten sieltä. Mutta tota, niin kuin tossahan on se, että sun pitää sitten niin kuin tehdä jotain, että sä oikeasti katot sitä menuta. Että siinä kohtaa, kun sulla tulee niin kuin 4 drinkkiä pöytään, niin ihmiset alkaa uskomaan, että sä todella. Eli joka kerta, kun sä vastaat viestiin, sun pitää myös tilata jotain, niin toi käy kalliiksi.
1: Joo, no se on. Mutta sitten itse asiassa nyt ajatuksissani päässäni löysin myöskin yhden tämmöisen porsaanreijän. Kato, kun sitähän puhutaan, että ennen aikaa uskallettiin ravintolassa pysyä sitä puhelinnumeroa, jos oli vaikka niinku, ihan, sä niinku rakastuit siihen tarjoilijaan, tai oli niinku tämmöinen. Just olin siis yhdellä illallisella, missä tämmöinen mun vieruskaveri oli silleen, että oh my god, toi on upea toi tarjoilija, että mä en niinku kehtaa kysyä sitä puhelinnumeroa, tai kehtaa lähestyä, kun se seuraavan kerran tulee tähän pöytään, koska se, hän on niinku töissä, että ei halua silleen vaivata. Mutta tossahan sä voit, jos se on joku menu niinku sun puhelimessa ja joku appi, niin sähän pystyt lähettämään keittiöön pikku terveisen.
0: No.
1: Niin sä voit niinku laittaa siihen samalla, että hei muuten, että niinku, et haluaisin vielä tiedustella tuosta. Antaa niinku hyvää palautetta tuolle tarjoilijalle tuohon meidän pöytään. Ja, että olen kukana kiinnostunut, olen se, kuka tilasi tämän.
0: Aa.
1: Mieti, mitä hyvä.
0: Niin, mutta onko vähän kuitenkin creepy?
1: No en mä tiedä. Ja niin sitten toisaalta myös tämmönenkin, että jos esimerkiksi oot vaikka sun kavereiden kanssa syömässä ja yhdellä näistä on syntymäpäivät, niin eihän sun tarvitse mennä hiiskumaan enää sinne niin kuin sille tarjoilijalle ja juosta sen perään ja olla silleen, ai niin, me haluttiin lähettää tuolle meidän kaverille muuten tässä joku synttäriyllätysdrinkki tai joku jätskipallo siihen loppuun. Silleen, että se on niin kuin suorilta ihan selkeä, että todella sas, että miksi niin kuin sille sun kaverille ilmeisi heti, että nämä nyt yrittää jonkun jätskipallon mulle tähän tilata.
0: Niin.
1: Sen niin kuin kusisen sateenvarjoja ja jonkun pikku ilotulitteen kerran.
0: Ja.
1: Niin sähän voit kirjoittaa vaan sinne sovellukseen.
0: Toi on ihan mielettömän hyvä.
1: Etkä kato, kyllä nämä diginuoret, niin nämä löytää näitä porsaanreikiä.
0: Nämä löytää. Niin, hei, ATK tulee tulevaisuus off.
1: Se
0: on loistava ja
1: Sepu kirjoittaa yleensä vastaavissa. Jättäkää henkilökunta rauhaan.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Mietin suoraitio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikki

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsia ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: väliviikko.
1: Bulgaria siis vei voiton viime lauantain Euroviisuissa ja Dara Bangaranga kappaleellaan. Heitä edusti, onneksi olkoon vaan voitosta, on toi aika semmoinen bangeri biisi. Ja mahdollisesti lisää bangereita Yle X iltapäivässä seuraavaksi. Siitä ei päätetä me, vaan siitä päätät sinä, koska käynnistetään tämän päivän mönne.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokkoäänestys! Eli puhelimitse pääset antamaan oman äänesi, kumman biiseistä sä haluat kuulla. 0914882822. Seuraavaksi siis Yle X:n soittolista on käytännössä sun hallussa.
1: Juurikin näin. Soittamalla tähän suuntaan pääset päättämään, mutta tänään, koska on sokkoäänestys kyseessä, niin et tiedä kumpi on kumman valinta. Tältä viikolta mulla, eli Aikulla, on siis kaksi voittoa alla, joka antaa tässä kohtaa nyt tilaisuuden sille, että me ei tehdä henkilövaaleja. Me puhutaan vaan biiseillä, eli jompikumpi kappaleista on nyt se, joka voittaa. Eli sinä pääset äänestämään omaa suosikkibiisiäsi.
0: Ja tänään meidän valitsemat biisit on hyvin erilaiset.
1: Oh.
0: Mut se määrittää kyllä mun mielestä aika suoriltaan, että ne meille tulleet äänet tänään, ne puhelinsoitot, mitä tähän studioon saadaan, niin sulla on tavallaan kaksi valintaa. Joko se on semmoinen niinku sururumputus, että ei ole silleen välttämättä ehkä tämä keskiviikko sun päivä, tai sitten tämä on todellakin sun päivä, että niinku, nyt on ihan kumpaavaa fiilikseen sitten biisiä tarjolla.
1: Soita nyt 0914882822 ja valitse, kumman haluat näistä.
0: Ensimmäisenä esittelyssä Mark Ronson ja Bruno Mars.
1: Uptown Funk, tätä siis numerolla 1. Ja numerolla 2.
0: Yksi legendaarinen.
1: Leona Lewis ja Bleeding Love.
0: On herkkää. On herkkää.
1: Kumpa haluat? Numerolla 1 saat itsellesi. Kyllä, hyvinkin legendaarisen Mark Ronsonin Uptown Funkin. Numerolla 2 toisen hyvin legendaarisen Leona Lewisin Bleeding Love. 0914882822. Kerro, kumman haluat kuulla.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 0914882822.
0: Soita nyt ja päätä siitä, mitä Yle X:n taajuudella seuraavaksi soi. Onko se menevää? Onko se surun murtamaa? Sinä päätät siitä.
1: Tämä tässä on AB ja paras.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: AB ja Barsan paita yläksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä. Kello pyörähtää juuri 27 minuuttia. Eli kolmeen käynnissä tämän viikon kolmas mylly. Kaksi voittoa Aikulla alla, siksi tänään sokko äänestys. Eli tänään et tiedä kumpi on kumman biisi, mutta saat valita, että mitä me oikein kuunnellaan.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokko äänestys. Kaksi biisiä vastakkain ja soittamalla numero 0914822822. Saat päättää, kumpa me oikein kuullaan.
2: Ja tänään, kuten tuossa mainitsinkin, niin meillä on hyvin erilaiset kaksi biisiä, jotka taistelee keskenään siitä paikasta. Kumpi voittaa, kumpi saa kunnian soida tällä taajuudella. Ja valinnat ovat...
0: Okei,
2: mikäs miksaus? Tää oli näitä molempia biisejä.
0: Näitä tuli yhtä aikaa katsotaan.
2: Herranjumala, mitä sieltä tuli. Kuule, semmoinen pikku miksaus, että ei oikein tiedä miksi. Joo, eli vaihtoehtomme ovat...
0: Oota, mä kokeilen.
2: Ei, kun mitä?
0: Miten ne tulee samaan aikaan? Meidän järjestelmä on jotenkin rikki. Siis mitä nyt tapahtuu?
2: Voitko sä tehdä silleen,
0: joo, että... Mä teen pieniä teknisiä
2: säätöjä. Teessä pieni tekninen säätö, niin saadaan, koska toi miksaus ei ollut meidän valinnoista ei kummankaan.
0: Ei ollut kumpikaan, vai oliko molemmat? Taisi olla. Nimittäin siinä soi molemmat kappaleet. Kuulosti muuten ihan hyvältä yhdessä. Vois tilata joltain remix. Oota, mä kokeilen nyt. Valinnat ovat... Mark Ronson ja Uptown Funk. Sekä
2: Leona Lewis ja Bleeding Love Baby. Mitä me tehdään? Sinä päätät siitä. 0914822822. Ei ole remiksiä luvassa, vaikka se vähän siltä tuossa kuulosti. Meillä ensimmäisenä puhelin langan päässä Lumijärven päästä. Moikka, miten menee?
3: Moi, hyvin menee.
0: Ihana kuulla. Hei Lumi, sä et tiedä kumpi on kumman valinta, mutta kumman biisin sä haluat kuulla? Mark Ronsonia vai Leona Lewisia?
2: Ja kerro myöskin, ennen kuin kerrot, että kumman oot valinnut, että miksi haluat juuri tämän biisin?
3: Me ollaan menossa shoppailemaan mun siskoni äidin kanssa, niin me tykätään siitä ekasta biisistä ja otetaan se eka biisi.
0: Hyvä perustelu. Shoppailumusaks toimii hyvin. Mark Ronson ja Bruno Mars, Uptown Funk. Sinne menee siis ensimmäinen piste.
2: Mutta mitä sanoo meille Aki?
0: Aki?
4: No morjesta, morjesta.
0: No morjesta, morjesta.
4: Joo, mä valitsen kakkosbiisin, eli Leona Lewisin, ja ihan vaan sen takia, tai parista syystä, hänellä on niin kaunis lauluääni, että mieluusti tämmöisen iltapäivää häntä kuulisi, ja sitten toinen perusta on ehkä vähän tämmöinen vasta-ääni, että tämä eka on kyllä nyt sellaisena rynkytyksenä jäänyt tuonne takaraivoon, että ei enää kestä tätä ekaa kappaletta. Hyvin mielestä kuuntelen tämän tuota niin, kauniin naisartistin.
0: No niin. Leona
2: hei, kiitos Aki. Tilanne 1-1 tuolta. Oli hyvät perustelut Akilla.
0: Niin oli todella.
2: Mutta miten me tehdään? Se on kolmesta poikki, eli seuraava puhelu sen ratkaisee. Meillä linjoilla on Joni.
0: Joni, sulla on kaikki sun handus tällä hetkellä. Se on kaikki käsissä.

0: Kerroksä meille perustelut?
1: Jälleen kerran minun käsissä kaikki.
2: Onko sulla ollut ennenkin sun käsissä?
1: Tota, kyllähän on semmoista vellotusta ja rytkytystä nyt tarjolla, että...
2: Kumpa laitetaan?
1: Tuota. Kumpa te laitettais? Kyllä me laitetaan tätä kakkosvaihtoehtoa. Kyllä Bruno Marsia on nyt kuultu ihan tarpeeksi.
2: Eli Leona Luis?
1: Kyllä.
2: No niin. Yes. Ja se tarkoittaa sitä, että mellu vie!
3: Kyllä, kiitos! Ai saakeli, että tuntuu muuten oikeasti hyvältä.
2: Ensimmäinen voitto tähän viikkoon.
3: Se on siis Leona Luis ja Bleeding Love on meikäläisen valinta. Ja voin vielä alustaa ihan pikaisesti sen verran, että eilen ihan hemoväsyneenä mä olin silleen, että jaksanko vielä kokata. Ja mä olin silleen, että kyllä mä kuorin perunat ja pataatit ja teen niistä ranskalaisia, laitan ne uuniin. No miten käy, kun mä unohan ne sinne kiertoilmaan ja 200. Oli ihan hemokauan. Aivan mustat korput. Kämppä haisee edelleen siltä, kun se on poltettu 10 kertaa. Ja mä haluan vaan sille niin kuin pitkäjänteisyydelle, mikä mulla oli vielä siinä, kun mä niitä kuorin. Niin jos mä saisin sen pitkäjänteisyyden kaikkea, mitä mä tein elämässä, mä varmaan olisin presidentti. No en oo. Onko mulla niin kuin omat tehdyt hienot upeat lounaat mukana? No ei oo. Niin mä haluan sille rakkaalle muistolle, mitä oli niistä perunoista, niin soittaa nyt tän.
2: Mylly voitto biisinä. Leona Luis, Bleeding Love. Onneksi alkoon meillä.
3: Kiitos.

0: kaikille, jotka kokee minkään näköistä niinku rakkaussurua tai mitään hyvänsä elämässä. Et jos vaikka on sellainen tilanne, että olit tänään kotona, sit kahvipurut on loppu tai paskapaperi on loppunut, niin ihan sillekin surulle, mikä se onkaan, niin aina toimii.
1: Onneksi olkoon nyt sitten myllyvoittopisti. Ihan kun tommonen niin upea tommonen tunteikas, niin dramaattinen outro. Ja sitten toinen alkaa puhua siis vessapaperista.
0: No, se voi olla suuri suru monelle. Mieti, oot nyt hädällä.
1: Niin.
0: Ja on, niin. Joudut pyyhkiä hylsyä tai sit ottaa pideen. Kumpikin ei kiva vaihtoehto. Se voi olla suuri suru monelle. Mut suru loppu sikseen nyt. Sitä on surtu ihan tarpeeksi. Somber asteli kuuleeksi siihen kehään.
1: Mellu voitti tänään myllyssä. Mulla on 2 voittoa alla. Tää on vielä tiukka kisa. Saattaa tapahtua mitä vaan tälle viikkoon. Huomenna kisataan taas.

0: Somber ja Homewrecker Yleäksi iltapäivässä. Aika monta kertaa olen itsekin sanonut joskus silloin teiniaikoina nämä sanat, että mä lupaan, mä parannan. Mä lupaan olla parempi. Ei tapahtunut ikinä.
1: Yleäksi iltapäivässä kohta käynnistetään meidän tämän hetken lempijuttu, nimittäin kesäkomikerho. Eli siis hetki, jossa jaetaan siis spärdäreitä kansalle.
0: Ihan känninen toi.
1: Spärdäreitä.
0: Eli siis kortsui kumee, kesäkumee.
1: Just näin. Kansalle, joka niitä kaipaa, mehän niitä tarjoillaan. Yleensä WhatsAppin kautta pääset osallistumaan.
0: Kun tiedät sä terveydenhoitaja tässä ison kulon kanssa. Että hei.
1: Hei.
0: Ihan tälleen niin kuin, että jos tarvetta tulee.
1: Niin. Että kannattaa olla varautunut. Koska you never know, niin onpahan sitten mukana ja onpahankin tietotaitoa, että miten sitä sitten kuuluu käyttää. Ja no, kesäkumikerho kokoontuu taas aivan tuota pikaa. Yleensä WhatsAppissa kannattaa olla nyt linjoilla, mutta mihin tämä nyt liittyy etenkin tällä viikolla? Niin maanantainhan kerrottiin, että tämän vuoden kesäkumibiisin esittää
0: Olga.
1: Pienet sille.
0: Ihan mieletöntä.
1: Ja sen lisäksi kerrottiin myös, että tämän vuoden tämä kyseinen kesäkumikappale, jonka Olga esittää, niin

0: Teenage Dream ja se saa maailman ensisoittonsa yleäksi aamussa perjantaina kello 8, kun Olka saapuu sinne vieraaksi. Ja tätä nyt sitten tässä odotella. Siis en malta odottaa, että pääsen kuulemaan koko biisin.
1: En malta odottaa. Kuin en myöskään malta odottaa sitä, että yleensä iltapäivässä käynnistetään se kesäkumikerho. Joten nyt jo, jos koet, että sulla on tarvetta niille kesäkumeille, niin laita sormet sauhuamaan yleensä WhatsAppin puolella. Ja kerro perustelut, me otetaan nämä sitten anonyymisti by the way. Niin miksi juuri sinä? Tai vaikka ystäväsi, jos kaverin puolesta kyselet, niin tarvisi näitä kesäkumeja.
0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Siihen perään Katy Perry. On that go... One that got...
1: Sano vaan ihan rohkeasti.
0: One that got away the radio mix.
1: Nyt oli kyllä
0: miten
1: tosi...
0: Miten mä en osannut yhtäkkiä ollenkaan?
1: One that got away. Sitä. Se on juurikin näin. Joo. Niin Katy Perry ja tulos sieltä Kuumaa Emma ja Matildan jälkeen.
0: Joo, ja näiden jälkeen sitten, kun me kerron.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyriviitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: soi Yle X iltapäivässä. Ja siis mä en muistanut yhtä, että tämähän on tämmönen jumputusbiisi, koska mulla ainakin tulee koko ajan TikTokissa vastaan se klippi, jossa siis tätä biisiä lauletaan The American Idolin siinä ensimmäisessä koelaulussa. Ja Katy Perry on siellä tuomarin roolissa ja hän yhtyy tämän koelaulajan mukaan siihen lauluun. Ja se on semmonen niin, niin koskettava, niin herkkä, mikä tää biisi on niin sanomaltaan. Mistä lähtien tää on tämmönen jumputus?
1: En mä tiedä, mutta muistaaks tämän musavideon? Siis Katy Perryn noi musavideot on ikonisia.
0: Eeppinen.
1: Välillä jos on silleen tylsää, niin mä just etin tämän kaltaisia, niin kuin Katy Perryn kaltaisia artisteja vuosien takaa ja katon niitä musavideoja. Kun se oli vielä sitä aikaa, että niihin panostettiin ja laitettiin itseäksä miltsei fyfy.
0: Se oli hienoa. Se oli hienoa aikaa se, kun oli olemassa ylipäätään maailmankaikkeudessa miltsei fyfy. Nykyään kaikki on ihan PA.
1: Joo, no mutta siitä syystä nimenomaan, tiedäksä, noi kesäkumienkin hinnat kallistuu. Mutta ei tässä taloudessa, nimittäin se on semmoinen juttu, että täältä jaetaan.
0: Yle X iltapäivässä käynnistetään seuraavaksi kesäkumikerho. Eli hetki, kun me jaetaan siis täältä kortonkeja ihan ilmatteeksi sinulle. Ja nyt Yle X WhatsAppissa pääset kertomaan, että miksi oikein niitä tarvitset, miksi kaipaat. Nämä kaikki viestit otetaan anonyymisti. Mutta jos valikoidut tällä kertaa voittajaksi, niin me lähetetään sulle 5 kappaletta niinku oikeaan tarkoitukseen lähetettyä kesäkumia.
1: Joo, 3 henkilölle ja kaikki viestit, perustelut otetaan anonyymisti ja eikö me täältä nyt sitten ensimmäinen jo käynnistellä?
0: No otetaan. Kesäkumikerho.

0: Tarha on kokoontunut.
1: No, täältä tulee tämmönen, että eikö saa osallistua kesäkumikilpailuun, jos ei ole tarvetta? No, jatketaan sukkaa tumputtelua.
0: Täältä tuli siis ihan pokalla tämmönen. Mä en niin kuitenkin pystynyt. Siis mä en tajunnut, mitä mä luin ääneen. Kun mä luin tämän. Mä et, mitä?
2: Nyt mietin, että eihän tämä varsinaisesti ollut mikään vaan niin kuin osallistuminen, vaan hän vaan siis halusi kertoa, että runkkaa.
1: Niin.
2: Kiitos.
0: Joo, myös mä en yhden kuullut sanoa tuota sanaa.
2: No, anteeksi.
1: Joo, no ei mitään, mutta jatkuu täältä, kuule, tulee vielä. Tarvitsisin kesäkumia todella paljon, koska käytän niitä tosi paljon. Harmittaa, kun en ottanut pahvipaketteja talteen. Niillä olisi nimittäin voinut tapetoida ja olla huoneen.
0: Tänne tulee myös viestejä, että kohta alkaa kesäloma. Tyttäret lähtee leireille ja vaimon kanssa ollaan keskenään koko viikko. Kyllä olisi kesäkumeille käyttöä.
1: Tänne tulee myös lyhyt ja ytimekäs, että tänne se kusinen kortonki.
0: Nimimerkillä kutuhauki. Kutuhauki.
2: Mulla on jo 2 lasta, eikä tällä hetkellä varaa 3. Plus, ei ole päässyt testaa teidän kesäkumeen.
1: Mitäs tää? Kumekseja olisi mukava saada, koska nyt sinkkukesä iskee päälle ja jos nyt ei tärppää, niin syksyllä soita vanhalle heilalle ja sekoilu loppuu.
2: Toi on paha.
0: Toi on tosi
2: todella paha. 0444 421 6888. Vielä kerkeet kertomaan yleensä WhatsAppissa, miksi juuri sinä ansaitset tänään kesäkumin itsellesi kesäkumikerhosta.
0: Nyt another 54 Ultra ja Talk to You. Ai vitsi, mä rakastan tätä biisiä oikeesti. Tää ei ole mikään vitsi. Siis, I love it.
2: Ai vitsi, mä rakastan tätä. Siis mikä vitsi.
1: Mä rakasin.
2: Ihan on tanssittava biisi, joka tulee kyllä soimaan kaikilla tämän kesän.

0: Another 54 Ultra Talk to You, se on yleensä iltapäivässä. 5 minsaa matkaa kello 4:ään ja kesäkumikerhon kokoontuminen on tältä päivää ohitse. Yleensä iltapäivässä tätäkin kerhoa pistetään pystyyn vielä monesti varmasti tässä. 3 hölölle on lähetetty nyt sitten YV:tä tuolta yleensä WhatsAppin kautta anonyymisti, että saadaan noita yhteystietoja, just että voidaan noin kesäkumeja 5KP lähettää.
1: Joo, joka tsekkaa nyt, että olitko tällä kertaa se onnen kanssa. Ja jos se on, niin suonut sinua tänään, niin osallistu toistakin, koska tämä kerho kokoontuu vielä. Yle X. Päivän biisi. Nyt otetaan haltuun tämän päivän yleäksen päivän biisi, jonka tarjoilee meille Ani yhdessä Sarabeen kanssa. Kappalo on nimeltään Tuhlaaja poika.
0: Se saapui meidän keskuuteemme viime viikon perjantaina 15. päivä toukokuuta ja nousi kyllä aika lailla heti noihin Suomen listojen korkeimmille sijoille ja sinne niin sanotusti kärkkäriin. Jengi rakastaa. Ja myös tässä on 2 artistia, joiden niinku äänet mun mielestä sointuu tosi hyvin yhteen.
1: Ja toinen näistä artisteista on lähettänyt meille myös ääniviestin.
2: Moi Yleäks iltapäivä ja moi Aikku ja moi Mellu. Tässä
0: moi,
2: on Ani.
0: Moi.
2: Ja ensinnäkin ihanaa, että tämä mun Tuhlaajapoika-biisi on nyt Yleäksen päivän biisi. Siis mä en tiedä montaa parempaa fiilistä kuin se, että herää aamulla, aurinko paistaa, sit sä katsot puhelinta ja sinne on tullut joltain viesti, että sun biisi on Yleäksen päivän biisi. Siitä tulee todella hyvä fiilis, joten kiitos siitä Yleäks. Ja tästä biisistä sen verran, niin tää Tuhlaajapoika-termihän kertoo sellaisesta tyypistä, joka lähtee kotoa ja tekee kaikki virheet ja palaa sitten kotiin, niin ehkä tämän biisin ja ylipäätään tämän mun Tuhlaajapoika-eron, jos näin voi sanoa, ajatus on se, että mä haluan tuoda itseäni ja mun virheellisyyttä ihmisenä esiin enemmän kuin aikaisemmin. Ja jotenkin mä oon semmoinen tyyppi, että mun täytyy aina tehdä jotenkin melkein kaikki virheet ennen kuin mä voin lopettaa niiden tekemistä. Eli mä opin virheistä ja se on hyvin inhimillistä, niin tää ero kuvastaa sitä, ja mä toivon, että tykkäätte biisistä. Tuhlaajapoika feat.

0: aamuina 5 saakka.
1: Yle
0: Kello löi 4, seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella taas tunnin kuluttua. Ja siellä ajankohtaista ja tärkeää asiaa totta kai, kun myös ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJ:n lakko

0: Nyt hyvin ajankohtaista, uutta ja tuoretta. Louna Online ja Motion Yläks iltapäivässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kiva, kun oot valinnut viettää sitä meidän kanssa.
1: Mä laikkoja mellu. Sun seurana aina viiteen.

0: Online ja Motion soi Yle X iltapäivässä. Yksi tämän vuoden Yle X läpimurtoartisteista. Tyyppi, joka tekee ihan itse musansa ja on noussut kyllä koko kansan tietoisuuteen muun muassa tämän biisin myötä. Aikkoja meillä on täällä sun seurana aina viiteen saakka ja nyt mulla olisi yksi kysymys. Ihan yksi vaan. Yksi nopea, pikkunen. Yle X WhatsAppissa saisi vastata ja myös Mellu, haluan kuulla sun vastauksen 044-421-6888. Että mitä sä pelkäät?
1: Oh my god, mitä kysymys. No, pelkään sitä, että yhtäkkiä kaupassa, kun on semmoinen antisosiaalinen olo, niin yhtäkkiä tulee joku tuttu. Mm-hmm. Sitten pelkään sitä, että joku kerta niin meidän tiskikone pettää ja mulla onkin tulva mun asunnossa. Mm-hmm. Sitten pelkään joka päivä, kun on lähtenyt kotoa, että muistinko laittaa hellan tai kahvinkeittimen niin kuin kiinni. Mm-hmm. Sitten pelkään niin kuin sitä, että ihmiset hylkää mut aina, kun mulla on PMS. Eli käytännössä pelkään myös itseäni silloin, kun on PMS. Mä pelkään ihan siis kaikkea. Ja yksi asia, mitä siis aktiivisesti pelkään, on siis se, että rahat loppuu.
0: Joo.
1: Ja siis se on uskomaton juttu. Sen takia mä en uskalla pitää mun käyttötililläkään yhtään. Siis 20 enemmän. Mulla on koko ajan semmoinen, että joku varastaa mun rahat.
0: Joku varastaa tai sit sä vahingossa käytät ne itse.
1: Niin, joo. Sekin voi olla hyvin mahdollista, mutta pelkään kuitenkin tästä taloudellista tilannetta. Ehkä toi on joku traumaperäinen, tiedätkö?
0: Joo, tää kuulosti siis tää listaus siltä, että terapiaan.
1: Joo.
0: Mä kerran liikkaan, mutta se nyt on tietysti todettu muutenkin. Mutta onko mitään semmoisia niin sanottuja konkreettisia asioita, niin kuin silleen, että nämä oli hyviä ja olisin konkreettiakin, mutta niin kuin silleen, että pelkääksä pimeää, pelkääksä hevosia, pelkääksä sängyn alla olevaa mörköä, niin kuin jotain tällaisia.
1: Just yksi päivä joku sanoi hyvin tälle, että onko asia, mitä Mello ei pelkäisi, mutta korkeita paikkoja esimerkiksi.
0: Joo. Toi aika
1: sitten
0: yleinen.
1: Mä pelkään niitä rottia, jotka fucking haluaa tulla mun asuntoa.
0: Ei kukaan halua tulla sun asiassa, asuntoa, sä vaan kuvittelet.
1: Sitten yksi, okei, jos pitää yksi valita, niin mä aion sanoa tämän. Mä aion sanoa tämän hamaan tappiin siihen asti, että mä meen hautaan. Ja hirvikärpäset on se juttu, koska niitä sä et saa irti millään, eikä ne kuole millään.
0: 044-421-6888. Kerro, mitä sä pelkäät. Mä pelkään monia asioita. Mä pelkään muun muassa pimeää. Sen lisäksi mä pelkään perhosia.

0: Se on Larsson.
1: Teit sain. Älä ota noin paljon. Aikkoja meillä on täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on pikkulauantai, mutta muistetaan, että meillä on tässä nyt vielä semmoinen 50 minuuttia tätä yläksiltapäivää jäljellä.
2: Ja Aikku tuossa kyseli jengiltä että, ja multakin, että mitä nyt pelkäät elämässä ylipäätänsä. Katariina muun muassa kertoo yläksi WhatsAppissa, että hän pelkää sitä, että kun pierasee ulkona, niin joku onkin takana kuulemassa. Siis samaistun.
1: Sama. Mä aina vilkasen. Aina vilkasen ennen kuin töräytän. Että mitä tapahtuu takana.
2: Töräytäkseni ulkona?
1: No totta kai. Mä lähden välillä näille kuuluisille pierukävelyille, mihin suositellaan ihmisiä. Ei puhuta siitä nyt.
2: Jees. Okei, okay, Kaisa pelkää kuolemaa. Aika rento tähän keskiviikkoon, mutta ymmärrän. Mulla on ollut kans kuolemanpelkoa siitä asti, kun synnyin.
1: Joo.
2: Japi kertoo, että hän pelkää anoppia ja vaimoni miestä. Mitä? Okei.
1: Okay. Joo.
2: Mitäs muuta täällä on? Paljon jengi kyllä. Pelkään eniten kuolemaa, koska ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Helmi kirjoittaa. Tosi monilla nyt rakkaat aiheet on.
1: On suuria, mutta pelot on monesti suuria. Ja siis kun peloissahan niin kuin mielenkiintoista on se, että niitä ei voi vähätellä. Sen takia vaikka toinen pelkäisi jotain sun mielestä pientä asiaa, koska se pelon tunnehan on aina sama. Se on välillä pienempi, välillä suurempi, mutta se on kuitenkin se sama tunne, mikä tulee. Eli toisella voi olla vaikka se, että hän pelkää jotain leijonaa saman verran kuin joku pelkää hämähäkkiä. Se tunnereaktio kehossa on aina täysin sama. Ja mullahan vahva tunnereaktio, mikä aina vähän niin kuin hupastuttaa ihmisiä. Ihmiset on tosi jotenkin viihtyneitä siitä, että mä pelkään siis perhosia. Ja tälle on ihan siis syy tälle perhospelolle. Mä oon kerran ajanut perhospilveä pyörällä ja sitten niitä perhosia oli ihan joka paikassa mun suussa ja hiuksissa ja kaikkialla. Ja sen jälkeen mä en ole pitänyt niistä. Mutta nyt mä olen päättänyt, että kun mulla on perhospelko ja ukkospelko, niin

0: Mä luovun niistä molemmista.
1: Siis anteeksi nyt vaan, että kyseenalaistan. Mm. Hieno päätös sulle elämässä, olla elossa ja niinku tehdä tämmönen. Mm. Mutta se, että mä niinku esimerkiksi, kun tää on hyvin erityinen tää sun perhospelko, mä veikkaan, että moni ei voi välttämättä samaistua. Jotkut voi, mutta monet ei. Niin mähän silloin siis roudasin tänne sen semmoset VR-lasit, mistä sä pääsit siis kokemaan ja kohtaamaan turvallisessa tilassa tämän sun perhospelon ja sen parven ja kaikki tää. Niin sä et niinku sen jälkeen sä olit silleen, että en mä ole valmis kohtaamaan mun pelkoa tai että mä en ole niinku valmis menee sen yli. Mut sit sä vaan tuut tänne yhtenä kauniina keväisenä päivänä keskiviikkona 20. toukokuuta silleen, että mä oon vaan päättänyt, että mä en pelkää perhosia. Ja toinen, miten tää ukkonen, miten sä meillä niinku selättää tämän pelon?
0: Kato, kun tää lähti siitä, kun mä olin eilen takapihalla ja yhtäkkiä iski ukkospilvi. Tuli ihan hirveän kova rankkasade tuonne järven päähän. Aivan yhtäkkiä. Istuin siinä takapihalla olevalla sohvalla, nautin keväisestä alkukesän illasta. Ja yhtäkkiä hirveä sade, sitten salama lyö ja tulee semmoinen kunnon niinku ukkosen jyrin. Ja mä päätin siinä hetkessä, mulla tuli ensin semmoinen niinku, vähän semmoinen pieni paniikki, että nyt mä lähden sisälle. Kunnes mä olin silleen, hold up, ei enää. Mä en enää pelkää ukkosta, vaan nykyään en mä sit tykkääkään. Mutta mä en anna tilaa tälle. Ja sitten siinä samassa, kun mä olin niin voimaantunut tästä omasta päätöksestäni, niin mä olin silleen, että hei, ja perhoset menee muuten tässä samassa. Että mä en enää pelkää.
1: Mä en usko tota. Aikku. Ja sä väität mulle.
0: Toi on hirveä, kyllä.
1: Sä väität mulle vielä.
0: Eikö mä en pelkää?
1: Sä pelkäät.
0: En pelkää.
1: Ja sä tulet pelkäämään.
0: En pelkää.
1: Kuuntele sitä. Kuuntele, kun se oikein leimahtaa kohta.
0: En mä pelkää.
1: Sä pelkäät. Mä näen, kun sulla kyyneleet alkaa jo valua. Kuuntele.
0: En mä pelkää. Ei mua pelota yhtään.
1: Sä et pelkää.
0: Mulla sydän hakkaa kyllä vähän syke nousee, mutta en mä pelkää.
1: No, toi on mun mielestä erikoista, että sä voit vaan päättää yhtenä päivänä.
0: Mä aion ainakin yrittää. Mä toivon, että me voidaan olla nyt yhdessä tässä. Ja niinku yhdessä yrittää.
1: Lopeta nyt!
0: Täällä saattaa ihmisillä olla ukkospelkoja muillakin kuin minulle ja ne ihmiset, jotka olette tehnyt tätä päätöstä, niin ei enää pelkää.
1: Valmista traumatisoidaan teidät.
0: Nyt! Ei pitäisi ikinä päästää tuota mellua minnekään.
1: Ei niin. Tää on Kledos ja Korelon rullaa.
0: No niin rullaa. Rullaa ulos tästä studiosta.
1: Niin rullaankin. Nähdään bro.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei
2: hei! Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: 30.5. ensi viikon lauantaina Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa.
1: Joo, ja mehän käytiin siis tuolla eilen jo pyörähtämässä pikkuisen etupeltoon katsomassa, että minkälainen areena siellä nyt sitten on meitä kaikkia odottamassa, kun kyseessä ilmainen ikärajaton päihteetön tapahtuma, että siinä aivan jokainen on tervetullut. Ja kuvattiin sieltä semmoista somekontsaa ja sanotaanko näin, että osa

0: tätä videota, mä pääsin todistamaan, kun Mellu laulaa niin kuin kuvitteellisella Yle X-Popin lavalla Mintun Everestiä. Ja vaikka se meni siis hirveän hienosti, rakas ystävä, sä oot upea, niin mä en malta odottaa tuohon ensi viikon lauantaihin, koska silloin mä pystyn niin kuin todella saamaan tämän todellisen kokemuksen, koska se ei ollut ehkä ihan sama kuitenkaan kuin Minttu.
1: Joo, ei se ollut. Joo. Mä voin ihan todeta sen saman. Kun sitähän aina kattoo, tiedätkö, kaikki musavideoita ja artisteja silleen, että kyllä mä pystyisin tuohon.
0: Joo.
1: Että tarpeeksi kuvaa niin kuin hyvä silleen playback ja kaikki tämä, niin kyllä, niin kuin, kyllä mä pystyisin tuohon. Mutta sitten kun se on todellisen paikan edessä, niin sitä ihminen ymmärtääkin, että ei tämä olekaan oma kylpyhuone.
0: Joo, ei ollut. Ei ollut. Se ei ollut sitä. Mutta se voi olla sinun lauantainen kylpyhuoneesi sitten toi Yle X-Popin alue, joka rakentuu siis Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon. Ja kyseessä siis ilmainen tapahtuma. Sä pääset sinne. Tervetuloa. Me ollaan siellä Yle X:ltä tuttui tyyppi muutenkin.
1: On. Ja kaikki artisteja, Viki ja Köpi Show, ihan kaikki.
0: Kyllä.
1: Siis kaikki on Vantaalle. Mä tiedän, mitä olet, niin kuin sä olet kuvitellut, missä sä oot.
0: Minttu, Emma ja Matilda, Lauri Haav, Komiat, Erika Wikman, Ares. Heidät nähdään Yle X-Popissa ja myös meidät ja kaikki hyvää, eli Savu Vantaalle!
1: 35. ensi viikon lauantaina. Silloin näkyy siellä, jos ei siellä, niin Yle Areenasta on Dominic Fike ja Baby Doll.

0: viimeiseen hengenvetoon soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Ja nyt studioon on saatu myös meidän harjoittelija Empunderus. Moro!
1: Moro. Hei Aikku.
0: Joo.
1: Mä lupaan, että tämän meidän yhteisen työhistorian aikana me vielä joskus käydään sauva kävelemässä.
0: Hei, kiitti.
1: Tehdäänkö diili?
0: Tehdään diili. Ihanaa. Ihanaa, kun mä aina täällä vaan kaikki, että voitko lähteä mun kanssa sauva kävelemään. Mä Melluakin on yrittänyt, mutta se ei lähe.
1: No mie lähee kuule. Mie, tässä, jos siellä kaipaat sauva kävelymies, tässä on siulla sellainen.
0: Ihanaa.
1: Mutta Mellu. Odottaa. Mehän mennään tänään kuntosalille.
2: Hei, me mennään tänään totsalille.
0: Miksi mua ei ole kutsuttu?
2: No, legit, joka ikinen kerta, kun mä oon noin 1700 kertaa kysynyt salille, niin onko se lähtenyt?
0: No.
2: No, kysymys kuuluu, olisiko se lähtenyt tänään salille?
0: No, ei, mä oon menossa yhteen konserttiin.
2: Niin.
0: Niin. Mm-hmm. No niin, okei. Okay.
2: Niin, minä ja Impu ollaan menossa.
0: Te ootte menossa salille?
2: Me ollaan menossa salille.
1: Joo. No niin. Ja me mennään työpaikan salille. Ja joo. Mulla on eka kertaa elämässä sellainen tilanne, että olen töissä. Olen ollut aiemmin töissä, mutta siis...
2: Eikö se ole ihan hyvä?
0: Sitä tunnustaa.
1: Eka kertaa elämässä on niinku sellainen tilanne, että mä olen työpaikassa, jossa on sali ja johon saa niinku mennä. Ja mä käyn siellä sen takia, koska se on edullinen ja niinku logistiikka mulle järkevä paikka, että mun on niinku helppo mennä sinne.
2: Eikä tarvi liikkua sitten enää pois täältä.
1: Ei.
2: Loppuviimein sä tuut huomaamaan sen sama, mitä mulle aikullekin on käynyt, että me asutaan täällä.
0: Niin.
2: Jos täs... oot miettinyt, mitä ne patiot on tuolla perähuoneessa.
1: Aa, ne niin on teille. No. Joo, joo. Mutta pahinta tässä on se, että kaikki, jotka siellä salilla käy, on niinku meidän työkavereita. Ne on pomoja tai esihenkilöitä, muita tai jotain kollegoja. Ja joo, mä oon ennenkin käynyt mun työkavereiden kanssa salilla, kun mä oon pelannut lätkää. Mutta kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin joka päivä toisten edes alasti, niin sitten jos siellä salilla mokailee jotain, niin se on ihan sama. Mutta täällä työpaikalla, jos vaikka kyykkää ja tiedät, se pierasee samalla tai sitten kaataa shakerista protskujuomat sinne lattialle, niin vaikka sä lähdet sieltä salilta, niin ei se auta, koska sä tulet huomenna tänne töihin todennäköisesti.
0: Ja samat naamat.
1: Mutta eilen mulle tapahtui sellainen juttu, että mä en ollut ihan varma, että pääsikö mä näin tänne seuraavan päivän töihin, nimittäin se oli aika karsea juttu.
0: Mitä on tapahtunut? Mitä tapahtuu mahdollisesti tänään? Voitteko te mennä salille?
2: Niin, sitä mä tässä nyt vähän jäin pohtimaan, että riippuu mitä sä oot teille touhunut, niin riippuu kyllä tästä päivästä, että kehtaanko mä mennä sun kanssa.
1: Voidaan mennä salille ennen kuin toisin todistetaan.
0: Mutta tästä heti kaselien jälkeen.

0: kesäinen ja yksi mun lemppareita, Gazellit ja Karri Koira. Muistatko mä väärin, soi yleäksi iltapäivässä ja valitettavasti lähimuisti ei vissi ole vielä huonontunut niin huonoksi, että impu muistaisi väärin eilisiä noloja tapahtumia, joita nyt sitten ilmeisesti on ollut.
1: Joo, mä olin työpaikan kuntosalilla ja pahinta tässä on just se, että mä olin työpaikan alueella, koska tää voisi pahimmassa tapauksessa olla niin kuin tämä voisi olla tarpeeksi painava syy niin kuin irtisanomiselle.
2: Mitä sä oot tehnyt? Voitko nyt
1: kertoa? Ja mä hävettää yli kaiken. Ja mä oon vihan itselleni, että mä nyt puhun tästä täällä livenä, mutta it is what it is. Mulla siis iski eilen kilpaurheilijan luonteen pierre tuolta jostain takaraivosta.
2: Et ja oo kiusannut Yleisradion mummoja.
1: En oo, vaan mä vedin itteni ihan niin kuin tajunnan rajamaille. Ja
0: eli sä olin niinku pumppaa silleen, että meidän henki lähtee.
1: Joo, mulla oli jalkapäivä. Ja mä olin ihan niin kuin, just näin, tajunnan rajamailla. Ja sit mä olin ihan chonessa, mä olin aivan chonessa. Ja sit mulla on aina mukana noi avaimet, puhelin, olisiko mulla vielä jotain, no avaimet ja puhelin ja juomapullo. Ja mä nostan ne aina siihen niin kuin, jos on vaikka jalkaprässi, niin siihen niin kuin siinä on semmoinen taso niille tavaroille. Ja sitten kun mä olin ihan tajunnan rajamailla, mä otan ne siitä takaisin ja lähden jatkaa matkaa. Sitten mä olin silleen ylpeä itsestäni. Sitten mä menen koppiin, ala ottaa vaatteet pois ennen kuin menen suihkuun. Sortsien kohdalla mä olin silleen, että mitä mulla on täällä taskussa? Ja sitten mä otan täältä mun taskusta ja sitten mä katson, että ei, täällä on jonkun kuulokkeet.
0: Ei.
1: Jonkun kuulokekotelo on täällä, missä on kuulokkeet. Ja mä olin silleen, että mä oon vaan ottanut jonkun toisen kuulokkeet tuolta ja lähtenyt vaan tyytyväisen koppiin.
2: Siis sä varastit jonkun toisen kuulokkeet?
1: Joo.
0: Imppu!
2: Siis anteeksi, mitä? Ja voitko vielä toistaa, että missä vaiheessa huomasit nämä? Oliko se siis jo siellä pukkarissa?
1: Mä olin jo pukkarissa ja sitten mä vaan äkkiä lähden sinne, tiedätkö, niin kuin juokseen sinne salille ja sitten mä mietin, että mitä mä teen ja mua nolottaa. Ja kiva, jos joku olisi tullut mulle sillä, että hei, näytä sun taskut, että täältä on hävinnyt yhdet kuulokkeet. Ja sitten mä olisin vaan, että ei kun on mulla itse asiassa. Niin mä vaan,
2: ja ihan tuossa vaiheessa, jos sä meet palauttaan jollekin, että hei, onks nää sun kuulokkeet, niin sehän on siis tarkoittaa yhtä suuri kuin sitä, että sä oot ensin ollut varastusaikeissa ja sit sä oot tullut katumaan päälle ja omatunto alkanut kolkuttaa.
1: Niin, no mä ratkaisin tän vaan sillä lailla, että mä menin sinne infotiskille, jossa ei ollut henkilökuntaa, mutta siellä on semmonen niinku palaute iso lappu, mihin voi laittaa. Mä laitoin sinne kuulokkeet siihen viereen ja sitten mä kirjoitin siihen, että anteeksi, olin epähuomiossa ottanut jonkun kuulokkeet laitetasolta ja tässä ne nyt on, toivottavasti löytävät omistajansa.
2: Kirjoititkö siihen, että terveisi Aikku?
1: Ei, mä kirjoitin, että terveisi Mellu.
0: Hyvä! Yle X. Mutta siis, niin kuin, mä en olisi todellakaan kertonut, että mä olisin ottanut, mä olisin ollut silleen, tiiäks, että kato, patologinen valehtelija minä saapuu
2: täältä. No sä olit vaan ottanut kuulokkeet ja käyttänyt niitä tyytyväisenä.
0: En ois, vaan mä olisin kirjoittanut siihen, että hei, tällaiset löytyi pukkarilattialta tai tällaiset löytyi tuosta lattialta. Jotain.
2: Eniten mua ei tässä kiinnostaa toi niin kuin impun kilpailuhenkisyys, että mitähän meillä menee tänään tuolla kuntosalilla yhdessä.
0: Hei, tsemppii sulle.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadi?
2: No on siellä sitäkin.

0: Simsalabim, siitä sulle on loitsu. Ahti ja Poitsu soi yläks iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää keskiviikkoa ja surullisia uutisia. Niitä on nyt tippunut tässä pitki viime viikkoja jonkun verran ja muun muassa esimerkiksi tässä pari päivää sitten uutisoitiin siitä, miten Seinäjoella järjestettävä Solar Sound Festival on jouduttu perumaan tältä kesältä vähäisen lipun myynnin vuoksi ja muitakin on vaihtoehtoisempia festareita, pienempiä tapahtumia. Moni juttu joudutaan tässä kohtaa laittamaan säppiin sen takia, koska siis jengillä ei ole varaa ostaa lippuja, jengi ei lähde liikkeelle, jengi ei uskalla käyttää tässä taloustilanteessa näihin rahaa. Ja sen huomaa myös siinä, että millaisia keinoja nyt sitten näillä tapahtumilla on käytössään. Koska Karalainen uutisoi meidät tänään siitä, että Ilosaaren Rokki alkaa jakamaan ämpäreitä.
1: Anteeksi, mitä?
0: Siis mieti.
1: No hyvin suomalainen valinta kyllä ja sitähän me kaikki halutaan.
2: Joo, ja aloin tässä just itse harkitsemaan, että kun toi Joensuuhan mulle muutenkin rakas kaupunki, niin kuin Ilosaaren Rokkia siellä sitten, niin nyt on niin kuin löydetty hyvä keino. Vähän niin kuin jotain uutta. Että ei mitään ilmaisia festarirannekkeita, ei mitään vippejä, ei mitään muita, vaan siis ämpäreitä.
1: Joo, ja tää sun ämpärifetissi on kyllä erikoinen.
0: Siis. Ei se ole mikään fetissi, mä vaan tykkään niistä.
1: Niin se ei ole sun mielestä, että sä menet tuolla pitkin paikkoja ja joka paikassa metsästät noin tämpäreitä. Ja siis jos on hyvä tarjous, niin sä olet useammankin kerralla.
0: Siis todellakin. Ja nyt mulla on kriittiset paikat, koska mun pitäisi päättää nyt, että mistä mun ämpäreistä mä oon valmis melkein kuin luopumaan. Tai antamaan niille niinku uuden tehtävän.
1: Ihan kun ne on, onko ne sulla jossain vitriinissä?
0: Ei ole vitriinissä, mutta siis mun pitäisi nyt päättää, että mihin ämpäreihin mä poraan reijät pohjaa. Kato, kun mä alan kasvattaa perunoita ämpäreissä tänä kesänä. Eka kertaa. Mä oon kokeillut.
1: Eli siis me kuullaan ensimmäistä kertaa, että näistä sun ämpäreistä, missä sä oot nyt huurunut juman kautta puoli vuotta, niin on jotain hyötyykin.
0: Oonhan mä käyttänyt niitä vaikka mihin.
1: Niin kuin mihin?
0: No esimerkiksi mulla on yläkerran vessassa, mulla on yksi ämpäri sellaisena, että siihen laitetaan aina saunajuomien pullot. Se on näin pulla-ämpäri.
1: Saunajuomille ja niiden pulloille oma ämpäri.
0: No, totta kai. Sen lisäksi mä käytän niitä esimerkiksi puutarhahommissa. Nytkin mä oon kauheasti katon multaa ja kaikkea rajannut ja vettä ja muuta sinne takapihalle. Niin siellä mulla on niitä ämpäreitä. Mutta nyt mun pitäisi päättää, että mistä mä oon vähän niin kuin valmis sille. Kun se, mä joudun poraan niihin, katon reijät pohjaa. Eihän se sit ole enää niin kuin vedenpitävä ämpäri.
1: No miten sä sitten näitä niin kuin silleen jaottelet, että mitkä on kärki siellä? Että pidäksä niille jonkun, että kelle tuoli niin kääntyy?
0: Niin, kato, kun mä...
1: No, ilmaisämpäreille.
0: Niin, kun, no siihen vaikuttaa tietysti se, kun mä luin jostain netistä, että nyt nää sitten perunaämpärit, niin niiden pitäisi olla niinku tummia ämpäreitä. Että
1: sulla musta, on kyllä semmoista tietoa tuolla sun pääkopassa, että huhhuh.
0: Niin, musta tai harmaa sen takia, että se ei läpäise valoa, koska sitten taas jos valo menee läpi, niin se voi olla, että se tekee niistä perunoista myrkyllisiä. Niistä tulee vihreitä ja niistä tulee myrkyllisiä. Niin ei me sitä haluta.
1: No ei me mitään myrkkyperunoita kyllä
0: ei haluta. Niin, eli mun pitäisi nyt päättää sit niistä mun muutamista mussista ja harmaista ämpäreistä, että mitkä mä nyt sitten luovutan perunaämpäreiksi.
1: Vai onko tässä kuitenkin kyse siitä, että sulle on sanottu kämppiksen toimista, että jostain on pakko luopua, jotta saadaan uusia tilalle?
0: Ei! Tämä on mun idea, tämä perunoiden kasvatus.
1: Juu, mutta kun sä sanoit tuossa muun muassa tuon Ilosaaren Rokin suhteen, että säkin alat nyt harkitsemaan, niin mä mietin vaan, että ei tässä sattumoisin olisi samassa syssyssä nyt sitten jotain tämmöistä, että sä hamuotit tällaisen lisänä tämpäreitä.
0: Noin, mulla ei yksi ämpäri kelpaa.
1: Siis toi on kyllä, saanko mä kysyä ihan kysymyksen?
0: No.
1: Mitä sä olisit niinku valmis tekemään ämpäristä?
0: Ai niinku ilmaisesta ämpäristä?
1: Söisitkö etanan ämpäristä?
0: Minkä kokoinen etana?
1: Siis sä harkitset!
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: täällä ja puhuttiin mun ämpärirakkaudesta, joka kyllä kukoistaa kuin konsanaa. Ja mä kerroin tuossa äsken siitä, miten mä oon laittamassa ämpäreitä kasvamaan. Ei, siis anteeksi, perunoita kasvamaan. Ämpäri, voi kun ämpäreitä voisi kasvattaa. Se olisi hienoa.
1: En tiedä, miten hienoa siinä olisi, mutta sen mä sanon, että sulla on mennyt tänään sanat niin kittilää ja kattilaa niin vinksin vonksin, että sä alat olla ihan tosi valmis, jos 11 minuutin päästä lähtee kotiin.
0: Niin on, aivan todella valmis. Mulla on vähän uutisia tuolta meidän takapihalta, mutta mä voisin vaikka huomenna kertoa sitä vähän niin kuin päivitystä, koska mullahan on siellä kaiken maailman istutukset ja kaikki muut, ja voi olla, että mä oon saamassa siis uuden sensaatiomaisen tämmöisen niin kuin rakennelman.
1: Lähteekö sun gardenia kukkimaan?
0: No mä luulen, että se lähtee tämän myötä, mitä me nyt suunniteltiin eilen mun kämpiksen kanssa. Nimittäin voi olla, että meillä on luvassa siis semmoinen niin kuin melkein Turun raitiovaunujen rakentamisen kaltainen projekti, mikä on tämmöinen rakennusprojekti edessä.
1: Tarkoitatko, että teillä on myös yhtälainen keskustelu, joka kestää joku 7 vuotta?
0: No se voi hyvin olla. Se voi olla, että tulee meneen rahaa.
1: Että päätetään, että meneekö ehdotelma jatkoon vai eikö?
0: Just näin. Tämä tulee olemaan paljon päävaivaa tuottava asia, mutta no, mistä on kyse? Puhutaan huomenna enemmän. Mä voisin tuoda vähän tämmöisiä takapihan terveisiä.
1: Tuo ja tuo sitten, kun on jotain satoa. Antti Paalanen, takatukka, yläksi iltapäivässä, Bebe Rexha ja Faithless ja tähän perään New Relation.

0: Siirina Sikka Kontola.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa kesään.
2: Mikä sulla on siinä mikin päällä?
1: Yoda! Tää ei oo Grogu, baby Yoda. Tänään on tullut Mandalorian Grogu-leffa, siitä puhutaan yleensä sillassa.
2: Siis tää teidän niinku...
0: Pikku Yoda!
2: Siis tää teidän juttu...
1: Se on Grogu mellu. Grogu?
2: Niin, se on eri asia.
0: Sori, mä en ole vielä niin ympäriltä.
2: Eikö kato, kun mä just sitä, että kun sä ja Vomma, te ootte ihania. Siis mä rakastan teitä molempia. Te ootte ihania. Ja niin kuin, olkaa...
1: Onko tämä hampurilaispalautti?
2: Joo, on. Tää on just se. Että olkaa sitä, mitä te olette. Mutta tää teidän niin kuin tämmönen, että te niin kuin aivopesette meitä muita ihmisiä näillä teillä nörttijutuilla.
1: Mä en voi tohon sanoa kuin yhden jutun.
2: No.
1: Ootappa vaan.
2: Aha.
1: Joo.
2: Niin katsotaan, täällä alkaa riittämään.
1: Joo, oota. Meillä on ensi viikolla uutisia.
2: Aha.
1: Nörttiuutisia.
2: Okei. Okay.
0: Mutta mun on kyllä pakko sanoa tällä toiselta puolelta, kun mähän on aina kanssa pitänyt näitä. Kaikki nämä Marvelit, Star Warsit, kaikki. Niin mä oon aina ollut tälleen, että mitä hömpöä noin on. Niin. Että niin kuin ei mua kiinnosta kuin kilopaskaa. Mutta sitten kun poikaystäväni oli silleen, että nyt me katsotaan nämä ja katsotaan sitten, että olisi ne kilopaskaa. Niin sitten mä oon tiiäks pikkuhiljaa lämmennyt. Ja yhtäkkiä mä oon silleen, oh my god, katsoinko mä sunnuntai

0: ilton Jumanji.
1: Tiedätkö, mulla kävi alun perin noin myös. Siis siitä on vuosia mun eksä näytti mulle yhden Avengers-leffa, ja sitten mä olin, minä en hän katsoa tätä.
0: Oh my god, Iron Man on niin komea.
1: No imo ei. Okei. No hei, mitäs tänään Yläks illassa? Vielä ei ollut uutisia tänään, mutta mitäs siellä on luvassa?
2: No tänään vartinvaltausta tietenkin.
0: Ihanaa, että sä otat tuota pikkujodaa tuosta pois tästä mikrofonin päältä.
2: Meillä on leffateema tänään vartinvaltauksessa, eli alkakaa miettiä leffojen soundtrackeja, tuhmaa vai tosi tuhmaa, mahdollisesti käännöskaraokea.
1: Kuulostaa erittäin
0: hyvältä. On niin paljon kaikkea, että mä en pysty yhtään kärryllä, mutta hauskaa tulee.
1: Jäähän siis Siken ja Vooman seuraan Yläks iltaan. Tää on Eikä sulla on fantasiaa ja fantasiamaailmaa. Sitä tarjoilee kyllä tuo kyseinen kaksikko.
0: On, ja sitten siitä tietää, että jos on paljon luvassa eikä pysynyt perässä, niin siitä tulee hyvä lähetys. Eli jäähän Siken ja Vooman seuraan.

0: eikä sulu fantasiaa. Kiitos Yläks iltapäivä, Aikku ja Mellu. Vomma ja Sikki on saapunut studioon. Yläks ilta on ohjelma, jota kuuntelet. 8 asti pidetään sulle seuraa. Aloitetaan lähetys 5 uutisilla ja säällä.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Pekingissä julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Maat allekirjoittivat myös lukuisia muita sopimuksia. Niiden todellinen merkitys jää pitkälti julistukselliseksi, mutta ne vahvistavat maiden keskinäistä liittoa, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
2: Maata allekirjoittavat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijanvaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
1: Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemminkin asuntojen hintojen nousuun.

vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä

0: tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Petteri Lindholm.
1: Kuinka hyvin digiklinikoilla, eli lääkärien tai hoitajien etävastaanotolla voidaan korvata kalliimpia läsnäkäyntejä? Tähän yritettiin vastata Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa, jossa digipalvelu arvottiin alkuun käyttöön vain puolelle väestöstä. Satunnaistettu asetelma tuo erittäin luotettavaa tietoa, sanoo terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
2: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50%, ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioinnit vähensivät aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
1: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta. Nyt päätöksenteossa tiedetään tarkemmin, mistä ja miten digisäästöjä pitäisi terveydenhuollossa hakea.
2: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja miten niitä kehitetään sitten yli ajan. Ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
0: Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että lainmuutos on tarkoitus saada voimaan syksyllä.
3: Kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä, ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa.
0: Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, muualla selkeästä puolipilviseen. Huomisen ylilämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: Yle X. Tervetuloa studioon, Pasilan Tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X Ilta. Sikke ja Vamma.
5: Morjesta pöytään, sano Meika Mansikat, kun studio saapuu.
6: Joo, ja kun WhatsAppiin tuli viesti, että mikä se siellä, että nyt mellu loppuu nappuloiden painelu, niin kyllä se tänään DJ Spin That Shit oli ihan Seppälän Vamma vahingossa pistin tonne.
5: Sieltä pikkukelaus, napukat, uutiset
6: päälle. Scratchaili vähän, mutta täällä on Laara 8 asti, tulee vartin valtausta, vaikka ja mitä. Mutta tiedätkö, mitä tähän Sikkeeni starttiin?
5: No.
6: Mä kävin pitkästä aikaa uudella parturilla.
5: Noni.
6: Mulla oli tarvitsen tästä ehkä muutenkin puhua ja taisin mainita, että tapahtui silloin, kun oli yksinäni, niin että vähän jännitti ja meni ihan kivasti. Mutta nyt! Yes. Otteen salaliittoteoria liittyen tähän uuteen parturiin.
5: Ja en malta odottaa. Tämä teoria kuullaan heti Kenya Gracein Strangers jälkeen. Nyt isäkeliot ja turistit. Manner hei!

0: Crazy Strangers. Kello on 11:05 täällä Sikke ja Bomma. Pitää sulle seuraa 8 asti. Bomma paljasti, että hänellä on joku salaliittoteoria.
1: Liittyy parturiin.
0: On toi, kyllä säkin niinku. Kaikenlaista sä keksit.
1: No ku, hear me out. Okay. Anna mun nyt käydä tää läpi.
0: Tietenkin.
1: Mä oon käynyt siis uudella parturilla, joka on mulle harvinaista, koska jostain syystä mulla on vähän, jotenkin parturissa käyminen on aina mulle hankalaa. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mulla lapsena, kun oli diagnosoimaton ADHD, niin se oli semmoinen paikka, missä pitää niinku istua paikallaan, saksia ja muita liikkuu. Mä olin kuitenkin kuulijainen lapsi, mutta sitten se oli semmoista aika tylsää istumista paikallaan.
0: Joo.
1: Ja sitten toinen se, että mun edesmennyt äitini oli myös parturikampaaja koulutukseltaan, niin aika paljon niinku sit hän leikkasi mun tukkaa ja muuta.
0: Niin, niin. Sä sait kotona tavallaan parturoinnin.
1: Just näin. Ja mä kävin vielä silleen parikymppisenäkin välillä silleen mut silleen, että hei, pitäis paralle tehdä jotain, että voitko niinku leikellä. Niin jostain syystä se ei ole mulla ikinä ollut semmoinen, että se hemmottelu niinku joillekin. Niin mä käyn parturissa vähän silleen, että sitä mukaan kun jaksan. Ja sen takia musta on ollut kiva, että mä oon löytynyt aina parturin, joka sitten osaa leikata mun partaa. Että se on käynyt pari kertaa, että mä voin mennä sinne vaan silleen, että hei, do the usual. Mutta tossa kun oli noin kesäkumin biisin musavideon kuvaukset, halusin käydä ennen sitä tsekkaa partaa ja silloin se mun vakioparturi oli lomalla.
0: Aina yhtä paha.
1: Aina yhtä paha. Ja rupesin sitten selvittelemään, että no, mihin mä meen ja mä sit, että jostain syystä mä haluan mennä sinne samaan edes parturiin, koska siellä on ollut vaan se yksi, kellä mä oon käynyt. Mä ajattelin, että nyt täytyykin tuntuu niinku enemmän semmoiselta niinku petturuudelta. Ja mä sitten googlailin, että no olisiko joku muu parturi ja löysin tästä ihan jopa meidän niinku läheltä tätä meidän työpaikkaa, että oli joku uusmesta. Semmoinen, että oli just että hän oli joku pitkällinen parturi, mutta nyt perustanut niinku oman parturikampaamon. Ja varasin sieltä ajan. Mm-hmm. Ja meni oikein kivasti. Joo, vähän oli myöhässä, kun mä tulin siihen, niin hän oli edelleen asiakas ja se vähän venähti. Mutta se ei tiedä, ihan fine, ei ollut niin kiire. Ja siinä sitten laitettiin partaa ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Mutta hän sinne totta kai kyseli sitten kaikkia, että niin, sä oot uusi asiakas. Ja hei, että missä sä oot käynyt ennen? Mä oot, no joo, tuossa vähän lähempänä kotia. Ja sitten nauroin, kun hän sanoi se mun parturin nimeä ja tuli hirveä pläkäri. Mutta käy siellä samassa mestassa, että on vaan niin helppo. Ja no kuinka usein sä käyt parturissa? No aika harvoin. Ja mä sanoin tässä kohtaa, että mä käyn sille aika harvoin, koska mun parta kasvaa vähän niin kuin muotoon. Sitten kun sille saa sen hyvän mallin, niin se pitää sen aika pitkään. Ja mä sanoin, että yleensä semmoinen, mistä vaikka huomaa, että pitää käydä parturissa, on se, että sitten kun viikset on liian pitkät, että hei, niin kuin rupeaa menee suuhun. Ja mä oon ollut tyytyväinen tähän hänen lopputulokseen. Mutta eilen mä join limua.
0: Niin.
1: Ja tää on tämmönen, minkä mä oon huomannut, että vikset on liian pitkät, joskus se juo tölkistä limua, niin ne meinaa jäädä kiinni siihen, että se tölkin siihen, niinku, mikä nipukkaan.
0: Joo.
1: Ja eilen tää kävi. Ja mä olin aluksi silleen, että onpa nyt niinku, että muuten on tyytyväinen parturi, mutta onhan tää nyt ärsyttävää tälle, että se niinku viikko myöhemmin nyt ne vikset on liian pitkät. Tekiköhän tarkoituksella? Mä olin sanonut, että mä käyn parturissa useammin, jos mun vikset on liian pitkät. Tekikö?
0: No teki täysin, koska nyt kun mä oikein, tää ei ole edes vitsi, nyt kun mä katon sun viiksiä tässä, niin nehän on, ei ne ole niin kuin liian pitkät mitenkään, ei epäsiistit, mutta nehän ei näytä kyllä siltä, että sä olisit käynyt viikko sitten ne trimmaamassa.
1: Eikö näin? Ja mä myönnän, että tää on tämmöinen paradoksi, että hänellekin mä sanoin, että mä tykkään pitää viiksiä, että ne on täältä sivulta pitkät, mutta tuosta ylhäältä lyhyet, että ne ei mene suuhun. Ja mä niin kuin nauroin sitä, että no jos keksit niille jonkun ratkaisun, mutta eihän se nyt ratkaisua se, että hän täällä kikkailee mut uudestaan sinne heti.
0: Mutta tiedätkö sä mitä? Tää ei ole salaliittoteoria. Toi on vilunkipeliä ja bisnestä. Toi on aivan täysin vilunkipeliä ja bisnestä. Mieti, jos se on laittanut sinulle jotain seerumia, että se kasvaa nopeammin.
1: Pidemmin vielä.

0: Lauri Haavi ja Perhonen, mikäli mielit kyseisen kappaleen livenä kuulla, niin tuu meidän kanssa 30. päivä toukokuuta, eli ensi viikon lauantaina, herran tähe.
1: Se on ihan kohta.
0: Yle X Pop. Se on Vantaalla Tikkurilassa. Ikärajaton, päihteetön tapahtuma, hyviä artisteja ja mikäli kiinnostaa suunnitella, kun festaripäivissä parastahan on myös osittain se etukäteen suunnittelu, niin jos sä haluat suunnitella sun aikatauluja ja menemisiä, niin Yle X:n Instagramista löytyy nyt keikka-aikataulu.
1: Ja jos en ihan väärässä ole, niin siellä pitäisi tulla myös ensiesitykseen tämä kesäkumibiisin musovideo. Kesäkumibiisihän kuullaan ekaa kertaa ensi perjantaina tämän vuoden kappale, olkoon käsiala, olkoon myös Yle X aamussa vieraana. Ja musovideolla näkyy myös tämä mun uusi parta, niin, mitä kävin parturissa laittaa. Äsken puhuttiin siitä, että onko mun parturina panu kiinni mun yksittäisestä lauseesta, että niin mä tuun uudestaan parturiin, kun viikset on liian pitkät. Ja jättänyt liian pitkäksi.
0: Jos sä olisit niin kuin esittänyt mulle kuukausi sitten tämän sun teorian,
1: joo,
0: niin mä olisin ollut ihan silleen, että ei, että tää on nyt ihan höpöhöpöä, että tää on nyt vaan sattumaa. Mutta mä tällä hetkellä, muistaakseni mä mainitsin siitä täällä, kun mä luen tämmöistä kirjasarjaa, mikä kertoo sellaisesta kampaajasta.
1: Okei, okay. Ai niin joo, puhuitko?
0: Joo, missä on tällainen kampaaja ja sitten se on samaan aikaan yrittää, tai ei yritä, vaan on tämmöinen niin kuin aamor. Tiedätkö, semmoinen kohtalotar, että se yrittää sitoa ihmisten elämänlankoja yhteen.
1: Ja eikö tää ollut se kirjasarja, mistä sä et saanut luettua sitä ekaa loppuun, koska se jotenkin se oli just liian hyvä? Että sieltä on sun jatkoa siellä, mutta sä et halunnut lopettaa sitä, koska sun jotenkin harmitti.
0: Joo, mä oon nyt jo neloskirjassa ihan fyikkelinä ja kaikki on lukenut loppuun. Mutta koska se kirjasarja, koska toki fiktiota, mutta opettanut mulle sen, että kampaajat pelaa vilunkipeliä.
1: Onko
0: ne pelaa vilunkipeliä meidän elämällä. Sä et ikinä tiedä, kun sä meet siihen penkkiin, että onko se suunniteltu, kuka vaikka viereisessä penkissä istuu, mikäli on tätä kirjasarjaa uskominen. Nehän tekee siinä esimerkiksi silleen, että henkilö A menee penkkiin A ja B menee B ja sitten ne alkaa seukkaa yhtäkkiä.
1: Nyt kun sanoit, koska tässä oli tässä mun parturissa.
0: Siellä oli yksi nainen.
1: No ei sentään, tai no toki parturi oli nainen, mutta siis se, että mä muistan, että kun mä olin varannut, kun sanottu, mä olin etsinyt uutta parturia, se tuli mulle jostain vastaan, että jahattu se työn vieressä on tuonne uusi mesta. Ja sit mä yhtäkkiä näin, että joku mun yleläinen kollega oli tyyli just silleen täkännyt, että aa, kävinpä täällä, onpas hyvä parturi. Ja mä olisin, että onko tämäkin ollut jotain salaista viestintää, sieltä on jotenkin laitettu.
0: Se on voinut olla, tiedätkö mitä voin mä kato, kun mitään ei voi tehdä silleen niin kuin salaa tai varoen. Kaikkeen liittyy aina vilunkipeliä. Tämä on Tate McRae ja Sports Car.

0: Tiedätkö, vaan aina kun mä kuulen tämän biisin, niin mä oon silleen, joku kaunis päivä, mulla on vielä auto. Sen auton mukana tulee vapauden tunne ja mä huitelen tuolla. Se ei ole todennäköisesti sports car.
1: Mä olin just kysymään, että haluaisit saada sports car vai millainen auto se sitten? Älä nyt rupea mitään merkkejä, mutta et mieluummin joku semmoinen pieni kauppakassi vai just joku urheiluauto vai vaikka avoauto?
0: Ei avoauto.
1: Avoauto nyt on haastava. Mun faijalla on joskus ollut avoautoa ja mä muistan, kun joskus heitettiin joku kaveri silleen, että no ei, mun faija voi heittää tässä samalla. Ja me ei tajuttu, että sehän on niin kuin niin kuin kampauksille aika haastava se avoauto.
0: Totta. No kato, sen takia vanhoissa leffoissakin noilla kaikilla staroilla on semmoiset niin sanotut mummohuivit. Mä haluaisin jonkun semmoisen vähän modernimman kauppakassin, minne mahtuu hyvin minä, yksi ihminen, meidän tavarat ja koira. Että se riittäisi mulle.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Bella Kayltä tulossa. I love it, I love it, I love it.

0: soittoon.
1: Yläks illassa tulossa myös Vaisto Postilta ja Juuna Chililta. Nyt Miralalta kaunis kaikki vielä edessä. TLG Beyond Awareness ja Cyan Kicks Take Me Back to Hell. Muista sinä, että yläksä WhatsApp 044-421-6888 vastaanottaa huolet, murheet ja rakkauskirjeet.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Beyond Awareness yhdessä Cyan Kicksin kanssa. Take me back to hell. Kello on vähän yli puoli kuusi, kuuntelet Yle X iltaa.
1: Tulipa ihanan kesäinen kuva, kun Yle X illan kuulija Joni laittoi viestiä, että pitkästä aikaa linjoilla Berliini on värikäs, aurinkoinen ja lämmin. Ja ihmettelee, että mistäköhän täältä sen Orionin löytää, kun DJ Orionhan Berliinissä vaikuttaa.

0: vaikuttaa. Mä tein Joni on pitkään, kun löydäksi siltaa, hän ajaa jotain raskasta kalustoa ja sen takia aina tulee Euroopassa vielä liikenteessä.
1: Terkkuja Berliiniin. Jos menet Berghainiin, niin otahan varovasti.
0: Joo, ota varovasti, jos pääset sisään. Ja tässä on nyt tulossa kaikennäköistä juhlaa. Ensi viikon viikonloppuna, samalla kuin Yle X Pop, niin monella saattaa olla valmistujaisia, kun ihmiset valmistuu yläasteelta, lukiosta, amiksesta, miksei niin kuin korkeammastakin koulutuksesta. Sen lisäksi sulla tulee vaikka synttereitä ihan kohta. Niin tarjoilut on tärkeä asia. Ja tästä puhuttiin itse asiassa myös Yle X viikonlopussa Mika Parikan kanssa tästä, kun Trump oli käynyt Kiinassa, että mitä hänelle tarjoiltiin. Niin vähän samaa niin kuin sivuten tämmöisiä tarjottavia. Luen tässä siis Maikkarin uutista. Huomenta Suomi-ohjelmassa on käyty keskustelua siitä, että mitkä on parhaat vinkit voileipäkakun valmistamiseen. Ja nyt Sikke.
1: No.
0: Voileipäkakku 2026.
1: Hot.
0: Onko hot oikeasti?
1: Hot ja ihan täpö hot. Mä tiedän, että mä oon tässä niin kuin ehkä silleen unpopular opinionina liikenteessä, mutta mä rakastan voileipäkakkua siis niin paljon.
0: Älä viitti.
1: Jo etenkin, jos se on tehty hyvin. Mä en ole ikinä tehnyt itse, mutta mä oon miettinyt, että kesällä voisi testata.
0: Koska eikö sä kuitenkin, sä oot vähän semmonen, niin kuin, että sä itse tykkäät leipoa ja laittaa ainakin jonkun verran. Mä taas voileipäkakku, kun mä oon muutenkin semmoinen nirsoilija ja varsinkin kaikki ruuat, missä on paljon asioita sille jotenkin niin sekaisia vähän, niin sehän on koko voileipäkakun idea. Siellä on niitä kerroksia ja kaikkea. Mä oon niin täytekakuustakin monesti sille inasen skeptinen, että mitä täällä on välissä. Niin en ole itse suurin ystävä, mutta jotenkin voileipäkakun mainehan on ehkä vähän semmoinen ysäri. Eikö näin?
1: On. Ehdottomasti.
0: Vähän silleen nakkisiiliä ja mehukattia tyylisesti.
1: Mutta sä et tiedä, mitä mut oikeasti löytyy jääkaapista.
0: No mehutiivistä, miksei?
1: Puoli litraa sitä itseään. Mutta mehutiivistettä siis. Mutta mä oon kuullut, että nykyään jengi suosii siis sen sijaan, että tekee semmoisen niin kuin jättimäisen voileipäkakun, mikä kyllä huutaa ihan täysin ysäriä. Niin tehdään semmoisia niin kuin semmoisia pieniä suupalavoileipäkakkuja, että se tavallaan niin kuin, varmaan se valmistusprosessi menee silleen, että sä teet sen voileipäkakun, mutta sitten sä leikkaat siitä semmoisia koktaalpaloja.
0: Mä en ole yllättynyt, koska tämähän menee monessa, että jos on vaikka niin kuin burgereista tai niin slideriversio, että semmoisia pieniä burgereita ja muuta, mutta et, eikö voileipäkakku laitettuna pieniin paloihin ole vaan voileipä?
1: No ei mun mielestä. No se on palanen voileipäkakkua.
0: Okei. Okay.
1: Mutta itse asiassa tämä on nyt, mulla tuli mieleen, mun piti kysyä tätä sulta ennen lähetystä, mutta mä kysyn tässä nyt sitten ihan kaikkien kuulen. Mulla on siis tämmöinen metukkapaketti kotona.
0: En halua sitä, jos se sulla menee.
1: Miksi et halua?
0: Sun jääkaapista joku, siis onko se avaamaton metukkapaketti?
1: No mä oon ottanut sieltä yhden, mutta mä en pitänytkään siitä. Haluaisit sä sen? Mun kumppani ei syö lihaa. Mä oon ihan varma, että sä tykkäät metukasta.
0: No tykkään, mutta jostain syystä tää tuntuu musta tosi oudolta, että sä kannat sun kaapista avatun. Niin kun siis, mä nyt varmaan englantaa WhatsAppiin viestiä, että mitä mä täällä nyt ihmet, että tavallaan, jos on ruokaa, mitä mä syön, sä sanot, että se on mennyt vanhaksi, niin kuin näin, että miksi
1: ei,
0: mä en voisi.
1: Ei se mennyt vanhaksi.
0: Mutta jostain syystä musta tuntuu tosi oudolta, että sä toisit mulle ihan sama, mikä ruoka-asia se on, että sulla on niin kuin puolikas paketti.
1: Eikä mä nyt, sitä on täys paketti, enkä mä sitä metukkaa roskiin heitä.
0: No, eikö sä voi vaikka Hilmalle syöttää sitä?
1: Ei, koiralle saa antaa meetwurstia. Mutta yksi asia, mitä mä oon miettinyt, meillä on meidän taloyhtiön niin kuin siellä rappukäytävässä semmoinen saa ottaa, crap this. Niin
0: vieks mä sinne ne
1: vieks mä sinne avatun metukkapaketin ja on vaan pistäkää suut makiaksi, ottakaa tosta.

0: ihanaa, että yleensä WhatsAppissa aktivoiduttiin Bella Kane, I love it aikana, kun ensinnäkin puhuttiin siis voileipäkakuista. Ja tämän kautta sitten Sikke vaan heitti, että hän on avattu paketti metukkaa jääkaapissa, josta hän ei pidä. Että haluaisinko mä sen? Ja musta tämä tuntui tosi oudot, että toisi mulle tänne töihin. Niin täällä on siis kaiken näköisiä ohjeita sulle. Ensinnäkin yksi on se, että hei, Jerehän voisi syödä sen. Terveisin Joonas.
1: Totta. Onkohan Jere sitten metukkafani?
0: No, eikö tämä ole joku idea, että hän syö niinku mitä vaan? Että hän on vähän semmoinen, tiedätkö, niinku
1: toki se syö sitä sementtipuuroa, niin.
0: Ja sitten Akselilta tulee vinkki, että kokeile sitä metukkaa uudestaan. Maku muuttuu paljonkin, kun on kosketuksissa ilmaan. Terveisin, en tykkää vasta äsken avatusta metukasta, mutta päivä aukinaisena jääkaapissa ja avot.
1: Akseli, kiitos vinkistä, mutta mä tein tämän itse asiassa.
0: Okei, sä maistoit, kun tälle ilmattu ja annettu hengittää, no kuin kun viini konsanaan.
1: No niin kuin seuraavana päivänä mä maistoin edelleen jostain syystä. Ei, siis mä tulin siihen johtopäätökseen, että se oli liian paksu. Mä syön kato semmoista niin kuin paremman väen metukkaa yleensä.
0: Mutta tätä uuden huutteja, mitä näitä niin kuin on.
1: Jep.
0: Kaikkia lähti kuitenkin uutisesta, että mitkä on vinkit parhaaseen voileipäkakkuun, kun on juhlakausi käynnissä ja tätä on tuolla jossain huomenta Suomessa pohdittu ja muuta. Niin ainakin tässä tämän erään ruokavaikuttajan kommentit on siis silleen, että riittävä kostutus, ei kannata olla ei saa olla siis niinku liian kuiva. Ja sitten se paranee, kun se antaa tekeytyä ja maustua. Mutta myös virhe on se, että jos se on liian kostea, eli myös pitää katsoa, että on liian vetisiä täytteitä.
1: No kato, kun sehän on ihan hirveä, että niin täytekakussa kuin voileipäkakussa, että jos se on semmoista, tiedätkö, niin kuin mömmöksi menevää semmoista pullaa, ei toimi.
0: Niin, kuten sanottu, mä en ole hirveästi elämässäni voileipäkakkuja syönyt, mutta mä oletan, että siinä voi olla sama, koska hyvässä kakussahan on myös vähän semmoinen niin kuin eri koostumusten sinfonia. Että sulla on vaikka joku murutaikina ja sitten siellä keskellä. Tiedätkö se semmoinen rapsakka pohja ja sitten siellä seassa myös se semmoinen niinku kuohkea kermavaahto.
1: Toi on ihan totta. Ja tiedätkö, mistä saisi semmoista hyvää sitkoa?
0: No.
1: Siitä metukasta, mikä mun kaapissa on.
0: Mutta jos joku haluaa tehdä tuonne vaikka ylppäreihin voileipäkakkuun, niin soittakaa Sikelle.
1: Soittakaa mulle. Mulla on kuulkaa 500 grammaa sitä ihteää
0: kaapissa. Kohta menee nettikirppikselle.
1: Alex Warren ja Fever Dream.

0: Kosti ja Juuna Chill Vaisto soi Yleäks illassa, kun kello on varttia vaille 6.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: leffojen soundtrackit.
2: Joo, Vartin valtauksessa on aina vaihtuvia teemoja. Mä rakastan itse soundtrackia, kaikkia soundtrackia, pelien, sarjojen, leffojen. Mutta tänään tietysti sen takia, että sikkäänhän leffapäissä.
0: Mä oon ihan leffapäissä, niin saanko lennosta vaihtaa, että otetaaks yleisesti soundtrackit?
2: Saat.
0: Koska myös sarjoilla on soundtrackia, leffoilla on. Jätetäänkö pelit pois?
2: Ai jätetään pois pelit, miksi?
0: Kaikkien soundtrackit.
2: Soundtrackit käy tänään. En mä tiedä, miksi sä yhtäkkiä sit jättämässä ne pois?
0: No mä ajattelin, että se voisi olla sit vaikka ensi viikolla oma teema.
2: On meillä joskus on peliteemakin, mutta ehkä me tänään katsotaan vaan soundtrackia ja huoma. Tässä on semmonen, koska soundtrack-teema on ollut vaikka Throwbackissa monesti, niin ihana, kun olisikin toivoa sille Harry Potterin teemaa tai Halo Themeä, niin muista kuitenkin, että me ollaan radiokanava, meillä on Yle X:n Yleisradion musapankit käytössä, niin se ei välttämättä se niinku John Williamsin Star Wars-teme tuolta niinku parhaiten taivu. Et ehkä kannattaa kuitenkin miettiä niitä biisejä, mitkä on ollut siellä soundtrackilla, mitkä on sitten myös mahdollisesti vaikka julkaistu virallisesti johonkin.
0: Kyllä, toi oli hyvä ohjenuora. Ja leffapäissäni kyllä, mä oon ollut tässä nyt jo niinku pari viikkoa, mutta se alkaa tietysti yltymään, koska tänään on tullut ensi iltaan, ainakin täällä Suomessa, The Mandalorian and Grogu, eli eka Star Wars-leffa siis sitten vuoden 2019, tosi pitkä aika.
2: Mä en ole näistä vuosista ihan varma, koska mä oon vähän tippunut Star Warsien kelkasta, mutta mä katsoin vaan, että meillähän tuli viestiä Harrilta, että hän on puolen tunnin päästä katsomaan menossa Mandoa ja Grogua, tai itse asiassa tää tuli tää viesti vähän ennen viittä, niin hän on varmaan jo siellä leffateatterissa. Hän oli ollut myös Comic-Conissa hikoilemassa tuommoinen, onko tää nyt sit Mandalorian asu vai mikä.
0: Oliks hän se?
2: No kun mä en ihan varma, onko tää joku muu Mandalorian, kun heillä on tämmönen tosi iso minigun, niin eihän kai tuolla niinku virallisella Mandalorianina ole tuommoista isoa pyssyä.
0: Onko sulla kuva siinä?
2: No se on, täällä WhatsAppissa sä voit täältä Harrin etsiä. Mutta Vartin valtaus tasan kello 6:00, siellä Vartti Toive musaa. Ja tänään ollaan soundtrack-teemalla, eli toivo jotain biisiä, joka sulle on tullut mieleen, sulle on jäänyt mieleen, eli listoille jostain leffasta, sarjasta, pelistä. Miksei jostain muualtakin, jos keksit.
0: Laita biisin nimi, esittää pienet perustelut yleensä WhatsAppiin ja ehkä sun biisi soitetaan heti 6:00 uutisten jälkeen, kun Vartin valtaus käynnistyy.

0: Alisa Syrjän Sydän on rikki. 9 minuutin päästä tulossa uutisia. Uutisten jälkeen vartin valtaus. Siinä tänään teemana soundtrackit. Eli laita jonkun sarjan, leffan, pelin tunnari yläksä WhatsAppiin 0444216888.
1: Ei tarvitse tunnari, koska soundtrackihän voi olla myös sieltä niin kuin, että just tämä on se ero tässä, että tunnari olisi paljon selkeämpi tai silleen, että se rajatumpi, mutta soundtracki saa olla tunnari, mutta saa olla myös, mikä on ollut vaan siellä jossain.
0: Äärimmäisen hyvä korjaus. Tämä vähän silleen inspiroitui tämä teema siitä, kun mä oon ihan leffapäissäni, koska tänään Mandalorian ja Grogu tullut ensi iltaan ainakin täällä meillä Suomessa. Ja tähän liittyy nyt mulla pari lisäkysymystä sulle, Vomma.
1: Joo.
0: Aloittaa vähän pitkän kaavan mukaan nyt sitten.
1: Okei.
0: Haiseks mä tänään erilaiselle? Ootko niinku kiinnittänyt huomiota, että mä haisisin tänään erilaiselle?
1: No en. Mä en ole sua kyllä mitenkään aktiivisesti tänään niin kuin haistellut ja aika harvoin muutenkin. Mulla on kyllä vähän semmoinen supernenä. Yhdessä vaiheessa mentiin tänään yhteen tuommoiseen meidän toiseen studioon suljettuun tilaan. Siellä oli omituisia hajuja. Mutta
0: se ei ollut minä.
1: Se ei ollut sinä. Se oli tyli imppu.

0: joka oli ollut siellä aikaisemmin. Mutta et ole mun mielestä haissut odolta.
1: Okei, hyvä. Mä itse asiassa tiedän, mikä siellä haisi. Se oli ihan varmasti, ei imppu, vaan impun tuottajan banaani.
0: Okei, no se voi hyvin
1: koska olla. Koska mä meinasin sanoa siinä, että täällä on joku syönyt banaania. Mutta mä en nyt viitannut tähän, joo, vaan katos. Kun mä olen tänään aamulla laittanut itse ruskettavaa. Ja se haisee niin kuin omaan nenään tosi voimakkaalle, ei pahalle, mutta erilaiselle. Niin mä siis haistan sen itse koko ajan, niin mä pelkään, että haistaako muut. Syy, miksi mä olen laittanut itse ruskettavaa, on se, että mä menen kylpylään lauantaina. Ja mä oon ihan silleen, että haluan on vähän prunaa ja sitten näyttää piksuissa hyvältä ja Ja kylpylän jälkeen mä menen katsomaan Mandalorian. Mulla on tällainen suuri niin kuin treffi / hyvinvointiviikonloppu tulossa.
0: Joo, joo. Pääset leffaan, pääset spaahan, kuulostaa hyvältä. Tämä on itse ruskettava, itse en käytä, mutta ostan nämä sun perustelut. En ole kyllä haistanut, mutta tässä voi olla nyt myös se, että mä en osaa ehkä yhdistää sitä, niin kuin, että mä en ole huomannut, että haistat niin kuin erilaiselta, mutta toki kun puhutaan tämmöisestä niin kuin kosmetiikasta ja muusta, niin sehän voi olla, että mä ajattelin vaan, että tämä nyt on joku tämmöinen perussiken.
1: No kun tämä just, ja mä kysyin sulta sen takia, koska mä tiedän, että sulla on supernenä, niin mä luotan siihen, että jos mä haisisin niin kuin epämiellyttävälle, joo, niin sä sanoisit.
0: Joo, sanoisin kyllä. Kyllä mä sanoisin, jos haisin.
1: Niin, toi on muuten hyvä, koska sit mun ei ainakaan tarvi jännittää, että mä haisen pahalle. Se on yksi mun niin kuin ihan pahimmista, että mä en tuoksuisi hyvälle. Taisin eilenkin mainita tänne. Mulla on suuri hajujen viikko.
0: Se on jotenkin läsnä. A Crazy ja Do It soi. Kohta myös Hokan Blackbird. Sen jälkeen kello 6 uutiset ja sitten vartin valtauksessa soundtrack-teemaa. Toivon jotain biisiä, mikä on joltain soundtrackilta tuttu.
1: 044 421 6888 on YleX:n WhatsApp-numero.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrimitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Sillassa Hokka ja Blackbird. Nyt vuorossa kuuden uutiset, sit vartin valtausta, vielä kerkeet toivoa jotain soundtrackia yläksän WhatsAppiin. Vartin valtausta siis heti uutisten jälkeen.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Digiklinikat tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
2: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50%, ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioidit vähensi aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
3: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta.
2: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
1: Toimittaja oli Petteri Lindholm. Poliisi varoittaa granaatista Riihimäellä. Hämeen poliisi epäilee, että joku on ottanut haltuunsa pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin. Granaatti löytyi Riihimäellä jäähallin läheltä, mutta joku ehti ottaa sen mukaansa ennen alueen eristämistä. Poliisi kehottaa Riihimäellä granaatin ottanutta tai asiasta tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJin lakko siirtyy. Asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä ensi viikon torstaina, mutta nyt lakko siirretään alkamaan aikaisintaan 11. kesäkuuta.
4: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Tänään Vartin valtauksessa teemana siis soundtrackit. Me haettiin soundtrackkeja leffa.

0: Mut sikke meni ihan, sä lähit ihan käsistä.
1: Mä olin siis heti, kun Vomma sanoi, että no tällaista toivottiin, niin musta saattoi päästä semmonen niinku alkukantainen huudahdus. Ja sit aika hyvin me niinku yleensä neuvotellaan täällä, että no, et sä pallotellaan, että otetaanko tää. Mä olin vaan, joo, tästä ei muuten sitten neuvotella.
0: Jesse täältä laittoi viestiä, että biisi, joka löytyy leffasta, löytyy pelistä, löytyy sarjastakin mun päässä, löytyy Joelin laulamana, löytyy Ellien laulamana ja tietysti Pearl Jamin laulamana olisi Future Days, eli siis Last of Us -pelisarja, TV-sarja, mitä Sikki on tosi paljon fiilistellyt tässä keväällä.
1: Mä oon ollut keväällä ihan Last of Us -päissäni ja ne kaikki kohtaukset, missä joko Ellie tai Joel tätä laulaa, niin saa mulla niinku, mun ei tarvitse ajatella, niin mulla tulee kylmikset. Esim. Kakkoskaudella on maailman ihanin kohta, missä Ellie istuu ladossa ja sit sen ihastus kattoo sitä ja sit se laulaa tätä silleen, soittaa kitaraa. Miau oikeesti!
0: Pearl Jam, Future Days, Jesse Biistoinen.

0: Vartivaltauksessa Pearl Jam Future Days featuring Womman Mikki.
1: Kyllä, sori, tuli vielä päälle pieni.
0: Tämä on Last of Usista, siis sekä pelistä että sarjasta löytyy, ja tätä toivoi.
1: Yes. Mä en tainnut, että katsoit, yes. Mä niin. Mä

0: Silleen, että sä pidit vaan semmoisen dramaattisen tauon, että toivoi. Mutta Jesse sitä toivoi.
1: Ei. Toi on ihan siis, toi jotenkin, se on hassua, miten, no sehän on tavallaan myös soundtrackien niinku pointti, että niistä tulee mieleen elävästi se niinku leffa tai sarja tai mikä vaan. Mutta mä oikein pääsin siihen tunnelmaan, tiedätkö?
0: Joo, ja tää on jännä, koska siis mulla on tosi paljon, mä ainakin sanonut, että mä oon tosi paljon mun soittolistoilla niinku soundtrackeilta kamaa. Ja mä rakastan sitä, että kun sä katsot uuden sarjan, niin sit se, että mä monesti etin sen, että jossain tiedätkö löytyy vaikka, että hei, tässä on kaikki biisit kasattuna. Mutta se on mulle tosi tärkeää, että mä oon eka kattonut sen sarjan. Et kun joskus mä oon tehnyt silleen, että mulla on vaikka keskeen joku sarja, ja mä oon silleen, että mä kaivan sen, että se jonkun yhden biisin, mä kaivan sen koko soundtrackin, ja sit mä oon, että ei mä olisi kiinnosta kuulla näitä muita biisejä, että vaikka nämä on varmaan ihan hyviä, niin mun pitää eka katsoa se sarja, että sitten se yhdistyy mulla siihen niin kuin, että aa, tämä soi tuossa kohtaa.
1: Plus tiedätkö mikä toinen, sitten sä alat pohtimaan, että no millaisessa kohtauksessa se niin kuin...
0: No se on toinen.
1: Tiedätkö se niin kuin, että no mikä on tämä kohtaus? Ikuisesti muistan, kun kuulin, että Stranger Thingsissä se on jossain kohtauksessa Fernando, mikä ei yhtään mene jotenkin siihen niin kuin teemaan. Ja mä olisin, että mikä, millainen kohtaus? No oli upea kohtaus, voin sanoa. Suosittelen katsomaan, en spoilaa.
0: Niin, nääkin vaihtelee paljon, koska mä just katson vaikka Sopranos uudestaan ja siinähän on ihan kaiken näköistä. Niin on sieltä tanssimusiikista, jatsia, vaikka mihin, mitä sinne mahtuu.
1: Seuraava biisitoive tulee Antilta. Antti kirjoittaa, että tää on vaan niin ikoninen kohta, niin tuli ekana mieleen. Autot leffasta siis, Life is Highway.
0: Joo, ja tää on niinku yllättävän rakastettu biisi. Mun mielestä tää tulee vähän väliä, kun on vartin valtausta niinku roadtrip-teemaa, ajeluteemaa. Mä tiedän, että yleensä sitä päivän Aikku rakastaa tätä. Autot elokuvasta Rascal Flatsin Life is a Highway.
1: Ja kukapa ei oikeesti rakastaisi Autot leffaa. Mieti Salama siellä, piu piu piu, ja sit se Martti on ihan
0: okei.
1: Life is a Highway.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway, musiikki ja autot elokuvasta. Antti, tätä toivoi Vartin valtaukseen.
1: Ja mua naurattaa, kun esimerkiksi Hyde laittaa tänne hirveän määrän kaikkia autogiffejä ja yeah, 100%. Ja Aikku tuolla fiilisteli, että nyt soi Rascal Flatts ja Life is a Highway. Soundtrack-teemaa Vartin valtauksessa. Ja seuraava biisi. Anna mennä sekin. Uskomaton, mikäli jäs kättäys soolo.
0: Täysin käsittämätön.
1: Seuraava biisi on siitä jännää, että tästä oli itse asiassa Yleäks Throwbackissa puhetta, koska Yleäks Throwbackissa on aina viikon Ulle-versiointi. Niin siellä oli versiointi tästä What You Say -kappaleesta, joka taas on versiointi tästä. Mä en tiedä, muistatko sä What You Say, joka on siis ton Jason Deruloon.
0: What You Say.
1: Kyllä, koska siinähän on taas tätä sämplätty isosti. Mutta mulla tulee aina mieleen tämä alkuperäinen kappale, joka on ymmärtääkseni OC-sarjassa isosti.
0: Mä luulin siis, että tämä on yksi toinen biisi.
1: Tämä on yksi toinen biisi. Joo. No, Tania täältä laittoo. Että aikanaan OC-sarjassa, kun Marissalle tapahtuu jotain, mitä en muista. No, mä en olisi kattonut OC:ta, mutta mä tiedän, mitä Marissalle tapahtuu.
0: Mäkin, ja mä en tule enää ikin sanoa sitä ääneen, koska tämä on tämä, mistä mun sisko suuttu muistaa.
1: Ai niin, oli, kun sä spoilasit sen, kyllä. Ja sitten se, että tästä on siis semmoinen parodia oli aikanaan Saturday Night Livessä, missä tämä sama biisi soi ja missä tämä sama asia tapahtuu noin niin ehkä 110 kertaa. No anyway, Tanja laittaa, että tulee kylmikset ja vahva tunne aina, kun kuulee sen, vaikka en kohtausta muistakaan, niin katsotaan, kellä muulla tulee joku tunnereaktio. Kun Tanjan toivebiisi on siis Imogen Heapin Hide and Seek.

0: Imagine Heap, Hide and Seek soi yleensä illassa.
1: Joka oli lopulta se biisi, mitä Sikki ajatteli.
0: Tämä lopulta olikin se biisi, mitä mä ajattelin. Tämä on siis jo OC:ssa kohtauksessa, jossa Marissalle käy kaltoin. Niin sanotusti enempää spoilaamatta. Mutta tämä on siis myös Skamissa.
1: Okei.
0: Ja tämä on siis yhdessä kohtauksessa ja Skam muutenkin sille.

0: kuuntelemaan silloin, kun se tuli, oli superhitti ja sieltä poppasi tosi paljon tuollaisia NS-vanhempia biisejä. Hide & Seek oli yksi.
1: Mutta kyllähän se myös Kamin tunnari Femme Fine Frökner soi esimerkiksi Yläksellä silloin.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Sara Beeltä, CEO Rich Man tulossa Yle X illassa.
1: Onko tää sille jollain sun semmosella niinku boss lady listalla?
0: Kyllä tää sinne vois päästä.
3: Okei. Okay.
1: Päästään myös fiilistelee todella hieno, ihana Vilma Jään kiputyttö.

Ja sitten vaivaillaan Harry Stylesin American Girlsia tuossa seuraavan vartin sisään. Nyt kuitenkin BTSltä Swim, sen jälkeen Olivia Rodrigon Drop Dead.

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: On paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: oli vielä Rodrigo Drop Dead, soi yleäksi illassa. Kello 18.26. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa.
1: Laita viestiä, että missä oot, kun me pidetään sulle seuraa. Ootko tien päällä, ootko töissä, ootko jo vapaalla? 044-421-6888 palvelu. Sehän on pikku lauantai. Se voi osalle tarkoittaa, varsinkin tulee kesän tullessa, että onko jo ihan niin kuin rai-rai, vai enemmän silleen, että vielä on puolet viikkoa jäljellä.
0: Rai-rai, olisitte sitten nähnyt, minkä käsiliikkeen Vomma
1: teki. Tikko rai-rai, tämmöisen
0: niin nuorisolaisen. Jappa.
1: Eikö tämä enemmän tämmöinen surfikäsi, mikä lie?
0: En tiedä. Sä oot selkeästi, sulla on pikku lauantai-energia.
1: Tuossa jo mainostettiin, että kohta kuullaan Harry Stylesin American Girl, se tulee tuossa vähän lähempänä ennen 7, mutta Harry Styles uutinen, mikä kiinnostaa. Harry Stylesin kiertue on saanut näemmä vähän tämmöistä niin kuin lokaa niskaan.
0: Älä viitti, mä tiedän täältäkin, siis moni meidän työkaveri on menossa tai käynyt katsomassa.
1: Joo, esimerkiksi keskisuomalainen lehti on uutisoinut alun perin BBC-jutusta, että siis jotkut fanit on valittanut, että kun ei näy Harry Stylesia keikoilla.
0: Ei siis ollenkaan.
1: No mä ymmärsin, että kyse on siis siitä, mä tätä BBCn uutista tässä yritin tulkita, että Harry Stylesilla on keikoillaan tämmönen vähän erilainen järjestelmä, että tavallaan siellä on tämmöisiä, millä hän kävelee ja fanit on siellä niinku alhaalla vähän semmoisessa niinku pit, mikä se on, semmoinen niinku, en mä halua sanoa rotkoissa, mutta miten ne nyt on semmoisia niinku.
0: Alempana permannolla.
1: Niin, alempana permannolla ja sitten siinä kulkee niitä niinku tasoja, millä Harry Styles kävelee ja he itse perustelee tätä, että idea on se, että fanit pääsee tietysti eri kulmista näkemään Harry Stylesia, mutta ongelmahan on se, että tällaisen kuva jonkun fanin, että ethän sä näe sieltä mitään, kun se on aika korkea kuitenkin se, missä Harry kävelee. Niin jos sä oot siellä ihan tämän niinku eturivissä, niin sä niinku joudut kurkottelemaan sieltä, että sä näet edes Harry Stylesin kävelemässä siellä.
0: Kaikkien pitää ottaa lihasrelaksantit keikan jälkeen, tietysti kun niska on niin jumissa, että.
1: Niin tästä on nyt tullut siis palautetta ja kuulemma nyt sitten Harry Stylesin, nyt kuulemma asialle ehkä tehdään jotain ja vähän niin kuin selvitellään, että saataisiin silleen, että kaikki näkisikin jotain. Kuulemma lavasuunnitelmaan tehdään muutoksia Lontoon kesä- ja heinäkuun esityksiä varten, mutta tämä on lähtökohtaisesti musta jännä. Mähän en ole mikään niin kuin superkeikkailija ja mä tiedän, että tämä on semmoinen, mikä jakaa paljon tunteita, että mistä näkee parhaiten ja kuinka hyvin pitää nähdä, koska eikö esimerkiksi joissain keikkapaikoissa saattaa olla, että ne on halvempia lippuja, jos siellä on se niin kuin näköeste?
0: Joo, on etenkin tuommoisilla niin kuin isoilla areenoilla, ymmärtääkö?
1: Koska nehän ei ole suunniteltu välttämättä keikkapaikaksi, niin sitten se, että kun sä onnistut sieltä sen viimeisen lipun nappaamaan ja se onkin siellä jossain niin kuin just jääkiekkoareenan screenin takana.
0: Mutta kun kyllä mä oon kuullut esimerkiksi Helsingissä yksi semmoinen iso areena, niin siellä on tämmöisiä niin kuin pylvästen takapaikkoja. Eli sulla saattaa oikeasti olla koko sen keikan ajan pylväs sun edessä.
1: Ja tavallaan musta tää on kiva, että jos tämmöisiä paikkoja on, että jos niitä saa halvalla, että jokuhan voi olla silleen, että totta hemmetissä, että ei mua haittaa ollenkaan ottaa semmoista paikkaa, että mä oon jo siellä kuulokokemuksen takia tai näin. Mutta kyllä, yleensä ihmiset menee keikalle niin kuin ne haluaa sen koko kokemuksen.
0: Jep, toi on mulle siis, mulla on ihan sama, jos mä oon permannolla, olisiko mä siellä permannolla vai sen tolpan takana, koska mä oon niin lyhyt. Ai mun edessä on aina joku pidempi, siis aina. Joten mä oon ratkaissut tämän niin, että lähtökohtaisesti mä en enää ole permannolla.
1: Okei. Okay.
0: Mä menen yleensä istumapaikoille. Siinä ei pääse ihan siihen samaan fiilikseen, mutta sen täytyy, että se näkee jotain. Koska monesti keikoilla myös upeat visut ja tälleen.
1: Onko sulla joku strategia, että silloin kun sä oot, sanotaan vaikka jossain festarikeikalla, mihin ei sitten ehkä pääse istumaan, niin yritätkö sä nousta jonkun niin kuin olkapäille, niin kuin jotkut tekee? Pyydätkö kohteliaasti, että pääsenkö eteen? Meetkö johonkin kauemmas? Koska tää on taas sitten, mähän on toisella puolella tätä. Että mä oon silleen verrattain isoja ja mä en ole mikään megapitkä, mutta mitä mä oon 84. Että just sen verran, että näen yleensä kaikista paikoista, mutta saatan myös tiellä. Ja mä oon yleensä aika silleen niin kuin hereillä siitä, että mä en haluaisi olla kenenkään niin kuin ihan näköyhteydessä, niin kuin näköesteenä Esteen, siinä. Niin. Mutta että se on myös mahdotonta isoilla keikoilla. Ja mä oon aika monesti ollut siinä tilanteessa, että sit välillä esimerkiksi jotkut ymmärrän täysin hyvin, että sit jos taas te olette tottunut siihen, että sä oot lyhyt ja sä haluat päästä sinne, niin mä muistan, että joillain keikoilla saattaa yhtäkkiä tulla silleen viiskin mua puolet lyhyempää ihmistä vaikka letkassa siitä silleen yhtäkkiä ohi vaan.
0: Saadaanko me mennä tästä?
1: No välillä edes kysymättä. Että jos kysytään, niin totta kai mä oon silleen, että joo, okei. Mutta sitten jos siitä vaan niin kuin tungetaan, niin tulee vähän sellainen olo, että no joo, että totta kai.
2: Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä oon.

0: Nähä, starbaa.
1: Joo, tästä uutisoi esimerkiksi keskisuomalainen ja sitten BBC, että lavasuunnitelma joudutaan muuttamaan, koska osa faneista on antanut kritiikkiä, että kun siellä on kuitenkin systeemi, että fanit on permannolla ja sitten Harry siellä kulkee tämmöisillä nostetuilla catwalkeilla, niin sitten ei näe. Ja mä kysyin, että miten sitten sulla, kun sä oot vähän lyhyempi, ja mä oon tottunut siihen, että saa välillä keikkayleisössä väistellä, että kun ihmiset menee sitä edestä ja muuta ja yleensä yritän olla tiedostava ja antaa tilaa, niin mikä se sun niinku taktiikka on, että sä näet sinne lavalle?
0: No kun en mä vaan niin kuin näe. Okay. Siis mä oon elämäni aikana yrittänyt useita eri taktiikoita. Jos mä menisin ihan eturiviin, mä sanon ekat niin kuin 4 riviä, niin sit mä varmaan näkisin, mutta sit taas mä en kestä sitä ahtauden tunnetta tai jotenkin sitä semmoista. Mutta esim. Viime kesänä, kun me oltiin sun kanssa Ilosaarirokissa töissä ja sitten Youngbloodi, oliko se siinä Youngbloodin keikalla?
1: Mä en ollut enää siinä Youngbloodin keikalla. Mä lähdin siinä kotiin, se oli niin myöhään, tai kotiin hotellille.
0: Niin totta, niin lähitkin. Siinä mä tein siis niin, että mä menin hyvissä ajoin mahdollisimman eteen ja mä olin silleen niin kuin semi-eessä. Ja sit jotenkin niin kuin puol huomaamatta yhtäkkiä mä tajuun niin kuin sen keikan puolivälissä, että mä oon kolmannessa rivissä.
1: Oho.
0: Ja siis mä en ollut mitenkään, tiedät sä, änkenyt,
1: vaan
0: ehkä
1: vaan
0: jengi oli vaan niin liikkunut ja edennyt ja näin. Niin kyllä sitten varmaan, tai tolleen kun on oikeasti tärkeitä keikkoja, niin kyllä mä itseni sinne jotenkin saan jollain tavalla. Ja se oli niin kuin, toki siis se eturivin ahtaus on semmoinen, että se ihan eturivi on paha, koska siinä on se aita. Mutta eturivin ahtaus on myös vähän illuusio, koska aina siinä on jonkin verran tilaa. Mutta mä oon vaan silleen, että luikkikaa ja näyttäkää söpöltä ja silmien räpsyttely yleensä hirveän hyvä.
1: Oot sä ikinä tehnyt tätä, minkä mä heti yhdeksi vaihtoehdosta, että oisit noussut jonkun olkapäille?
0: En, koska siis mua on aina vaan pelottanut, että ihmiset, niin kuin, että se ei jaksa kantaa mua se ihminen.
1: Aivan.
0: Vaikka se varmasti jaksaisi kyllä, mutta en ole uskaltanut. Kerro, yksi mun kaveri oli mun
1: Sun olkapäin.
0: Mun olkapäin, joo. Eihän sitten mitään hyötyä ollut.
1: Niin mä mietin, että te olette ollut yhdessä silleen ehkä niin kuin mun pituinen.
0: Niin, se oli silleen kokemuksen vuoksi. Yksi, mitä mä eturivissä kanssa aina pelkään tai usein on, kun etenkin rokkistarpat tuppaa silleen surffaamaan. Niin mä mitä mä teen, jos tuolta joku tulee. Siis kun se ajatus, tiedätkö, että mä vahingossa vaikka tarraisin hänen pepusta.
1: Ai se on se ongelma. Mä ajattelin, että sä pelkäät jotenkin, että sulla ei niinku riitä voimat tai muut.
0: Ei siinä yhteisvoimilla.
1: No, kun mä just ajattelin, että tässä on se ilmiö, että ootko ollut ikinä muutossa mukana, missä kannattaa tää sänkyä. Ja siinä on aina ne kaksi ihmistä, jotka kantaa sen koko jutun. Joku kulkee siinä vieressä silleen, vähän silleen muka auttamassa.
0: Sano suoraan, sä oot se, joka muka auttaa.
1: No mä oon just se, että mä silleen muka siinä niin kuin, joo kyllä mä pidän tästä kiinni, mä pidän tälleen, että te ei kaadu tästä.
0: Yhdellä sormella.
1: Kyllä.
0: Sama. Kantaa jenkkisänkyä.
1: Sama siellä festari yleisössä mieti se rockistarva Youngblood crowdsurfaa. Kaikki muut kannattelee sitä ja sitten just sormen päät.
0: Oh, I can touch your butt. Oh, I love it. Just teeny tiny butt. Yes. Nyt The Chemical Brothers ja Go.

0: Chemical Brothers ja Q-Tip Go.
1: Mikä oli? Q-Tip.
0: Q-Tip.
1: Se on niinku, tiedätkö, Q-Tip.
0: Mä tiedän. Se oli vahinko. Kuuntelet okay. Yleksi iltaa.
1: Täällä Vomma ja Sikke viettää kanssasi keskiviikkoa. Missä ite meet, pistä viestiä ja pistä myös viestiä, kun on taas tuhma vai tosi tuhma.
0: Tää on nyt tämmönen ajankohtainen ongelma minun elämässäni ja mun pitää saada tietää, onko tämä tuhmaa vai tosi tuhmaa, jotta mä voin välttyä tältä mahdolliselta virheeltä.
1: Tuhmaa vai tosi tuhmaa?
2: Ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
1: Tuhma vai tosi tuhma -osiossa Yleäksi illassa siis arvostellaan tämmöisiä elämän hetkiä, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä tuhma vai tosi tuhma? Onko semmoinen, että tästä pitää niin kuin oikeasti olla silleen, että miten sä nyt näin teit vai vaan vähän silleen kyseenalaista?
0: Ja lopulta sitten niin annetaan joko yksi ruoskan isku tai kaksi ruoskan iskua.
1: Niin kuin tunnari kertoo.
0: Mites niin? No kato, lähdetään siitä liikkeelle, että hypoteettisesti, jos mulla vaikka olisi tuossa kesäkuussa syntymäpäiväjuhlat tulossa, niin ja mun asunto on kaksio. Niin oisko tuhmaa vai tosi tuhmaa, jos mä en sinne mun 30 syntymäpäiväjuhlille kutsuisi ihan kaikkia mun kavereita, koska sinne asuntoon ei yksiselitteisesti mahdu ja mä en ole siis vuokrannut mitään tilaa. Ja ne on tämmöiset niinku kakkukahvit, eikä mitkään tiedä semmoista bailu vedetään päätyyn asti. Niin onko tuhmaa vai tosi tuhmaa, jos mä en kutsu kaikkia mun tuntemia ihmisiä sinne? Tuleeko jollain paha meelu?
1: Eli siis lähtökohtaisesti kaiken tämän alla, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa, että järjestää juhlat ja vähän niin kuin katsoo sitä guest-listiä, että niin. Ei kutsu ihan kaikkia kavereita. Tämä on semmoinen, mihin varmasti moni on törmännyt elämässään. Tähän on varmasti monia eri mielipiteitä. Niin kuin luulisi, että kaikki ymmärtää toki tietyt elämän realiteetit, mutta tässä mä väitän, että tässä tulee olla aika tärkeää se, että niin kuin millä kriteereillä ja miten tämä niin kuin suoritetaan.
0: No kun tämähän tässä on just paha. Totta kai mä haluan mun lähimmät ystävät sinne, mutta sitten jos mä sanon se ääneen, niin ne, ketä mä en kutsu, niin on silleen, että kiva, mä en ole sikelle tärkeä.
1: 044-421-6888 kiinnostaa kuulla sun mielipide. Mahdollisesti myös anna vertaistukea sikelle, että miten tämän voi ratkaista ja miten oot itse pärjännyt. Mutta tuhmaa vai tosi tuhmaa, jos järjestät juhlia, niin se, että sä rupeat sitä guest-listaa ränkkäämään sen perusteella, että kaikki ei kuitenkaan pääse.
0: Ja mä en kuitenkaan tarkoita, että niinku, joo, pitäisi kutsua kaikki niinku puoltutut ja tämmöiset, vaan
1: semmoiset, että yleensä kuitenkin kutsuisi.
0: Niin.
1: Joo.
0: Tila loppuu kesken. Nyt Vilma Jää ja Kipu Tyttö, sit Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls on yleäksi illassa. Käynnissä tuhmaa vai tosi tuhmaa ohjelmaosio, jossa me siis aina esitetään sulle joku skenaario, tötöily, hölmöily. Ja sun tehtävä on kertoa yleäksä WhatsAppiin, että onko se kyseinen asia tuhmaa vai tosi tuhmaa.
1: Sikka tänään tuskailee sitä, että jos hypoteettisesti herralla olisi tulossa syntymäpäiväjuhlat, mutta kukaan ei tietenkään oikeasti tiedä. Mutta jos hypoteettisesti olisi ja rupeaa tila loppumaan kesken, niin onko tuhmaa vai tosi tuhmaa se, että kun on vaan pakko ruveta niitä omia kavereitaan, semmoisia, ketkä muuten olisi kutsuttu ehdottomasti, niin pitää ruveta niinku valitsemaan, että ketä kutsuu. Ja tämä on semmoinen paha tilanne, varmasti moni on törmännyt.
0: No, tämä on paha tilanne ja tuntuu jotenkin niin kuin, mä oon miettinyt silleen, että eks mä vaan järjestän niitä. Viime vuonna mä ratkaisin tämän silleen, että mulla oli piknik, mutta kun en mä jaksa kökkiä jossain maassa.
1: No, WhatsAppin puolella tähän tulee paljon viestejä ja tulee myös neuvoja ja ehdotuksia. Mutta esimerkiksi Teemu laittaa, että no ei ole tuhmaa. Tuleeko jollekin paha mieli? Tulee. Onko se kutsujen ongelma? Ei.
0: No toi on kyllä myös niinku ihan totta.
1: Niin, mä oon niinku lähtökohtaisesti aika vahvasti sillä kannalla, että kaikkien kanssa ei tarvitse leikkiä, mikä nyt ei tähän sinänsä liity. Mutta et se, että mä muistan vaikka omissa kolmekymppisissä, että sitä niinku tuskailtiin, että no, jos mä kutsun vaikka työpaikalta ihmisiä, että pitääkö mun kutsua kaikki ihmiset.
0: Mutta
1: mä otin siihen sen linjan, että mä kutsun semmoista ihmistä, kenen kanssa mä niinku muutenkin vietän aikaa ja sitten ehkä he ymmärtää, ketkä niinku ei ole niin pahasti. Mutta toki mä ymmärrän, että jollekin toi saattaa kuulostaa tosi rajulta, että no ei ole mun ongelma, jos sulla menee fiilis.
0: Niin, no kun tavallaan siis silleen, kun se on myös totta, että eihän se ole niinku sen kutsujan vika tai ongelma, jos sitä toista alkaa harmittaa. Mutta sitten toisaalta, kun itsellekin tulee semmoinen olo, että no, että ehkä mä olisin nyt kuitenkin halunnut kutsua, mutta en mä tiedä, siis mulla menee ihan patajumiin.
1: Toista siis Maria laittaa tänne, hän ei anna sulle tuplaruoskaa, hän ei sano, että tosi tuhmaa, mutta tuhmaa ja kellonajat eri vieraille. Eli hän ehkä kokee, että tämä olisi kuitenkin ratkaistavissa.
0: Niin, no kun totakin mä oon miettinyt, mä oon esimerkiksi sanonut jo mun yhden ystävällä on, tai kahden ystävällä on lapsi, ne tulee tiettyä aikaa, koska silloin Hilma on pois asunnosta, ettei Hilma syö niitä siis siellä mun hypoteettisissa juhlissa, mitkä mä ehkä järjestän.
1: Joo, ja eikö tässä ollut myös joku näissä sun hypoteettisissa juhlissa, jotka sä ehkä järjestät, että sun vanhemmat on ehkä hypoteettisesti tulossa sinne ja nekin piti aikatauluttaa.
0: Joo, vanhemmat on tulossa tiettyä aikaa, mutta sitten kun, en mä vinkku.
1: Markus, mä en tiedä, ymmärsikö Markus tämän ohjelma-osion niin ideaa, että tuhmaa vai tosi tuhmaa, koska hän rupesi niin fleksaamaan, että Serkulla oli Töölössä kaksiossa 20 henkeä läksiäisissä. Juhlissa esiintyy myös kolme eri bändiä. Niin ehkä okay. Markus on vähän silleen, että mitä sä nyt siellä mussutat, Sikke?
0: Tos on niille bändeille ja niille kaikille 80 ihmiselle. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin ja sitten selvitetään, että tuleeko ruoskaa vai ei.

0: Suomen Euroviisu-edustajat, jotka kuudenneksi sijoittuivat. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Yleäksi illassa käynnissä tuhma vai tosi tuhma? Tänään me kysyttiin sulta, että onko se tuhmaa vai tosi tuhmaa, jos yksikkö silleen ehkä hypoteettisesti järjestää yhdet synttärijuhlat ja silloin vaan kaksi ja se ei kutsu kaikkia kamuin.
1: Ei, sori, nyt meidän on pakko ehkä vetää ihan uuteen kuvioon tämä, koska tänne on tullut paljon viestiä tuhmaa vai tosi tuhmaa. Ja mä väitän, että yleinen linja on, että jengi on vähän jopa silleen, että Sikke, miksi sä edes ihmettelet tätä, että kaikki ymmärtää. Mutta meillä tuli tämmöinen vähän niin kuin vaihtoehtoinen tuhma vai tosi tuhma kuvio, koska haluatko kuulla Teemun viestin?
0: No mitä?
1: Hän pohtii täällä. Tämä tuli ilman kontekstia, hän ei perustunut tätä yhtään. Tai on kaikki kunnossa. 30V-synttäreillä vieras pari ilmoittaa tulevasta jälkikasvusta. Siinä unohtui synttärit. Voi olla, että kävi minulle vuosi sitten Teemu 31V.
0: Ei, siis ajat hänen synttäreillä.
1: Hänen 30V-synttäreillä on joku vieras pari ilmoittanut, että meillä tulee lapsi ja... Se on sitten selkeästi vähän yliajanut ehkä synttärit siinä kohtaa.
0: Apua, toi on pahin you stole my thunder moment.
1: No joo, nyt täytyy niinku anna Teemulle pisteet, että saat jopa vähän stole sickest thunder, koska on toi on aika.
0: Toi on niinku, me käsitellään toi muuten nyt. Onks toi nyt? Me päätetään se sun kanssa.
1: Ja onko toi nyt siis silleen, koska eikö tää ole sellainen, mä oon nähnyt miljoona tarinaa vaikka Redditissä, missä jengi itkee sitä, että on häät ja sitten on ilmoittanut joku veli tai serkku tai muu, että hei haluan kosia. Ja sitten kaikki on silleen, että no, this is not, että häät on meidän juttu, saat pitää itseksestä niin kuin teidän kosinnan. Mutta onko synttärit yhtä pyhä?
0: Synttärit ei missään nimessä ole yhtä pyhä kuin häät. Ja häissäkin, jos se on sovittu etukäteen sen parin kanssa, tiedätkö se silleen, että siltä avioparilta on kysytty, vaikka okay. Niillä on joku tosi hyvä ystävä, on silleen, että no vitsi, olisi söpöä, että mä kosisin mun kumppanii.
1: Mutta jos ne sanoo, että ei?
0: No sit jos ne sanoo, että ei, niin sit ei missään nimessä. Okay, mutta jos he on antanut luvan, niin sit mun mielestä saa.
1: Totta kai. Mä törmään vaan tosi paljon tämmöisiä, että jotenkin sit ollaan väännetty vastaan. Että ei, kun pakko on, kun siellä on sit kaikki lähimmäiset ja muut.
0: No ei missään nimessä väännetä vastaan, kun siinä kunnioitetaan juhlakalua. Niin kuin olisi ehkä Teemuakin pitänyt kunnioittaa.
1: No kun tämä just, että synttärit ei ole samalla tavalla, mutta 30-vuotiaat on kuitenkin vähän sellainen, että moni niitä haluaa juhlistaa.
0: Mutta toisaalta kun mä ajattelen omalle kohdalle, niin jos joku mun ystävä silleen yllättää mun synttäreillä kertoisi tommosen ilouutisen, niin mä saattaisin olla jopa, mä olisin vaan silleen, okei, no mä annan tämän anteeksi, jos mä saan olla kumitäti.
1: Ai että jos näillä sun hypoteettisillä synttäreillä mä nyt vaikka tulisin sinne ja ilmoittaisin, että mä oon menossa naimisiin, niin saisit ihan silleen, että fine. Siinä on toki se, että sun kavereet ei kiinnosta ollenkaan mun naimisiin menoon, mutta...
0: Kiinnostaa, vaan sä oot yllättävän suuri puheenaihe mun kaveripiirissä. Okay. Kyllä niitä kiinnostaisi. Ei mua muuten oikeasti välttämättä
1: ei haittaisi.
0: Nyt kun mä rupesin miettimään, okay. Ei välttämättä, koska muutenkin synttärit silleen, vaikka mä oon tämmönen niin kuin rakastan huomiota, kyllä etenkin töissä, koska me tarvitaan tässä semmoista luonteenpiirrettä, että tykkää huomiosta. Mutta sitten, jos kaikki keskittyy muhun ja on jotenkin silleen, että no nyt kerrotaan kivoja juttuja Sikestä, niin kyllä mulla tulee hikikarpalot ja mä toivon, että voisiko joku kertoa, että se on niinku nyt tässä vaikka menossa naikkuli tai jotain. Että tavallaan toi voisi olla semmoinen niin kuin jopa balanssi. Riippuu, kuka sanoisi.
1: Mutta okei, eli sä olisit jopa ehkä hieman antamassa kuitenkin näille niin kuin Teemun synttärivieraille niin kuin vastuuvapautusta?
0: En mä heille, koska selkeästi se haittaisi Teemua. Siis, että siinä pitää tuntea myös se, niin kuin yleisesti sanon, että toi ei ole oikeasti kiva juttu. Mutta mua ei haittaisi, mutta siinä pitää tuntea tosi hyvin se juhlakalu. Ja ehkä myös vähän se, että mieti, jos joku on varannut jonkun tilan, maksanut monta tonnia siitä ja sit sä tuut ja stoulaat Thunderin. Oh, I'm Preko, I have a baby in my belly. Joo, I'm 30 and I have nothing.
1: Myös tämän alkuperäiseen aika moni sanoi, että ei ole edes tuhmaa, sikke kutsu, ketä kutsut.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nyt olisi tarjolla Seiskan uutiset ja sää, sen jälkeen Yle X:n tämän päivän päivän biisiä.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitella olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltoja sotatoimista Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ukrainan ja Venäjän välinen droonisota jatkuu. Venäjä iski yöllä Ukrainaan yhdellä ballistisella ohjuksella ja yli 150 droonilla. Ainakin 8 ihmistä on kuollut. Konotopin kaupungissa Venäjän iskut romahduttivat osittain kerrostalon. Ukraina puolestaan on iskenyt suureen öljynjalostamoon Nizhny-Novgorodin alueella. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Sää on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti. Huomenna sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Tänään Yläksän päivän biisinä soi Onin ja Sara B:n Tuhlaaja poika -niminen kappale, joka julkaistiin viime viikon perjantaina. Jengi on siis rakastanut tätä, koska mä just katsoin Onin IG-storista, että tää nousi melkein heti julkaisun jälkeen kakkoseksi. Siellä oli muistaakseni vaan toi Liekin heitin ykkösenä.
1: Musta on kiva, että Ani on jotenkin taas niin kuin enemmän läsnä. Onhan hänkin tässä niin kuin keikkailu ja tehnyt musaa ja vaikka ja mitä, mutta meillä on viime aikoina soinut esimerkiksi tämä MMG, missä on Jami Falttini ja Mirellaa.
0: Joo, Ani on kyllä semmoinen niin kuin sepöliini ja niin kuin legit poppari.
1: Joo, siis pitääkö joka kerta, kai sä oot kuullut tämän mun ja Anin
0: salasuhteen?
1: Niin.
0: En.
1: Etkö?
0: En oikeasti.

0: Siis tää oli naurumaratoni pari vuotta sitten, silloin kun meillä oli tää kilpailu, meillä oli tää Isonenä valvoo.
1: Oliko tää joku tekstari juttu?
0: Siellä päätyi tämmönen tehtävä, missä mun piti lähettää hänelle tämmönen niin kuin feikki niin kuin sliding DM:ään, hei, oon tykännyt sun jutuista, kuvio.

0: naurumaratonia, sydäntäni purkaa hänelle ja sitten hän ei olisi ostanut sitä. Mutta sen takia kiva, että hän tuottaa musiikkia. Olen kuitenkin suuri fani.
1: Suuri fani on, ja tämä ehkä voitelee sun sydämen vuotavat haavat, koska tiedäksä, mitä biisiä tässä on samplätty? I just die in your arms.
0: Älä viitti.
1: Joo, siis mä muistan, kun mä kuulin tästä ekat semmoiset teaserit tuolta jostain somesta, niin tää on niin catchy ja toi I Just Die In Your Arms on silleen sämplätty tavallaan koko tämän biisin. No ympärille sitä on sämplätty tässä. Ja Anin lisäksi tässä tosiaan vaikuttaa Sara B, joka on vakiinnuttanut asemansa kotimaisen rap- ja popkentän puhutuimpien nimien joukossa. Sara B:n julkaisut on kerännyt viraalia huomiota ja Spotify ykkösen. Mutta tänään siis Yläksen päivän biisinä Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Kuuntele nyt. Siellä se kuuluu.

0: Yläksen päivän biisinä soi tänään Onin ja Sara B:n Tuhlaaja poika. Biisissä samplataan I Just Died in Your Arms -kappaletta tuolta legendaarista hittiä.
1: Opa kiva kuulla Ania, kiva kuulla Sara B:tä, hyvin toimii. Kiva, että tullut päivän biisinä.
0: Kiva, että tullut päivän biisinä. Sinähän sen sanoit, kuomaseni. Nyt tulee Että ja Million Dollar Smile. Yle.

0: musiikkia UMK:sta, että ja Million Dollar Smile. Kuuntelet Yleäks iltaa, täällä Sikke ja Bomma pitää vielä 50 minuuttia sulle seuraa. Yleäks ilta on ohjelman nimi.
1: Luin tässä Iltalehden uutista, kun on kyselty lukijoiden luokkaretkimuistoja, koska luokkaretket on myös sellaisia, mitä keväällä monissa koulussa harrastetaan. Ja sitten tästä tuli vastikään ollut uutisia, että kun Vantaalla oli joku koulu, missä oli ilmoitettu, että lähdetään huvipuistoon ja yritetään kerätä rahaa, mutta sitten jos ei kerää, niin jengi joutuu maksaa itse. Ja tästä on niin ollut puhetta, että luokkaretket voi myös eriarvoistaa.
0: Joo, toi on kyllä paha muistaa silleen, kun itse on ollut koulussa töissä, niin kyllä meillä oli ainakin semmoinen yleinen sääntö, että ei ollut omakustanteisia retkiä just tämän takia, koska eihän niin kuin, ei tavallaan ole semmoista tilannetta, että voi olettaa, että joillain on vaikka antaa lapselleen siis rahaa johonkin tämmöiseen humbuukiin.
1: Mutta miten itse, sä oot ollut koulussa töissäkin, mutta onko sulla jäänyt mieleen sitten mitään tämmöisiä uskomattomia luokkaretkitarinoita omia tai sieltä töissä ollessa? Mentiinkö Lahdessa luokkaretkelle?
0: Mentiin. Vuosittain mentiin luokkaretkelle. Ala-asteelta en muista. Yhtäkään luokkaretkeä. Yläasteella ollaan käyty Särkänniemessä, sitten muistaakseni Sea Lifeissa ja sitten ysillä oli leirikoulu 3 yötä. That was wild.
1: Joo, mäkin muistan ala-asteelta. Jonkun tämmöisen leirikoulun, missä oltiin. Vaari oli siellä itse asiassa tämmöisenä valvojana. Hän piti muistaa sen pelikorttiturnauksen, minkä minä voitin.
0: Opa, yllättävää.
1: Minkä olin ja silloin aikanaan vähän silleen, että se oli vähän huijauksen makua, mutta sure. Ja sitten oli jotain näitä huipuistoretkiä ja muita on ollut. Ja sitten me oltiin siis yläasteella, me mentiin jopa niinku pariksi syöksissä Viroon.
0: Oikeasti?
1: Joo. Ja tästä mulla on jäänyt se edusti mieleen. Se oli hauska reissu. Me yövyttiin jossain. Se oli sellainen kunnon kummitustalotyylinen se majoitus siellä. Ja käytiinköhän me siellä TV-tornilla. Ja käytiin jossain tämmöisessä, tiedätkö, niin kuin kumppanikoulussa. Mitä näitä on näitä, tiedätkö, sisaruskaupunkeja ja muita. Mutta ikuisesti on jäänyt mieleen tästä kyseisestä yläasteen luokkaretkestä, koska siitä oli hirveä vääntö etukäteen. Me oltiin päätetty, että me mennään sinne Viroon. Mutta mun mielestä meillä oli niin kuin pari eri tämmöistä vähän niin kuin, tiedätkö, niin kuin plääniä, että mitä siellä sitten tehdään. Ja mä en enää muista, että mitä niissä muissa oli. Mä muistan vaan, että mä olin niin kuin plääni A:n puolella ja melkein kaikki muut oli sen plääni B:n puolella.
0: Joo, arvaa A on ollut ihan varmasti joku pelimuseo.
1: No ei, mä en niin kuin rehellisesti muista, mikä se oli, mutta jostain syystä me oltiin, niin kuin, meillä oli sellainen pieni porukka, jotka oli sitä mieltä, että tämä A on parempi ja kaikki muut oli sitä mieltä, että se B. Kunnes selvisi siellä Virossa, että mistä se oli johtunut, miksi tämä B-vaihtoehto oli niin suosittu,
0: no,
1: oli se, että siellä mentiin Tallinnan Linnanmäelle. Ja me päästiin sinne mäelle.
0: Ei, älä sano sitä.
1: Ja eräs luokkalaiseni kysyi, että onko tämä siis se Linnanmäki, se Tampere, Tallinnan ei. Linnanmäki?
0: Ihan hirveä, että te olitte vaan jossain Kukkulalla, missä on joku linna.
1: Se oli siis joo, se oli Linnanmäki, siellä oli linna, se oli mäki, eikä mikään Linnanmäki. Minulle täällä oli ollut selkeä, että alusta asti. Mä olin tajunnut, että mistä on kyse.
0: Obviously, arvaa miksi, koska sä oot fiksu.
2: Yleäks ilta. Ja
3: onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Ghetto Masa, onko jossain? Kuuntelet Yle X iltaa. Kasiin asti täällä.
1: Puhuttiin keväisestä, kesäisestä aiheesta, koulujen luokkaretkistä. Niitä on hyvinkin erilaisia ja toki erilaisia valmiuksia ihmisillä. Mä sen mainitsin vaan, että joskus yläasteella muistan, että käytiin jopa ihan Virossa asti. Ja sitten tuli pettymyksiä, kun oli Tallinnan Linnanmäki mennyt sekaisin Linnanmäen kanssa. Meltsu taas laittaa, että heillä luokkaretki oli Turun linnaan. Piti tehdä iso portfolio siitä kutosluokalla. Ysiluokalla taas piknikkiä leikkipuiston nurmikolla. Ja hänen miehellä ollut suunnistusta Pirkkolan metsässä ysiluokalla. Eli erilaisia luokkaretkejä.
0: Mä sanon, jos mut olisi retkellä laitettu suunnistamaan, niin mä olisin kaivannut itselleni kuopaa ja sanonut, että tässäkö hupi.
1: Mä mietin ihan samaa, että mun mielestä jo toi niinku portfolio Turun linnasta, vähän silleen luokkaretki, kuinka paljon siellä pitää tehdä niinku hommia, mutta sure, mut suunnistus luokkaretkenä, se oli vaan liikkatunti.
0: Mulla tuli mieleen tuosta Linnanmäki jutusta. Yksi siis tämmöinen lapsuuden trauma, mitä mä tuun kantaa hautaa asti mukana, niin liittyen just tämmöisiin väärinymmärryksiin. Lahteen aukesi joskus, mä olin ala-asteellani Lidli ekaa kertaa. Isäni lempikauppa. Ja sit iskä sanoi mulle aamulla, että me ollaan menossa mun kaverin kanssa Liiteriin. Että haluatko tulla käymään?
1: Okei, mä en nyt jo tiedä, mitä niin. Menossa, mutta joo.
0: Haluatko tulla käymään? Sitten mä ajattelin, että no, mitä mä jossain puuliiterissä teen, että en todellakaan tule. Ja sit siitä väännettiin iskallisia, että no kyllä sä voisit tykätä. Että mä luulen, että sä tykkäät, kun kyllä sä tykkäät tuollakin käydä ja tuollakin käydä ja tuollakin käydä. Ja sit mä olin vaan, että mitä toi vertaa nyt näitä niinku muita kauppoja puuliiteriin?
1: Niin, että johonkin vajaan ollaan menossa johonkin tuonne. Niin.
0: Että sinä tee sinä halkosi, minä menen sitten saunaan niillä joo. Sinun tekemillä haloilla. No, sit päivä kuluu, mä puuhailen omiani, iskä menee Liiteriin, kaverinsa kanssa, tulee Liiteristä pois, Lidlin kassit kädessä. Ja sit se iskee, kun salama kirkkaalta taivaalta, että toi sanoo Lidliä Liiteriksi, ja mä olin siis monta viikkoa surun murtama. Lopulta iske joutui viemään mut sinne kauppaan, koska mä olin niin harmissani, että mä en ollut päässyt kyseisen kaupan avajaisiin.
1: Siis tämähän nyt jotenkin niin vaan niinku kantola jutut, niinku koko tää, että isäs käy niinku kaverin kanssa ruokakaupassa, koska hän niin fiilistelee. Se, että sä oot ollut niin rikki sit, että sä et ole päässyt kauppaan, että sulla on pitänyt tehdä tästä niinku tämmöiset sovittelut. Ja sit myös se, että sun faijas on pitänyt niin kiittää sitä hassun hauskasta niinku lempinimestä, että tämä väärinymmärrys on päässyt tapahtumaan.
0: Tollasta mun lapsuus on ollut. Ei ihme, että mä oon tällainen.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö

0: Jami Faltin, Ani Mirella, MMG. Kuuntelet Yleksi iltaa, kello tulee ihan kohta 7:30. Kasiasti Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Selkeä Roni Rex valtaa radioaallot.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mintulta tulossa Everest. Minttu on tämän vuoden Yle X läpimurto voittaja ja esiintyy Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta.
2: Ja mitä Portion Boysia? Samaa taivasta katsotaan, päästään kohta bailaan.
0: Ja Mal Crabilta ja Milkiltä, Just the way you are.
2: Tää on ihan kaikissa reelsissä mulla ainakin tällä hetkellä.
0: Jep.
2: Seuraava kuitenkin Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Ja sen jälkeen, tiedätkö mikä on Sikke?
0: No.
2: Vomman Electroswing-hetki.
0: Ja tätä on kansa odottanut.

0: tiedän, että kaikki pitsulit herkistelee, kun he kuulee Kuumaan ja Emman ja Matildan ihan kohta ohi. Koska BBB:ssä aina nyyhkistellään, kun tää tulee, että kohta he aamusta poistuvat. Mutta tää viikko ja ensi viikko vielä ja sitten ensi viikon perjantaina huipentuu tällaiseen whoop whoop whoop ekstra pitkään lähetykseen.
1: Yleensä illassa tälleen puoli kasin pintaan on joskus nyyhkisteltykin, mutta usein kuunnellaan vähän erikoisempaa musiikkia, koska näihin kellonaikoihin on ollut musatrippiä. On hitti vai hutia, eilen kuunneltiin Barbie Girlia. Ja sitten on ollut varsinkin Sikellä näitä tämmöisiä, Sikke esittelee kappaleita, joita hän fiilistelee. On ollut Kate Bush, on ollut opera. Mikä se oli, Il Babbino?
0: Obvio Babbino Caro.
1: Joo, niin nyt minä otan tästä ohjat tänään ja homma pääsee fiilistelemään omia juttujaan, nimittäin Electro Swing. On genre, mitä esimerkiksi DJ Orion vihaa.
0: Okei. Okay.
1: Ja osalla on vahvoja tunteita. Minä en ole ikinä ymmärtänyt miksi, koska minä rakastan. Electro Swinghän on siis tämmöistä niin kuin konemusiikkia, tanssimusiikkia, missä on otettu vahvasti silleen niin kuin jatsia, swingia, välillä sämplätty, välillä vaan sitä niin kuin maailmaa. Ja sillä oli semmoinen pieni nousukausi joskus siellä 2000-luvun alussa, että esimerkiksi vaikka We No Speak Americano oli niin kuin ihan hittilistoilla, tiedätkö? Little Party Never Killed Nobody Fergieltä oli se toi Great Gatsby-leffa, missä oli Electro Swingia esimerkiksi. Mutta sitten se on vähän jäänyt tämmöiseksi nicheksi. Tämähän on siis mun kirous. Mä kuuntelen skaata, mä kuuntelen nu metallia, mä kuuntelen Electro Swingia. Tämmöisiä genrejä, millä on ollut se aikansa ja sitten ne on vähän hävinnyt. Mä en tiedä, onko sulla mitään fiiliksiä?
0: Eiku, mua vaan ilahduttaa tällä hetkellä tosi suuresti se, että mä näen, että nyt puhuu poika sydämestä. Sulla on sun semmoinen asennekoura, ei semmoinen vihainen asennekäsi, vaan vähän semmoinen niin kuin italiano, semmoinen koura tossa. Ja mä näen vaan, että nyt me puhutaan vommalle niin rakkaasta asiasta.
1: On,
0: kerrankin.
1: Tiedätkö, kun on näitä juttuja, että mistä ihmiset voi pitää semmoisia, että jos pitäisi pitää 20 minuutin niin kuin esitelmä Out of the Blue, niin tämä on yksi. Ska-musiikki on toinen, mutta tämä Electro Swing on yksi, että mä mielellään puolustan sitä.
0: Mutta tavallaan toi sun myyntipuhe, että siinä on jatsia ja elektronista musiikkiin, niin mä oon silleen, joo, tosi vomma juttu.
1: Eikö?
0: On.
1: Eikö?
0: On.
1: Mä löysin tämän joskus sille yläasteikäisenä ja musta tuntuu, että mä löysin kohta kuunneltavan Kärävän Päläsin kautta, mutta että sit esimerkiksi Goldfishia on kuunnellut, heillä menee vähän Organic Housen puolelle, just Parov Stellaria. Ja tästä tää lähtikin, tää homma. Että Parov Stellar on koko genren semmoinen vähän niin kuin kantaisä. Ja hänhän oli Euroviisuissa. Mä tästä ohimennen tämän viikolla mainittiin, koska hän on Itävallasta DJ, hän oli siellä tekemässä välishouta. Mä en ole edes tiennyt, ja mä näin siellä, mä olin silleen, että what the hell?
0: Mieti, samana iltana sä näet hänet ja sen räköön niin kuin pesukarhutukka. Sulla on ollut hyvä lauantai.
1: Pesukarhutukka tekee paluuta, koska se oli Euroviisu Bulgarian esityksessä. Ja Parov Stellar oli myöskin siellä läsnä. Niin tämän kunniaksi voimme ottaa Electro Swing hetken, mutta kun kerran Parov Stellaria fiilisteltiin Euroviisuissa, niin mun mielestä siis edelleen maailman historian parhaita Electro Swing-biisejä, jolleskin saattaa olla tuttu. Yhdessä vaiheessa YouTube-video nimittäin vähän trendassa, se on semmoinen animoitu, missä on

0: tämmöisiä niin kuin eläinhahmoja, vähän semmoisella, tiedätkö, niin kuin 50-luvun yökerhossa veri lentää, osalla on semmoista koiran päät ja osalla on kissan päät ja muuta. Mm. Ja ranskalainen yhtye Caravan Palace on mun, tiedätkö, mun listalla, kun mä en ole mikään suuri keikkailija, niin mulla on muutama näiden bändi, mistä mä oon silleen, että mun on niin kuin pakko johonkin keksiä itselleni, niin että jos se olisi jossain silleen tarpeeksi lähellä, että olisi järkevä kattoa, niin Caravan Palace on haaveillut.
1: No kuunnellaanko?
0: Piste tulee, ihan puhtaasti minun ilokseni. Voiman Electroswing hetki, Caravan Palaceilta Lone Digger.

0: Kyllä. Se on Yle X illassa Seppälän voiman Electroswing hetki. Ranskalaisbändi Caravan Palace, Lone Digger, intoudun, kun Euroviisussakin oli Electroswingiä. Ja WhatsAppin puolella täällä tulee kuulee, että ihanaa tätä lisää, terveisin Tuuli. Jarmo pistää, että mitä minun korvani kuulevatkaan. Pari vuotta sitten oli tehosoitossa ja opetti ihan uuteen genreen, mikä ikinä sitten onkaan. Se on Electroswing. Ja sit Sikki oli silleen, kun biisi oli puolessa välissä, että joo, tää on ihan kauheeta.
1: Näin mä todella olin. Ja vomma siis, mä näin sä pöyristyit, mutta mä vaihdoin mun tutkintalinjaa.
0: Mä sanon tähän väliin, miksi mä pöyristyin, on se, että mulla on paljon tämmöisiä asioita, mistä mä saan kuulla. Mun kaprifarkut, mun ska-harrastus. Ja monessa mä oon silleen niin kuin leikkimielisesti mukana, että joo. Mut sit mä ehkä salaa oletan, että tää on vähän tämmönen meemi. Ja just joku vaikka DJ Orion on meemiäijä. Niin sit se, että kun Sikki tiputtaa silleen suoraan sydämestä, että tää on ihan kauheeta, niin mä oon vähän silleen, että nyt mikä puukko selässä.
1: Okei. Ymmärrän ja olen pahoillani, jos loukkasin sua. Mutta mä olin eka silleen, että siis tämähän on ihan hirveätä, että en viihtynyt yhtään tämän musiikin parissa. Sitten mä sanoin tämän kommentin, näin sun harmistuksen ja aloin reflektoimaan. Arvaa, mikä mulla tulee mieleen.
0: No.
1: Tiedätkö sä, kun Star Warsissa on niitä soittajia?
0: Ne avaruusoliot, jotka soittaa, se näyttää olla jizz, se virallinen termi sille.
1: Nehän soittaa tollasta.
0: No vähän niin kuin, mulla on mun mielestä joku Electroswing coveri jossain mun MP3 jossain kovalevyllä.
1: Ei se siitä toki niin kuin hyvää tee, mutta se sai mut vähän lempeämmäksi niin kuin asian äärellä.
0: Niin, että yhtäkkiä sä ymmärrätkin.
1: Nyt mä ymmärrän, että miksi ja mikä siinä kiehtoo.
0: WhatsAppilla esimerkiksi Tepa, että jotain hienoa tässä on, mutta tulee liikaa mieleen se We Don't Speak Americano ja pilaa tunnelman, eli nope. Mä en ole esimerkiksi ikinä ymmärtänyt, mikä se Orioninkaan, että mikä se niinku viha hänellä tähän. Musta tuntuu, että se on joku, että tässä nyt pilataan hyvää konemusiikkia niinku jatsilla.
1: No kato, se voi olla nimenomaan toi, koska konemusiikin miehelle se voi olla arka paikka. Mutta tuliko sulla hyvä mieli, kun sä kuulit?
0: Mulla tuli ihanaa, että moni myös fiilisteli WhatsAppin puolella.
1: Nyt minttuja Everestä.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrinviitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sitten kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvi, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Portion Boys, Samaa taivasta katsotaan. Se on Yleäksi illassa, kun kello näyttää varttia vaille 8.
1: Tajusin just, ja tätä helpotti se, että Jani fiilisteli jotain muita roolipelejä WhatsAppissa, että huomenna taas pitkästä aikaa. Viime viikolla ei päästy rooli pelaamaan, oli helatorstai, oli kipeyksiä, niin Sikke Papin saagahan jatkuu.
0: Ja vimosia viedään ehkä niin kuin tässä setiin.
1: Joo, kyllä mulla olisi vähän niin kuin toiveena, että tässä vielä keväällä saataisiin niin kuin ennen ehkä kesälomia ja muita tämä käynti loppuun tämä kampanja. Sitten voi ehkä tulla jotain kesäkampanjaa. Ehkä. Mutta mehän jäätiin myös jännittäviin paikkoihin, koska sä sulatit poliisimestari Jere Pehkosen sisältä.
0: Näin oli.
1: Ja lapset ja koirat ja muut jäi kaipaamaan. Ja tästä sitten palkkiona Tampereen rikollispäällikkö Mama Poikelushan sulle antoi sitten näiden lyömättömien ritareiden olin paikan, mutta sä et vielä päässyt sinne. Me jäätiin
0: niin
1: kuin tähän.
0: Niin, nyt me nähdään sitten huomenna ehkä, että löydänkö mä sen, mitä mä oon lähtenyt etsimään, tai löydänkö mä ritarit?
1: Huomenna jatkuu tämä kyseinen roolipelisaaga taas sitten siinä Seiskan jäljestä niin kuin yleensä. Ja yleisesti tämmöisiin roolipeleihin ja tämmöiseen nörtteilyyn, niin sitähän on myös kesällä luvassa.
0: Kesällä?
1: Niin, eikö me olla?
0: Joo, niin, ai niin. Niin kuin meillä on tällainen salaisuus.
1: Mä ajattelin jo, että tiedäksä, mistä mä
0: joo,
1: puhun.
0: Joo, kun mä käyn hitaalla. Joo, no ei paljasteta niinku ihan hirveästi, mutta sanotaan, että kaikki niinku nörtteilyn ystävät, niin kannattaa seurata somea tosi aktiivisesti lähiviikkojen aikana, koska me ollaan starttaamassa semmoista aika kivaa projektia.
1: Joo, kyllä olisi kesäkuun aikana tarkoitus tulla myös Sikeltä ja Vommalta paljon nörttimeininkiä.
0: Ja sitten jos niinku minkäänlainen nörttisisältö kiinnostaa, niin kaikki vinkkeikin voi meille laittaa, että mikä on semmoinen sisältö, mistä sä haluaisit nähdä, no sanotaan nyt somessa materiaalia nörtteyteen liittyen.
1: Esimerkiksi Instagramissa @vloggeri @sikkekantola.

0: Mall Crap, Just the Way You Are. Kuuntelet Yle X iltaa, täällä Sikkeä Pomma pitää sulle vielä 10 minuuttia seuraa. Sen jälkeen annamme tilaa Roni Rexille. Ja Roni Rex soittaa teille sitten pari tuntia hyvää musakkia.
1: Klubimusiikkia, tanssimusiikkia, uusinta sellaista ja ainahan on kaikkia lentäviä delfiineitä ja vaikka ja mitä. Roni Rex 8 jälkeen äänessä ja kohta ehkä hän saadaan myös tänne studioon kertoo mitä luvassa.
0: Kuunteles tätä. Kesäkumi biisi vuodelta 2024. Tuulia lähellä.

0: tuuli ja lähellä soi yleäksi illassa. Tämän viikon perjantaina eli yli huomenna kuullaan tämän vuoden kesäkumibiisi yleäksi aamussa.
1: Ja nyt studiossa on myöskin Roni Rex, jolta kuullaan. Terve Roni, sä menit sinne lattialle.
2: Tervehdys, tervehdys.
0: Hieno, sä otit tommoseen slaavikyykyn.
2: Joo, mulla on hyvä slavari. Maailman syvin slavari menossa tässä kantapäät koskee tonne Ylen kellaria. Mutta mulla on kesäfiilis. Mä just kerron teille, että mulla on varmaan, kuten näettekin kenties, niin mulla on shortsit päällä ensimmäistä kertaa nyt täältä kesältä. Ja sen kunniaksi meinasin soittaa teille kohta vähän Vestaa. Koska Vesta on julkaissut uuden albumin ja siellä vika biisi on ihan puhdas klubibängeri.
1: Okei!
2: Eli siis tää on niinku, tää on crazy.
0: Siis mä kuuntelin sen albumin ja sit kun se vika biisi tuli, mä olin vaan, huh? What is happening?
2: Ei
0: this
2: niin!
0: Is amazing. Joo joo, se oli semmonen niinku little treat siellä lopussa.
2: Se tuntuu hyvältä.
0: Niin tuntuu.
2: Kohta nappastaan kiinni sitten. Tietysti niinku ihan sitten tommosta niin sanotusti puhdas veristä klubimusiikkiakin luvassa 2 tuntia kohta, että jos kaipaat energiaa, niin sitä olisi kohta luvassa.
1: Tätä kaikkea kasista eteenpäin. Me kiitetään ja kuitetaan. Huomenna sitten viikon viimeinen yleäksi ilta. Siellä roolipelejä, vartinvaltausta, vaikka ja mitä. Musatrippi toka otteeseen.
0: Niin, musatrippi. Mistä se oli? Se oli Etelä-Koreasta tällä viikolla. Kiitos tästä päivästä. Huomiseen ja jääkäähän kasista eteenpäin Ronin seuraan. Tähän lähetykseen tulossa vielä Bisi ja Louna Online. Tarvin jonkun, joka tarvii mua. Nyt Bruno Mars ja I Just Might.

0: Seuraat 2 tuntia klubimusiikkia. Ihanaa energiaa. Vapaustoimitusta. Siellä linjalle, niille raiteille, meet vie Peggy Goo. On nyt tuore Madonnan. I feel so free streamiksi. Tää on iso. Tervetuloa mukaan. Seikkaillaan.
1: Oh, it all started like this.

0: It all started like this.
1: Tiukaa kasaripuskua sieltä, tätä henkeä luvassa lisää. Ihan kohta viikon biisi on tämmöstä soundia. Mutta ei ihan vielä.

Blondishin perään loputon hiihtäjä, uskomaton klubin herättäjä, Hot Jilt Yle XL on tuoretta soundi, Witch. Missä ikinä oot tällä hetkellä, luuri käteen, tai kenties jos ajat autoon, ei ole hyvä idea, mutta muuten luuri käteen. 044-421-6888 WhatsAppissa live vastaanotto tänne studiolle, kun me ollaan kuuntelemassa klubimusiikkia ja paneutumassa ihan kohta myös viikon biisiin. Mä haluan sun MP siitä, se on kotimaassa soundi. Sitä kohti vähän tämmönen euforisempi, isompi veto. Overmonolta. Uuni tuodaan. Tuore uuni. Lock up. Suuri. Kuin Kiinan muu.

0: No niin, missä mun kissanpesijöiden armeija on?
1: Yle.fi hereillä, siellä vingutellaan. Livestreamisessa käynnistää studiolta tietysti timanttisella 4K-laadulla. Ja biisilista TMS kans löytyy sitten sieltä areenan puolelta. Aina katsottavana täällä WhatsAppissa kysellään siis näistä. Nyt tähän Over Monon Lockupin perään. Tämän viikon biisi, kotimainen, julkaisematon. Push. Mutta keneltä? Mikä homma?

0: ja viikon biisi soi. Tää siis Noanalta ja Emeli Repolta kohta julkaistava Push. Ihanaa nähdä, että Suomessa tehdään tämmöstä indie dance henkistä soundia myös. WhatsAppissakin kommentoidaan 044-421-6888, että setämieskin tykkää Pushista kovin paljon. Saadaan myös korvamme kutkuttavaksi niin ääniviestiä. Onko täällä kenties jonkunnäköistä heräämistä tapahtunut?
1: Se armeija löytyy tänne.

0: Vivianin luota.
1: Kissanpesuarmeija.
2: Vinkuvien, synien ja muiden glitchaavien äänien. A-liiga. Se on löytynyt. Kissanpesuarmeija. Se on aitoa. Ja viikon biisin perään Noonalta, siis Emily Repolt vielä toi pustoa, löytyy kuunneltavissa uudelleen Yle Areenasta. Aina julkaisuunsa aste tietysti tämän ohjelman uudelleen kuuntelun systeemeistä. Hilta painaa play ja nappasee vielä sen sydän napin päälle, niin sitten saa ilmoitukset aina uusista jaksoista. Kela! Italialaista on nyt tähän perään, kun mennään kohtaan viikon mansikan keruun. Siitä lisää pian. Camouflage. Himalaya.

X-Klubin musaa, kun kuunnellaan Himalaya, Mikon Mansikan keru on käynnissä. Täällä on tullut sen verran paljon ehdotuksia etukäteen tänään. Otetaan yksi niistä jo soittoon, sillä ilman ennen kuin homma on edes virallisesti käynnistynyt. Ja nythän tämä Mansikka-season, niin se on oikeasti tulilla. Can you believe it? Teiltä kuulijoilta siis valitaan tähän ohjelmaan aina viikoittainen yksi bängeri, yksi kappale, herkullisia biisejä. Ja siis ihan käsittämätön laaja paketti aina niitä tulee, eli toisin sanoen, rajaa ei ole, sen määrität sinä. Kunhan sitten jollain tasolla on semmoista, niin kuin, mitä pystyy kuuntelemaan. Ei ole pelkkää jotain 2 minuuttia snarea. Sitäkin on yritetty joskus. Se on ihan ok, aina voi yrittää. Sitä kohta lisää tosta. Päästään kanssa kuulemaan ensimmäinen ennakkomansikka ikinä kohta. Sitä lämmittääksemme, niin tästä pikkasen softimpaa soundia Jump Source Shattered. Vähän syvemmällä klubilla. Ihana biis. Vie mut aivan soneen! Helena D. Land, Ross Mean mukaan.

0: jotenkin just sopivan tavalla utusta ääntä korvatunnelissasi. Jump Source Shattered. Nyt chatteröidään tämä Yleaksen studion WhatsApp-inboxi 044-421-6888. Mikä on semmoinen biisi, joka on aiheuttanut jonkunnäköistä syvää väreilyä sussa? Tai ylipäätänsä jonkunnäköistä semmoista säteilyä. Viikon mansikka valitaan ihan kohta ja otetaan tänne pohjustaaksemme jo yksi näistä, mitä tänne inboxiin on jo uinut tässä ennakkoonkin. Soitetaan siis tänään kaksi mansikkaa kelaa. Double the fun, triple the action.
1: Hei Roni Rex ja kaikki hyvän musiikin ystävät. Se on Tokkolaakin tässä.
0: Moi.
1: Tälle viikolle valitsin mansikkakoriin semmoisen oikein mehevän Vestan uuden albumin päätösraidan Fine Dine. Siinä viestitään erittäin lepposaa fiilistä kavereiden kanssa terdellä hengailusta, kun aurinko luo sellaista kultaista valoa. Aivan mieletön, ihana. Kuunnelkaa, nauttikaa. Heippa kaikille. Usui.
2: Fine Dine, yeah, it's alright. Fine Dine, yeah, it's alright. Fine Dine.

viikon biisi. Mansikkavalinta se olisi ei viikon biisi, mutta voisi helposti myös olla viikon biisi. Ihana Vesta klubimuodossa, Fine Dine, Tokkulaaki, Mansikka. Soitetaan teille toinen vielä tänään klubimusaa, kun kuunnellaan, niin kyllähän ne ovet pitää olla auki myös sun aivoihin, se on varmaa. Sieltä vastaanotetaan vielä seuraavan noin 5 minuutin aikaa noita ehdotuksia 044-421-6888. Kotkans tulos vähän aggressiivisempaa, enemmän höyryä, rankempaa tavaraa. Mennään tuonne syvemmälle perkussiiviseen klubisoundiin, eri virtauksiin ympäri maailman, teknoon, YMS, glitchaavaan systeemiin. Sitä kohti vähän ääniterapiaa vielä, Sound Therapy J Word silt, Lush. Sytyn sinuun.

Nyt se tapahtuu Misokeiton kautta. Modernin klubimusiikin yksi taitavimpia tuottajia globaalisti ääni suunnittelun kannalta. Etenkin Nick Nair käynyt Japanissa inspiroitumassa Foodmanin kaa Deep Miso. Syvälle misokeittoa. Tuohon Meet the Content Numbersin perään. Sellainen sivuhuomio kanssa, että jos sä oot kuullut jotain mukavaa noin viime puolen tunnin aikana täällä kanavalla tässä showssa, niin nää kaikki aina lueteltuna, listattuna, kaikki mitä mä täällä soittelen ja keksin ja kikkailen, niin Areenasta Roni Rex hakusanalla sieltä klikkaa ohjelman alta näytä lisää. Sä oot auki. Ei tarvitse säsämöidä. Tietty myös soittarit joka paikassa. Joka paikassa on. Vaan. Joka paikassa. Mä en tiedä mitä rituaalimusiikkia tää on, mut jotain tässä nyt tapahtuu. Tässä nyt ammennetaan jotain, se on ihan varmaa. Tässä on tulossa jännät käänteet. Ennen Rexmixia, se kuullaan kohta viime viikkojen paras top 4. Isoin biisi, mitä sun pitää kuulla, mitä sun pitää kuulla. Ei vihaisesta, pehmeästä. Ensin vähän misokeetta.

Kato oikealle ylös. Sen näkyy yksarvinen. Se laskeutuu sieltä. Suoraan päätyy. Turha tässä on säästellä. Festival season.

hieman Skrillex-edittiä piristämään päivääsi. Sillä meidän Sonny Moore siis, niin hän on nyt pistänyt oman festivaalin pystyyn Berliiniin vielä samaan isoon vanhaan voimalatilaan, jossa muun muassa legendaarinen Tresor-klubi löytyy. Siinä on tulossa laajamittainen ohjelma ja tosi kiinnostava mun mielestä line-upi tämän klubin ja vaihtoehto pop ja techno, kaikenlaista nimiä. Nick Leon, Isabella Love Story, Tiger Paw, Flow Dan, Batu. Siis, tää ei mikään mainos, mä vaan niin Felix Blavani. Järjetön laina. Hienoa nähdä, että Sonny jaksaa vääntää. Leave me like this DJ Lukinia edit.

0: sitten australialaisesta vaihtoehtoklubin musiikista Nina Las Vegasin ja Sweekin Shot Colorist suoraan hyppy saksalaiseen teknopohjaiseen tavaraan. Boys Noise, pitkälinen tuottaja Alexander Reedha, tän yhteistyössä Tai Chuunkaan, uunituore.
1: What a uni.
0: Shut it down. Lisäenergiaa.

jonnekin muualle. Tässä ohjelmassa ei viitti pysäyttyä missään genrassa hirveän kauan. Tää on tämmöstä seikkailua. Ihan kohta kans Rex Mix viime viikkoin 4 isoin kubibiisiin, mitä sun pitää kuulla. Vartin sisään. Don't call my body shit. Don't call my going. Don't call my body shit. Don't call my going.

Nyt mieli soittaa tähän joku liekin heitin mashuppi näistä miljoonista. Mä en meinaa heittää ihan niin ehkä lopussa tänään. Meillä on tulossa tänään vielä selektori vieras Rex Mix Trana hetki tietysti. Transen musiikille pyytetty pikku tuokio. Jos hyppäsit äsken kyytiin ja mietit, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, niin tämä on vaihtoehtoisen klubin musiikin täysin hallitsematon katsaus. Mennään kohta aikas hauseen. Vähän semmoseen gruvempaan tavaraan. Laskeudutaan. Pelit pois. Ensin pitää vähän vielä avaruusdelfiniyttää itseämme. Ethan Plus. Full Jester Mode. Activated many machines. Make light work.

Ei se kyllä viikon kotimainen ollut, mutta ihan ok. Sitten vähän tämmöstä relaxing tambourine music. Hengitä kanssani. Linnunää, nyt on kesä tulossa. Oikeasti mä haluaisin vaan soittaa keikkoa, mistä olisi mahdollista tehdä tanssilattialla. Ilman, että se tyhjenisi kahdessa minuutissa. Semmoisen tanssilattian mä haluan jonain päivänä vielä. Se on mun unelma. Mä haluan tehdä kaikkeni, jos se toteutuu. Muista uskoa itseäsi. Missä kaikissa on voimaa, joka on universumin ydin. Jos pysähdyt tarpeeksi, voit tuntea sen. Jos liikut luonnossa ja keskityt kasviin tai kenties oravaan, saatat tuntea sen. Älä mieti, keskity. Totuus löytyy sinusta.

Musta tuntuu, että mä en tykkää misokeitosta myöskään, kun tänne WhatsAppin numero on 044-421-6888 kommentoidaan webin toimesta. Siitä voi oppia tykkäämään, kuten kaikista omista sisäisistä virtauksistaan. Niitä pystyy oppimaan ymmärtämään, tutkimaan ja kenties jopa rakastamaan. Seuraavaksi diskoa. Daft Punk -henkistä toimitusta. Teemme sen yhdessä. Tämä ei ole siis Daft Punk, vaan kuulostaa erittäin paljon. Sebastian Legar, Roy Rosenfeld, Last Miracle, All Night Long, Valan huuto. Miltä Valan huuto? No, annetaan musiikin soida. Ihana biisi. Kesän upeampi.

Ja kohtaan perään kans Rex Mix luvassa, eli viime viikkoin 4 isoin biisiä. Jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi. Upea. Toi äsken menee kyllä kärkeen saman tien. Lisää house. More house. Demujalts. Stop asking me. Saa kyllä kysyä ihan vapaasti. Ja se toinen asia, mitä saa tehdä ja kannattaa tehdä, jos sä itse teet musaa, kuten tässä nyt ollaan todettu viime tunnin aikana, on pitkälti ihan mitä vaan. Elektronista tanssimusiikkia, niin promo at ronirex.com on sun kaveri. Mä voin olla sun kaveri. Näytä sinne. Nyt. Nyt. Ei jännäreitä.

0: uskoa!
1: Ruotsalaista systeemitä Squeakka Orbita suoraan orbittiin Abstractionilta. Tukholmas. Nämä kaverit pyörittää sellaista saunaradioa, se DY-radiosysteemi, mikä tietysti siis lähetetään saunakontista. Ja mä en voi ymmärtää, että minkä takia tätä ei ole tehty Suomessa. Minkä takia Suomessa ei ole saunaradioa, missä pyörii DY-setit online jatkuvasti. Tää pitää korjata, mulla on suunnitelmia. Mutta hyvä Ruotsi. Jotain sielläkin tehdään oikein. Nyt vähän klassista teknomusiikkia tähän päälle ennen viikon isointa 4 biisiä. Se kuullaan ihan kohta, Rex Mix. Yksi klassikko väli. Mun mielestä se jotenkin uppoa tähän.

Rex-miksi. Rex-mix on paketti, jossa mä tarjoilen sulle sen, mikä sun pitää saada just nyt. Semmoset muuhivat, messävät bangerit, mitkä on vasta tulossa. Kuuntelet Yle X:ää. Nimeni on Roni Rex.

Sehän sai niin sanotusti kiinnostavan käänteen Rex Mix YleX-salilla näille biisiä semmosia, mitkä jollain tavalla on jossain omassa kategoriassaan uppoutunut syvälle mun aivomassaan. Käännettiin sieltä Tech Housesta sitten tämmöseen bassamusaan, mutta ei se väärin oo. Dubstep on taas täällä ja se tuntuu hyvältä. One Hell of Life, Villager Edit. Tämän perään mennään kohta pikkasen

0: ensin hausimpiin tunnelmiin ja sitten sieltä teknon kautta. Ja vähän semmoista niin sanottua cross-genre-mähinöintiä luvassa lisää, mutta kaikki tää tulee johtamaan jonnekin. Ja se jonnekin, se on tietysti viikon paras hetki, eli Tran-hetki. Transe-musiikille pyytetty pikku tuokio. Tuota pikaa tulossa noin vartin päästä sitten kohti lämmittääkseen. Me otetaan uunituoretta Suru Zinghää. Cutting Treadsil, upää. Itse asiassa aika monen matka tää biisi. Fried, niin kuin mun aivot just nyt. Millä tunnelmiin liikenteessä? Laita koodin pätkää, laita totuus. Kansan radio, se on auki. WhatsAppis 044-421-6888. Trana hetki huutaakin saa laittaa, niitä on tänne jo tullut. Tässä esimerkki, otetaan tosta, mitä on luvassa.
1: Viikon Tranekki!
0: Sieltä oli Topilta esimerkki. Juuri näin! Esimerkillinen suoritus. Seikkailu jatkuu. Yksisarvisen pinta on liukas. Pidä kiinni kova. Tajana. Selektori vieras kans Japanista tänään kohti ohjelman loppuun. Just Umrunkaa. Biisi julkaista Tracky Tracks. Siitä myöhemmin lisää. Menkää.

sieltä vähän Aaron Carlia, Yhdysvallan Midwestin legendaarinen tyyppi, joka tosiaan ei ole niinku ehkä ihan niin pinnalle pääsi ikinä kuin olisi ansainnut, mutta yksi sen kovimmista taas No No Surun siihen perään blendattuna. Mennään tässä kohta ranahetkeä. Bear with me. Kyllä täältäkin on mahdollista päästä transeen. Tässä ohjelmassa siis ollaan tutkittu edellisesti mitä puolitoista tuntia melkein. Klubin musaan erilaisia virtauksia. Tällaista tajunnan virran seikkailua. Uutta musaa kanavoin jatkuvasti viikoittain sulle. 2 tunnin annoksen tässä. Puoltimmassa siis jäljellä vielä tullaan päässä japanilaiseen hyperpop-henkiseen teknoon. Kunnon sound design meihemöintiin tässä lopussa vielä. Se tulee tuntumaan eriskummalliselta. Mutta ensin otetaan vauhtia tästä. El Mago Brasiliena. Takas tonne Etelä-Amerikkaan. Kotimaistakin soundia luvassa tänään. Totta kai.

hyvät ystävät. Kohti transää. Kohti tranaa. Sinne meidät vielä just debiuttikeikkansa soittanut Finn Jävel. Tässä uudelta upealta Kyrie EP:ltä, joka oli itse asiassa yksi toinen biisi sieltä, Odotus, oli mun viikon biisi muutama viikko takaperin, niin soittamatta jäänyt. Kunnon seikkailu. Kyrie siis, Finn Jävel taas. Minna Koivisto, Suomen kovimpia tuottajia. Soul Progis pystyssä. Se on hyvä nähdä. Kunnon maalailu parhaimmillaan. Mä en tiedä susta, mä oon täysin valmis vapauttamaan itseni täydellisesti. Tehdään se yhdessä.

se on täällä. Se on kanssamme viikon.

se tuntui kosmiselta. Aikamme upeimpia ääniä. Caroline Polacek. Daniel Harlan kanssa. Azimuth. Azimuth. Sitten hieman teknoa samalla kun Riinu laittaa yleensä WhatsAppin numeroon 044-421-6888 viestiä, että istutinpas tuossa paprikoita kasvihuoneeseen ja mietin, että mitenkä sinne Roni Rexin WhatsApp-ryhmään pääsee. Juuri näin. Näillä askelmerkeillä puit juuri oikeaan kanavaan. Yksi viesti, yksi linkki. Eli jos haluat, niin mukaan tuonne meidän tiimiin, niin laitapas tuonne Yle X:n WhatsApp-luukkuun koodia, niin mä linkitän sut sieltä eteenpäin.

0: Tämä alkaa kuulostaa japanilaiselta pyykinpesumusiikilta. Mutta siis se on täysin oikein, koska tässä ohjelmassa on tapana ottaa joka viikko joku näköinen ulkopuolinen tekijä kahden biisin ajaksi ääneen. Sitä musaa tulee niin paljon nykyään, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä palasta siitä oleellisista jutusta, jonka takia tässä showcaseataan siis kaikenlaisia DJ:itä, promoottoreita, artisteja, kollektiiveja, biisinkirjoittajia, tuottajia, YMS. Ja tällä kertaa tokiolainen kollektiivi on julkaissut just ihanan remix-paketin niiden omasta biisestä uusi yhteistyö Umrun kanssa, virolais-amerikkalainen kaveri, joka tekee semmoista makeat hyperpop-klubin musa hässäkkää. Se on se PC Music Axelilla, mitä taas nyt vähän kuullaankin sen henkistä tavaraa alla. Niin sieltä on tullut uutta musiikkimattain sen kunniaksi. Päästään tyyppäämään vähän miltä Japanin, etenkin Tokion tämmönen vähän kokeellisempi skene pulostaa tällä hetkellä. Vikus Elektronne siis tänään seuraavat kaksi biisiä meille tarjoaa Tracky Tracks. Mennään kuuntelemaan.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hi everyone, this is Seimei from Tracky Tracks crew in Tokyo. First of all, big thanks to Roni Rex for introducing us. Tracky Tracks is a Japanese dance music label and collective that started back in 2012, so this is our 14th year. At the moment, we are releasing around 2 projects every month. Tracky Tracks crew is a DJ and production unit made up of the 4 core members of the label, Andrew, Carpenter, Tatsuki, and myself, Seimei. We play major Japanese festivals like Fuji Rock and Ultra Japan, and we've also toured in the United States. Our sound moves across many kinds of dance music and club music, bass music, house, techno, juke work, and beyond. So if you're interested in Japanese dance music, please check out Tracky Tracks. Today, I'm introducing 2 tracks from recent Tracky Tracks releases. The first one is Open, featuring Nakamura Minami by Tracky Tracks crew, Umru, and Next Dimensional, remixed by Phil Seuss. The original track came from a spontaneous studio session when everyone happened to be in Tokyo. Then Phil Seuss, one of the artists on Tracky Tracks, rebuilt it into an energetic house track with his own unique sound texture. I picked this one because I felt it would fit really well in Roni Rex DJ set too.

Deep in the Kissan pesu. RS2 biisiä Tokiosta. Kuunnetuvalta soundia. Viikon selektorin vieraalta Tracky Traxilt. Stokana Ojubin Kernel Panik. Tuntuu ihmeelliseltä. Tämmösiin bileisiin mä haluun. Miten sulle lähtee? Skipata totuus. DMs. Sieltä pääsee aina käsiksi itse Ronny Rex ja tietysti ota kanssa samalla Tracky Trax haltuun, jos pidit siitä, mitä kuulit. Hieno kokeellista.

saman henkistä musaa, saman genrekartan suurin piirtein läheisyydestä. Tämä on vähän pehmeämpää. Tämä on mansikkainen loppu tänään. Funny Games. Look. Pestään sielumme. Palauttakaamme avaruusdelfiinit takas sinne, minne ne kuuluu. Kosmiseen talliin. Cosmic Stalls.

sit kun on miekkavalaiden läheisyyskutsuja finalisoimaan tän. Tästä ei pääse enää. Ei pääse pidemmälle. No tietysti pääsis, mut ei tänään. Aikamme loppuu kesken. Antakaa mulle yle 4 tuntia lisää. Se on aina tarpeen. Tuntuu vasta, että tässä 1–2 tunnin paikkeilla alkaa lämpenemään. Mut seikkailu on ollut oikein mehevää. Kiitos, kun olet ollut mukana. Areenast. Tuttuun tapaan Roni Rex, RONY, väli REX. Haku sanoa biisilistat, uudelleen kuuntelut, linkit, yms. Ensi viikolla valaillaan taas. Valamme. Ensi viikon viikonloppu kans muuten Yle X Pop. Siellä meikä kans ehkä jossain roolissa. Siitä lisää ensi viikolla. Ihanaa kevättä. Se on pus. Moi moi!

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Hei, uutisia lisää, vaikka tuossa äsken jo kuultiin. Niin,
2: ei me kaikkia kuulta.
1: Ei me kaikkia maailman uutisia kuulta, niin Jyväskylästä ja Muuramen alueelta. Siellä on karhuhavaintoja ollut.
2: Joo,
1: ne
2: mä kuulun.
1: Ne on viime päivinä huolestuttanut. Ja asuinalueiden lähestöllä tehtyjen havaintojen poikkeuksellisen määrään löytyy selitys. Karhujen pentueet onnistui viime vuonna hyvin. Nailed it, hyvät karhut. Rawr, bears, go bears. Niin sitten siellä on tommosia uteliaita nuoria karhuja, jotka ehkä jostain syystä joutunut erilleen emoista ja lähtevät tutkimaan ympäri ämpäri kyliä. Niitä kutsutaan erauspennuiksi.
2: Okei, en nyt tuommoista termiä kuullut.
1: Se on vähän niin kuin erasmuspentu, niin, joka lähtee maailmalle tutkimaan, että minkälaista se olisi vaikka niin kuin täällä ihan ulkomailla ilman äidin patoja mennä ja tutustua itse ihmisiin ja muihin kulttuureihin.
2: Brightonissa ilta myöhään rannalla Erasmus-pennut.
1: Joo.
2: Nuoleskelee tanskalaisten turistien kanssa.
1: Just näin. Joo, se on just se ero, että tavallaan niin kuin, että me lähdetään ulkomaille, mutta karhunpennut lähtee vaan niin kuin asutusalueelle. En muuten tekee samoja juttuja nuolella siellä jonkun brightonilaisen kanssa. Niin.
2: Tanskalaisten turistien kanssa ja etsii ruokaa roskiksista.
1: Bilettää ja esittää opiskelevansa.
2: Joo, joo.
1: Ja mun mielestä oli niin kuin, tämä oli jotenkin hienosti sanottu Ylen sivuilla. Suurpeto yhdyshenkilö Samuli Raappana täällä lausuu, että no karhun pennut, erauspennut, ne toilailee myös ihmisasutuksen läheisyydessä, koska eivät vielä oikein ymmärrä, mitä ihmiset ovat. Ja

0: tämä jotenkin se, niin, mistä karhu tietäisi, mitä on, mikä on ihminen? Että kun sitä sillä ihmisenä helposti tälleen omaa napaa tuijottelevana, niin on sillä niin kuin, että eikö ne nyt ymmärrä, että ei tänne kannata tulla.
1: Joo, joo.
0: Karhut, hei. Eihän ne tiedä siis konseptia ihmeen.
1: Ei ne tiedäkään.
0: Eikä sille tässäkin.

0: tarvi, mä oon syönyt tarpeeksi, mulla on kaikki hyvin, mä pistän levolle tähän näin, niin sitten pitää talven, koko talven pitää jotain karhua hereillistä. Mikä on karhu?
1: Mikä niin kuin,
0: onks mä? Mikä? Minä olen?
1: Eihän se tiedä edes sanaa karhu. Ei se tiedä sanaa.
0: Ei.
1: Siis sehän se juttu on. Ja sit tavallaan karhut, niin kuin kaikki, jokainen varmaan eläin tässä maailmassa ja eliö kuvittelee olevansa niin kuin ihminen, se maailman napa. Ja kaikki muu on niin kuin uhkia. Ja on niin kuin tämmöisiä, että mistä hyötyy itse.
0: Vaaroja. Aina pitää ensiksi just haistaa. Katsoa etäältä, haistaa ja tunnustella, että onko tämä edessä oleva. Oli se sitten lintu, ihminen, krokotiili, mikä tahansa. Niin tunnustella, että onko tämä vihollinen. Aikooko tämä heti syö mut? Niin. Vai voitaisiko me muodostaa jonkunlainen suhde toisiimme?
1: Ja sitten kaikki me pöntöt, niin kuin ihmisetkin oletetaan, että kaikki nyt varmaan ymmärtää, että hei, tämä on meidän mesta.
0: Just näin.
1: Tämä on meidän mesta. Meidän ero vaan siinä, että vaikka liito-oravat ajattelee, että tämä on meidän mesta, niin ihmisillä on se valta ja voima sanoo, että tämä ei ole sun mesta.
0: Kyllä. Joo, ja ihmiset on
1: toisin kuin liito-oravalla. Ne ei tuu sanoa meille, että hei, kerää rähiä, tämä on meidän mesta.
0: Ei, liito-oravat ei tee pesäkoloa etsiessä, niin ei tee ihmiskakkatutkimuksia siellä metässä. Että löytyisikö tältä ihmisen kakkaa, että voinko mä tänne tehdä mun puunkoloa
1: ja pesänsä. Mikä olisi kyllä kiva, että tekisi.
0: Olisi se ihan mukava.
1: Koska säästyttäisi monelta ongelmalta niin, ja väittelyltä.
0: Ei ota samoissa paikoissa.
1: Niin, että voi sitten liito-oravat ryhdistäytyä siinä.
0: Joo, mutta toi on ihan hauska filosofinen ajatus toi, että eläimet ei tiedä, mikä ihminen on ja ylipäätään tuossa...
1: Tiedä edes, mitä itse on.
0: Eikä tiedä, mitä itsekään on.
1: Missä asemassa tavallaan ihmiset, tässä maailmassa.
0: Ihmiset pönttöönä oletetaan, kun ollaan maailmannapoja ja jumalia, että kyllä ne tietää ja ne tottuu kyllä kaikkeen. Koska mä muistan ajatellessani tuossa, kun vaikkapa noi sähköskuutit alkoi yleistymään tälle kaupunkikuvassa, niin aluksi koirat oli aivan sekaisin siitä. Aivan sekaisin,
1: niin, kun itse kuljeskin.
0: Niin mietin niitä, että ne on tottunut koirat siinä ihmiselossa niin elämään ihmisten kanssa ja nähnyt, että ne kulkee kahdella jalalla ja ne kävelee tai juoksee. Ja jos ne aikoo mennä nopeampaa, ne hyppää joko moottoripyörän, pyörän selkään tai auto johonkin tosi erikoiseen aparaattiin.
1: Joo.
0: Yhtäkkiä ne alkaa levitoimaan.
1: Joo.
0: Ja koirat kertoo, että mitä helvettiä, hei! Hei, näetkö sä, toi levitoi,
1: Mut kyllä koiratkin niinku on siis just se, kun ne on niin sopeutuvaisia monet, niin sille, että mitä kaikkea nekin näkee. Ja ne on ihan silleen fine with it. Niinku tavallaan silleen, että koirien maailmassa tosi epänormaaleja juttuja, ne on ihan silleen,
0: niin on, mutta ne
1: sä menet tommosen renkaan päällä.
0: Joo, mutta ne tarvii aikaa varmaan siihen, koska sitten siinä meni hetki ennen kuin koirat lopetti sen jatkuvan haukkumisen noille sähköskuutella ajaville ihmisille. Ne tautuisivat, että okei, tää vissi on nykyään normo.
1: Niin, katsoa omistajat.
0: Jengi levitoi.
1: Oliko tämä niinku, tämä on meidän mielestä ok. Okei. Mikä ei oo? Tulee karhu vastaan ja noin. Hei, tämä näyttää normaalilta.
0: Onks tämä?
1: Ihminen on...
0: No mitä? Tämä on isompi minä.
1: Tuommoinen niinku 40 kahden renkaan päällä menee. Niin se on niinku ok. Tuommoinen niinku, joka menee neljällä jalalla on pörröne. Like me, mom.
0: Ja sä oot ihan paniikissa.
1: Niin sä oot niinku,
0: missä se linja menee?
1: Ei oo mitään sääntöjä.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jyväskylässä ja sen lähistöllä on tehty useita karhuhavaintoja ja siellä on esimerkiksi yksi tämmöinen Jyväskylässä ja Muuramassa liikkunut karhu lopetettu tiistaina, kun on tullut liian lähelle ihmisasutusta. Maanantaina poliisi teki Muuramassa ensin karkotuspäätöksen.
2: Okay.
1: Mä en tiennyt, että karhuille tehdään karkotuspäätöksiä. Okay. Onko se sille, että hei, sut on nyt karkotettu, eli
2: annettu se lappu sille.
1: Eli sun pitää poistua tästä alueelta vuorokauden sisään. Ja jos et sä poistu, me tullaan hakemaan sut, laitetaan sut rautoihin ja lentokoneeseen mennään yhdessä.
2: Onko karhu odottanut sitä päätöstä karhuvastaanottokeskuksessa, sitä karkotuspäätöstä?
1: Se voi olla, että hänet on sinne ensin toimitettu ja sitten tylysti vaan telotettu, kun ei ole lähtenyt.
2: Niin jo.
1: Ja on hirveetä. Joo, sillä oli vuorokausia aikaa. Karhua yritettiin karkottaa asuinalueiden läheisyydestä, mutta tulokset, että jos maanantaina on tullut karkotuspäätös, tiistaina telotettu.
2: Kyllä, aika nopeat on toiminnat.
1: Mutta ei tässä ole aikaa
2: jakkailla. Niin, ei todellakaan.
1: Sitten sä lähden, niin sä et lähde. Mut miten se
2: jos
1: sille
2: karhulle on kerran sanottu, että sulla on 24 tuntia aikaa lähteä täältä.
1: Painu hemmettiin ja sitten se ei ole painunut,
2: niin, hei,
1: koska se on karhu.
2: Me ollaan tehty asia sille selväksi.
1: Niin.
2: Et 24 lähde tuntia pois. On yksi päivä, eli 24 tuntia aikaa lähteä menemään. Tuu täällä
1: sinne,
2: on mettää.
1: Mene sinne, mistä tulitkin.
2: Juuri näin.
1: Ja sitten se ei ole mennyt sinne mettään, mistä tuli. Niin sitten, ei. Näin on tehty. Tämähän on hyvin harvinaista, että karhun kohtaa missään luonnossa tai omalla kotipihalla. Ja en tiedä siis, nyt ei ole tilastoa sulle heittää tässä, mutta tuossa yksi päivä, kun itse metikössä menin ja satuin miettimään, että mitä jos tulisi karhu vastaan. Niin sit mä jotenkin sitä sain itselleni semmoisen pienen sille apua kauheita, jos tulisi karhu vastaan nyt. Semmoisen pienen niin kuin pelon siinä itselleni aiheutettua synkässä syvällä metsässä. Mutta sit mä olisin, että onko tapahtunut tämmöisiä karhuhyökkäyksiä paljon Suomessa? Siis niin kuin, onko tapahtunut
2: vai
1: jotain?
2: Villikarhu olisi hyökännyt ihmisen kimppuun.
1: Villikarhut keskellä metsää.
2: Oli en mä en usko, että kovin kauheasti.
1: Niin. Mies sen sijaan.
2: Rooni sen niin sijaan.
1: Mutta tämä on just tämä, siitähän se tuli se kysely, että kumman kohtaisit yksin metsässä mieluummin karhu vai miehen.
2: Niin, kuinka,
1: niin kuinka paljon enemmän on
2: tilastollisesti
1: tapahtunut pahoja asioita siinä, kun on kohdannut miehen niin versus karhu.
2: Kyllä.
1: Niin ei niin kuin siis niin kuin ettei tullut mieleen. Siis kertokaa toki, nyt ei mulla ole tilastoa tästä heittää, että kuinka monta kertaa karhu olisi tehnyt jotain.
2: No aika vähissäni varmasti on, koska eihän nyt karhu lähtökohtaisesti, niin se ei käy ihmisen päälle. Ellei sillä on just pentuja.
1: Niin.
2: Ja sitten se tuntee uhkaa.
1: Mutta onko näitä tapahtunut siis?
2: No, totta, karhuhyökkäykset, tilastot, karhuhyökkäys.
1: Karhuhyökkäys. Niin ihan vaan mietin. Mutta miten sitten välttyä, sillä aikaa kun etsit niitä, niin kerron, että miten sitten välttyä näiltä, jos mahdollisilta karhuhyökkäyksiltä, niin täällä suurpetoyhdyshenkilö kertoo, että pitää tehdä itsensä tiettäväksi. Kannattaa pitää hieman ääntä ja tehdä itsensä karhuille tiettäväksi. Yleensä ne silloin poistuu. Et se on aika helppo tapa, että enää ei se vanha kunnon leikki kuollutta. Mm. Niin älä lähde siihen, vaan päinvastoin.
2: Tee tiettäväksi iso.
1: Minä oon Jenni. Ja mitä enemmän flamboyant mun mielestä oot. Värikäs, iso joku, tiiäksi, niin kuin semmoinen oikein garderoobi, kimalteleva. Siis kun olisit drag showta menossa, niin kuin RuPaulista
2: kyllä,
1: otat
2: kyllä
1: mallia.
2: Kyllä.
1: Drag racesta, niin sillä varusteella lähdet metsään. Silloin ei voi käydä mitään muuta kuin metsästä ja ampua sut, jos varsinkin olet jonkun pyörän päällä tai jotain.
2: Eti jos näet karhun, niin huudat hänelle ensimmäisenä, teet itse tiettäväksi ja esittelet sille, hello,
1: it's showtime.
2: Alla pistetään.
1: Minä olen Jenni, ja tee itse tiettäväksi. Minä olen Jenni, minä olen Tampereelta. Minä olen 38-vuotias. Minä harrastan jumpassa käyntiä ja barree.
2: Kuka se sinä oot?
1: Kuka se sinä?
2: Kenen poikia?
1: Kenen poikia?
2: Varsin

0: nuorelta näytät, miksi oot yksin?
1: Tee itsesi karhuille tiettäväksi.
0: Ja mun mielestä on mahtava nimikin muutenkin tällä, joka tätä neuvoo, siis muutenkin tämä kaveri.
1: Samuli Raappana.
0: Samuli Raappana, jonka...
1: Ei tule sekoittaa räppärin Raappana.
0: Ei todellakaan. Mutta hänen siis nimikkeensä on suurpetoyhdyshenkilö, mikä kans jotenkin huvittaa kovasti. Tuntuu niin kuin olisi joku suuryrityksen, joku tämmöinen HR-vastaava yhdyshenkilö, jolle kerrotaan, että mitä kaikkia asioita sillä on työpaikalla käynyt, mistä nyt pitää sitten valittaa.
1: Niin ilmoita... Otat yhteyttä tästä meidän suurpetoyhdyshenkilöön.
0: Joo, tavannut. Ja sitten se kyselee.
1: Sen kajutellaan.
0: Ja sitten, jos mä oon kokenut karhuhyökkäyksen, niin mun pitää ottaa
1: karhun kohtaamisen
0: pelkästään. Ja mä soitan suurpetoyhdyshenkilöä ja sovin hänen kanssaan tapaamisen ja Samuli Raappana kyselee multa, että no niin, nyt on Jere aika. Näytä mulle, että mihin se koski sua se. Mihin se karhu koski sua? No ei se nyt koskenut maa mihin. No miten se sua sitten? Miten teidän kohdatessa, niin miten sä tunsit itse uhatuksi? Kerro vähän siitä, että miten se karhu oikein käyttäytyi sua kohtaan.
1: Niin. Voiko tässä olla joku tämmöinen kommunikaatiokatkos, että ehkä se karhu ei tarkoittanut mitenkään olla pelottava tai uhkaava? Ootko ennen kohdannut karhun? Onko se... Mitenkä sua kohdellut aikaisemmin? Onko sulla ollut minkälaisia karhukokemuksia?
0: Traumoja aikaisemmin karhun kokemisesta ja karhun kohtaamisesta.
1: Niin. Että yritän löytää tästä vaan niinku semmoisen avoimen keskusteluyhteyden. Ja me voitaisiin ensi kerralla itse asiassa tehdä sillä lailla, että mä voisin katsoa tuolta kalenterista meille yhteisen ajan, että tulisi karhu kanssa paikalle. Että sinä ja karhu ja minä käytäisiin tämmöinen yhdessä keskustelu, niin katsottaisiin, että onko tullut, koska näissä tosi usein on kyse vaan väärinymmärryksestä. Että sinä et ole tehnyt itseesi tiettäväksi ja karhu ei ymmärrä ihmistä oikein. Niin. Otetaan tästä joku paltsu. Otetaan miitinki. Mä katson tuolta, onko sulla kalenteri ajantasa?
0: On.
1: Niin mä voin katsoa meille jonkun yhteisen joku luntsi.
0: Otetaan vaan.
1: Se on kuin luntsipaltsu.
0: Luntsipaltsu käy ihan hyvin.
1: Myös aamupaltsukka käy.
0: Mieluumilantsi, mä oon vähän aamu.
1: Luntsipaltsukka.
0: Luntsipaltsukka.
1: Luntsipaltsukka laitetaan täältä. Mä katson nyt ensi keskiviikkona kello... 12 voi, ei kun karhulla on silloin tappi perseessä.
0: Ai saakeli.
1: Se otetaan pois.
0: No sopiko se keskiviikkoluntsi sitten?
1: No kun se just
0: olisi. Torstailuntsi, otetaan
1: torstailuntsi. No sillä voisi olla, siinä on 11.30, mulla olisi aikaa ja sit mun pitää mennä itse terapiaan.
0: No niin. Kun... No.
1: Mä oon kuulemma harhainen. No mutta mä laitan nyt meille kalenterit. Otetaan. Mä soitan sille karhulle nopeasti, varmistan sen, kun sillä ei ole aina toi kalenteri.
0: No niin, otetaan semmoinen we listen and we don't touch-sessio.
1: Just, otetaan sellainen sitten ja avataan avoin keskusteluyhteys karhun kanssa. No niin, kiitos.
0: Kiitos sulle.
1: Hei.
0: Moi.
2: Yle X. Kuuluu sulle.

0: 10. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Tänne olette Leena viestin, että
2: mitä Leena?
1: Miten saa, jos karhu tulee vastaan metässä, niin entisen loitsuojaohjetta voi käyttää, että varsinkin naiselle.
2: No.
1: Nainen voi paljastaa pyllynsä ja sanoa karhulle, että karhu pois minun karhun tieltä, tää on syönty monta miestä. Ja toi miehellekin käy.
2: No, joo, se miehelle.
1: Toimii takuulla ihan kaikille sopiva ohje, eli paljasta pyllysi. No teet ainakin itsesi tiettävä.
2: Juuri näin.
1: Suurpeto-yhdyshenkilön ohjeiden mukaisesti.
2: Niin joo, ja sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin on varmasti jonkunlainen seikkailu.
1: Niin, ja sehän voi olla, että se karhu sitä
2: niin,
1: innostui silleen. Ai jaa.
2: Okei.
1: Kertoo sun kokemus.

0: kokemuksesta ja sehän mua kiinnostaa.
1: Juurin näin. Tässä onkin pitkä aika ollut ilman.
0: Siis ymmärsikö mä oikein, että sun perse on syönyt miehiä?
1: Niin mä ymmärsin tämän niin, että sun perse on syönyt niin, miehiä. Monta
0: karhu
1: miestä.
0: Kysyy. Ymmärsikö mä oikein?
1: Niin, totta.
0: Ymmärsikö mä oikein?
1: Tuossa on
0: mitään jälkeen. Oliko nyt niin, että sun onko sun
1: perse no siis syönyt miehiä? Kyllä, kyllä.
0: Löysikö se tilastoa siitä, että onko tapahtunut
1: oli täällä
0: karhuhyökkäyksiä Suomessa?
1: Oli täällä. Ei mitään pylpyreitä eikä mitään
0: pyllyjä.
1: Sinänsä niin kuin numeraalista fäksiä löytynyt muuta kuin sen verran, että 2000-luvulla on sattunut muutamia kymmeniä tapauksia, joissa karhu on hyökännyt ihmistä kohti tai ihminen joutunut suojautumaan karhulta.
0: Okei. Okay.
1: Ja edellisen kerran karhu on surmannut ihmisen Suomessa on ollut vuonna 1998, mutta karhu pyrkii kuitenkin välttelemään ihmistä viimeiseen asti ja niin. Kohtaamiset on harvinaisia.
0: No niin, mutta kyllähän se tietysti, sehän tietysti pelottaa ja jännittää. Että tuommoinen karhu, kun tulee vastaan, jos se on kiukkunen ja se ei oikein ihmistä ymmärrä, niin voi käydä köpelösti, että siinä mielessä nämä karkotuspäätökset sun muut ihan ymmärtää. Mutta ja ettei vahingossa käy silleen, että se vähän niin kuin silleen just tulee kaivelemaan roskiksi ja ymmärtää, että hei, täältä saa ruokaa.
1: Niin
0: sitten se siellä viettää ihanat päivät vaan kaivamalla ihmisten roskiksia tai kaappeja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Käy kaapeilla. Täällä on mitään hyvää. Miksi ei täällä ole mitään hyvää?
1: No vaan, että pahaksi menneitä omenoita.
0: Mm. No mutta nyt on taas karhuista opittu monta tärkeää asiaa. Eli mitä nyt
1: niitä suojautumista.
0: Meet metsään, vedät jonkun musikaalin, paljasta pyllysiä.
1: Kyllä, olet tiettävänä.
0: Ja sitten lopuksi teet karkotuspäätöksen ja lunchipaliksen. Jotenkin näin mä tästä päättelen.
1: Mm. Tämä oli Karhukorneri tänään.
0: Kiitos kaikille.
1: Keskiviikkona 20. päivä toukokuuta. Kiitoksia.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Täällä kymppiin asti Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
3: Hei vaan.
2: Moro Mika.
3: Hyvä huomenta.
4: Moro.
2: Miten se Mika jakselee?
4: No nyt vasta jakseleekin. Mulla on ollut hammasviikot.

0: kuntoon vai?
1: Joo.
2: Mitä kaikkea?
1: Viime kerrasta oli taas parisen vuotta mennyt, niin aina parin vuoden välein pitää ottaa yhteyttä hammaslääkäriin, että hei, tsekataas taas mikä meininki.
3: Joo, ihan järkevää puuhaa se.
1: Joo, ja tota, ihan hyvä oli meininki.
3: Oliko reikkiä? Oliko hammaskive?
1: Yksi pikku reikä oli, joka piti porata ja totta kai ilman puudutusta.
3: Hei, my man!
1: Koska mitä järkeä ottaa puudutus?
3: Jep, siis sama.
1: En
3: tämä on
1: ymmärrä.
3: Myös tämän harhan takia mä oon myös menossa synnyttämään ilman mitään epiduraalia. Mä oon ihan silleen,
1: jep, hei.
3: Jos en mä ota puudutusta, kun mä meen porattavaksi tuonne hammaslääkärille, niin tarvitsis mä mitään lääkkeitä, kun mä synnytän? Lol. Niin... Mutta toi on totta, se puuduttaminen on paljon inhempaa kuin se hetki, että sua sattuu.
1: Mulla on jäänyt siis...
3: Sain perusporaamisessa.
1: Mulla on jäänyt ihan kauhea trauma yläasteella. Mulla tehtiin joku vähän isompi operatione ja sen takia mulla puudutettiin naama. Ja mä sain huudot enkun tunnilla, kun mä en pystynyt puhua kunnolla. Ja sit mä koitin selittää, että mulla on puudutus naama. Älä pelleillä! Ja siis se oli ihan kauheata.
3: Kirkkonummella vainen.
1: Joo.
2: Opetussuunnitelma
3: ja koulutusjärjestelmä.
2: Joo, se on erilainen.
3: Se on.
1: Ja mä kärsin enemmän sit puudutuspiikistä kuin sitten siitä, että se vähän tuntuu inhalta. Toki. No,
3: siinä pystyy psyykkaan itseänsä kyllä aika hyvin semmoiseen, että hei, tämä kestää vaan hetkeä, kun se kestää vaan hetkeä.
1: Itse asiassa se poraaminen sattui niin vähän, että mä heitin pikku jerryn sitten siinä jossain kohtaa väliin, että hei, onkohan mä sisältä kuollut, kun ei satu yhtään.
3: Oi.
1: Älkää heittäkö jerryä millekään lääkäritaholle, koska sit ne vähän vakavoituu ja silleen, no et varmaan. Ja sitten ne puhuu toisille, että pitääpä kohta hakea se joku laite.
3: Joo.
1: Ja mä en muista, mikä se sana oli.
3: Joo.
1: Ja mä olin vähän silleen, että okei, et ei noin huono juttu ollut. Ja sitten ne poras vähän lisää, väänsi ja kysyi, että tunsit sä mitään? Sitten mä olin, joo, siis on mulla tuntuaisti, mutta se ei niinku silleen, ei satu.
3: Satu.
1: Joo, sit se silleen, mut vähän edes vihlo. No joo, vähän vihlo. Okei, joo. No ei sit haeta. Kato, me epäiltiin, että sulla on ne hermot kuolee. Onko se hammas kuollut? Mutta ei, herranjumala.
3: Pitääkö se repiä kokonaan juurinen pois?
1: Ne,
3: sulla ei tunnu mitään, koska me ollaan hammaslääkäreitä ja meidän ainoa tehtävä tässä on saada sulle kipua aikaiseksi.
1: Joo.
3: Se on meidän niin kuin työ.
1: Ja nyt opin, ei vitsejä siinä tilanteessa, kun sua operoidaan.
3: Eli mieluummin kukaan, sattuu.
1: Mutta se oli jo mun mielestä aika helppo. Mä en ymmärrä, miksi jos porataan pitää puudutus ottaa. Ja sitten seuraavan päivänä vielä hygienisti, että katsotaan vielä, että hei, että jos se on jotain hammaskiveä, niin otetaan pois. Ja siinä sitten törmäsin hyvin mielenkiintoiseen ilmiöön, koska siinä kun sitten suutani ronklataan ja pronklataan ja näin päin pois, niin sitten yhtäkkiä se kysyy se hammashoitaja, että onko sulla joskus ollut oikomishoito? Mä oon, on ja ihan kunnolla onkin, että kaikki maailman raudat on ollut suussa lapsena. Varmaan 7-8 vuotta oli raudat suussa, että yläasteella vasta niin kuin sitten jossain kohtaa sain pois. Ja sanoin, mä katoinkin, että sulla on vielä tämmöistä kiinnitysmuovia täällä sun suussa, niin mä hion sen nyt pois täältä.
3: Siis mitä, eikö sä ole käynyt?
1: Olen.
3: Hammaslääkärissä.
1: Olen. Mä oon käynyt saakeli hammaslääkärissä aika montakin kertaa yläasteen jälkeen. Ja nyt vasta joku huomaa, että mulla on niiltä ajoilta jäänyt jotain fucking muovia. Mutta tonne jonnekin alahampaan, jonnekin kohtaan, mikä kerää totta kai sit skeidaa vielä sinne. Niin onko ihmekään? Ja nyt vasta. Kelaa siis, mitähän muita jäämiä mussa on? Ja sitten vasten, joka selvii vasta, että kun mä menen lääkäri johonkin saakeli.
3: Onko ihmekään, että mitä? Niin mulla on tästä muovia mussussa, niin onko ihmekään?
1: Ei, että siellä jotain skeidaa siis.
3: Niin jää. Niin, sä oot huomannut tämmöisen ilmiön, että sulla jää jotain skeidaa ja sitten, että miksi jää skeidaa, niin nyt selvii.
1: Ja nyt sitten sieltä hiottiin ne loput muovit pois mun suusta.
3: Onpa erikoista.
2: Ja aikaa tässä välissä on mennyt. Sulla oli raudat siis.
1: No mitä? Parikymmentä vuotta.
2: Tervee. Ja siinä on kuitenkin suuhygienistikäyntejä.
1: No on käyty kyllä, että ei ollut mitään parikymmentä vuoden hammaslääkäritaukoa
2: no
1: tässä.
2: No ne, siellä on ollut laiskoja suuhygienistejä. Ne on katsonut, että tossa olisi kyllä muovia, mutta meillä on tuntivaa aikaa ja tässä on tarpeeksi tätä hommaa muutenkin. Niin. Ehkä mä jätän seuraavaksi.
1: Jotenkin aina tulee inhaolo, kun joku lääkäri ronklaa jotain sun osaa ja kysyy jonkun kysymyksen, että ootko koskaan? Joo, ei kun mä kattelin vaan.
3: Täällä vaan näkyy tämmönen näin, niin. En tiedä mitä. Vitsi, mua kiinnostaisi, että miltä esimerkiksi Mika Parikka näyttäisi ilman, että olisi ikinä laitettu niitä rautoja.
1: Mullahan siis oli niskaveto, eli mun purenta oli huono. Mulla on vedetty...
3: Oliko se Keira Knightley?
1: Mä puhuin selviin. Oliko se niin kuin...

0: Dani, ja sit voi tulla kyllä meni helmo.
1: Oliko se ylpeys ja ennakko? Oliko se semmoinen alapuolenta?
2: Joo, ilmeisesti alahampaat otti, niin kuin, että mulla tuli liikaa.
1: Okei.
2: Tämä on rakonoittava välissä. Mulla vedettiin vuosikausia.
1: Eli ei ollut silleen, että kaikki hampaat olisi jotenkin...
2: Ei, mutta kyllä mulla oli kiskot myös ylhäällä ja alhaalla.
1: Okei, koska toi on aina kiintoisaa. Ihmiset, jotka on suoristanut hampaita ja pitänyt rautoja ja kaikkea, niin mikä se olisi, mihin ne olisi kasvanut?
2: Joo.
1: Jos olisit vaan kasvanut.
2: Luultavasti olisi aika pahat pääkivut ja kaikkea muuta vastaan, mutta se oli pitkä prosessi. Mulla on tullut niin kuin huulet raudoista läpi miljoona kertaa. Ja sitten tähän ja tähän, mä oon yleensä viikonlopun puolella puhunut siitä, että mulla tulee vielä viisurileikkaus tuossa kesäkuun alussa.
1: Ai, se on ihanaa.
2: Hammasviikot, hammasviikot!

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Oliko hei, mun lempijuttu hammaslääkärissä käydessä on se, että ne saattaa lopuksi vähän niin kuin silleen antaa sulle niin kuin tarra ja tikkarin, tiedätkö silleen, mutta aikuiselle se on vaan semmoinen, että hei, hyvässä kunnossa.
3: Hyvin on.
2: Eikö sulle sanottu?
4: Tiedätkö mitä, Jenni?
2: No.
4: Mä tiesin jo tänään aamulla, kun mä heräsin, että kun mä tänään saatan mainita mun hammasviikoista jotain, niin tää on sulle mahdollisuus päästä kehuskelemaan sun omilla hampailla sillä, että hammaslääkärit aina kehuu sua.
2: Mä luulen, taputtaa että tekee niin kaikille.
4: Pienen pusun poskelle.
2: Eikö se tee niin kaikille?
3: Mullekin on tullut kehuja viime aikoina.
2: Mitä, Mika?
3: Edellisillä suunnitelmissa käyneen.
2: Eikö ne kehunut sua?
4: Mulle sanottiin vaan, että ihan ok.
2: Eikä.
3: Ihan ok.
2: What?
4: Ihan hyvä, mutta. Olis mutta.
2: Parantamisen varaa.
4: Niin.
2: Oliko hammaslankausluento?
4: Oli. Aina.
2: Eli hammaskiveä 100 kiloa.
4: Se mietinkin näin. Ihan hyvin, että huomaa kyllä, että että hammaslankaa pitäisi käyttää vähän enemmän. Tämä perinteinen.
2: No se on kyllä aina.
4: Mutta ei ollut mitään katastrofeja.
2: Mutta mullekin toi aina sanotaan, mutta mä, niinku siis mä lopetan kuuntelemisen siihen, kun ne sanoo, että hei, hyvässä kunnossa oli, hyvin oot hoitanut ja sitten alkaa se hammaslanka. Ja mä vaan siinä niinku vellon siinä, että hyvin hoidettu.
4: No tossa tapauksessa niin tuli kehuja.
2: Niin? No niin. Eiks vaan?
4: Että jos vaan jättää sen mutta jälkeen sen pois, niin sitten oli ihan jeppistä
2: niin. Mutta se on ihana. Mulla tulee aina jotenkin, nyt kun on käynyt neuvoloissa ja kaikkea, niin se on paikka, missä taantua. Siis terveydenhoitoalan ihmisten luona voi taantua. Siis siinä mielessä, että yhtäkkiä on joku vähän niin kuin tämmöinen äitimäinen hahmo tai joku tällainen, joka niin kuin, että onko sulla kaikki hyvin, sattuuko sua? Niin, miltä sitä, sano sitten heti, jos sattuu. Onko paha? Niin sitten voi olla silleen, joo, ei sattu. Ihan okolta tuntuu. Että eihän miltä sitä tuntuu. Ihan ok. Ja miltä... Mi, mi.

0: ja se on mennyt ihan hyvin. Ja mä siis välillä liikutun niissä hetkissä. Siis mä oon saattanut jossain jo ennen tätä raskautta, kun olen käynyt vaan sen lääkärin ja joku kysyy siltä, että, sille, että miten sä voit, niin mä ihan...
1: Samantien.
0: Toi tietysti on merkki jostain huolestuttavasta, että jos joku kysyy sulta, että miten sulle menee ja miten sulle kuulee, sä alat itkeen,
1: joo,
0: niin se kertoo jo omaa kieltään siitä, että miten menee. Mutta siinä on joku semmoinen. Mm. Kun joku hoivaa sua, niin, niin susta tulee sellainen pieni vamma itsestäkin.
1: Tarvi, kun ravintolassa tarjolla kysyy, että mitäs tänne, niin mä en tää tiedäkään mitään kaikkea tänne on.
0: Joo, no, kiitos kun kysyit. Ihan hyvin on mennyt. Mutta tässä tuo ruoka, kun maistun. Aa, no se on ei hirveän hyvää. Mutta lääkärit se suu on vähän suolaa. Musta on enemmän.
2: Mutta mä oon jotenkin hirveän epäröivä nykyään, että miten menee tai ootko huomannut kysymyksiä, koska lääkärit näkee susta asioita, mitä sä et edes tiedä. Et ihmiseen jää ilmeisesti, esimerkkinä nämä raudoista jäänyt muovit tuonne hampaisiin, että ihmiseen jää merkkejä. Me ei edes varmaan tiedä, mitä kaikkea meistä nähdään ilman, että tarvii edes kysyä.
0: Todella väkivaltaista nuuskan käyttöä, röökaamista. Mitä sä oot tänne reikään työntänyt?
2: Niin. Joo, ei kun mä katsoinkin, että tänne on jäänyt vähän niin jotain muovin palasia.
0: Mä katsoinkin, tänne, että nyt täällä sen verran tuuli käy, että tätä on vedetelty ihan.
1: Jaha, sullapa on karvaset kädet. Se johtuu.
0: Ootko huomannut, niin, että sulla onkin aika tämmöset.
2: En mä sillä tavalla, joo.
0: Joo. Niin, toi voi paljastaa asioita.
2: Ja me ei edes tiedä, koska ne on ammattilaisia. Ne näkee, jos on joka reiässä jonkun jäämän jostain.
0: Mitä
2: sulla on täällä nenässä?
0: Nyt mua ihan...
2: Mitä sulla on täällä nenässäni?
0: Mutta onko jotain muita jäämiä? Siis mistä muista jäämistä sä nyt puhut, Mika?
2: No ihan vaikka, että jos on korvatulehdusta ollut ja sitten...
0: Niin, että siellä on joku arpeutuminen.
2: Niin, ja topsipuikko. Niin. Mitä sä ajattelet sitten?
0: No en mä tiedä, mitä sulla on jäänyt ja minne? Muuta kuin ne hammasrautapalat hampaisiin.
2: Joo, putsaatko korvia topsipuikolla? No joo, tulee putsattua. Joo, mä huomaan.
0: Niin.
2: Että tavallaan.
0: Niin,
2: no, mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
0: En mä tiedä. Mä mietin, mitä sä mietit.
2: Mä mietin tätä korvaa. Mitä sä mietit?
0: En minä tiedä.

0: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja ei sitä tiedä, kenen kanssa päätyy tuolla kuviin. Ne leviää pitkin internettiä. Tänne tuli WhatsAppiin, hei, heti kuva. Jere, sä oot ottanut yhteiskuvan. Arvaa, kenen kanssa sä oot ottanut yhteiskuvan. Tää on aika nolo juttu.
2: Kenen kanssa?
1: Sä oot ottanut yhteiskuvan.
2: Kenen?

0: erään NHL-pelaajan kaverin kanssa.
1: Jaa, ok.
0: Eli Rassen kanssa sä oot
1: ottanut kuva. Mun täytyy nähdä se kuva, onko AI? Onko Rasse?
0: Sä oot ottanut Rassen kanssa kuvan. Ja mitä Rasse on tehnyt? No tuhannut Teuvo Teräväsen
1: niin
0: MM-kisat.
1: Kyllä, MM-kisat.
0: Liiallisella Pierpongin pelaamisella.
1: Mahdollisesti koko loppuuraan.
0: Joo.
1: Sinä kylmänä Pierpong-iltana viikkoa ennen Sveitsin jääkiekko MM-kisojen alkua.
0: Niin, ja miten sä liityt tähän, Jere Pehkonen, niin jotenkin nyt, koska susta on yhteiskuva Rassen kanssa.
1: Mutta on huijattu
0: joka tohon. On sen yhden NHL-pelaajan kaveri.
1: Mut on huijattu tuohon kuvaan. Mä en myönnä.
0: Niin.
1: En myönnä olleni tuossa kuvassa.
0: Näytät vähän siltä, että sä olet vähän humalassakin.
1: No todennäköisesti, mutta on huumattu. Rasse on huumannut. Niin kuin hän on huumannut yhden NHL-pelaajankin Bierbongin jälkeen ja rikkonut hänen käteensä.
0: Ihan käsittämätön juttu. Hei, tää on nyt vähän kiusallista, mutta ei nettiä pidemmälle. Hei, tuota kuvaa, että me ollaan ongelmissa. Mutta toisaalta meidän radioura päättyy ensi viikolla, joten niin. What are they gonna do, fire us?
1: They can't do us
0: anything. They can't do anything.
1: This is show business, you see?
0: mitä Jere Pehkonen muun muassa tekee, hei, Yle X aamun jäljeltä, niin se selviää maanantaina.
1: Kello?
0: Se selviää maanantaina.
1: 9. Kerrotaan, että mitä kesällä tapahtuu, kun me lopetetaan perjantaina 29.5. Niin mitä sitten seuraavana maanantaina 1.6. tapahtuu Yle X aamussa ja myöskin meidän tulevaisuudesta niin tiedotamme. Ensi viikon maanantaina kello 9.00.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Helle, se tekee tuloaan, kun tänään on uutisoitu muun muassa yle.fi, että vuoden ensimmäinen varoitus tukalasta helteestä on nyt annettu. Lämpötila voi nousta jopa 30 asteeseen tuolla Pohjois-Karjalan seudulla.
2: Ja anteeksi nyt taas, että on täällä negatiivinen, mutta kun mä en nyt omalle kohdalleni tätä jaksa. Mä haluan antaa tämän helteen ja tukaluuden nyt muille ja siirtää sen pois, mutta kun tämä tarkoittaa mun osalta ihan hirveitä toimenpiteet.
1: Ei, mutta et sä tykkää. Sä rakastat Brunaa, sä tykkäät lämmöstä, sä tykkäät käyttää kaikki kesähepeneitä.
2: Joo, tykkään käyttää kesähepeneitä, tykkään Brunasta, se tulee purkista, mutta muutenhan mä oon tämmönen pimeyden ruhtinatar.
1: Niin.
2: Ja enkä mä nyt oo silleen, että haluan loskan ja paska ja talven tänne. Mutta tiiäksä, siis mun on pakko sanoa vaan sen verran, että se mun postimerkin kokoinen asunto. Ja sitten viime kesänä, kun tuli nämä tukalat helteet, niin mehän käytiin sitten poikaystäväni kanssa hakemassa tämmöinen tornituuletin. Ja siihen sitten, kun valitin ystävälleni ja niin kuin monelle ja täällä lähetyksessäkin kerroin, että ihan paskaa on, kun on niin kuuma ja näin. Että se on ihan kuin semmoinen niin kuin kuuma tuhkakuppi se meidän asunto. Että ei siellä niin kuin, ei se auta vaikka sä olisit edes alasti. Tai menisit suoraan vaan ilkoisilla siihen niin kuin tornituulettimeen eteen. Tai haluaisin nukkua siinä. Ei auta sekään.
1: Niin, koska eikö niin, että se on siis semmoinen tornituulet, joka vaan liikuttelee sitä ilmaa?
2: Joo, ei.
1: Että se ei viilennä mitenkään.
2: Ei todella.
1: Joo.
2: No, sittenhän kaikki sanoi, että pitää hankkia se semmoinen tuuletin, mikä menee sitten putken kautta ikkunasta ulos.
1: Joo, työntää sitä kuumaa ilmaa pois.
2: Ja oikeastaan oli silleen myös, että joo, hankitaan mekin semmoinen, että senhän saa kivasti tuohon. Ja mä sanoin tälle, että kun me ei voida hankkia sitä. Että sillä alueella, millä me asutaan ja muutenkin pääkaupunkiseudulla on niin paljon näitä rotta-uutisia, että me ei voida laittaa sitä putkea. Koska siinä vaiheessa, kun me tuuletetaan, niin mä oon aivan satasella varma, että sitten ne rotat tulee.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Täällä käydään debattia yleensä WhatsAppin puolella siitä, että tuleeko ne rotat sinne Mellun asuntoon vai ei, jos sinne laittaa ilmastointilaitteen, joka voi olla hyvinkin ajankohtainen hankinta tuota pikaa, koska esimerkiksi Pohjois-Karjalaan on nyt annettu ensimmäinen varoitus tukalasta helteestä, kun siellä lämpötila voi nousta jopa 30 asteeseen.
2: Joo, Toni muun muassa kirjoittaa yleensä WhatsAppin kautta, että nämä niin kuin, rotat ei todellakaan, niin kuin, että jos mä laitan sen putken sen ilmastointilaitteen, niin eihän ne sen putken kautta mene mihinkään muuhun kuin siihen ilmastointilaitteeseen, että ei ne mua halua niinku syödä. Niin mä sanoin, että totta kai niin haluavat mut tuhota, senkin rottiaiset. Niin Toni kertoo täällä, että aivan varmasti haluavat. Siellä koko ajan hierovat pieniä tassujaan yhteen ja istuvat tuuletusikkunan takana odottelemassa, että josko heidän unelmien uhria vaisi vahingossa ikkunan. Ja sitä minä olen uhri.
1: Mutta siis niin kuin tuossahan, kyllä mä ymmärrän sen huolen siinä, että kun tämmöisen ilmastointiputken laittaa, niin jos on vähän, niin kuin, ei nyt millään pahalmella. Mutta jos on vähän niin kuin sinä, joka välillä tekee jutut vähän niin kuin sinne päin, niin sitten siinä niin kuin se, että kun sehän pitäisi sitten kunnolla tilkitä se niin kuin ikkuna.
2: No millä mä sen tilkitän?
1: Niin kuin tämä just, että kun helposti se ihmiset noita näkee, että ihmiset vaan avaa ikkuna ja tunkaisee sen tuuletin putken siihen, jokahan ei siis kunnolla auta mitään, koska sitten sieltä koko ajan virtaa sitä lämmintä ilmaa sinne asuntoon. Ja tämä, niin mä niin kuin ymmärrän huolesi siinä. Ja mä oon koordinoinut, rottapomot tietää.
2: Ja kun mä mietin itse asiassa yksiltä, että vetäisikö mä oon nähnyt niitä semmoisia. Ja tiedätkö sä ristikko niitä semmoisia pikkukaltereita, sitä semmoista niinku rautaverkkoa tai semmoista.
1: Pikkukaltereita, rottien pikkukaltereet.
2: Että jos mä vetäisin semmoisen, mutta mä näin päässäni sen, kun mullahan kerpiilejä on ollut, niin mä tiedän kuinka pienestä ne pääsee, jos ne vaan haluaa, kun ne laittaa sen pienen nenänsä nyppyyn ja sitten ne painavat sieltä sitten tälleen avaavat pikku kynsillään näin ja sieltä ne tulee. Ja sitten kun se avaa sen suunsa, se haluaa mut haukata, niin mä en aio antautua sen ansaan.
1: Oot sä kuullut yttysverkosta?
2: No sekin voisi, mutta kyllähän ne saa hampailla sen purtua. Ja sillä mä mietinkin, että pitäisikö mun tehdä niin, että mä laittaisin mun naapurin ikkunalle semmoisen pikku juustopalas, että ne menisi ennemmin sinne, eikä omaan.
1: Siis alatko sä oikeasti täällä niin kuin siis heittelee?
2: Tekee rotilla loukkuja alan.
1: Ei kun siis laittelee sun naapurin ikkunalle tää juustopalasi, että ne ei tulisi nyt sullua.
2: No ihan voisin tehdä sen tehän ainakin nyt siitä ensi alkuun.
1: Voi kauhean. No onneksi on nyt kesä nyt, niin tässä voidaan sitten jahastella tätäkin ylpeyttä.
2: Ei vielä ole ensinnäkään kesää.
1: No
2: tämä
1: on
2: keskustelu erikseen. Ai kun vielä sä et voi sanoa, on 20. toukokuuta. Eihän nyt vielä ole ollut mitään ihmisillä kevätjuhlia tai mitään ruususeremonioita tai mitään suvivirta laulettu. Ei ole vielä kesää. Ja toisekseen,
1: hei, Oona kirjoittaa, tällä hetkellä plus 27 ja nousee. Ihana kesä. Hän
2: no mutta kesä alkaa Yle X-popista, me tiedetään se 30.5. Niin sit voidaan sanoa, että se on kesänä.
0: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mua kiinnostaa, että mitkä osiat toisen ihmisen käytöksessä vaikuttaa siihen, että kun sä oot tavannut sen ekaa kertaa ja sä poistut sieltä juhlista, sieltä jostain tilasta, työkoulutapaamisesta, niin sulla jää semmoinen olo siitä tyypistä, että vitsi toi on niinku, miten toi oli niinku noin kiva tyyppi, tai niinku toi oli tosi mukavaa, että mä haluan nähdä sen vielä joskus uudelleen. Ei silleen niinku romanttisessa mielessä, vaan silleen niinku, että tiedätkö kun sä tapaat jonkun, niin mulla ainakin niinku välillä on semmoinen, että tulee ihan semmoinen, kun mä istun vaikka johonkin bussiin sen jälkeen, kun mä tulen vaikka jostain juhlista, niin mä oon silleen, että oh my god, mä näin sen ekaa kertaa, vähän se oli kiva.
2: Joo, siis erikoisin paikka, missä mulla on tullut just toi niinku fiilis, on se, kun mä oon lähtenyt lääkäristä. Ja sit mä oon ollut sen jälkeen silleen, että vitsi, toi oli niinku, toi oli kiva lääkäri.
1: Te ootte varmaan saanut hyvin ammattilaisesti asioita eteenpäin.
2: Niin, silleen toi oli kiva tyyppi. Mut siinä just ehkä se, että varsinkin jos kyseessä on tommonen joku, niinku, vaikka just lääkäri tai joku tämmönen muu virkahenkilö tai jotain, niin silloin ne etenkin ne niinku konkreettiset asiat luo tosi paljon sitä fiilistä, että toihan oli tosi kiva. Et esimerkiksi vaikka, no en nyt oikein tää lääkärit halailu hirveämmin, mutta jos nyt vaikka halaa niinku lähtiessä, niin mulla tulee siitä semmoinen jääpositiivinen fiilis. Toinen on se, että jos katsoo silmiin tai hymyilee tai jotenkin silleen niinku kohtaa minut.
1: Joo, toi niinku, ehkä jotenkin semmoinen niinku tietynlainen just, että jos halaa tai katsoo silmiin, se on monelle tärkeä. Mitä sä oot mieltä siitä, kun tosi moni ihminen on sanonut, että ainoa asia, joka merkitsee siinä, kun ensivaikutelma tapahtuu jossain tyyliin alle 10 sekunnissa, niin on se, että miten toinen kättelee tai siinä, kun miten se kättelee. Koska lähiaikoina esimerkiksi itse on huomannut sen, että ne ihmiset, ketkä suoraan kysyy tälleen, että saako halata, niin kuin tiedätkö, että on, skippaa kokonaan sen kättelyn, niin niissä mulle jää semmoinen, että toi oli jotenkin niin kuin kiva.
2: Joo.
1: Tai se on niin kuin, että mikäs tuossa niin kuin oikein olikin?
2: Joo, siis se, kyllä mun mielestä niin kuin, totta kai kättely on niin kuin hyvä silleen, varsinkin jos puhutaan vaikka jostain työhaastattelusta, niin se on vähän hassu, jos hyppää suoraan niin kuin kaulaan kiikkysyä tai ei. Mutta sitten se, että niin kuin se olisi jotenkin kaikki kiinni siitä kättelystä, niin ei, paitsi jos on oikeasti siis niin kuin kylmäkala se sun käsi.
1: Että niin.
2: Et jos on niinku ihan semmoinen niinku vetelä etelä, niin älä anna sitä ees.
1: No mutta kun toikin on paha, tiiäksä, jos sulla on esimerkiksi silleen, että sä oot mennyt tosi jännittyneenä vaikka johonkin juhliin, sä et tunne sä ihmisiä ja sitten kädet hikoo ja se on vähän semmoinen niinku kylmä hiki.
2: No ei
1: ja
2: se haittaa.
1: Mutta sitten jos tiiäksä, joku tulee kättelee sua ja sitten sä oot silleen, niinku, että en mä halua, että se nyt saa musta semmoisen vaikutelman, että mä ihan tämän, sit se muistaa mut aina hikikäteenä.
2: Ei, mutta niin mä oon toi.
1: Sä oot toivon.
2: Siis mulla on aina, mulla on nytkin hikiset kädet. Mulla on aina hikiset kädet.
1: Onko sä niin jännittynyt?
2: Ei, kun mulla on siis vaan aina. Se on mun geneese. Ja sen

0: takia mä en voi ikin laittaa mitään silkkihametta tai mitään tällaista, koska mun pitää aina pystyä pyyhkäsemään mun käsi tähän näin, tähän niinku pieleen, ennen kuin mä kättelen. Mä aina pyyhkäsen ennen kuin mä teen näin. Mutta sitten siinä voi ehkä se, että jos on ihan semmoinen vetelä, tiedäks? Niin sitten ei.
1: Niin ja onhan näitä muitakin kuin tämmöisiä fyysiä, että jos joku esimerkiksi alkaa, kyllä mä tiedän suorilta, että se olisi mulle red flag esimerkiksi, jos joku alkaa suoraan silleen, että hei, että niinku, et, haluatko kuulla hei, niinku ihan hirveän jaarun, että näin täällä jonkun tyypin, niin mä olisin silleen, että ei.
0: Ei.
1: Että ei todellakaan. Mutta sitten näitä juuri nimenomaan tapoja, asioita, mistä sulle jää semmoinen fiilis, että niinku sä viihdyit sen ihmisen seurassa, niin nyt nainen.com on tehnyt tämmöisen listauksen ja mä haluan tarttua täältä yhteen, koska vaikka täältä listalta löytyy tämmöinen kohta, että osaat nauraa myös itsellesi, niin sen pitäisi olla semmoinen asia, että toisille tuntemattomille ihmisille jää semmoinen fiilis, että ne viihtyy sun seurassa. Niin mä vähän haastan tätä ajatusta.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja nämä tavat saavat ihmisen viihtymään seurassasi, kuin myös tuntemattoman ensitapaamisella. Ja nainen.comilla on nyt tämmöinen listaus. Täällä on muun muassa just tämmöinen, et räplää puhelinta jatkuvasti muiden seurassa, hymyilet, tervehdit rennosti, osoitat kiinnostusta kysymällä toiselta asioita. Mutta sitten

0: niin kuin kohta 11 on mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä, että osaat nauraa myös itsellesi. Ja kato, tämähän on ollut mun semmoinen suojautumiskeino. Mä veikkaan, että toi on ollut mun semmoinen valttikortti vuosia jo niin kuin lapsuudesta. Että mä vedän aina sen niin kuin pelleviitan, että vedän sillä itse ironialla aina. Mm. Tietyllä tavalla. Ja se on varmaan ollutkin se, että koska sillähän sä et ole niin kuin... Joo, se on ollut mulle ehkä suojautumiskeino, mutta muille se on myös näyttäytynyt sillä, että toi on kiva tyyppi, kun se ei ole niin framilla. Että sehän niin kuin dissaa vähän niin kuin toi mellu itteensä. Tai sille, että se osaa nauraa itselleen. Mutta kun nykyäänhän toi ei enää mun kohdalla toimi. Ei toimi, koska kun mä olin erikoisjoukoissa, ja tiiäks, ihmiset on nähnyt siellä, että mä oon ollut silleen, että voi voi, kun mulla on ollut aina tää, että mä oon niin jotenkin ankara itselleni ja mä en niin kuin pärjää. Niin nykyään, kun mä vedän ton jossain, kun mä näen tuntemattomia ihmisiä, niin kuin, jotka, niin kuin en nyt sano, että kaikki on katsonut erikoisjoukkoja, mutta ne, ketkä, niin kuin useammat ihmiset, ketkä on.
1: Niin, ja sieltä on ollut somenostoja, ketkä muuta.
0: Niin, ja muuta nähnyt niitä, niin ne, tiiäksä, ei enää, kun mä niin kuin heitän itsestäni sen läpään. Mm. Että jossain vaikka, niin kuin, tiiäksä, että mennään vaikka kokeilemaan jotain uutta asiaa tai... Missä nyt ikinä jossain juhlissa vaikka mä oon silleen, että no miten mä nyt, jos mä otan toi yhden drinkin tosta, niin sit ihan pleksit koko illan. Tai että ei mulle niinku jotenkin, ihan sama mitä mä heitän niinku itsestäni jotenkin silleen, että, tai että tyyli, että just äsken kun olin tulossa tänne, niin astuin paskaa, että voi ei, haiseks mä jotenkin pahaa. Se voi olla ihan mitä vaan, minkä ässä mä heitän niinku pellenä omasta hihastani, että mä saan tavallaan rentoutettua sen tilanteen.
1: Niin sit, ainakin yrität sitä.
0: Ainakin yritän. Mm. Niin nykyään ihmiset on silleen, että ei se mitään, mellu.
1: Ei, se menee tosi hyvin.
0: Älä oottele, mellu, itsestäsi noin.
1: Joo,
0: sä oot niin hyvä ja sä oot pärjäytynyt niin hienosti. Sulla on mennyt tosi hyvin. Sä tuoksut ihanalta, sä näytät ihanalta, kun kaikki on tolleen. Niin se ei enää niinku toimi. Ja siksi mä oon tälleen, että antakaa nyt se pellekortti, kun mä pidän sen. Että se ei
1: se
0: toimi.
1: Se et voi olla molempi. Se et voi olla helposti lähestyttävä ja murturut ja upea tällainen hahmo ja samaan aikaan pelle. Ei se onnistu.
0: Ei. Ja mä väitän myöskin, että ei kyseessä ole vaan minä ja tämä erikoisjoukko juttu, vaan on vuosi 2026 ja niin kuin suurin osa ihmisistä niin ei enää pysty itse ironiaan.
1: Niin ei pystykään, mutta niin kuin, mä kyllä arvostan sitä, että pystyy nauraa itselleen, mutta kyllä mä myös tunnistan se, että helposti siinä vieressä tulee se semmoinen, että no älä nyt, sä oot hyvä just noin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja 2 H:ta. Helppous ja hygienia. Ne ovat ne syyt, jonka myötä nyt sitten Suomessakin on yleistynyt viime vuosina tämä tapa nopeasti tilata ruokaa ja juomaa ravintolassa pöytään suoraan digitaalisten menujen kautta. Eli siis jonkun puhelinapsinkin kautta. Niin kuin tiedetään, monessa ravintolassa on näin jo käytössä. Ei kaikissa, mutta monissa.
2: Onko ne nyt sitten yleistymässä? Onko tämä nyt tätä taas? Että nyt mennään koko ajan enemmän ATK-IT.
1: Eli mennään siihen, että tulevaisuudessa kun istut ihan mihin vaan ravintolapöytään, niin siinä on QR-koodi ja sä sitä klikkaat ja meet sitten sen kautta.
3: Mutta kun eihän tuossa ole siis fiilistä. Sehän on niinku ongelma, koska siis mun mielestä ne on ihania, varsinkin jos on niinku vaikka esimerkiksi vähän joku hienompi ravintola, niin siellähän saattaa olla, että tähän ravintolaan jotenkin maisemaan, tyyliin, henkeen on tehty sitten vaikka joku puinen menu tai joku vähän hienompi kuin nahkainen menu, samettinen. Ja siinä kun sä sitä hypistelet ja selailet, niin ensinnäkin, jos sä nyt oot vaikka esimerkiksi vähän jossain jännittävässä tilanteessa, että sulla on vaikka jotkut dateit siinä, niin saa vähän niin kuin tiedätkö silleen jotain tähän näin. Ja sit sä niin kuin sitä yhdessä siinä selailet ja katsotte 17 kertaa, että mikä sieltä nyt otetaan. Niin siinä on niin kuin fiilis.
1: Siis kiusallisessa tilanteessa on niin kuin ajantappoa.
3: Oh. Todella. Ja siinä kohtaa, kun se tulee se ravintola tarjoilija ja on siinä kohtaa silleen, että joo, mä voisinkin ottaa tästä nämä menut, niin mulla on aina se semmoinen, että älä vie, älä ota, mä haluan selata sitä.
1: Joo, ja sitten niin kuin, mä ymmärrän hyvin toi, mitä sä tarkoitat silleen, että siinä ei ole tietyllä tavalla sitä fiilistä samaa, mutta mä tiedän myöskin, että vaikka siis edesmennyt mummoni, niin hän olisi kriisissä tämän tulevaisuuden muutoksen myötä, että jatkossa on puhelimen kautta tilata, eikä ole näitä virallisia menuja, koska hänhän keräili näitä. Että hänhän aina kysyi siis ravintolasta, että saanko tämän mukaani, tämän menun.
3: Se menu.
1: Ja kyllä ravintolassa nämä työntekijät tarjoilijat katsoivat minua ihan samalla silmillä kuin sinä nyt minua tällä hetkellä, että anteeksi mitä, mihin tarvitset tätä. Mutta hän keräili siis näitä. Joo. Ja usein vaikka kun me käytiin laivalla, niin siellä oli tiedätkö sellaiset niinku heittomerkeissä kertakäyttöiset niinku paperiset ne menut, semmoiset niinku ohuen ohuset, A4-set. No. Niin niitähän hän sitten kysyi vielä, että saako lisäksi. Että
3: siis useamman kappaleen.
1: Niin, että saisiko. Ja ei mulle ikinä oikeastaan selvinnyt, että mihin se niitä käytti tai sillä lailla. En mä ikinä nähnyt, että ne olisi ollut sille missään niinku pinossa kotona, mutta tiedä sitten erikoista porukkaa meidänkin suvussa. Mutta itse on sitä mieltä, että mä ymmärrän, että se voi pilata sen fiiliksen, jos jatkossa puhelimen kautta ruuat tilataan. Ei ole sitä paperista jotain laminoitua menuuta. Mutta mä oon nyt löytänyt tästä yhden porsaan reijän tästä muutoksesta tulevaisuuden kannalta. Ja jos kuulut samaan ihmisryhmään kuin minä, niin se voi olla, että sinäkin nautit tästä muutoksesta.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan ravintoloista ja niistä menulappusista, ruokalistoista, jotka nyt sitten on pikkuhiljaa tässä ATK-maailmassa poistumassa niin kuin fyysisinä asioina, vaan koko ajan enemmän siirrytään tämmöisiin digitaalisiin ruokalistoihin ja siihen, että kun sä meet sinne ravinteliin, niin voit sieltä pöydän QR-koodilla sitten tilailla ruokaa ja maksella laskuja ja kaikkea. Ei tarvii niin paljon sitten semmoista interaktiivista kontaktia myöskään.
2: On, ja yleensä WhatsAppissa myös niin kuin aikukin oli sitä mieltä, että ei ole sitä samaa niin kuin fiilistä.
1: Niin.
2: Että, ja kyllä siitä niin kuin, voi kuvitella, että moni varmaan myös ajattelee, että no mitä sitten jos on ikäihminen tiedäksä ja yrittää niin sitä apps-linkiä ja sitten siellä lataajalla ja katsoa ja niin kuin muuta ja näin. Mutta niin kuin noin for the future, niin mun on se sanottava, että tässä on yksi hyvä puoli.
1: No.
2: Ja se on siis se, että kato, kun itsekin on välillä näissä tilanteissa, että vaikka mun puhelin ei ole liimattu mun käteen, mutta vähän on kuitenkin.
1: No on se vähän kyllä.
2: Ja sitten on ollut näissä, että sitten just joku vaikka sukulainen tai joku siitä pöydästä nyt sitten sanoo, että jos tämä olisi nyt se hetki, kun kaikki laittaisi ne puhelimet pois. Tai että jos sovittaisiin tehdä semmoinen yhteinen päätös, että kuka ei niin kuin tässä niin kuin illallisella nyt katoa ollenkaan puhelinta. Ja sitten sä oot silleen, niin kuin, että ei. Että niin kuin, ei mua niin kuin nyt kiinnosta toi sun ehdotus ollenkaan.
1: Ei, mutta se
2: jos
1: pistää
2: mä haluan vähän vilkuilla, niin mitä toi mun vaikka deitti laittaa tai jotain muuta vastaavaa. Että mulla on tässä nyt pikkusen mun parhaalla kaverilla kriisi menossa. Tai mä haluan nähdä, mitä se tietty tyyppi on vaikka postannut. Tai mä haluan itse laittaa jotain tai muuta kuvan siitä annoksesta Tims. Niin siinä vaiheessahan astuu nimenomaan niille ihmisille, jotka välillä, kellä on tarve kurkata sinne puhelimeen, niin tämäkin porsaanreikä, että voi aina sanoa tälle, että eikö mä vähän vielä tätä menua kattelen tässä.
1: Niin, mä mietin tuota, mitä jälkiruokaa mä sit ottaisin.
2: Tai oikeastaan kyseenalaistaako kukaan sitä, jos sä otat sen puhelimen käteen, koska kaikillahan on se oletus, että sä vaan selaat sitä menyytä.
1: No en mä kyllä suoraan sitä olettaisi, paitsi jos sieltä alkaisi tulee jotain, koska monestihan noissa sähköisissä menuissa on se, että sä voit sit myös tilata sitä kautta, joka tietysti helpottaa niin kuin monessa tilanteessa sitä, että sun ei tarvitse keskeyttää jotain keskustelua, vaan sä voit vaan nopea tilaa, jos sä haluat jonkun drinkin tai jotain, niin se tulee sitten sieltä. Mutta tota, niin kuin tossahan on se, että sun pitää sitten niin tehdä jotain, että sä oikeasti katot sitä menulta. Että siinä kohtaa, kun sulla tulee niin kuin 4 drinkkiä pöytään, niin ihmiset alkaa uskomaan, että sä todella. Eli joka kerta, kun sä vastaat viestiin, sun pitää myös tilata jotain, niin toi käy kalliiksi.
2: Joo, no se on. Mutta sitten itse asiassa nyt ajatuksissani päässäni löysin myöskin yhden tämmöisen porsaanreijän. Kato, kun sitähän puhutaan, että ennen aikaa uskallettiin ravintolassa pysyä sitä puhelinnumeroa, jos oli vaikka niinku, ihan, sä niinku rakastuit siihen tarjoilijaan, tai oli niinku tämmöinen. Just olin siis yhdellä illallisella, missä tämmöinen mun vieruskaveri oli silleen, että oh my god, toi on upea toi tarjoilija, että mä en niinku kehtaa kysyä sitä puhelinnumeroa, tai kehtaa lähestyä, kun se seuraavan kerran tulee tähän pöytään, koska se, hän on niinku töissä, että ei halua silleen vaivata. Mutta tossahan sä voit, jos se on joku menu niinku sun puhelimessa ja joku appi, niin sähän pystyt lähettämään keittiöön pikku terveisen.
1: No.
2: Niin sä voit niinku laittaa siihen samalla, että hei muuten, että niinku, et haluaisin vielä tiedustella tuosta. Antaa niinku hyvää palautetta tuolle tarjoilijalle tuohon meidän pöytään. Ja, että olen kiinnostunut, että olen se, kuka tilasi tämän.
1: Oh.
2: Mieti, miten hyvä.
1: Niin, mutta onko vähän kuitenkin kriipi?
2: No en mä tiedä. Ja niin sitten toisaalta myös tämmönenkin, että jos esimerkiksi oot vaikka sun kavereiden kanssa syömässä ja yhdellä näistä on syntymäpäivät, niin eihän sun tarvitse mennä hiiskumaan enää sinne niin kuin sille tarjoilijalle ja juosta sen perään ja olla silleen, ai niin, me haluttiin lähettää tuolle meidän kaverille muuten tässä joku synttäriyllätysdrinkki tai joku jätskipallo siihen loppuun. Silleen, että se on niin kuin suorilta ihan selkeä, että todella sas, että miksi niin kuin sille sun kaverille ilmeisesti heti, että nämä nyt yrittää jonkun jätskipallon mulle tähän tilata.
1: Niin.
2: Sen niin kuin kusisen sateenvarjoja ja jonkun pikku ilotulitteen kerran.
1: Ja.
2: Niin sähän voit kirjoittaa vaan sinne sovellukseen.
1: Toi on ihan mielettömän hyvä.
2: Et kato, kyllä nämä diginuoret, niin nämä löytää näitä porsaanreikiä.
1: Nämä löytyy, nämä löytää. Niin. Hei, ATK tulee tulevaisuus on.
2: Oh.
1: Se on loistava ja kultainen.
2: Seppu kirjoittaa yleensä vastaavissa, jättäkää henkilökunta rauhaan.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mitä sä pelkäät?
2: Oh my god, mitä kysymys. No, pelkään sitä, että yhtäkkiä kaupassa, kun on semmoinen antisosiaalinen olo, niin yhtäkkiä tulee joku tuttu. Mm-hmm. Sitten pelkään sitä, että joku kerta niin meidän tiskikone pettää ja mulla onkin tulva mun asunnossa. Mm-hmm. Sitten pelkään joka päivä, kun on lähtenyt kotoa, että muistinko laittaa hellan tai kahvinkeittimen niin kuin kiinni. Mm-hmm. Sitten pelkään niin kuin sitä, että ihmiset hylkää mut aina, kun mulla on PMS. Eli käytännössä pelkään myös itseäni silloin, kun on PMS. Mä pelkään ihan siis kaikkea. Ja yksi asia, mitä siis aktiivisesti pelkään, on siis se, että rahat loppuu.
3: Joo.
2: Ja siis se on uskomaton juttu. Sen takia mä en uskalla pitää mun käyttötililläkään yhtään. Siis 20 enemmän. Mulla on koko ajan semmoinen, että joku varastaa mun rahat.
3: Joku varastaa tai sit sä vahingossa käytät ne itse.
2: Niin, joo. Sekin voi olla hyvin mahdollista, mutta pelkään kuitenkin tästä taloudellista tilannetta. Ehkä toi on joku traumaperäinen, tiedätkö?
3: Joo, tää kuulosti siis tää listaus siltä, että terapiaan.
2: Joo.
3: Mä kerran liikkaan, mutta se nyt on tietysti todettu muutenkin. Mä pelkään monia asioita. Mä pelkään muun muassa pimeää. Sen lisäksi mä pelkään perhosia ja myös ukkosta. Vai pelkäänkö enää?

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja Aikku tuossa kyseli jengiltä että, ja multakin, että mitä nyt pelkäät elämässä ylipäätänsä. Katariina muun muassa kertoo yleensä WhatsAppissa, että hän pelkää sitä, että kun pierasee ulkona, niin joku onkin takana kuulemassa. Siis samaistun.
2: Sama. Mä aina vilkaisen. Aina vilkaisen ennen kuin töräytän. Että mitä tapahtuu takana.
1: Töräytäkseni ulkona?
2: No totta kai. Mä lähden välillä näille kuuluisille pierukävelyille, mihin suositellaan ihmisiä. Ei puhuta siitä nyt.
1: Jees, okei, Kaisa pelkää kuolemaa aika rento tähän keskiviikkoon, mutta ymmärrän, mulla on ollut kans kuolemanpelko siitä asti, kun synnyin.
2: Joo.
1: Japi kertoi, että hän pelkää anoppia ja vaimoni miestä, mitä? Okei.
2: Joo.
1: Mitäs muuta täällä on? Paljon jengi kyllä. Pelkään eniten kuolemaa, koska ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Helmi kirjoittaa, tosi monille nyt rakkaat aiheet on.
2: On suuria, mutta pelot on monesti suuria. Ja siis kun peloissahan niin kuin mielenkiintoista on se, että niitä ei voi vähätellä. Sen takia vaikka toinen pelkäisi jotain sun mielestä pientä asiaa, koska se pelon tunnehan on aina sama. Se on välillä pienempi, välillä suurempi, mutta se on kuitenkin se sama tunne, mikä tulee. Eli toisella voi olla vaikka se, että hän pelkää jotain leijonaa saman verran kuin joku pelkää hämähäkkiä. Se tunnereaktio kehossa on aina täysin sama. Ja mullahan vahva tunnereaktio, mikä aina vähän niin kuin hupastuttaa ihmisiä. Ihmiset on tosi jotenkin viihtyneitä siitä, että mä pelkään siis perhosia. Ja tälle on ihan siis syy tälle perhospelolle. Mä oon kerran ajanut perhospilveä pyörällä ja sitten niitä perhosia oli ihan joka paikassa mun suussa ja hiuksissa ja kaikkialla. Ja sen jälkeen mä en ole pitänyt niistä. Mutta nyt mä olen päättänyt, että kun mulla on perhospelko ja ukkospelko, niin mä luovun niistä molemmista.
1: Siis anteeksi nyt vaan, että kyseenalaistan. Mm. Hieno päätös sulle elämässä. Joo. Olla elossa ja niinku tehdä tämmönen. Mm. Mutta se, että mä niinku esimerkiksi, kun tää on hyvin erityinen tää sun perhospelko. Mä veikkaan, että moni ei voi välttämättä samaistua. Jotkut voi, mutta monet ei. Niin mähän silloin siis roudasin tänne sen semmoset VR-lasit, mistä sä pääsit siis kokemaan ja kohtaamaan turvallisessa tilassa tämän sun perhospelon ja sen parven ja kaikki tää. Ja sä et niinku sen jälkeen sä olit silleen, että en mä ole valmis kohtaamaan mun pelkoa tai että mä en ole niinku valmis menee sen yli. Mutta sit sä vaan tuut tänne yhtenä kauniina keväisenä päivänä keskiviikkona 20. toukokuuta silleen, että mä oon vaan päättänyt, että mä en pelkää perhosia. Ja toinen, miten tää ukkonen, miten sä meinaat niinku selättää tämän pelon?
2: Kato, kun tää lähti siitä, kun mä olin eilen takapihalla ja yhtäkkiä iski ukkospilvi. Tuli ihan hirveän kova rankkasade tuonne järven päähän. Aivan yhtäkkiä. Istuin siinä takapihalla olevalla sohvalla, nautin keväisestä alkukesän illasta. Ja yhtäkkiä hirveä sade, sitten salama lyö ja tulee semmoinen kunnon niinku ukkosen jyrinä. Ja mä päätin siinä hetkessä, mulla tuli ensin semmoinen niinku, vähän semmoinen pieni paniikki, että nyt mä lähden sisälle. Kunnes mä olin silleen, hold up, ei enää. Mä en enää pelkää ukkosta, vaan nykyään en mä sit tykkääkään. Mutta mä en anna tilaa tälle. Ja sitten siinä samassa, kun mä olin niin voimaantunut tästä omasta päätöksestäni, niin mä olin silleen, että hei, ja perhoset menee muuten tässä samassa. Että mä en enää pelkää.
1: Mä en usko.

0: pelkää. Sä väität mulle.
1: Toi on hirveä, kyllä.
0: Sä väität mitään. Mulle vielä.
1: Eikö mä en pelkää?
0: Sä pelkäät.
1: En pelkää.
0: Ja sä tulet pelkäämään.
1: En pelkää.
0: Kuuntele sitä. Kuuntele, kun se oikein leimahtaa kohta.
1: En mä pelkää.
0: Sä pelkäät. Mä näen, kun sulla kyyneleet alkaa jo valua. Kuuntele.
1: En mä pelkää. Ei mua pelota yhtään.
0: Sä et pelkää.
1: Mulla sydän hakkaa kyllä vähän syke nousee, mutta en mä pelkää.
0: No, toi on mun mielestä erikoista, että sä voit vaan päättää yhtenä päivänä.
1: Mä aion ainakin yrittää. Mä toivon, että me voidaan olla nyt yhdessä tässä. Ja niinku yhdessä yrittää.
0: Lopeta! Lopeta nyt!
1: Täällä saattaa ihmisillä olla ukkospelkoja muillakin kuin minulle. Ja ne ihmiset, vaikka olette tehnyt tätä päätöstä, niin ei enää pelkää.
0: Valmista traumatisoidaan teidät.
1: Nyt! Ei pitäisi ikinä päästää tuota mellua minnekään.
0: Ei niin.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitteilla olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltojen sotatoimia Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO arvioi, että Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti kuukausia sitten. Epidemian alkuperää tutkitaan parhaillaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, mikä on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Se on WHO:n mukaan vaikeuttanut taudin havaitsemista ja torjuntaa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Suomen Pankki varoittaa vakavasti hallitusta helpotuksista asuntolainojen sääntelyyn. Hallitus teki kevään budjettiriihessään muutoksia asuntolainojen sääntelyyn. Tavoitteena on ollut saada vauhtia asuntomarkkinoihin ja helpottaa ensiasunnon ostamista. Suomen Pankin mukaan tavoite ei tule toteutumaan. Sen sijaan pitempien laina-aikojen salliminen johtaa pidemmällä aikavälillä asuntojen hintojen nousuun. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Yöradiossa alkaa nyt Toiveiden yö ja Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit osallistua tähän ohjelmaan. Nyt tulee siis vain ja ainoastaan toive musiikkia kello 2 Yle Uutisiin saakka, siis 2 tuntia. Ja Oliver kirjoittaa, että voitko laittaa Cheekin kappaleen Tytöt. Oon veljeni ja isken kanssa menossa kotiin ja olisi mukavaa kuunnella se biisi tässä matkalla.

Seuraavaa toivetta. Hei, New Yorkin siskoni on Helsingissä ja lennämme huomenna Kajaaniin veljemme hautajaisiin ja toivoisimme biisiä Mr. Sandman Cordettesilta. Terveisin Tuule ja Sinikka.

0: The Cordettes esitti kappaleen nimeltä Mr. Sandman.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sieltä voi siis Yle-sovelluksesta laittaa tasavallan presidentille kysymystä. Hei, onnistuuko soittaa tänä yönä Fredin Sinä yönä -niminen kappale? En ole kuullut sitä pitkään aikaan, kirjoittelee Sirpa.

Sehän oli hienoa. Freddy ja sinä yönä sinne pääsi oikein bändikin kunnolla soittamaan. Seuraavana toiveena Anin laulama Laina sydän. Yksin täällä Lohjalla saaressa loikoilen ja tämä tuo mieleen ihania muistoja. Kirsi on kuulolla. Soittaisitko siis?

0: Ani ja Laina sydännä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kun on toiveet hyvin saatu käyntiin, niin ei muuta kuin jatketaan. Tulee viesti, että iltaa. Mahtuuko tähän yöhön Lee Hazelwoodin ja Anna Hanskin versio Summer Wine? Loppukevään lämmin päivä, joten tervetuloa kesä. Terveisin Ville.

Summer Wine. Siinä oli Anna Hanskin ja Lee Hazelwoodin versio tuosta kappaleesta. Saisiko äiti ja tytär huomista mökkitalkoopäivää valmistamaan Queenin I Want to Break Free -biisin? Jos joku yhdistää yli sukupolvien, niin tämä yhtye tekee sen ainakin meidän perheessä.

0: I Want to Break Free, Queen -yhtye.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Seuraavana tulee toivetta Anterolta. Antero toivoo Tyrävyön esitystä kappaleesta Päivänsäde ja Menninkäinen. Tyrävyössä on kunnollista energiaa. Kiitos, jos viitsitte soittaa.

Semmonen päiväsade ja menninkäinen versio. Tyrävyön esitys siis. Voisiko tänään Karoliinan päivänä soittaa kersantti Karoliinan? Täällä kysellään. Terveisin Emma Karoliina ja PS Emman nimipäivä oli eilen.

0: Kersantti Karoliina Popedaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä seuraavaksi Timon toive. Se on Lynyrd Skynyrd ja kappale nimeltä Simple Man. 3 kitaraa menoksi.

Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Ja sitten tulee toivottaa, että miten olisi Linkin Parkin kappale In the End. Minun ja lasten lapsien suosikki ovat muuten menossa loppukuussa Tukholmaan bändin konserttiin.

0: Linkin Park ja In The End.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kaunista keväistä iltaa. Noin 5 vuotta sitten ajelin autolla ja radiossa soi Irvinin Ai ai kun nuori ois. Ja ajattelin, että onpas mukava kappale. Ja täyttäessäni 70 minulta kysyttiin, mikä olisi toive kappaleeni. Ja silloin välähti, että tämä sama Irvinin biisi. Ja sain kuulla sen ja sehän sai mukavia muistoja. Oispa kiva kuulla nyt. Kiitoksin mummu.

Ai ai ai ai, kun nuori ois, Irvin Goodman. Olisiko aika soittaa löysin rantein? On ollut ranteet kipeät ja turvoksissa toista kuukautta. Josko laulu parantaisi? Toivotaan näin.

0: Radio Suomi.
1: Ja ennen kello 1 Yle uutisia, täältä laitetaan vielä yksi toive. Hei, haluaisin kuulla Eaglesin Hotel Californian. Olin Englannissa sinä vuonna, kun levy julkaistiin, ja olen myös ollut heidän kahdella keikalla Helsingissä. Ihania muistoja tulee mieleen. Kuunnellaanpa live-versio Eaglesin klassikosta.

0: Thank you.
1: Se oli Eaglesin live-versio Hotel California. Nyt aikamerkki ja uutiset.
2: Yhdysvaltalainen teknologiajätti Nvidia on julkaissut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa, joka oli ennätykselliset 81,6 miljardia dollaria. 26. huhtikuuta päättyneen vuosineljänneksen tulos merkitsi 85% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ennätystulosta siivitti tekoälysirujen kyltymätön kysyntä. Presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, jossa hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Sääomaan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittaa tänä yönä Toiveet. Tunti kuunneltu, toinen tunti jäljellä.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Kertauksena ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin oman toiveen. Ja Pertti on sitä mieltä, että Laura Sippolan Kesäyö sopisi soida nyt.

0: Näin, semmonen oli Rockabilly Boogie. Kyllä vain. Ja esittäjä siis Johnny Burnett.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Valtteri Torikan esittämä Huutolaispojan laulu. Se on upea esitys. Soittaisitko sen, pyytää Ulla.

Näin, Valtteri Torikka lauloi Huutolaispojan laulun ja Juha Savela soitti kitaraa ja Eero Ignatius kontrabassoa. Nyt tuntuu hyvältä toivoa kappaletta Kumma heppu ja Lopunajan voidellut. Heiltä siis kappaletta Kesä, koska tää kesältä alkaa näyttämään ja tuntumaan, kirjoittaa Tuija.

0: Siinä taitaa olla melkeinpä eniten maailmalla soinut kotimainen kappale, eli Daruden Sandstorm.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hei, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Sinne vaan Tikkurilaan 29. päivä, siis ensi viikon perjantaina. Reilun viikon kuluttua tuo Radio Suomen kesäkonsertti. Tosi puhuttelevat sanat on Markus Törmälän laulussa nimeltä Pikkupoika ja pikitie. Se olisi kiva kuulla.

Markus Törmälä ja FBI, eli FBI Beat, ne esitti kappaleen Pikkupoika ja Pikitie. Moi, Juise ja puhelinpylväs. Se on toiveena. Tää on hyvä, toivoo Savon poika.

0: Vuoden pylvää henkinen elämä. Juise Leskinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tämä jatkaja emäntänsä haluaisi kuulla Baywatchin tunnarin, eli Jimmy Jameson ja I'll Be Ready. Terveisiä kaikille lähettää Charlotta ja pelastuskoira Finley.

Jameson ja I'll Be Ready tunnussälveilmä siis TV-sarjasta Baywatchiin. Niin hyvää musiikkia on taas tullut, että olen hooked on the feeling. Sen haluaisin kuulla ja terveisiä kaikille tämän myötä lähettää yöihminen Kikka.

0: Blues Vere ja Hooked on a Feeling.
1: Toivon onnen kellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tältä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Radio Suomen toiveiden yössä on kuunneltu toiveita kello puolen yön Yle Uutisista asti jo, eli siis melkein 2 tuntia, vielä pari toivetta kello 2 Yle Uutisiin saakka tänäkin yönä. Soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Ja viestiä tulee Tepalta. Toiveena Kake Randelinin uusi biisi nimeltä Oman kylän mies. Tästä kesähittiä Korvamato. Kake on kyllä jees, ja kesälavoille Kaken keikoille sitten vaan, näin kirjoittelee siis Tepaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen toiveiden yössä. Tässä on kuunneltu jos monenlaista toivetta tänä yönä. Paljon tuli toiveita, niitä tuli tänäkin yönä enemmän, mitä olen ehtinyt soittamaan, mutta meillä on vastaus. Huomenna uudet mahdollisuudet, uudet toiveet. Taas puolesta yöstä eteenpäin 2 tuntia tulossa vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Eli kannattaa laittaa viestiä uudestaan sitten huomenna, jos ei mennyt toive läpi. Ja niitähän voisi niitä toiveita laitella jo ennen puolta yötä tulemaan ja kannattaa. Nyt viimeinen toive. Toivoisin kuulevani Jonan loistavan kappaleen Ootko sä unohtanut? Kiitos, jos mahtuu mukaan tämmöinen helmi. Kuunnellaanpa tässä Jona ja Tapiola Sinfonietta. Isolla orkesterilla siis tehdään viimeinen biisi. Jona laulaa, Ootko sä unohtanut? Tämän jälkeen 2:00 Yle Uutiset ja uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöstä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltalaisen teknologiajättiin Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi 58,3 miljardiin dollariin. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, neljästä murhasta ja kahden ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn kahden siviilikoneen alasampumiseen. Kotimaassa sää on laajalti poutainen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello on 2:30 yli 2. Kello 2 uutisiin päättyi siis tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja viimeinen esitys oli Jonan ja Tapiola Sinfonietan hieno Ooksä unohtanut. Ja Tapiola Sinfoniettaa johti siinä Taavi Oramo. Toiveet on siis tältä yöltä kuunneltu, mutta yöradio jatkuu.

0: Festerinen yhtyeineen. Ja kappale nimeltä Turisti. Kello on 2:30. Yöradion studiossa täällä siis Vellu Salminen. Moikka moi. Ja torstai 21. päivä toukokuuta tänään. Konsta, Kosti ja Konstantin viettää nimipäivää. Onnea, onnea.
1: Moi tästä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pussi!

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja ilta siis laulamassa ja mukana tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa sitten. Kyllä vain viikon päästä perjantaina.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Seuraavan biisin jälkeen palataan pyöreän pöydän keskusteluun. Pyöreä pöytä kokoontuu aina keskiviikko iltapäivisin Radio Suomen studiossa. Ja kohta kiihkeä keskustelu uusintana. Neljä Ruusua esittää seuraavaksi kappaleen Sähkökitara.

0: Radio Suomi. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantsar, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitetaan euroviisuilla. Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
2: No, mä ajattelen euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin ne juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelen näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
1: Hilkka.
3: Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on nyt monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sanoo. No joo, siis mitä euroviisuihin tulee, ensinnäkin pappina haluaisin julistaa synninpäästö ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
1: Jos seuraisit.
4: No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
1: Suora kansanäänestys.
3: No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä, onnellista, karnevalistista meininkiä. Joo, kyllä.
1: Tämä on pyöränpyörän ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
2: No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten niin ei tullut droonia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
3: No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy ja mitähän radioasemaa se mummu nyt kuuntelee vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa ja sanoi, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä hälytys, annetaan ohjeet ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä tämmöisen Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä. Niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
1: mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
4: Niin, tämähän siis se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikki on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaisen sovellukseen ja ihmisten vaan on niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä, niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa, pitääkö tuulesta varoittaa ja sitten oikeasti, kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän. Eli meillä on niin paljon kaikkea niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen, en ymmärrä.
3: Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta ensinnäkin, että kyllähän koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu. Ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillisihanuutemme, niin sehän mokasi. Sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
1: Niin siellä oli häiriö.
4: Niin, jos ei ollut uusinta sovellusta. Että siis se oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuuden laittaa niitä erilaisia appeja tuohon. Että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on, en ymmärrä.
2: Mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tulee

0: jotakin meille ystävällisen maan droneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin, kuin niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, niin kuin, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Että niin kuin tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kuin me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän sillai maantieteellisellä poliittisella identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
1: Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
2: No mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistui tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
0: Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti, miksi ei voida puhua.
2: Ei, että se riitti, niin, että se on sotasalaisuus.
3: Niin. Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt, nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
0: Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käyttäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, että onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis että sitähän on keskustelun taso nykyään. Et en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
2: No mä tiedän, jos sä kysyt, mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitten aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin tätä aikana tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllä mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Mm. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
0: niin. Mutta silloin kun viranomainen on täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan, eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvon, minkä se osaa?
2: No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat droonit löytyi.
0: Niin.
2: Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
0: No selvästikin, silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
2: Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista, niin puolustusvoimat, johon olen upseerin tyttärinä taipuvainen luottamaan, niin puolustusvoimat on, että ei täällä mitään droneja on näkynyt.
0: Siis tässä niin, se ei ollutkaan, ei tullutkaan Suomen alueelle, mutta oli tulossa ehkä. Ja päätettiin nyt varoittaa, kun kansa oli niin paljon vänissyt siitä, että ei varoitettu aikaisemmin ollenkaan. Että kyllä mä niinku sen ymmärrän, että nyt te olisit viranomaiset tavallaan etukenossa, kun silloin ei ollut, ei ainakaan sitä enää muuta.
3: Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sitten suhteuttaa, kun viittasit siihen, että riskejä, pitäisikö meidän niinku verta tieliikenteeseen esimerkiksi?
1: Esimerkiksi kaikkeen, niinku, meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja tuo droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee.

0: Sillä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla. Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on puoli vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta. Ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun 75 kappaleesta 7. Ja sitten on yhdistellyt näitä 7. Tämä on ajankohtainen näinä päivinä, koska toinen eutanasia-aloite ollaan näinä päivinä valiokunnassa, sosiaalivaliokunnassa yhdistämässä saattohoitolakiin. Kysymykseni teille on, että kun nämä numerot, tämä suppilo on näin tiukka, niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi. Ja nyt varsinkin, kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään. Että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on esimerkiksi ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua. Mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
1: Elokapinan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin ovat
2: siellä. On kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
3: Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
0: Sitä on tutkittu. Okay. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
3: Mutta mä kysyisin sitä teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskuntaa, eli tarvittava määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7 menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niinku tällaiselle toiminnalle niinku paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
0: No itse asiassa osittain mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, on tietyt puolueet, jotka itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetään läpi. Ja esimerkiksi just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein 3-kertainen. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
2: tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa, saa äänestää kaiken maan uimalaitureista ja muista, että kyllähän tämä niinku isompi suuntaus on tämmöinen niinku demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeri, joka on semmoinen niinku antidemokratian huippu.

0: huippennus mun mielestä, niin on tämä kiva, että tämmöistä vähän niin pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin, se 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisesta kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Niin onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
1: No nyt tällä hetkellä on käsittelyssä vielä tai käsittelemättä kymmenkunta kansalaisaloitetta ja niistä muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta vuosiaikaan taas eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
2: mutta
1: tehdään. Enemmän,
2: mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivellista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkä sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerro nyt ihan kädestä pitää, että millä
3: siis
2: tavalla eutanasian niin lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitusohjelma teitä oikein kambitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, että ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
1: Niin ja siis jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
3: En ole kyllä. Mutta täytyy sanoa, minä olen häpeä pilkku tässä studiossa varmaankin.
0: Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, miehillä naisin pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
2: Joo, ja mäkin olen allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne on yleensä nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
1: Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
3: joka herättää suuria intohimoja.
1: Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun. Ja siellä ne nyt edelleen räpiköi, että ei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
0: Mutta onhan täällä semmoista kansalaisinnovatiivisuutta, kun siellä on esimerkiksi semmoinen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea, tämä variaatio aika suuri.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
3: Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mikä ole hyvä?
0: Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli 5 vuotta aikaa presidentinvaaleja. Siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan. Ja sitten hän kertoi, kertoi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyivät edellisenä viikonloppuna siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentinvaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, mä oon isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta. Niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyi presidentiksi.
1: Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista 16:00, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennukselle, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kaljalle esim. Ja toisekseen, niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli pari vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten neljäs on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten viidentenä se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että en mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
2: No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan 4 ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä, ja heitä kiinnosti eteneminen, ja palkitsemistavat olivat kohdallaan, ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyvin tai ei tarvinnut siitä huolehtia, ja mikähän se viides oli. Että oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niin kuin toisenlainen?
1: Mä näkisin näin.
3: Millä tavalla tämä johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y-sukupolville tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa?
0: Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtaja ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja, ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niin kuin paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja moni muita, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisen, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvuo Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvuo kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hienoa aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä. Että se on tänne, hänen argumenttinsa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen. Mutta auttaminen on ehkä sitä. Ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa.

0: johdossa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
1: Mutta eikö niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? Joka on niin kuin, mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kerta kaikkiaan Nokian miehiä, näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
0: Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
2: Mutta sitten jos ottaa niin kuin, sillä tavalla sisäkautta tämän johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö te tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
1: Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on tämä, miten Kairamolle kävi.
2: Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
3: Ja hän ilmeisesti säädösti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
2: Ilmeisesti joo.
0: Mutta niin, menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen, että tämän päivän johtajat on jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempiä tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että
2: no, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luettelin.
0: Kyllä,
2: että varjelevat omaa lesimystä.
3: Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsari ja hyvät kuuntelijat. Miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Pyöreä pöytä keskusteli keskiviikkoiltapäivänä ja Ruben Stiller oli puheenjohtajana.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Kiristellään kyyneleitä. Rodeo-bändin aika tuoretta musiikkia siinä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, vaaratiedotesovellus siis löytyy. Se kannattaa ladata, jos haluat tietää vaaratiedotteista heti.